0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile DGFM. Noul premier desemnat Adrian Veștea are 10 zile să trimită la Parlament un program de guvernare și o echipă. Acuzat că e trădător de către primarul capitalei Ciprian Ciucu, acesta a revenit cu un mesaj pentru colegii liberali. Ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL, arată Veștea într-o postare pe Facebook. Este un moment de responsabilitate, spune acesta, și îi îndeamnă pe liberali să se reașeze la masa negocierilor cu partidele pro-europene. Reacția sa vine după ce atât liderul partidului lui Ilie Bolojan, cât și prim vicepreședintele Ciucu, au criticat nominalizarea sa la funcția de premier. Cei doi vorbesc despre un act ostil din partea președintelui Nicușor Dan, trădare și complot. Veștea spune însă că va respecta în continuare angajamentele asumate de partid.
1: Trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea. Sunt deschis să discut cu formațiunile politice, democratice, pro-occidentale din Parlamentul României. Vă mulțumesc!
0: Fostul consilier al președintelui Nicușor Dan, Ludovic Orban, îl acuză pe acesta că e partea complotului cu PSD pentru dărâmarea guvernului, dar și pentru lovirea PNL. Orban mai susține și că șeful statului a încălcat de două ori Constituția.
2: Nicușor Dan și-a dat arama pe față. Prin desemnarea pe care a făcut-o astăzi, arată limpede că a fost parte din complotul pus la cale împreună cu PSD pentru debarcarea guvernului Bolojan și că prin desemnarea pe care o face încearcă să distrugă un partid democratic care s-a purtat cât se poate de corect cu el. De două ori a încălcat Constituția. O dată pentru că a desemnat pe cineva dintr-un partid politic parlamentar fără ca persoana respectivă, membrul respectiv, să fie susținut de partidul respectiv. A doua încălcare era obligatoriu după depunerea mandatului de către Toma să facă din nou consultări politice. Ori el n-a mai făcut nicio consultare politică decât probabil informală cu PSD și cu o mână de trădători din Partidul Național Liberal.
0: Decizia președintelui Nicușor Dan a divizat PNL, filialele se împart acum în pro sau contra Bolojan. Majoritatea îl susțin pe actualul președinte, dar sunt voci în partid care ar vrea să-l voteze pe Adrian Veștea în Parlament, chiar și într-o nouă coaliție cu PSD. Ne spune mai multe Rebecca Manea.
3: Spre exemplu, Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj, spune acesta că interesul României este mai presus decât cel politic. De asemenea, primarul de la Giurgiu, care vorbea și în numele șefului Consiliului Județean de la Giurgiu, totodată fost membru ALDE, spune acesta că le cerea practic liberalilor să ia în considerare susținerea pentru Adrian Veștea. Este nevoie de responsabilitate și asumare, spune acesta. Și în ultimul rând, susținere și din partea președintelui PNL Gorj, care spunea că pe Adrian Veștea îl recomandă experiența, așadar face un apel la colegii din partid să îl susțină.
0: Nou atac masiv cu drone în Rusia. Ucraina a lovit ținte strategice aflate la sute de kilometri de graniță. Localnicii au filmat coloane uriașe de fum gros în Iaroslav, unde a fost lovită o instalație petrolieră. O altă țintă a fost uzina chimică Azot din regiunea Tula, cel mai mare producător de îngrășăminte cu amoniac și azot din Rusia. Locația se află la mai bine de 700 de kilometri distanță de granița ucraineană și este esențială pentru producția de explozibili. 28 de alerte aeriene au fost semnalate în Rusia de ieri seară, iar zborurile au fost restricționate pe 6 aeroporturi. Ați ascultat știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: DGFM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
5: Ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Prim vicepreședintele PNL Adrian Veștea ar putea să fie exclus din partid. Asta pentru că a acceptat să fie nominalizat de președinte, să formeze un guvern fără să anunțe forurile de conducere din partid. Liberalii urmează să se întâlnească într-o ședință de birou politic național. Veștea are susținerea câtorva filiale care și-ar dori revenirea la o coaliție cu PSD care să-l susțină. În schimb, cele mai multe îl acuză pe Veștea că a complotat și a trădat partidul. Spre exemplu, Ciprian Ciucu. Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă spune că sunt filiale nemulțumite de ideea de a sta în opoziție sau de Ilie Bolojan. Însă gestul făcut de gruparea care îl susține pe Veștea a încălcat niște principii morale.
1: Noi știm nemulțumirile, știm și filialele, doar că noi am luat niște decizii la care domnul Veștea a fost parte. Am luat decizii că noi nu o să guvernăm cu PSD-ul. Deci nu putem să acceptăm faptul că este un coleg liberal și fiind un coleg liberal să acceptăm acest compromis, pentru că din nou ne întoarcem la compromisul cu PSD. Să ne dea orguța lecții să decide în continuare PSD-ul și aur când o să schimbe pe domnul Veștea, pentru că dacă se supără peste 3 luni de zile PSD și aur, îl schimbă din nou pe domnul Veștea. De ce trebuie să faci astfel de compromisuri? De aceea am spus că este și o criză morală și este regretabil că un om cu astfel de experiență a intrat în acest joc.
0: Adrian Veștea s-a înscris în PNL în urmă cu 30 de ani, la vârsta de 21 de ani și de atunci a fost consilier local și a avut 3 mandate consecutive de primar în orașul Râșnov. Imediat după funcția de

0: Edil, acesta a fost și președintele Consiliului Județean Brașov, unde a primit două mandate consecutive, însă a renunțat la jumătatea celui de-al doilea pentru funcția de ministru al dezvoltării în guvernul Ciolacu. La alegerile locale din 2024 a obținut din nou funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov, pe care o deține și în prezent. De asemenea, Adrian Veștea a fost secretar general în PNL, a doua cea mai mare funcție din partid în perioada noiembrie 2024-iulie 2025. Este considerat apropiat de gruparea Hubert Tuma, șeful Consiliului Județean Ilfov, care ar fi negociat cu PSD debarcarea lui Ilie Bolojan de la guvern. Pe de altă parte, premierul desemnat s-ar bucura de sprijin din partea socialdemocraților, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, într-o intervenție la Digi24.
1: Noi am spus încă de la bun început, având în vedere dezastrul economic în care a ajuns România cu Bolojan prim-ministru, că orice variantă de prim-ministru de la PNL pentru a menține coaliția care a guvernat cu adevărat pro-europeane. Am spus că suntem de acord. În această situație, Partidul Social Democrat va avea o discuție cu domnul Veștea. Am spus, vă repet, încă de la momentul moțiunii de cenzură, că ne dorim să continuăm această coaliție de guvernare, dar fără Ilie Bolojan, pentru că Ilie Bolojan a provocat acest dezastru economic. Mic de adăugat aici.
0: Iranul a dezvăluit detalii din acordul de pace cu Statele Unite. În primul rând, va redeschide imediat strâmtoarea Ormuz pentru toate navele comerciale, în timp ce Statele Unite vor ridica blocada navală asupra porturilor sale. Washingtonul ar fi de acord și să elibereze 25 de miliarde de dolari din active înghețate ale Teheranului și să nu impună noi sancțiuni până la încheierea unui acord final. Mai mult, Washingtonul, în coordonare cu aliații săi regionali, va pregăti un plan de reconstrucție și dezvoltare pentru Iran. De asemenea, în contrapartidă, Teheranul se angajează să nu producă și nici să nu achiziționeze arme nucleare. Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
2: Căldură mare.
3: Hituri și mai mari.
2: Ca să

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Noul premier desemnat Adrian Veștea are 10 zile să trimită la Parlament un program de guvernare și o echipă. Acuzat că e trădător de către primarul capitalei Ciprian Ciucu, acesta a revenit cu un mesaj pentru colegii liberali. Ceea ce se întâmplă astăzi nu este o amenințare pentru PNL, arată Veștea într-o postare pe Facebook. Este un moment de responsabilitate, spune acesta, și îi îndeamnă pe liberali să se reașeze la masa negocierilor cu partidele pro-europene. Reacția sa vine după ce atât liderul partidului Ilie Bolojan, cât și prim vicepreședintele Ciucu au criticat nominalizarea sa la funcția de premier. Cei doi vorbesc despre un act ostil din partea președintelui Nicușor Dan, trădare și complot. Veștea spune însă că va respecta în continuare angajamentele asumate de partid.
1: Trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi. De asemenea, voi avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE,

0: și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea. Sunt deschis să discut cu formațiunile politice, democratice, pro-occidentale din Parlamentul României. Vă mulțumesc!
1: Fostul consilier al președintelui Nicu Șordan, Ludovic Orban, îl acuză pe acesta că e partea complotului cu PSD pentru dărâmarea guvernului, dar și pentru lovirea PNL. Orban mai susține și că șeful statului a încălcat de două ori Constituția.
2: Nicu Șordan și-a dat arama pe față. Prin desemnarea pe care a făcut-o astăzi, arată limpede că a fost parte din complotul pus la cale împreună cu PSD pentru debarcarea guvernului Bolojan și că prin desemnarea pe care o face încearcă să distrugă un partid democratic care s-a purtat cât se poate de corect cu el. De două ori a încălcat Constituția. O dată pentru că a desemnat pe cineva dintr-un partid politic parlamentar fără ca persoana respectivă, membrul respectiv, să fie susținută partidul respectiv. A doua încălcare era obligatoriu după depunerea mandatului de către Toma să facă din nou consultări politice. Ori el n-a mai făcut nicio consultare politică decât probabil informală cu PSD și comună de trădători din Partidul Național Liberal.
1: Decizia președintelui Nicu Șordan a divizat PNL. Filialele se împart acum în pro sau contra Bolojan. Majoritatea îl susțin pe actualul președinte, dar sunt voci în partid care ar vrea să-l voteze pe Adrian Veștea în Parlament, chiar și într-o nouă coaliție cu PSD. Ne spune mai multe Rebecca Manea.
3: Spre exemplu, Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj, spune acesta că interesul României este mai presus decât cel politic. De asemenea, primarul de la Giurgiu, care vorbea și în numele șefului Consiliului Județean de la Giurgiu, totodată fost membru ALDE, spune acesta că le cerea practic liberalilor să ia în considerare susținerea pentru Adrian Veștea. Este nevoie de responsabilitate și asumare, spune acesta. Și în ultimul rând, susținere și din partea președintelui PNL Gorj, care spunea că pe Adrian Veștea îl recomandă experiența, așadar face un apel la colegii din partid să îl susțină.
1: Nou atac masiv cu drone în Rusia. Ucraina a lovit ținte strategice aflate la sute de kilometri de graniță. Localnicii au filmat coloane uriașe de fum gros în Iaroslav, unde a fost lovită o instalație petrolieră. O altă țintă a fost uzina chimică Azot din regiunea Tula, cel mai mare producător de îngrășăminte cu amoniac și azot din Rusia. Locația se află la mai bine de 700 de kilometri distanță de granița ucraineană și este esențială pentru producția de explozibili. 28 de alerte aeriene au fost semnalate în Rusia de ieri seară, iar zborurile au fost restricționate pe 6 aeroporturi. Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
4: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi...

0: Este ora 6, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Premierul desemnat Adrian Vestea este încrezător că guvernul său va trece în Parlament și spune că are voturile necesare. Statele Unite și Iranul au convenit încetarea războiului și redeschiderea strâmtorii Ormuz, detalii în jurnal, și în temperaturile mai scad puțin astăzi, maximele nu mai trec de 30 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Adrian Vestea respinge ideea că nominalizarea sa în funcția de premier ar putea provoca o ruptură în Partidul Național Liberal. Din contră, prim-ministrul desemnat crede că PNL va ieși mai puternic din această situație. Mai mult, Vestea a precizat la Euronews că nu dorește apariția unor tensiuni care să fragmenteze partidul și a făcut apel la dialog și responsabilitate. Premierul desemnat a anunțat și că va discuta astăzi cu liderul partidului Ilie Bolojan, pe care îl consideră o persoană matură și experimentată și care va înțelege situația.
1: Nu mă simt trădător. Sunt foarte mulți colegi care mi-au transmis mesaje și cu siguranță îmi vor asigura sprijinul în perioada următoare. Din ceea ce înțeleg, numărul de parlamentari asigură astăzi posibilitatea de a trece acest guvern. Sunt calcule făcute și am asigurări că vom avea peste 240 de voturi. Sunt destule speculații în care foarte mulți cred că Partidul Național Liberal se va rupe. Nu cred că voi rupe Partidul Național Liberal, chiar din contră, eu consider că Partidul Național Liberal trebuie să fie mult mai întărit din această situație, să-și asume reformele pe care le-a
2: avut. Cum va accepta Ilie Bolojan această schimbare?
1: Vom discuta.
0: USR nu va vota un guvern din care face parte și PSD, spune liderul partidului Dominic Fritz. El a declarat la Digi24 că executivul pe care Adrian Vestea vrea să-l formeze este unul, citez, născut dintr-un act de trădare.
3: Nu putem să dăm un vot de investitură pentru un guvern din care nu facem parte. Am avut într-adevăr un vot unanim în Biroul Național în care spunem că nu poți face un guvern care să facă ceva bun pentru români, care se naște dintr-un act de trădare a propriului partid. Iar noi nu ne vom trăda nici încrederea, nici speranța alegătorilor noștri și tocmai de aceea vom convoca un comitet politic în care vom lua o decizie și oficială. Dar în momentul în care este un guvern politic, care evident are și miniștrii PSD, pentru noi decizia este clară.
4: Deci nu veți vota guvernul Vestea dacă PSD face parte din el.
3: Așa este.
0: Și UDMR a intrat în ședința seară, iar concluzia a fost că Adrian Vestea ar trebui să aibă susținerea întregului PNL. Altfel nu va avea votul maghiarilor, spune senatorul Turoș Lorand. Fără parlamentarii UDMR, șansele ca Adrian Vestea să obțină o majoritate în legislativ scad și mai mult.
5: Dacă această nominalizare sau ar fi un exercițiu de rupere a PNL, noi nu dorim să facem parte din acest exercițiu. Ideal ar fi ca domnul Vestea să aibă susținerea Partidului Național Liberal. Deci, liberalii au un cuvânt important de spus în ceea ce se va întâmpla.

0: lua o decizie după ce primim aceste informații, pe de o parte de la domnul Beștea, pe de altă parte din sfera politică.
1: Zi istorică pentru Orientul Mijlociu, Statele Unite și Iranul au convenit să încheie războiul care durează deja de peste 100 de zile. Un memorandum de înțelegere prevede redeschiderea strâmtorii Ormuz și încetarea focului. Are detalii Lucian Cambeșteanu.
2: Chiar în ziua în care Donald Trump a aniversat 80 de ani, Iran și Statele Unite au anunțat încetarea conflictului care a dat întreaga lume peste cap. Memorandumul de înțelegere în 14 puncte urmează să fie semnat oficial vineri în Elveția. Vicepreședintele J.D. Vance a confirmat prezența la semnare, fiind posibil ca la ceremonie să participe și Donald Trump. În ultima etapă a negocierilor, reprezentanții celor două țări ar fi discutat 15 ore pentru a ajunge la o înțelegere. Înțelegerea cu Republica Islamică Iran este acum finalizată. Felicitări tuturor, a declarat Trump pe social media. Președintele american a precizat că autorizează ridicarea imediată a blocadei navale a Statelor Unite asupra porturilor iraniene. Nave ale lumii, porniți motoarele, lăsați petrolul să curgă, a îndemnat el. Conform înțelegerii, Statele Unite ar fi de acord să deblocheze și 25 de miliarde de dolari din activele iraniene înghețate, în timp ce Iranul ar fi de acord să nu producă sau să achiziționeze arme nucleare, pe lângă deschiderea strâmtorii Ormuz.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Suedia va fi prima adversară a României în campania din toamnă în Liga Națiunilor la fotbal. Pe 25 septembrie, meci în deplasare pentru tricolori. În această dimineață, suedezii încearcă să înceapă și ei cu victorie la campionatul mondial de fotbal, iar adversarul este naționala de fotbal a Tunisiei. Este ultima partidă din această zi, o zi în care seria a început spectaculos pentru Germania cu 7-1 în fața naționalei de fotbal din Curaçao.
1: Astăzi va ploua în Dobrogea, local în Muntenia și pe arii restrânse. În rest, izolat, vor cădea și 25 de litri de apă pe metrul pătrat, iar vântul va sufla cu până la 45 de km pe oră în nord-vestul, centrul și sudul țării. Temperaturile mai scad puțin în majoritatea regiunilor, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. Și în capitală sunt așteptate ploi și o maximă de 27 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 6 și 5 minute. Rămâneți cu Digi FM.
4: DGFM. Motiv.

0: 6:30. Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. Statutul PNL blochează o posibilă excludere rapidă a lui Adrian Veștea din partid, detalii imediat. Și suporterii Japoniei au curățat tribunele după meciul cu Olanda. Ascultați știrile Digi FM. Adrian Veștea riscă să fie exclus din PNL după ce acesta a acceptat să fie premier desemnat fără consultarea partidului. De altfel, liberalii se reunesc în această seară în Biroul Politic Național, care va propune excluderea lui Veștea. Decizia finală poate fi luată doar în urma unui congres extraordinar al PNL, pentru că Adrian Veștea ocupă funcția de prim vicepreședinte. Important de spus că o publicație locală din Brașov, județ din care vine premierul desemnat, vorbea despre numirea lui Veștea la Palatul Victoria încă de la finalul lunii aprilie, cu o săptămână înainte ca guvernul condus de Ilie Bolojan să fie demis în Parlament. Biz Brașov preciza atunci că gruparea Tuma Hubert, președintele Consiliului Județean Ilfov, ar negocia intens cu PSD să îl dea jos pe Bolojan din fruntea guvernului și să îl pună în locul său chiar pe Adrian Veștea. Gheorghe Falcă a dezvăluit că se știa de complot, dar că acesta a fost dat peste cap.
1: PSD-ul, atunci când a declanșat această criză politică, nu trebuie să ne ascundem, avea un contact cu un grup din PNL și marja pe ideea că partidul se va întoarce, o să-l abandoneze pe domnul Bolojan și o să intre la guvernare, doar că nu domnul Veștea era liderul și propunerea era o altă persoană care până la urmă s-a retras și uitați, a fost nevoie de timp până să găsească o altă persoană care, așa cum am spus eu, să aducă și o criză morală.
0: Decizia președintelui de a-l desemna pe Adrian Veștea în funcția de premier a divizat Partidul Național Liberal. Filialele se împart acum pro sau contra Bolojan. Majoritatea îl susține pe actualul președinte, dar sunt voci în partid care ar vrea să-l voteze pe Veștea chiar și într-o coaliție nouă cu PSD. Cu detalii, Rebecca Manea.
2: Spre exemplu, Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj, spunea acesta că interesul României este mai presus decât cel politic. De asemenea, primarul de la Giurgiu, care vorbea și numele șeful Consiliului Județean de la Giurgiu, totodată fost membru ALDE, spunea acesta că le cerea practic liberalilor să ia în considerare susținerea pentru Adrian Veștea. Este nevoie de responsabilitate și asumare, spunea acesta. Și în ultimul rând, susținere și din partea președintelui PNL Gorj, care spunea că pe Adrian Veștea îl recomandă experiența, așadar face un apel la colegii din partid să îl susțină.
0: Războiul din Orientul Mijlociu s-a terminat. Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de pace după mai bine de 100 de zile de conflict. Documentul va fi semnat vineri în Elveția. Traficul comercial prin strâmtoarea Ormuz va fi deschis, în timp ce blocada americană asupra porturilor iraniene este ridicată. Teheranul ar fi fost de acord să nu aibă în arme nucleare. Va urma o schimbare fără precedent în ultimii 50 de ani în Orientul Mijlociu, a declarat vicepreședintele american J.D. Vance.
3: Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară și nici nu va cumpăra una. Acest acord reprezintă deschiderea imediată a strâmtorii Ormuz și, desigur, ridicarea blocadei navale pe care am impus-o. Dacă iranienii vor respecta acest acord, va urma o transformare fundamentală a Orientului Mijlociu în următorii 50 de ani. Nebunia se va reduce în această regiune a lumii. Ceea ce vom putea face noi va fi să scădem prețul energiei nu doar acum, dar pe termen lung și să creăm un adevărat motor al prosperității în Orient Mijlociu, din care americanii să beneficieze de aceste prețuri scăzute la energie, prețuri scăzute la benzină și să nu mai avem același risc de haos pe care l-am avut în ultima generație.
0: Japonia și Olanda au terminat 2-2 meciul de la Cupa Mondială de Fotbal. După fluierul final, japonezii au rămas să strângă resturile din tribune. Gestul suporterilor niponi a fost remarcat inclusiv de FIFA, care a scris pe rețeaua X că fanii Japoniei fac ceea ce știu ei mai bine. După remiza incredibilă cu Olanda, suporterii Samurai Blue au demonstrat încă o dată manierele lor impecabile, făcând curățenie în tribune înainte de a părăsi stadionul din Dallas. De altfel, este o tradiție la japonezi să facă asta. Prima dată au fost văzuți făcând curățenie în tribune la Cupa Mondială din 1998 din Franța. De atunci, gestul s-a repetat la fiecare ediție a turneului final, dar și la Jocurile Olimpice și alte competiții internaționale. Tot astăzi, Germania a bătut Curaçao cu 7-1, iar Coasta de Fildeș a învins Ecuador cu 1-0. Atât pentru moment, la știri este ora 6:34. Rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: În viață, cel mai bine este să nu te cerți cu cei care îți dau de mâncare. Nu știi ce o să primești data viitoare. În afaceri, echivalentul este să nu ajungi la o relație proastă cu cel sau cei care îți asigură linia financiară a companiei. Băncile. Ca orice relație, poate fi cu suișuri și coborâșuri, pot fi momente tensionate, dar parteneriatul de durată se bazează pe înțelegere reciprocă și compromis. Desigur, cel mai bun credit este cel pe care nu-l faci, dar în practică aceasta este excepția. Avem nevoie de creditare pentru că asigură banii necesari afacerii. În Statele Unite, aproape 22% din noile afaceri dau faliment în primul an de viață. Două sunt cauzele principale: epuizarea capitalului de lucru și un management defectuos al fluxurilor financiare. O bună relație cu banca poate să acopere unele probleme și chiar unele greșeli. O situație ideală poate fi cea în care fluxurile financiare, marjele de profit pot duce la rezerve de capital în companie și în timp se construiește capacitatea de a acoperi investiții sau achiziții din banii strânși, dar acest nivel este atins de companii de succes după ani de acumulări. Rolul principal al unei bănci este de a oferi produse și servicii cum ar fi împrumuturi pentru afaceri, linii de credit, tranzacționare, servicii de trezorerie. Finanțarea poate fi necesară pe tot parcursul afacerii. Prin urmare, relația cu finanțatorii are drept fundament încrederea. E nevoie de încredere că banii vor fi returnați.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

Nu pot să spun că sunt un mare fan al trupei Coldplay, nici măcar nu m-am învrednicit să merg la unul din cele două concerte din urmă cu 2 ani, când s-a lăsat atât cu huiduiel cât și cu aprecieri de parcă publicul era format dintr-o imensă gașcă de urși bipolari. Cu toate astea, recunosc și apreciez când un artist sau o trupă lansează un disc bun. Cu Speed of Sound am început astăzi primul single extras de pe albumul X and Y, cu care trupa Coldplay a ajuns pe primul loc în clasamentul american pe 15 iunie 2005. Era deja number one acasă în Marea Britanie. Discul a surprins un pic pentru că trupa a dorit să experimenteze sunete electronice. N-a fost rău, a fost altceva. Apropo de Speed of Sound, albumul chiar s-a vândut bine și repede din moment ce a ajuns pe primul loc atât în Regatul Unit cât și în Statele Unite. Prin această performanță, dublă performanță, Coldplay călcau pe urmele celor de la The Beatles, care cu 5 ani înainte duceau pe primul loc pe ambele maluri ale Atlanticului culegerea de hituri One. În același 2000, și cei de la Radiohead se clasau pe primul loc în Statele Unite, dar și acasă în Marea Britanie, cu albumul Kid A.

Fix You este poate cea mai apreciată piesă de pe albumul X and Y, pentru că sună Coldplay, adică se apropie cel mai mult de ceea ce fanii știau de pe primele două albume ale trupei, Parachutes și A Rush of Blood to the Head. De unde totuși X and Y, adică X și Y? Titlul se referă la variabilele matematice și la ideea de echilibru între elemente opuse, deși Chris Martin a menționat că titlul a fost mai mult simbolic decât literal. Mai știu eu un artist care s-a jucat cu matematica în titlurile discurilor, ba semnul mulțirii, ba cel al împărțirii, ba altele, da, la Ed Sheeran mă refer. Se poate spune despre cel de-al treilea disc Coldplay că a fost un succes? Cu 10 milioane de exemplare vândute în primii 2 ani de după lansare, se poate spune că a fost apreciat de public, mai puțin de critici, dar a fost un succes comercial uriaș, consolidând statutul trupei la nivel mondial. Mai mult, nu puțin sunt artiștii care au susținut ulterior că X and Y a fost o inspirație, mai ales datorită combinației de balade emoționante și hituri de stadion. Ia, să dau acum play piesei mele favorite de pe acest disc. You can't...

TikTok se cheamă piesa asta și este un soi de omagiu unui alt nume mare în istoria muzicii, Kraftwerk. Linia melodică a piesei vine de la Computer Love, un cântec Kraftwerk lansat cu aproape 25 de ani înainte.

place TOC pentru că vine de la pionierii germani, care, apropo, vor reveni la București în doar câteva săptămâni, pe 22 iulie, la arenele romane. Și dacă tot am crimit vorba spre concerte, trebuie spus că turneul de promovare X and Y a fost ambițios, spectaculos vizual și muzical, atrăgând milioane de spectatori și consolidând Coldplay ca trupă internațională de top. Un an și jumătate au fost pe drumuri cei de la Coldplay, din Europa în America de Nord, din Asia în Australia. Milioane de spectatori au plătit bilete la cele peste 140 de show-uri din turneu, show-uri în care muzica se îmbina perfect cu vizualurile de pe ecranele uriașe, dar și cu efectele speciale sincronizate cu hiturile trupei. Am spus chiar la început că n-am ajuns la niciunul din cele două concerte Coldplay de la București din 2024, dar nu neapărat că n-am vrut, ci pentru că nu eram în localitate. Cine știe? Poate data viitoare.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am găsit! Premierul desemnat Adrian Veștea anunță că va merge în Parlament cu același program de guvernare ca al premierului demis Ilie Bolojan. Liderii lumii salută sfârșitul războiului dintre Statele Unite și Iran, a anunțat azi noapte, și va mai ploua astăzi, în special în Dobrogea și local în Muntenia. Ascultați știrile Digi FM. Adrian Veștea știa de 4 zile că va fi desemnat premier, dar nu a comunicat cu liderii liberali despre acest lucru. A recunoscut chiar prim-ministrul propus într-un interviu la Antena 3 CNN. Acesta a vorbit și despre programul său de guvernare, despre care a spus că va fi același cu al premierului demis Ilie Bolojan. În acest context, Adrian Veștea spune că în mandatul său cel puțin nu vor crește taxe.
2: Am stat de vorbă cu președintele României în urmă cu 4 zile. Nu am avut certitudinea și nici n-aveam cum să fiu atât de sigur că această nominalizare va exista.
3: Cum
2: vor mai crește alte taxe față de ceea ce este la ora actuală? Nu cred că astăzi avem voie să facem tot felul de populisme, să spunem că vom reduce TVA-ul, că vom reduce impozitul pe profit, impozitul pe dividende și vom face tot felul de lucruri care astăzi nu cred că sunt predictibile.
3: Din programul Tomac veți prelua lucruri? A anunțat indexarea pensiilor începând cu 1 ianuarie cu 10%, eliminarea CSS-ului pentru mame.
2: Nu am astăzi niciun fel de interes de a crea tot felul de iluzii și de a veni cu fel și fel de propuneri pe care să nu le duci la bun sfârșit.
1: Pe de altă parte, liberalii se întâlnesc astăzi de la ora 17 într-o ședință de Birou Politic Național. În cadrul acesteia se va propune excluderea lui Adrian Veștea din partid, propunere ce va fi votată ulterior într-un congres extraordinar. Deocamdată, premierul desemnat are susținerea mai multor filiale care și-ar dori revenirea la o coaliție cu PSD. În schimb, cele mai multe îl acuză că a complotat și a trădat partidul, spune de exemplu Ciprian Ciucu. Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă spune că sunt filiale nemulțumite de ideea de a sta în opoziție sau de Ilie Bolojan. Însă gestul făcut de gruparea care îl susține pe Veștea este incorrect, mai spune el.
4: Noi știm nemulțumirile, știm și filialele, doar că noi am luat niște decizii la care domnul Veștea a fost parte. Am luat decizii că noi nu o să guvernăm cu PSD-ul. Deci nu putem să acceptăm faptul că este un coleg liberal și fiind un coleg liberal să acceptăm acest compromis, pentru că din nou ne întoarcem la compromisul cu PSD. Să ne dea orguța lecții, să decide în continuare PSD-ul și aur când o să schimbe pe domnul Veștea, pentru că dacă se supără peste 3 luni de zile PSD și aur, îl schimbă din nou pe domnul Veștea. De ce trebuie să faci astfel de compromisuri? De aceea am spus că este și o criză morală și este regretabil că un om cu astfel de experiență a intrat în acest joc.
1: Republica Moldova și Ucraina fac astăzi un pas decisiv către aderarea la Uniunea Europeană. Începe prima fază a negocierilor și va fi lansată la Luxemburg. Va fi un moment simbolic pentru cele două țări care au făcut parte din fosta Uniune Sovietică și aceasta survine după ce Rusia și-a intensificat bombardamentele asupra orașelor ucrainene, scrie The Guardian. Ucraina și Moldova au fost acceptate rapid ca țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană în 2022. Și lideri din întreaga lume salută acordul de pace dintre Statele Unite și Iran. După 15 ore de negocieri, cele două țări au stabilit chiar de ziua lui Donald Trump să oprească focul și să redeschidă strâmtoarea Ormuz. Americanii ridică și ei blocada impusă porturilor iraniene. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a

0: salutat anunțul și prim-ministrul Japoniei, țară dependentă de petrolul din Golful Persic, a lăudat acordul care redeschide strâmtoarea Urmuz, la fel premierul australian. Donald Trump a anunțat că țițeiul poate trece din nou prin strâmtoare, la fel și Kazem Karbadidi, ministrul adjunct al afacerilor externe iranian. Două lucruri trebuie să se întâmple imediat și se vor întâmpla imediat. Mai întâi, finalul imediat și permanent al războiului și al operațiunilor militare pe toate fronturile, inclusiv în Liban. Al doilea, ridicarea și încheierea blocadei navale impuse de Statele Unite asupra Republicii Islamice a Iranului. Am ajuns la acest memorandum de înțelegere în ciuda unei neîncrederi totale în inamicii noștri. Nu avem încredere în ei. Și informațiile din sport acum, Ovidiu Pețenghea.
1: Naționala de fotbal a Germaniei este unică în secolul 21. Este prima echipă de la Mondial care câștigă 3 meciuri cu peste 7 goluri marcate în istoria participărilor. Germania a repetat scorul realizat cu Brazilia 7-1 atunci la Cupa Mondială din 2014, acum în fața Naționalei de fotbal din Curaçao. Pe lângă cele două victorii menționate, Germania a mai reușit un 8-0 contra Arabiei Saudite. A fost la Campionatul Mondial din 2002. Concret, Naționala Germaniei a devenit prima echipă care obține 3 victorii la Cupa Mondială cu peste 7 goluri marcate. În primul meci din această seară la Campionatul Mondial de Fotbal, Spania o va întâlni pe Naționala de Fotbal din Capul Verde. Partida va începe la ora 19.
0: Așteptăm ploi astăzi în Dobrogea, local în Muntenia și pe arii restrânse. În rest, izolat vor cădea și 25 de litri de apă pe metru pătrat. Vântul va sufla cu până la 45 de km pe oră în nord-vest, în centru, dar și în sudul țării. Temperaturile mai scad puțin în majoritatea regiunilor, vom avea maxime de până la 30 de grade. Și în capitală sunt așteptate ceva ploi și o maximă de 27 de grade. 75 minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.

0: Bine v-am regăsit, 77 minute, Oana Zamfir într-o formă de zile mari, no, prezentă la
1: într-o
0: microfon.
1: Formă de zile mari, pe dacă ai putut să faci melodia asta care ne ridică pe toți.
0: Mi-am păstrat obiceiul de a face un tecel din ăsta pozitiv, e motivațional a mea de luni.
1: Hai sus, foarte bun de luni dimineața.
0: Asta am zis și noi. Băi, luni dimineață ca luni dimineață, dar ieri dimineață ce a fost? Cred că ne-a trezit pe toți din mahmureală, cum ar veni. Că avem a doua fisă băgată de domnul Nicușor Dan. O, ce vește minunată. Cred că au dat mulți duma asta, dar am zis să mai completez și eu gașca acelor veseli.
1: Da, ne-a luat pe toți prin surprindere. Duminică dimineața, când nici bâzele gâzele nu bâzeiau.
0: Da,
1: nici bâzele nu gâzeiau.
0: Da, măi, și uite că are activitate. Chiar mă întrebam ce o mai face Nicușor, cu ce se mai ocupă el în weekend, când ar fi trebuit și el să
1: iasă la un picnic.
0: La un picnic,
1: la o, la o biserică.
0: La o merdenea, la ceva, la el are activități politice. Ok. De fapt, am înțeles că nu e tocmai ok. Lucrez și eu la un articol pe care am să-l postez, că am zis să mă documentez despre subiect, să văd ce cu acest domn veștea. Pentru mine era destul de străin, pentru tine am înțeles că e cunoscut.
1: Ceva mai cunoscut, da. Pentru că domnul Veștea vine de la Brașov, a fost și la primăria Râșnov, care la 10 km de Zărnești, inclusiv la mine în familie, am avut admiratorii ai domnului Veștea.
0: Serios?
1: Pentru că noi îl știm de mulți ani, îl știm de când era la nivel
0: de
1: local.
0: De când era om.
1: Da, apropiat de oameni, să spunem așa. Uite, o să facem pe cineva fericit, cel puțin un ascultător de GFM.
0: Hey.
1: Neața, oameni frumoși, ne scrie la 71 minut, deci okay. Înainte ca noi să intrăm în direct, noi doi să vorbim. Neața, oameni frumoși, sper că astăzi veți dezbate subiectul Veștea mai mult decât faceți de obicei și să explicați oamenilor ce fel de personaj este, ne scrie Robert.
0: Încercăm să ne ocupăm cât mai bine, doar că uneori nu depinde de voința noastră, depinde de timingul programului și de playlist și desfășurătoare și știri și reclame. Hai. Și da.
1: Hai, spune-i lui Robert care motive să fie fericit, pentru că astăzi vine domn profesor Teodor Paleologu și cu siguranță vom aloca acestui subiect mult spațiu.
0: Garantat. Și noi inclusiv vom încerca să acordăm mai mult timp subiectului, pentru că e de dezbătut. Ne-a luat din oală pe toți. Cel puțin ăsta e sentimentul. Singurul care cred că n-a fost surprins a fost Nicușor și Veștea.
1: Da, pentru că domnul Tomac, dacă te uiți la cadrul cu ei trei ieri dimineață, domnul Tomac avea umerii și mai căzuți decât
0: da,
1: de obicei.
0: E copt.
1: Și cu o față căzută de drupii, el săracul părea chiar trezit din somn, cu gânduri de am zis că mă duc la soacră mea astăzi, mănânc și o ciorbă, stau liniștit, mănânc niște poale brâu, ceva. Da, fac un grătar și iau ce-mi fac ăștia.
0: Dar totuși, nu l-aș suspecta pe domnul Tomac de atâta naivitate încât să chiar să fi crezut că poate forma el guvernul și că se va ocupa și va aduna voturile. Ar fi trebuit să știe. Logic ar fi fost să știe.
1: Bună dimineața, dragilor! Este luni, dar eu zic să începem cu o cafea! Ne spune Manu, are dreptate Manu, hai că de politică vom vorbi foarte mult în dimineața asta. Hai să mai vorbim și despre alte lucruri.
0: Hai,
1: ce s-a mai întâmplat, domnule Craioveanu, în acest weekend?
0: Doamna!
1: S-a mai sărbătorit cineva, a mai făcut cinste cu o bomboană, cu o amandină, cu nu știu cine. Acum
0: s-a sărbătorit, avem un dulap care a împlinit frumoasa vârstă de 67 de anișori.
1: Păi nu se califică nici măcar la vintage dacă e dulap.
0: Da, ăstea-s mai scumpe, ăstea scumpe, ăstea vechi, știi?
1: Tata a lucrat în industria mobiliară.
0: Mobiliară, da.
1: recondiționa pe vremuri mobilă veche.
0: Săsească,
1: da,
0: alea șmechere.
1: Da. Acolo e valoarea,
0: asta
1: de la 100
0: e.
1: de ani în sus.
0: Dulapul cu cât e mai vechi, cu atât valorează mai mult, doar să nu vină cariile și să-l mănânce.
1: Măi, acum lăsând gluma la o parte, că e și el om și a fost omul care ne-a condus. De ce?
0: E și el cât de cât om.
1: Când era prin țară, domnul Klaus Iohannis a împlinit 67 de ani. La mulți ani, domnule președinte, să fiți sănătos. Noi dorim sănătate și voie bună tuturor oamenilor aici la DGFM.
0: Nu știu, punem, facem chetă și vă plătim un jet din ăla să o luați pe Carmen, să o duceți undeva frumos să mâncați o înghețată.
1: Da, nu cred că are nevoie, că încă mai are niște case.
0: Are, dar nu mai are jetul ăla scump.
1: Păi nu are jet că e la Sibiu și la Sibiu nu e nimic cu jet. E așa mai la relanti.
0: Probabil, așa. Exact. Merge în 2 cilindri în loc de 4-6.
1: Bună
0: vita,
1: da.
0: Poate ne face și nouă cadou o poză prin curte, cum mai grădinărește, mai duce gunoiul,
1: da.
0: Mai face. N-am mai văzut.
1: Eu m-aș bucura să-l văd pe domnul Klaus Iohannis, nu știu, ocupându-se de niște roșii de sezon.
0: Da. Să-și facă o pagină de YouTube, sunt convins că ar crește foarte mult.
1: Da. Bun, și-a mai fost un aniversat în acest weekend. Se pare că zodia Gemeni este foarte bună pentru președinți.
0: Ia, domne, cine pe cine
1: domnul Donald Trump a împlinit o rotundă vârstă care nu-l face deloc fericit, cel puțin așa a notat USA Today. Președintele Donald Trump nu este fericit că împlinește marele 8-0.
0: 80 de anișori, Donalde, ce ne faci tu nou la vârsta asta ta când ar trebui să te ocupi de lucruri mai pașnice? Am înțeles că se termină războiul din Iran, adică...
1: Cum așa?
0: Au confirmat și ăia și aia.
1: A, da?
0: Că e
1: fac cinste de ziua lui Donnie?
0: Da. Gata, s-au pus pe pace, iar Donnie de ziua lui face bătăi în cușcă. Aș vrea să văd că a amenajat acolo la Casa Albă un ring de...
1: Asta nu s-a întâmplat, doar a anunțat că va face asta.
0: Am văzut pregătirile, n-am văzut nimic
1: asta
0: din
1: acțiune. Asta cu gala de MMA,
0: da.
1: O știu. Știu că avea în plan. Mm-hmm. Știu că e foarte supărat că Centrul Cultural Kennedy nu se va numi Kennedy Trump, că a zis un judecător. Ce mă?
0: Păi da, e absurd. Adică, bă, centrul ăla Kennedy e făcut de Kennedy. De ce ai venit tu, Trump, să confiști tu un lucru făcut de altcineva și să-ți pui tu etichetă pe... Hai că e cam de porc, ne-a Donald. Adică, nesimțit, dar hai, un pic de rațiune așa,
1: ce,
0: în nesimțirea
1: care,
0: asta.
1: Care-i treaba asta cu gala asta, cu MMA, cu cușca metalică?
0: Îi plac bătăile între oameni, adică cred că e...
1: Cușca metalică instalată pe peluza de sud a reședinței prezidențiale, pe bune?
0: Uh-huh.
1: Dar ce suntem în gladiatori, în filmul cu gladiatori și cu lei? Și...
0: El are o apă. Îi plac cafterile. El are o apropiere față de zona asta de sporturi mai violente, că îmi aduc aminte, era la o gală din asta de wrestling.
1: Da.
0: Și juca un rol că îl bate pe unul pe acolo. Dar sunt filmări ceva mai vechi, când era ceva mai tinerel el.
1: Uh-huh.
0: Dar a avut întotdeauna o inclinație către sporturile astea violente.
1: În capul lui, că el așa fizic nu mi se pare că ar fi construit pentru combat.
0: Eventual îl lași să se împiedice și să
1: se
0: rezolvă bătaia fără a interveni fizic.
1: Da, auzi, dacă ar fi să îți faci tu, uite, să fii președintele celei mai puternice țări din lume și ai putea să-ți faci tu toate visurile din capul tău. Cum ar arăta ziua ta perfectă de naștere?
0: Ziua mea perfectă de naștere aș face cel mai mare mic din lume.
1: Bun.
0: Va fi un mic care pornește de la Craiova.
1: Da.
0: Trece granița pe la Arad, intră în Ungaria, ia toată Europa, un vârt așa într-un mic și trec
1: și
0: ocean.
1: Vrei să românizezi Europa.
0: Tot pământul. Deci un mic care să traverseze globul pământesc.
1: Okay.
0: Și în Antarctica să se oprească micul meu, în gura unui urs polar.
1: Eu te întrebam de lucruri pe care chiar ai vrea să le vezi în realitate. Asta e distopic ce ai povestit tu aici. Eu știu ce vreau.
0: Ce vrei?
1: Eu n-am avut majorat. Când am făcut 18 ani, n-am făcut nimic. Așa că mi-aș face o zi de naștere cu tematică anii 80, dar și anii 2000. Adică aș da la alegere invitațiilor cum să vină.
0: Uh-huh.
1: Aș invita pe toată lumea care îmi place mie.
0: Așa.
1: Absolut toată lumea. Tot radio, toți colegii, tot, aș face ca o nuntă de-aia mare, doar că fără dar, înțelegi?
0: Okay.
1: Cu tematica anii 80 și 2000, repet, și aș avea așa, banc de înghețată, pentru că este desertul meu preferat din lume și toată lumea și-ar putea pune înghețată
0: de
1: cu
0: acord.
1: Pe nebunii.
0: Mm-hmm.
1: Banc de burgeri.
0: Bun.
1: Bun,
0: că după ce bei, e nevoie să faci un pansament. E logic.
1: Da, și pe pereți, pe așa, ar fi proiectate scene din filme celebre din anii 80 și 2000.
0: Aha.
1: Că, na, păstrăm tematica.
0: Da, ești pe cinema.
1: Da, și aș avea cel puțin două încăperi. Într-o încăpere ar fi muzica anilor 80, în cealaltă încăpere ar fi muzica anilor 2000. Înțelegi? Și toată lumea ar trebui să vină îmbrăcat, așa? Și am începe în stil ardelenesc pe la ora 3, ca o nuntă ardelenească, dar am terminat,
0: Eu aș face altceva.
1: Ia zi.
0: Aș închiria tasosul.
1: Da.
0: Închiriez tot Tasosul și cu toți ascultătorii mergem pe plajă și facem cel mai mare party pe plajă ever din lume.
1: Vezi că așa mai merge.
0: 1.400.000 de oameni pe o plajă. Fai, nici la Fatboy Slim n-au fost.
1: Așa mai merge. Când e ziua? 30 septembrie. Da. Se aude? E încă vreme bună în Tasos, deci haideți. Ne strângem cât mai mulți, exact, cu atât mai bine.
0: Și le iau undițe la toți, le... și ce pescui mâncăm?
1: Sirene.
0: Dar nu de poliție. Da. N-ar fi rău un mega party din ăsta pe o plajă.
1: Hai că vine să zic deja la mulți ani.
0: Când mai e până la concediu, stai așa.
2: Oana și Craioveanu la DGFM.
3: Ca să știi cu cine-ți bei cafeaua la început de zi.

0: versus? Ghici.
1: Final deschis.
0: Da, nu, că aproape că mi-au dat lacrimile.
1: L-ați ascultat pe colegul nostru Gabi Cândea, care s-a mobilizat, a avut așa un puseu de creativitate când a văzut în ce hal s-a trezit România ieri dimineață.
0: No, eu aseară am început pe subiectul ăsta, am ignorat complet, am zis, da, e nașpa, dar nu, e weekend, sorry, eu în weekend țin post politic, nu... Încerc, jur, deci de vineri nu mai bag nimic politic, nimic. Adică să avem 3 zile nu, în viețile noastre, fără influențe din astea toxice din zona asta, estul de tulbure. Măi, ne-a șocat. Ne-a șocat. N-avem ce să spunem altceva. Ne-a șocat.
1: Vorba ta s-a făcut șocata.
0: Șocata de dimineață.
1: Ați auzit vestea, dar de domnul Veștea știați? Acum la modul cel mai serios. Domnul a fost și ministrul dezvoltării, dacă nu mă înșală memoria.
0: Da, apropiat al lui Rareș Bogdan, din câte știu.
1: Domnul
0: Huber Tuma.
1: Aripa aia din PNL.
0: Aripioara aia, da.
1: Deci ieri dimineață, la ora 9, cam așa, domnul Nicușor, eu dormeam, bă, știi cum? Se făcuse așa, formă pe salteaua, în salteaua patului. Dormeam
0: ai cu
1: dusă.
0: Cu spumă, cu memorie.
1: Atunci a venit anunțul, da.
0: Păi, asta e. Acum au tot curs reacții, iar unul dintre cei mai dezamăgiți cetățeni e chiar colaboratorul apropiat al președintului, unul foarte apropiat. Dacă ne-ați ascultat vineri, am vorbit și atunci despre...
1: Despre domnul e vorba.
0: Despre el este vorba. Și dacă vă întrebați cine să fie, hai că îl devoalăm acum.
1: A, că ne tot sună.
0: Da, hai, răspunde.
2: La Digi FM vin personaje și personalități din ținutul ungurului Bulan, ca să știi.
1: La telefon este domnul Emilian Ruxacov Spătaru. Bună dimineața, parcă nu ne-am mai auzit de mult.
3: Alo, bună dimineața. Nu mai sus Spătaru, să știți, nici Ruxacov. M-auziți?
0: Da, cum sunteți? Cine sunteți acum?
3: Deci am rupt-o, acum sunt doar Emilian, gata, am rupt-o cu Nicușor. Să-și ducă singur Ghiozdanu, domnule. M-am supărat pe el. De când mi-a zis ieri dimineața orice veștea asta minunată, cum a zis Vlad, am zis nu, până aici. Adică eu când am pornit la drum, domnule, am știut că nu va fi ușor, dar n-am știut că va fi drăcușor, chiar așa să fie. Mi-am dat demisia din funcția de ghiozdănar șef și pleacă lumea, vă spun, o să vedeți, mai pleacă și alții.
0: Deci nu prea v-a plăcut propunerea asta de premier.
3: Veștea! Păi cu propunerea asta cred că ar trebui să schimbăm și sloganul din nu va fi ușor, să-i zicem a trecut un an, n-are niciun plan. Dar nu înțeleg de ce n-a propus-o pe Dăncilă, dacă tot era așa. Sau pe Dragnea, pe Andrușcă, pe Ilie Dumitrescu putea să-l propună că era același lucru, la fel de competent. Soluții sunt, domnule, dar nu se vrea, vedeți? Înțeleg că propunerea asta e veștea lui de salvare, dar mie mi se pare că am dat tot de un președinte plantă. De la Ficus la Nicușor Rododendan. Am înfrânt, ce să zic, am înfrânt.
1: Dar de când știți că s-a gândit la propunerea asta? De când o coace?
3: În ceea ce privește postul de premier, ia uite că mi s-a luat, acum tot un veștea vorbesc. Deci, nu știu de când o coace, dar părea că se sfătuiește cu consilierii lui în ultimele zile. Când colo, ce să vezi, cei 4 consilieri erau 3, Lazurcă și Matei, pe un. Mi se pare că s-au inversat rolurile, știți, dacă în tinerețe, când era elev în școală, toți copiau de la el pentru că era bun, Nicușor pare acum că s-a pus în bancă cu prostul clasei și copiază de la el. Nu știu ce să mai cred.
0: Ai încercat să discuți cu dânsul înainte să demisionezi?
3: Am încercat, dar a dat-o în lambada. Îi zic, domnul președinte, să știți, președinte e un cuvânt care poartă greutate, i-am zis eu. Zice, dar nu trebuie să fie așa. Zice, uite, ai președinte, dacă scoți un dinte, rămâne preșe. Ăsta a fost Iohannis. Dar dacă mai scoți un E din preșe, rămâne preș. Vezi?
1: Și unde te angajezi acum?
3: Nu știu, cred că mă fac comediant, că am observat că sunt bun. Știți bancul cu Nicușor și Veștea? Nicușor era pe acoperiș, voia să înlocuiască o țiglă spartă cu ceva acolo și nu se putea hotărâ să pună o țiglă roșie sau să pună o țiglă galbenă sau orice țiglă sau... și era nehotărât și într-un moment de neatenție Nicușor alunecă de pe acoperiș și cade. E, Veștea bună e că s-a prins de un burlan. Veștea proastă e că burlanul s-a rupt. Veștea bună e că sub burlan era o căpiță de fân. Veștea proastă e că în căpiță era înfiptă o furcă cu țepușele în sus. Veștea bună e că n-a picat pe furcă. Veștea proastă e că nici pe căpiță. Dar era politica lui Nicușor într-o coajă de nucă.
2: Unguru Bulan, în direct la DGFM, cu poante, glume și alte răutăți, ca să știi. DGFM.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
8: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
9: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2-in-1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei, 89. Gilet aparat de ras, 12 bucăți, 35 de lei, 99. Și L'Oreal vopsea pentru păr, diverse nuanțe, 28 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
11: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de clătite de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
12: Bau!
13: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care, ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
14: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
16: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
15: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
17: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
18: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: 7:32 de minute, știri la Digi FM cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, Adrian Veștea știa încă de joia trecută că va fi desemnat premier, cel puțin așa a declarat aseară. Liderii statelor din G7 se reunesc astăzi pentru a discuta acordul încheiat între Statele Unite și Iran. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Adrian Veștea știa de 4 zile, adică încă de joia trecută, că va fi nominalizat pentru a forma un guvern, cel puțin așa a declarat aseară la Euronews. Nu l-a anunțat însă și pe Ilie Bolojan pentru că a avut alte urgențe. De altfel, Veștea a fost desemnat premier de Nicușor Dan fără să fie anunțați liberalii, iar PNL, UDMR și USR susțin că au aflat de pasul făcut de președinte de la televizor. Este singura greșeală pe care a făcut-o șeful statului, că nu a comunicat, susține fostul președinte Traian Băsescu. Asta după ce Nicușor Dan a fost acuzat de mai multe voci și că a încălcat Constituția.
2: Îmi pare rău să dezamăgesc criticii lui Nicușor, nici eu nu sunt un admirator, dar nu e în afara Constituției. Nu a greșit din punct de vedere constituțional, ci din punct de vedere a relației interumane. Adică putea să-l sune pe Bolojan să-i spună, uite, pentru că voi nu mi-ați dat nicio soluție de prim-ministru la consultări și nici la consultările informale, pentru că cel pe care l-am desemnat prima dată nu reușește să facă majoritate, ceea ce era previzibil, am decis să-l desemnez pe domnul Veștea de la voi, de la Liberal. Păi sunt de acord, păi nu sunt de acord, domnul Bolojan. Nu te-am sunat ca să fii de acord, că e atribuțiunea mea. Te-am sunat să te informez. Bună ziua!
1: Pe de altă parte, alegerile anticipate sunt singura soluție pentru formarea unui nou executiv, este opinia prim-vicepreședintelui AUR, Dan Dungaciu. Într-o intervenție la Digi24, el a criticat desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru și a acuzat lipsa unei direcții clare în gestionarea crizei politice. În plus, liderul AUR spune că deciziile luate în ultima perioadă arată o lipsă de viziune strategică la nivelul conducerii statului.
3: Eu nu știu pe cine se bazează domnul Veștea, știu pe cine nu trebuie să se bazeze. Orice s-ar întâmpla, bine n-o să fie. Tot ce se petrece în acest moment este un semnal că instituțiile care ar trebui să aibă o minimă gândire strategică sau o minimă viziune nu au deloc asta. Greutatea politică a noului personaj merit să facă guvernul n-a fost în niciun caz formulată și explicitată. Deci asta arată o lipsă de gândire. Ideea că se joacă undeva șah în adâncurile Palatului Cotroceni și că vin idei gândite și întoarse pe toate părțile, evident că și asta se dovedește o iluzie. De fapt, totul se improvizează. Că aurul este câștigat din punctul acesta de vedere, cu siguranță. Dar eu cred că mult mai înțelept ar fi fost pentru ca toți acești oameni să înțeleagă că alegerile anticipate ar fi soluția care, cel puțin pe termen scurt și pe termen mediu, aduce România mai aproape de o soluție.
1: Marile puteri din G7 discută începând de astăzi în Franța despre consecințele acordului încheiat între Statele Unite și Iran. Cel mai important punct este redeschiderea strâmtorii Ormuz pe termen lung, a declarat președintele Emmanuel Macron. Liderul de la Elysée îi va găzdui timp de 3 zile pe omologul său american Donald Trump și pe liderii Germaniei, Canadei, Italiei, Japoniei și Regatului Unit. Vor fi și lideri din Egipt, Emiratele Arabe Unite și Qatar. Summitul G7 vine chiar în ziua în care Statele Unite și Iranul au încheiat războiul. Au convenit redeschiderea strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene. Fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau a răspuns celor care i-au reproșat că a lipsit de la primul meci al țării sale din Cupa Mondială pentru a asista la un meci al Statelor Unite, unde a cântat iubita sa Katy Perry. Uneori îndatoririle de iubit de votat au prioritate, dar știți cu cine țin să câștige cupa, a scris el pe rețelele de socializare, adăugând un emoji cu steagul canadian. Fostul premier a lipsit de la egalul Canadei cu Bosnia și a urmărit alături de Katy Perry victoria Americii în fața Paraguayului. Trudeau și Perry sunt împreună din iulie anul trecut. Între timp, la Cupa Mondială, Suedia a învins cu 5-1 Tunisia în grupa F în această dimineață. Olanda a terminat egal 2-2 cu Japonia, iar Coasta de Fildeș și-a învins Ecuador cu 1-0. 7:37 de minute, atât la știrile Digi FM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
4: Cere, re și ți se va da la Digi FM. Un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Digi FM.
5: Oameni buni, se întâmplă așa. Cu directbooking.ro pleci la Eforie, Nord și Neptun în sejururi all inclusive.
0: Înscrie-te chiar acum cu un SMS la numărul scurt 3815 cu mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să mergi în vacanță.
5: Dacă te selectăm, intri în direct cu noi și poți să faci în direct cererea în călătorie către persoana pe care dorești să o iei cu tine în vacanță.
0: Haideți, start SMS!
4: Oana și Craioveanu la DGFM. Pentru încă o dimineață reușită.
6: Hi, I'm Calvin Harris.

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promozion.
0: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
5: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
7: Avinto.
6: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
7: Avinto.
6: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
8: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
6: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
10: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
12: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
16: DGFM.
17: Oana și Craioveanu la DGFM.
16: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
18: Domne, cine-i domne? Adrian Veștea, domne, ne-am trezit cu el pe cap și am googlit, am căutat informații despre dumnealui și am adunat aici.
19: Hai să o luăm cu începutul. Ieri la ora 9 dimineața, domnul președinte Nicu Șordan
18: a făcut ochișori.
19: A venit ca trăsnetul și ca fulgerul în viețile noastre și în weekendul nostru, să ne spună că domnul premier Eugen Tomac, domnul premier desemnat, cum ar veni, și-a depus mandatul înainte să ajungă în Parlament. Da, să fie
18: și-a luat de o grijă.
19: Da.
18: Bun.
19: Și că a decis să-l propună pe domnul Adrian Veștea, prim vicepreședinte PNL. Marele șoc, de unde vine?
18: Că n-a anunțat
19: pe nimeni. Domnul președinte n-a anunțat pe nimeni. Nu s-a consultat cu partidele așa cum ar zice articolul 103 din Constituție. Și nici domnul Veștea, ca prim vicepreședinte PNL, n-a anunțat șeful.
18: Păi doamna Oana Zanfir.
19: Da, domnule Craiova.
18: În acest context înseamnă că domnul președinte a cam încălcat Constituția, iar dacă a încălcat un pic Constituția, atunci ar putea fi un
19: pretext
18: motiv
19: de
18: serios
19: suspendare.
18: De suspendare a președintelui.
19: Până vorbim cu domnul profesor Teodor Paleologu, care deja a venit la noi, vorbim cu voi în dimineața asta despre domnul Veștea, vă spunem așa, și cităm din domnul președinte acum. O persoană care a parcurs toate etapele administrative, primar de succes, președinte de Consiliu Județean de succes, ministru de succes, a atras fonduri europene, a fost preocupat de dezvoltare, de exemplu aeroportul din Brașov, care este un succes. Îi place cuvântul succes aici.
18: Da, am și un insucces pentru domnul Veștea și destul de consistent. E vorba despre un pod de la Voila, pe care trebuia să îl pună la punct pentru a transporta armament NATO pe ruta asta. Pentru că altfel ocoleau, aveau niște rute ocolitoare, consum de combustibil, timp, în fine. În vreme de război e bun să ai un pod din ăsta. E, el a tergiversat vreo 4 ani de zile reparațiile acestui pod. Au fost nevoie de intervențiile ambasadorilor, a venit ăia să ne tragă de mână din vreo 4 state din astea occidentale, cum îi place președintelui să spună. Și abia atunci s-au mai mișcat lucrurile, așa că pe partea de eficiență o fi făcut, nu zic nu, dar mai are și niște bile negre.
19: Cum ar zice oricine, nimeni nu-i perfect.
18: Da, domnul Toma e un general care se ocupa de partea NATO sud-est, de la dânsul am aflat de podul ăsta cu probleme, nu e că am inventat eu ceva. Am făcut un pic de documentare pe subiect. O avea bile albe, dar hai să le spunem și pe alea negre.
19: Hai să vedem ce spun ai noștri. 031-400-2929, ne auzim cu voi în dimineața asta, vă întrebăm ce părere aveți despre această răsturnare de situație și dacă este domnul Veștea premierul pe care îl așteptați.
18: Veștea e bună sau e rea? Hai!
19: Bun, hai să începem cu Cristian din Bistrița. Bună dimineața,
18: dimineața Cristian.
7: Bună dimineața, Veștea nu e bună. Sunt revoltat. În urmă cu 3 săptămâni vă spuneam că totul se va juca la a doua desemnare și acum vedem că așa e.
18: Toți am presupus bine că e doar o săgeată, domnul Tomac.
7: Exact, bine că... Hai putem să spunem că chiar și după această desemnare, în supoziția că va pica în Parlament, se mai pot face desemnări. Deci, practic, nu ajunge la anticipate așa ușor. Dar, este foarte urât ce a făcut Nicușor. Deși l-am votat, l-am susținut. Pentru mine e cel mai diabolic om de până acum din politică.
19: Atât de rău?
7: Atât am de spus. Da, după părerea mea.
18: S-a transformat, că vă vedeam și burtierele la televizor.
7: Nu s-a transformat, așa a fost.
18: E președintele
7: numai că,
18: jucător. Păi la început...
7: Probabil nu l-am recunoscut, nu știu, dar...
18: Da, la început nu dădea senzația asta.
7: Și am o părere personală că foarte multă lume consideră același lucru despre dânsul și este foarte multă lume care l-a votat, din câte cunosc vreo câțiva care l-am votat, care este extrem de dezamăgită. Nu dezamăgită. Profund.
18: Există o bună parte din votanții lui care i-au dat cu ștampila acolo pe buletinul de vot, tocmai prin prisma lui Bolojan, că va fi prim-ministrul lui.
7: Da, și mai există o chestie să vă spun așa pe românește.
19: Repede, Cristi.
7: Veștea, în momentul când era ministrul la dezvoltare, a avut foarte mare contact în teritoriu. A semnat multe contracte împreună cu baroni locali, hai să zic așa, de la cei mici până la cei mari. Și pe considerentul ăsta că poate acapara mult baronime, acolo e toată cheia. Acum să vedem. Eu mi-aș dori ca PNL să-și respecte principiile, Bolojan să rămână Bolojan.
19: Păi deja se vorbește că va fi exclus din PNL.
7: Nu, să ajute Dumnezeu să fie exclus. Așa trebuie, rău trebuie exclus, că n-ai ce să faci. Nu poți să...
18: Au astăzi
7: pentru un președinte.
18: Astăzi
19: mulțumim.
18: Dau ochi în ochi.
19: Eu vreau să ne sune și cineva sau măcar un ascultător din Brașov, pentru că de acolo vine domnul Veștea, să ne sune și din Brașov ascultătorii, că știu că avem Nicu din Cluj. Bună dimineața!
18: Nicu din Cluj, să fie.
20: Neața. Băi, ce Veștea minunat, nu știu ce să zic. E din altă lume ce se întâmplă. Și chestiile astea, dacă ne plângeam de Iohannis înainte că la nu apărea nicăieri, băi, Nicușor apare acum la 9 dimineața.
19: Lumea mai dragă.
20: Nu s-au trezit copiii, nici măcar n-am apucat să-l văd, vorba aia live, am citit. Foarte ciudat tot ce se întâmplă. Eu personal, ca votant Nicușor Dan, sunt foarte, foarte dezamăgit și în același timp mai am o frumă, bă, ce endgame pregătește omul ăsta, că e atât de dubios că nu mai face sens nimica. Dar, în fine, ideea e că nu e direcție bună. Lista consultărilor, iarăși încercăm să fentăm bucățele din Constituție, ce facem chestii fără să vorbim. Ne ducem înapoi la combinațiile alea din trecut, las că știu eu pe cineva, rezolvăm noi în spate, vă anunțăm și pe voi. E groaznic. Nu e un semn bun. Din punctul meu de vedere, chestia asta mai adaugă încă niște procente la valul ăsta suveranist, care o să fie la un moment dat pe bună dreptate. Bă, nu mai vrei nimic, că sunteți toți nebuni. Și cam așa pare, că suntem toți nebuni. Eu nu... un susținător sau fost susținător al Nicușor Dan, sunt foarte îngrijorat de ce a făcut el ieri, cum a abordat situația.
18: Nu știu.
20: Na, e cam gata treaba.
18: Anticipatele astea nu te sperie un pic?
20: Mă sperie, foarte tare mă sperie anticipatele, dar probabil, na, vorbim iarăși de un film la care tu cam știi din ianuarie.
18: Da.
20: Că ajungem aici, dar parcă ne-a fost frică. Na, uite că o să ne lovim, o să dăm cu mașina de gard și de acolo, Doamne ajută. De muri de foame n-o să murim, că dar suntem descurcăreți, vorba aia.
19: Da. Mulțumim, Nicu.
20: Nu știu cum va fi.
18: Hai, poate nu aflăm.
19: Florin din Bihor. Bună dimineața, Florin.
18: Neața, Florin.
21: Alo, bună dimineața.
18: Neața.
21: Ioana. Păi, ce să zic, N-ar fi trebuit să se întâmple așa, adică, cum să zic, că...
18: Ai pus staunul bine, da?
21: Ce așteptări ar fi trebuit să fie, nu? Păi era de înțeles că era un pion, cum a zis un domn înainte, acel domn Tomac.
19: Ok. Ești dezamăgit? Și, ce crezi că o să se întâmple?
21: Poftim?
19: Ești dezamăgit? Ești dezamăgit de numirea domnului Veștea?
21: Păi, eu sunt dezamăgit de, nu de domnul Veștea, ci de Nicușor Dan, pentru că el, în primul rând, n-ar fi trebuit să fie acolo, pentru că nu e capabil pentru această funcție. Că acum o să ziceți că putea să, că era venit altul mai rău. Păi acum să vină altul mai rău sau mai bun, nu știu, dar el n-a fost capabil de la început. Adică, părerea multora și vorba aia, având în vedere că n-a respectat Constituția, voi credeți că ar trebui suspendat? Adică l-am călcat o regulă.
19: Da, nu, o știu. Să discutăm.
18: Eu am momente în care îmi doresc și anticipate și suspendat.
21: Era un interviu al lui când a fost Mândruță acum zilele trecute. I-a intervenit Machiavelli de la întrebat. El a mâncat armale la Cotroceni și urma...
19: Florin, nu putem, n-avem timp de asta. Nu avem timp acum, iartă-ne. Putem să-l mai luăm pe George din Ilfov măcar? Luiza, hai un pic, repede. George, încheiem cu tine. Neața.
22: Din punctul meu de vedere, eu nu sunt dezamăgit de Nicușor. A făcut o alegere, e președinte, poate să facă ce alegere vrea el, până la urmă. Da? Noi putem doar să comentăm. Și faza cu Constituția, nu am călcat Constituția, se poate verifica foarte simplu mai multe articole și subarticole, nu am călcat nicio Constituție, toată lumea, bine, toate personajele suveraniste, că nu pot să le numesc altfel, o să dedice toată chestia asta la fileu, să zic așa, dar...
18: Fiind din Ilfov, vreau să te întreb, cum ți se pare Tuma?
22: Ce anume?
18: Tuma.
19: Domnul Hubert Tuma. Din Partidul Național Liberal, președintele Consiliului Județean.
18: Cum ți se pare?
22: Păi, în comuna mea, să zic așa...
18: Merge treaba lui, face.
22: Da, asta nu era vorba aia. Au furat, dar au și făcut. Pe mine nu mă deranjează. Eu, de exemplu, astăzi dimineața am aflat faza cu Nicușor Dan. Eu dorm foarte bine noaptea, indiferent ce hotărâri ia. până la decizia cu partea cealaltă, sunt liniștit. Când vor să fie...
19: Când o să înceapă să ne ardă pe toți în portofele, da, atunci o să vezi ce liniștiți o să fim.
22: Atunci mai vedem, da. Prefer să dorm liniștit noaptea.
18: Dragule, îți doresc un somn bun.
19: În continuare. Da. Să dea Dumnezeu să nu ți-l zdruncine nimeni, să nu ți-l tulbure nimeni.
18: Nici pe al nostru, nici pe al lui. Da. Doamne ajută, ce să zicem.
19: Vine, domn profesor, după știrile de la Fix, continuăm discuția.

0: 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon, pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
3: Papa țânțari și căpușe.
4: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
5: E provocator. 031 400 2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
6: Și îi place să fie contrazis.
7: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
8: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate.

0: Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
1: Ai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
2: Cere, re și ți se va da. La Digi FM, un sejur all inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
7: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,3 și 3 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din Codul Grătaraciului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
8: Tati, am de predat tema la mate.
9: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
8: Știi ce ai de făcut?
9: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
10: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.

0: 8:02, Digi FM, știri acum cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Un guvern minoritar ar putea fi soluția pentru ieșirea din actuala criză de guvernare, susține USR, care critică desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier. După mai bine de 100 de zile de război, Statele Unite și Iranul au pus capăt conflictului din Orient, detalii în jurnal, și sunt 20 de grade acum la Tulcea, este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Adrian Veștea respinge ideea că nominalizarea sa în funcția de premier ar putea provoca o ruptură în Partidul Național Liberal. Din contră, prim-ministrul desemnat crede că PNL va ieși mai puternic din această situație. Mai mult, Veștea a precizat la Euronews că nu dorește apariția unor tensiuni care să fragmenteze partidul și a făcut apel la dialog și responsabilitate. Premierul desemnat a anunțat și că va discuta astăzi cu liderul partidului Ilie Bolojan, pe care îl consideră o persoană matură și experimentată și care va înțelege situația.
2: Nu mă simt trădător. Sunt foarte mulți colegi care mi-au transmis mesaje și cu siguranță îmi vor asigura sprijinul în perioada următoare. Din ceea ce înțeleg, numărul de parlamentari asigură astăzi posibilitatea de a trece acest guvern. Sunt calcule făcute și am asigurări că vom avea peste 240 de voturi. Sunt destule speculații în care foarte mulți cred că Partidul Național Liberal se va rupe. Nu cred că voi rupe Partidul Național Liberal, chiar din contră, eu consider că Partidul Național Liberal trebuie să fie mult mai întărit din această situație, să-și asume reformele pe care le-a
3: făcut. Cum va accepta Ilie Bolojan această schimbare?
2: Vom discuta.
1: Un guvern minoritar PNL-USR-UDMR ar fi soluția pentru ieșirea din actuala criză politică. În anumite condiții ar putea să fie tolerat și de social-democrați sau de alți parlamentari, spune președintele USR Dominic Fritz. El spune la Digi24 că formarea unei majorități parlamentare stabile este

0: dificilă în contextul în care atât USR cât și PNL au exclus o nouă colaborare cu PSD. Dominic Filiț a subliniat și că partidul său nu va susține un guvern veștea din care ar face parte și PSD. Despre premierul desemnat, liderul USR spune că nu este cunoscut pentru o agendă reformistă.
1: Domnul Veștea nu este cunoscut ca un mare luptător împotriva PSD-ismului. Din potrivă, a coabitat foarte bine în trecut și cu siguranță nu a fost ales pentru această calitate de a fi reformist sau de a se lupta cu corupția. Eu cred că ar fi o cale, de exemplu, pentru un guvern politic minoritar, pentru că e evident că o majoritate momentan este extrem de dificil de construit în momentul în care și PNL și USR au exclus să mai guverneze cu PSD, alții exclud un guvern PSD aur, deci e clar că o majoritate greu se va face. Tocmai de aceea, noi credem că, de exemplu, un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR și minorități, care în anumite condiții să fie tolerat și de PSD, de exemplu, sau de alți parlamentari, ar fi o soluție în această criză. Cu siguranță nu o soluție perfectă, dar până la urmă soluția bună era să nu pice acest guvern.
0: Războiul din Orientul Mijlociu s-a terminat, Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de pace după mai bine de 100 de zile de conflict. Documentul va fi semnat vineri în Elveția. Traficul comercial prin strâmtoarea Ormuz va fi deschis în timp ce blocada americană asupra porturilor iraniene este ridicată. Teheranul ar fi fost de acord să nu aibă arme nucleare. Va urma o schimbare fără precedent în ultimii 50 de ani în Orientul Mijlociu, a declarat vicepreședintele american J.D. Vance.
2: Iranul nu va avea niciodată o armă nucleară și nici nu va cumpăra una. Acest acord reprezintă deschiderea imediată a strâmtorii Ormuz și, desigur, ridicarea blocadei navale pe care am impus-o. Dacă iranienii vor respecta acest acord, va urma o transformare fundamentală a Orientului Mijlociu în următorii 50 de ani. Nebunia se va reduce în această regiune a lumii. Ceea ce vom putea face noi va fi să scădem prețul energiei nu doar acum, dar pe termen lung și să creăm un adevărat motor al prosperității în Orientul Mijlociu, din care americanii să beneficieze de aceste prețuri scăzute la energie, prețuri scăzute la benzină și să nu mai avem același risc de haos pe care l-am avut în ultima generație.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: De peste un an, Naționala de Fotbal a Spaniei nu a mai pierdut un meci de fotbal. S-a întâmplat în Liga Națiunilor după lovituri de departajare în fața Portugaliei. Spania nu concepe să nu înceapă campania de la Mondial cu un scor mare, la fel cum a realizat și Germania seară în fața Naționalei de Fotbal din Curaçao la Campionatul Mondial de Fotbal, scor 7-1. Spania întâlnește pe Naționala din Capul Verde, aflată pe locul 67 mondial. Spania este pe locul 2 în această ierarhie. În această seară este programată și confruntarea dintre Belgia și Egipt.
0: Va ploua astăzi în Dobrogea, local în Muntenia și pe arii restrânse. În rest, izolat vor cădea și 25 de litri de apă pe metrul pătrat, iar vântul va sufla cu putere în nord-vestul, centrul și sudul țării. Temperaturile mai scad puțin în majoritatea regiunilor, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade, cu cel mult 27 în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 8 și 8 minute. Rămâneți cu Ana și Vlad.
4: Cere, re și ți se va da la DGFM, un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
5: Hai, intră în briză să te băgăm în priză, pentru că avem de dat un premiu foarte simpatic. E vorba de un sejur la All Inclusive. Acum oameni să fie care își doresc lucrul ăsta.
6: Otilo s-a înscris, este din Lugoj și ne spune el imediat cu cine, pe cine a desemnat să plece în vacanță. Neața. Otilo, bună dimineața!
5: Neața!
7: Alo, bună dimineața!
5: Dragule!
7: Atila, sunt!
5: Draga Atila, bănuim că ai pe cineva cu care vrei să pleci, nu pleci de capul tău așa.
7: Da, cu scumpa mea soție, Ionela.
5: Ok. E pe fir? Avem și Ionela?
6: E pe fir și e pe
8: da,
6: fază.
8: Da, sunt aici.
6: Neața, Ionela. Neața, ce Ionela. Faci tu?
8: Bună dimineața.
5: Atila, păi abordează problema frontal.
7: Draga mea soție, vrei să mergem într-o vacanță la Eforie?
8: Da, normal.
6: Acum nu știm dacă e la Eforie sau la Neptun.
5: O să
6: vedem
5: aflăm
6: ce extragem din bol, da? Eu
7: da, da.
6: Și mâna orice. Mea stângă norocoasă.
5: Are o mână stângă atât de norocoasă, Oana, încât n-are cum să fie decât un sejur în care vă veți simți perfect. Iar acest sejur se prezintă așa. Avem 5 nopți cu All Inclusive la Hotel Grand Hotel Caraiman din Neptun.
6: Iată că nu plecați la eforie, dar Direct Booking și Digi FM vă trimit la mare, dragilor, Atila și Ionela, să vă simțiți bine.
5: Felicitări, rămâneți pe fir.
7: Mulțumim frumos.
5: Valentina o să vă spună cum intrați în posesia premiului. Păi, gata, am mai făcut un cuplu fericit și în dimineața asta.
6: Bifat.
5: Acum e momentul să fim cu toții fericiți, pentru că alături de noi se află deja domnul profesor Teodor Paleologu.
4: Digi FM și directbooking.ro ți-au aprobat cererea în călătorie.

0: Teodor Paleologu vine la DGFM.
1: Pentru că totul pleacă de undeva. Ca să știi...
2: Nu că vine, e deja aici domnul profesor Teodor Paleologu, îi spunem și bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Începem ușurel. Și acum...
3: Care ușurel? Că se vin una după alta.
2: E, și acum...
3: Mă pregătisem să vorbim despre guvernul lui Eugen Tomac, să comentăm anumite nominalizări, Luca Niculescu, Mihai Ghica...
2: Da.
3: Valeriu Nistor, oameni pe care îi cunosc și pe care îi apreciez foarte mult. Ei bine, gata, s-a schimbat.
2: Deși
3: totul.
2: S-ar putea să nu vă fi pregătit degeaba, pentru că mă gândesc eu că din nominalizările astea ale lui Eugen Tomac s-ar putea să rămână unele și pentru domnul Veștea.
3: Nu prea cred. Cred că o să aibă propuneri din PNL, probabil.
4: Da, pentru că aici era un cabinet tehnocrat. Cam
2: da.
4: În zona aia se ducea, în direcția
2: da.
4: Aia se ducea.
2: Cum ați primit Veștea?
3: Să vă mărturisesc ceva. Ieri am scris toată ziua la cartea mea despre metamorfozele fascismului, așa că nu am urmărit în timp real tot ce s-a întâmplat. După care am început să mă uit și am văzut în primul rând un potop de insulte, de calificative, care de care mai injurioase la adresa lui Nicușor Dan.
2: V-a atras atenția vreo insultă anume?
4: V-am fascinat vreuna?
3: Culminând cu Hai Sictir a lui Valeriu Nicolae,
2: da, okay.
3: Care ar trebui totuși să-și mai stăpânească nervii și limbajul, până la considerente aberante, cum un fost prim-ministru să spună că este o încălcare grosolană a Constituției. Eu înțeleg că amicul meu, Ludovic Orban, e supărat pe Nicușor Dan. Înțeleg lucrul ăsta. Dar un fost prim-ministru nu poate să spună asemenea aberații. E vorba de demnitatea funcției pe care a avut-o în trecut. Știu că o să-l aveți ca invitat și vă rog să-i spuneți acest lucru.
4: Chiar
3: un fost prim-ministru nu poate să spună orice, chiar dacă îl înțeleg perfect că e supărat.
4: Bun, sunt, deci cu ce greșește, domnule profesor?
2: Dar n-are temei legal sau...
3: Dar nu a comis niciun fel de încălcare a Constituției. Mm-hmm. Este o aberație absolut... discalifiantă. Poate să spună, nu știu, Tudor Chirilă sau Cristian Tudor Popescu. Ei poate să spună orice.
4: Știți
3: pentru
4: ce ne-a spus? Ieri pe la miezul zilei era un articol în Digi24.ro exact cu întrebarea asta. A încălcat președintele Nicușor Dan Constituția? Fostul președinte constituțional Augustin Zegrean spunea că nu.
3: Categoric
4: fostul
3: nu.
4: Președinte constituțional Tudorel Toader spunea că da.
3: Da.
2: Păi și ce am făcut?
3: Nu, este cât se poate de limpede. El poate numi pe oricine în urma consultărilor. Și a avut consultări de o lună jumate, se tot consultă cu partidele. Deci a respectat întocmai nu doar spiritul, ci litera Constituției.
2: Dar dacă în consultările alea n-a venit niciodată vorba de numele ăsta de
3: nu
2: domnul
3: contează.
2: Veștea...
3: Nu contează. Este o nominalizare făcută în urma consultărilor. Nu are niciun fel de importanță. Este o pură aberație. Că este o numire proastă, că nu mi se pare că Veștea este potrivit pentru funcție, asta e cu totul altceva.
2: Okay.
3: Îl cunosc pe Veștea din 2009. De ce? Pentru că eram ministru al culturii și l-am ajutat, mă rog, am ajutat comunitatea din Râșnov să recupereze cetatea faimoasă care fusese preluată de un italian care făcuse tot felul de prostii acolo. De atunci îl cunosc. Am apreciat faptul că a găzduit festivalul de film istoric de la Râșnov. Dar tot Veștea a făcut o aberație de pasaj subteran într-un orășel foarte mic, deci un proiect fără niciun rost care a mutilat...
4: Unde?
3: În mijlocul Râșnovului este un pasaj subteran.
4: Serios?
3: Da, e o absurditate. Într-un orășel atât de mic e un nonsens. Care, evident, e urât, strică peisajul.
4: Da, foarte mic, da.
3: Da, exact. Bun, nu mai vorbesc de Dino Park, care totuși are succes. Adică copiii merg acolo, în fine. S-a comentat și pe tema asta. În plus, știți bine că de ani de zile facem weekenduri studioase la Cinșor. Suntem foarte, adică foarte aproape de baza militară de la Cincu.
4: Da.
3: Și de peste 10 ani trec tancurile prin Cinșor de se zguduie casele și biserica.
2: Păi domnul Veștea n-ar fi vrut.
3: Veștea era președintele Consiliului Județean și n-a făcut absolut nimic. Și poate să vă confirme Ludovic Orban, pentru că am vorbit cu Orban să facă naibii ceva cu podul de la Cincu, pentru că e o bază militară foarte importantă. Deci, să ne înțelegem, nu mi se pare o numire grozavă, dar să vorbești despre încălcare grosolană a Constituției este o aberație. Delirează de-al minteri și primarul general pe care l-am votat, Ciucu, spune că este o trădare, un complot, o ingerință, îl compară cu Carol al II-lea. Nimic nu seamănă cu Carol al II-lea. E ca Ciucu e ca în bancurile de la Radio Erevan. Nimic nu e cum spune el, nu seamănă deloc cu Carol al II-lea. Nu știu ce istorie o fi citit domnul Ciucu, dar absolut nicio legătură nu este. Alții vorbesc despre autoritarism și totalitarism. Bă, oamenii ăștia au responsabilitatea cuvintelor pe care le folosesc. Poți spune că e o numire proastă, dar nu toate aiurelile astea pe care le citim în ultimele 24 de ore. Da, deci e vorba de isterie. Și este și isteria societății, nu numai isteria, mă rog, a unei părți din societate, că în realitate, probabil, majoritatea covârșitoare a românilor sunt complet indiferenți la toate aceste discuții.
4: Cum ne-a spus un ascultător mai devreme, dorm foarte bine, da, dorm liniștit noaptea.
3: Probabil majoritatea covârșitoare a românilor, pe bună dreptate, nici nu iau act de toate aceste agitații fără rost. Dar, așa cum v-am spus și data trecută și am spus-o de mai multe ori, marea problemă este blocajul partidelor. Da? Vorbeam data trecută, țineți minte, de maniere. Lipsa bunei creșteri. Începând cu președintele Nicu Șordan, el nu a comis nimic neconstituțional. E vorba însă de maniere. Da? Măcar putea să-l informeze pe Bolojan, să-i spune, domnule Bolojan,
2: corect,
3: am luat această decizie, voiam să vă informez.
2: Uh-huh.
3: E o chestiune de maniere, dar Nicu Șordan n-are maniere. Și asta vă pot confirma din proprie experiență. Atâta numai că eu nu consider că e un act ostil, cum spune Bolojan. E vorba de felul în care se comportă Nicu Șordan, dar nu este vorba de niciun fel de încălcare a Constituției. Astea sunt niște bazaconii. Dar, mă rog, am văzut tot felul de alte interpretări, acuzații, ticăloșie, complot, atac fără precedent. Da, suntem în plină isterie.
2: Da.
3: De ca și cum blocajul partidelor n-ar fi suficient. Adică irresponsabilitatea și inconștiența partidelor parcă n-ar fi suficientă. Hai să contribuim și noi la isteria generală.
2: Da? Trecând peste emoția momentului, credeți că are șanse să formeze un guvern?
3: Nu știu. Poate că la limită va trece, dar oricum este o formulă fragilă. Și mai e, cum vă spuneam, mai e și personalitatea lui Adrian Veștea. O fi fost bun ca primar.
2: Mai avem
3: posibil
2: un exemplu.
3: Da, dar nu, și aici primar de oraș foarte mic. Cetățenii din Râșnov l-au votat de 3 ori.
4: Exact.
3: Au fost poate mulțumiți de el, deși,
4: repet,
3: să sunt unele lucruri bune, cum este festivalul, da, de la Râșnov, și altele mai puțin bune, cum e pasajul subteran. Chiar dacă un primar de localitate mică are un bilanț bun, nu înseamnă că e potrivit pentru funcția de prim-ministru.
4: Categoric.
2: Da. Dar putea să fie o pălărie mai mare.
3: Așa cum și în privința lui Bolojan, știți foarte bine că eu am rezervele mele, eu nu particip la această bolomanie generalizată, da? Îi recunosc meritele, da, este un om hotărât, este un om cinstit, ceea ce e o raritate în țara asta, dar nu e suficient. Adică sunt măsuri luate de guvernul Bolojan care sunt pur și simplu absurde.
2: Îi lipsește viziunea, învergura sau la ce vă referiți?
3: Apropo, am văzut că domnul Veștea are studii de contabilitate.
2: Bun.
3: Că tot spunea toată lumea că Bolojan are o abordare strict contabilă. Acum poftim un contabil.
4: Cu acte în regulă.
3: Cu acte în regulă, da, care eventual se și pricepe la mânării în cum se cheamă? Evidențele contabile.
2: Ziua, Ana.
4: Te rog. Nu, te rog.
2: Mie mi s-a părut un pic absurd să văd declarațiile lui Iveștea, care zicea că va urmări punct cu punct planul Bolojan. Păi la naiba l-ați dat jos pe Bolojan dacă faceți același lucru.
4: Păi uite, chiar asta voiam să spun.
3: Aici e și o chestiune de persoane, da? Pentru că PSD-ul a spus că vrea să-l dea jos pe Bolojan, nu să rupă protocolul de colaborare. Iar PNL-ul și USR-ul nu vor să audă sub nicio formă de Grindeanu. Și Grindeanu, într-adevăr, este o problemă și este o rușine pentru Partidul Social Democrat. Omul cu ordonanța 13, marioneta lui Dragnea, marchiza de Nordis. Da? Deci,
2: are
3: e totuși grav. Da? Dar vedeți cum se reduce la incompatibilități de persoane. PSD-ul nu-l vrea pe Bolojan pentru că este prea rigid, iar PNL și USR nu-l vor pe Grindeanu pentru că e un om de nimic.
4: Și parcă tot dumneavoastră ne spuneați acum câteva ediții că atunci când PSD se bucură de ceva, dumneavoastră sunteți îngrijorat. Eu am văzut reacțiile din partea PSD imediat după ce domnul Veștea a fost desemnat premier. Le cam sclipeau ochii, domnule profesor. Hai că putem discuta să refacem coaliția de guvernare.
3: Da, acum, repet, să vedem dacă va trece guvernul. Am dubii, dar s-ar putea totuși să treacă.
2: Frica de anticipate s-ar putea să fie un motor.
3: Da, și s-ar putea ca unii colegi din PNL ai lui Veștea să îl urmeze
2: și
3: în această aventură.
2: PNL-ul?
3: Acum, asta e totuși treaba lui Bolojan, să mențină unitatea partidului. Rămâne de văzut dacă va reuși. Sau va opta pentru cum s-ar spune, curățarea partidului, adică o...
2: Igienizare.
3: N-aș vrea să folosesc cuvinte care sugerează că ar fi vorba de gunoaie sau nu. De o epurare ideologică, să-i spunem, sau, deși ideologia în România joacă un rol foarte redus, quasi inexistent.
2: A celor care nu respectă doctrina liberală.
3: La care doctrină, da. Începând cu Bolojan.
2: Să zicem așa. Bun, Oana, cred că nu mai avem timp.
4: O să vină știrile la și jumate, apoi continuăm discuția.
3: De ce să nu mai avem timp? Pentru ce?
2: Știrile.
3: Pentru ce?
4: Așa zice regulamentul desfășurătorul și scriptul.
3: Pentru ce? Că timp de...
2: Să continuăm discuția.
4: Continuăm discuția.
2: O reluăm după.
1: DGFM.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domne.
10: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
12: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
13: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
14: Comentarii clare, discuții directe.
15: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
12: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
16: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
17: De la 1 la DGFM, ca să știi.
8: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
9: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
8: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
17: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie. Piersici 9,99 kg. Aldi salam vienez 500 de grame 19,99 lei. Turdulan pulpă dezosată 21,99 kg. Și ciuc Radler diverse sortimente 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantof știe!
18: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
19: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
20: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.

0: Digi FM, 8:30 de minute, știri acum cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Liberalii vor să atace la CCR decretul prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea și în Elveția limitarea populației la 10 milioane de locuitori a fost respinsă prin referendum. Ascultați știrile Digi FM. PNL ar putea ataca la Curtea Constituțională decretul prin care președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, motivul lipsa consultărilor formale cu partidele cerute de Constituție. Fostul judecător CCR Tudorel Toader susține că șeful statului era obligat să convoace noi consultări cu partidele după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul. În privința unei sesizări la Curtea Constituțională însă, spune că procedura este greoaie și fără un rezultat previzibil.
2: Scenariile parcă s-au simplificat, adică domnul Veștea va forma guvernul, probabil va prelua bună parte din miniștri pe care i-a dat pe listă domnul Eugen Tomac, va primi votul, va merge în Parlament cu listă guvernamentală, cu program de guvernământ și va primi votul Parlamentului. A, că se merge la Curtea Constituțională, bun, dar până dă Curtea Constituțională decizie, celelalte, guvernul funcționează cu capacitate de plenum.
1: Prețul petrolului scade după ce Statele Unite și Iranul au oprit războiul din Orientul Mijlociu. Țițeiul Brent, cotația internațională, s-a ieftinit cu 4% până la aproape 84 de dolari barilul. Asta în timp ce petrolul american a scăzut cu aproape 5% până la 80 de dolari. Reacția piețelor vine după ce Statele Unite și Iranul au convenit să încheie războiul și să redeschidă strâmtoarea Ormuz. Are detalii Lucian Cambeștean.
3: Chiar în ziua în care Donald Trump a aniversat 80 de ani, Iran și Statele Unite au anunțat încetarea conflictului care a dat întreaga lume peste cap. Memorandumul de înțelegere în 14 puncte urmează să fie semnat oficial vineri în Elveția. Vicepreședintele J.D. Vance a confirmat prezența la semnare, fiind posibil ca la ceremonie să participe și Donald Trump. În ultima etapă a negocierilor, reprezentanții celor două țări ar fi discutat 15 ore pentru a ajunge la o înțelegere. Înțelegerea cu Republica Islamică Iran este acum finalizată. Felicitări tuturor, a declarat Trump pe social media. Președintele american a precizat că autorizează ridicarea imediată a blocadei navale a Statelor Unite asupra porturilor iraniene. Nave ale lumii, porniți motoarele! Lăsați petrolul să curgă, a îndemnat el. Conform înțelegerii, Statele Unite ar fi de acord să deblocheze și 25 de miliarde de dolari din activele iraniene înghețate, în timp ce Iranul ar fi de acord să nu producă sau să achiziționeze arme nucleare, pe lângă deschiderea strâmtorii Ormuz.
1: Elveția răsuflă ușurată după ce referendumul privind limitarea populației țării la 10 milioane de locuitori a fost respins. Era considerat un adevărat Brexit pentru țara cantoanelor. 54% dintre votanți au spus nu proiectului anti-imigrație susținut de dreapta radicală. Prin respingerea inițiativei, populația elvețiană a spus nu izolaționismului și xenofobiei, a reacționat Uniunea Sindicală Elvețiană. Scrutinul a înregistrat o participare puternică de aproape 59%, net superioară mediei de aproximativ 49% observată în ultimii ani. Dacă pragul de 10 milioane ar fi fost depășit înainte de 2050, Elveția ar fi trebuit să denunțe acordul de liberă circulație cu Uniunea Europeană. Atât pentru moment, la știri este ora 8:34, rămâneți cu Oana și Vlad.
4: Ei, și discuțiile noastre curg precum petrolul iranian. După ce a spus Trump că s-a potolit agitația pe acolo, hai că parcă m-am mai liniștit și eu. Abia aștept să reluăm discuția cu domnul profesor Teodor Paleologu imediat.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime. Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale. Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de financiar.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de clătite de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
8: Bau!
9: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantage Medical Care, ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
10: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze. Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
11: Da, drag, am văzut.
12: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
13: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu. Sănătos și natural cu Hofigal.
14: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Digi FM.
16: În studio este Teodor Paleologu.
0: Diplomat, ca atare, nu doar în exprimare, ca să știi.
17: Da, alături de noi se află domnul profesor Teodor Paleologu. A avut o opinie rațională, moderată, fără emoție, despre numirea lui Adrian Veștea ca posibil prim-ministru.
18: Și fără entuziasm, mai cu zeamă.
17: Da, mai așezat așa.
19: Nici într-un sens, nici în celălalt, pentru că eu ce am văzut cel puțin în social media de ieri dimineață
18: încoace,
19: este isterie și este o cascadă de invective la adresa președintelui Nicușor Dan și a premierului desemnat.
18: Așa cum am mai spus-o, Nicușor Dan face ce poate și poate puțin.
17: Și încet.
18: Cum se spune în franceză, il fait ce il peut, e il p, p.
17: Și în română, domnule, atât s-a putut.
19: Asta e. Ce să faci, n-ai ce să faci.
17: N-ai ce să faci.
19: L-auzim puțin pe Adrian Veștea?
17: Hai să-l auzim.
19: Hai să vedem.
8: Sunt hotărât să merg până la capăt și am toată convingerea că va exista un guvern până la finele acestei săptămâni.
20: Aveți deja promise cele 233 de voturi?
8: Există o astfel de evaluare. Am avut această discuție cu doi oameni, președintele României, domnul Nicușor Dan și Eugen Tomac, care își făcuse un calcul, îi lipsa taman voturile care ar trebui să vină din partea PNL. Eu nu-mi doresc și nu cred că va exista vreo ruptură. Cred că ar trebui să fii mândru, ca și liberal, că într-o astfel de situație, câtă vreme păstrezi același program de guvernare pe care l-am votat anul trecut pentru guvernul Bolojan, eu cred că mâine voi avea forța de a-i putea convinge, de a pune țara pe primul plan și de a-mi fi alături. Cred că nu este corect din partea unui partid să fii împins în brațele unei coaliții în care să nu iei pe colegii tăi. Chiar am primit un mesaj de la Darius, care este băiatul meu cel mare, și mi-a spus că Gheorghe Breteanu a spus că un Breteanu trebuie să răspundă tot timpul când țara are nevoie de el.
19: Okay. Stai, puțin, așa, domnul profesor.
18: Asta e tare cu un
19: Breteanu. Ați înțeles finalul?
18: E foarte tare.
17: L-a sunat fiul dumnealui și i-a dat un citat din Breteanu și i-a zis, man, nu, nu ceda.
18: E foarte comic cum se compară cu Breteanu. Țineți minte că data trecută am relevat faptul că Nicușor Dan folosește aiurea prepoziția pe, în loc de alte formule mai potrivite, despre sau... Adrian Veștea observă o greșeală pe care foarte mulți o fac, ca și.
17: Am ca discutat și cu Florin Negruțiu pe
19: ca și știi, da.
18: E de groază, da.
19: Eu ca și prim-ministru
18: ca
19: de
18: și
19: semn.
18: Liberal și așa mai departe.
17: Pe mine la Veștea mi-a atras atenția un lucru și am făcut o paralelă, uitându-mă la multe filme cu mafioți și urmărind fenomenul din America, seamănă cu John Gotti.
18: Costumul. Depinde la filmul la care v-ați uitat.
17: Nu, John Gotti realul. John Gotti realul. Are cam același stil.
19: Cine
17: de a-și purta...
19: Gotti?
17: Era șeful mafiei new-yorkeză.
18: Șeful uneia dintre familii.
17: Cea mai mare la un moment dat era il capo del tutti capi. Era cel mai tare din parcare. Da, nu știu, pare mai hotărât ca Toma.
18: Stai să vă povestesc o întâmplare mai veche, cred că era din 2009. Eram cu fiul și eram ministru pe atunci și am mers la o masă, la un dejun, după un eveniment de partid. Cred că cu ocazia lansării candidaturilor la europarlamentare, dacă nu mă înșel. Și am ajuns acolo, Fimiu și cu mine, și erau câțiva adunați acolo și Fimiu spune, look that, the whole commission is here. Da,
17: comisia acolo.
18: Celor cinci familii, da.
17: Am prins paralela.
18: Deci erau Blaga și alții de genul ăsta. Look that, the whole commission is here.
19: Da. Hai să mai auzim, mai avem un fragment cu domnul Adrian Veștea, care în campania prezidențială spunea în felul următor despre domnul Nicușor Dan.
18: Să auzim!
17: Fiți atenți!
8: Nicușor Dan nu este un administrator, este un activist care doar știe să blocheze, să dea în judecată, să cheme poliția. Nu a fost în stare să aducă un proiect mare în București, dar cu siguranță știe să pună frână la tot ce înseamnă dezvoltare. Nu e omul care să adune, să construiască, ci doar să împiedice. Va dărâma orice proiect și nu va pune nimic în loc. Dacă vrei un președinte care să blocheze România, în loc să o conducă, Nicușor e alegerea ta.
19: Știți ce e asta? Facepalm se numește.
17: Da.
19: Ce ai făcut?
17: Și l-a mai lăudat și pe Crin Antonescu, spunând că, de fapt, singura opțiune a votanților din România e reprezentată de Crin.
18: Apropo de tâmpenii spuse în decursul zilei de ieri, una dintre cele mai tari e cea lui Crin Antonescu. Și anume că în PNL se luptă conservatorii și soroșiștii băsiști. Omul e rămas.
17: Trăiește în 2010.
18: Este blocat mental în lupta cu băsiștii și soroșiștii sau soroșisto-băsiștii.
17: Da. E un pic depășit de evenimente, dacă mă întrebați. Rămânem pe subiectul ăsta?
18: Asta e o declarație tipică de soldat devotat al partidului. Eu am o oroare de oamenii de partid. care recită tâmpenile care reprezintă linia partidului la un anumit moment. Norocul acestor personaje este că, de fapt, nimeni n-ascultă ce spun. Și atunci nu mai ținem socoteala cu ce au zis în decursul timpului, pentru că îi spun ce zice poveste. Partidul în acel moment. Sunt dispuși să spună orice. Da. Și... mă rog, acum cu siguranță l-a reevaluat pe Nicușor Dan. Este onorat de încrederea președintelui, care a devenit dintr-o dată un om de echipă, sau mai știu eu ce.
17: Da, da, da. Acum a auzit și Nicușor Dan.
19: Eu aș vrea să discutăm despre... în contextul Adrian Veștea desemnarea de către președintele Nicușor Dan. Odată, am citit așa niște titluri. Se scindează PNL pentru că domnul Veștea face parte din aripa Tuma. Domnul Bolojan e supărat că nu a fost informat nici de către președintele Nicușor Dan, nici de către prim-vicepreședintele Veștea.
18: Cu asta are dreptate.
19: Așa.
18: Are dreptate să fie supărat.
19: Se scindează PNL?
18: Nu știu, habar n-am. Să știu eu ce o să fac.
17: Să fie ca 90, PL 93, a fost o ruptură acolo. Era aripa, cataramă.
18: Erau nu știu câte partide liberale. De altfel, râdeam pe atunci și spuneam că există unificarea prin scisi paritate.
19: Oh,
18: adică
19: wow.
18: De fiecare dată când încercau să unească partidele liberale, mai apărea încă unul. Deci erau 3 sau 4 și hai să ne unim. Se uneau și apărea încă unul.
17: Stai mă, că ne-au rămas ăștia.
18: Asta se numește unificare prin scisi paritate.
17: Scisi paritate. Notat.
19: Regi Parafara Garamus.
18: Dar să știți ceva. Da. Că mult mai important decât toată această trâncăneală, toată această isterie despre niște figuri. Mult mai important este faptul că am văzut sâmbătă filmul lui Mungiu.
17: Așa.
19: Superb. Bun.
18: Care este splendid. E un film de o foarte mare finețe și e vorba, știți bine, de un caz care ne-a preocupat pe toți, cu toții, dar e o prezentare și artistic foarte reușită, psihologic foarte reușită, e de o mare finețe, de o mare subtilitate și pune niște probleme legate de relațiile dintre părinți și copii, relația dintre culturi, șocul cultural, faptul că uneori folosesc aceleași cuvinte și nu se înțeleg. Da, această imposibilitate a comunicării, de fapt, e marea problemă filozofică din acest film. Și apoi și despre prietenie, pentru că, de fapt, poate cele mai simpatice figuri din film sunt avocata norvegiană care acceptă să-i apere deși nu e de acord cu ei, fiica avocatei, care este colegă de școală cu copiii mai mari și, evident, prietenia dintre băieții ăștia, dintre adolescenții aceștia e foarte emoționantă și foarte frumoasă, de fapt.
17: Ce m-ar interesa
18: deci,
17: să aflu...
18: Deci e un film emoționant și totodată profund, bulversant, aș spune.
17: Dacă după ce vezi filmul ăsta se rămâne un vinovat... stabil? Adică poți spune da, e vina statului.
18: Este, nu e simplu. Nu.
17: E greu
18: nu
17: să spui.
18: Pentru că mai e un lucru. Eu cunosc societățile scandinave și, de fapt, problema este respectarea oarba unor reguli. La noi, o problemă culturală este nerespectarea regulilor.
17: Așa,
18: da? Noi avem impresia că regulile sunt făcute pentru proști, adică pentru ceilalți, nu pentru noi. În schimb, în cazul din film, nu poți să spui că persoana responsabilă pentru protecția copiilor din școală e rău intenționată. Ea aplică, orbește niște reguli și aici apare o problemă filozofică foarte importantă, și anume relația dintre normă și dreapta socotință sau phronesis, înțelepciunea practică. De fapt, e o problemă filozofică, aș zice, aristoteliciană.
17: Sau cum zic englezii, common sense.
18: Și mai încă ceva, tot Aristotel definește virtutea ca fiind calea de mijloc între extreme. Iar filmul, de fapt, despre asta vorbește, despre confruntarea unor extreme. Da?
17: Le lipsesc nuanțele fiecărei
18: și,
17: părți.
18: De-aia vă spun că e un film care ridică niște probleme filozofice importante. Uitați că nu mai avem timp de filozoful săptămânii, dar prin acest film vorbim din nou de Aristotel. Da, de relația dintre normă și dreapta socotință, sau cum se spunea în limbajul teologic grecesc, economia, da? În sens de, cum să spun, de adaptare a normelor la situații. De ce greșesc doamnele și, mă rog, cei care se ocupă de protecția copilului în film? Pentru că aplică orbește niște norme, fără să țină cont de context, fără să fie sensibili la nuanțe. Da? E vorba de discernământ, lipsa de discernământ și aplicarea otova unor
17: poate
18: norme.
17: Ar trebui să împrumute și ei de la engleză. Acolo există legea bunului simț. Și ei se bazează pe faptul că bunul simț te poate ghida în a lua o decizie sau alta și aplici common sense law.
18: Sunt foarte curios ce impact va avea acest film în Norvegia.
17: Corect.
18: Mai cu seama acolo, la noi sigur că se împart taberele. Da,
17: e dinamic făcut?
18: E foarte bine făcut. Adică, sigur că e lent, e o poveste
19: cred
18: lentă.
19: Cred că e dinamic pentru că stilul lui Cristian Mungiu nu este unul dinamic neapărat.
18: Însă, nu că am văzut de pildă că în scena nouă a fost demolat filmul. Da? Mi se pare ridicol. Este o lectură ideologică stupidă, efectiv. Mie îmi pare rău că marxiștii de la noi sunt atât de reduși. Adică n-au, pur și simplu, nici măcar n-au cultură marxistă. Măcar, adică, cu un marxist inteligent ai ce discuta. Da, astea sunt lecturi ridicole, da, și foarte orientate ideologic și previzibile. Atât de previzibile. Da. Însă, cu siguranță sunt și ceilalți care vorbesc de totalitarismul soroșist, wokist și așa mai departe. Deci în România vom avea foarte probabil polarizarea de tipul ăsta și unii oameni care se vor uita la film ca la o operă de artă care ridică niște mari probleme morale și filozofice. Sunt interesat însă în Norvegia ce se va întâmpla. Sunt convins că va produce o reflecție și acolo, de-al minter, din câte știu eu, cazul Bodnariu în continuare nu e rezolvat. Nu știu să se fi luat o decizie finală în cazul lor.
17: Da, o să țin cont de recomandarea dumneavoastră. Eu n-am văzut filmul, nu m-am pronunțat, aștept să-l văd și eu.
18: Însă, sigur, e mare lucru că Mungiu a luat de două ori Palme d'Or. Da? Sunt foarte mândru că un compatriot a reușit această performanță.
19: M-aș fi așteptat să fim toți românii foarte mândri, dar da. Uite că
17: unii nu
19: ne potrivim.
17: Sunt,
18: da, dar e de așteptat. V-am spus, orice român meritos va fi porcăit în propria lui țară. Este măsura valorii. Dacă este porcăit Cristian Mungiu, îl felicit! Bravo lui! Welcome to the club! Da, cred că este porcăit de multă vreme. Dar ce vreau să spun e că un alt film extraordinar al lui este După dealuri. N-a luat la fel de... Că m-am mai vorbit despre asta și m-ați contrazis și m-ați corectat mai exact. N-a luat la aceleași premii la fel de prestigioase, dar este o capodoperă de o mare subtilitate și de un mare comic de limbaj și de situație. Chiar dacă povestea e tragică, e îngrozitoare, dar e și foarte comic modul în care vorbesc cei din film. Limbajul ăsta spășit, pios, împănat cu moldovenisme. Da, e o pură capodoperă și aceeași subtilitate proprie lui Mungiu o regăsim și în Fjord.
17: Mulțumim frumos, domnule Mulțumim. Profesor Teodor Paleologu, că ați fost alături de noi și în această dimineață. Lunea intră mai ușor și pentru noi și pentru ascultători. Dragilor, vin știrile, după care revenim și noi.
16: Nu s-a stat, s-a postat pe pagina de Facebook DGFM.
15: ca să știi.
0: DGFM.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
21: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
22: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
23: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
24: Parbrize Pilkington.
25: Călătoriile de studiu ale Casei Paleologu nu sunt simple excursii, ci feluri vii de a înțelege locuri, epoci și idei. Din iulie încep noile plecări, Stockholm, Bavaria și alte destinații alese pentru istoria și cultura lor. Înscrierile sunt deschise pe paleologu.com.
26: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2 lei 99. Milka ciocolată diverse sortimente 13 lei 99 și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri diverse sortimente 73 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
27: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursu la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 20...

0: alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
1: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piese de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: 9 și un minut, Digi FM știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, zi decisivă astăzi pentru PNL, după amiază liberalii au ședință, după ce președintele l-a desemnat pe Adrian Veștea premier fără să anunțe partidul. Bursele cresc în Statele Unite și în Asia după sfârșitul războiului din Orientul Mijlociu și azi mai așteptăm ploi doar prin sud-estul țării. Ascultați știrile Digi FM. Liberalii se reunesc în această seară pentru a discuta despre sancționarea lui Adrian Veștea după ce a acceptat să fie premier desemnat fără consultarea partidului. El riscă să fie exclus din PNL. Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier îi nemulțumește și pe cei din USR. Partidul nu va vota un guvern din care face parte și PSD, spune liderul Dominic Fritz. El a declarat aseară la Digi24 că executivul pe care Adrian Veștea vrea să-l formeze este unul, citez, născut dintr-un act de trădare.
2: Nu putem să dăm un vot de investitură pentru un guvern din care nu facem parte. Am avut într-adevăr un vot unanim în Biroul Național în care spunem că nu poți face un guvern care să facă ceva bun pentru români, care se naște dintr-un act de trădare a propriului partid. Iar noi nu ne vom trăda nici încrederea, nici speranța alegătorilor noștri și tocmai de aceea vom convoca un comitet politic în care vom lua o decizie și oficială, dar în momentul în care este un guvern politic, care evident are și miniștrii PSD, pentru noi decizia este clară.
3: Deci nu veți vota guvernul ăștia dacă PSD face parte din el.
2: Așa este.
1: Și UDMR a intrat în ședința aseară, iar concluzia a fost că Adrian Veștea ar trebui să aibă susținerea întregului PNL, nu doar a unor părți. Astfel nu va avea votul maghiarilor, spune senatorul Turos Lorand.
4: Dacă această nominalizare sau ar fi un exercițiu de rupere a PNL, noi nu dorim să facem parte din acest exercițiu. Ideal ar fi ca domnul Veștea să aibă susținerea Partidului Național Liberal. Deci, liberalii au un cuvânt important de spus în ceea ce se va întâmpla. Vom lua o decizie după ce primim aceste informații, pe de o parte de la domnul Veștea, pe de altă parte din sfera politică.
1: Cel mai important lăcaș de cult ortodox din Kiev a luat foc în urma atacului masiv al Rusiei asupra capitalei ucrainene de azi noapte. Acoperișul a fost lovit de o dronă. Construit în urmă cu peste 900 de ani, lăcașul face parte din patrimoniul UNESCO. Peste 50 de rachete, printre care și proiectile hipersonice și mai mult de 500 de drone au fost lansate de Rusia în timpul nopții. Cel puțin 4 oameni au murit și 23 au fost răniți în Kiev. Victime și daune semnificative s-au înregistrat și în alte mari orașe. După ce l-a sunat pentru a-l felicita de ziua acestuia, Volodymyr Zelensky a anunțat că va discuta cu Donald Trump în cadrul unei întâlniri în Franța, în marja summitului G7 care începe astăzi. Bursele iau între timp avânt după anunțul privind încetarea războiului dintre Statele Unite și Iran. În același timp, prețul petrolului scade în contextul în care strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă. Adina Leoveanu.
5: Înțelegerea cu Republica Islamică Iran este acum finalizată. Felicitări tuturor, a declarat Trump, care a adăugat, lăsați petrolul să curgă. În această dimineață, țițeiul Brent, cotația internațională, s-a ieftinit cu 4% până la aproape $84 barilul. Asta în timp ce prețul petrolului american West Texas a scăzut cu aproape 5% până la 8%.

0: 50 de dolari. În schimb, bursele americane și cele asiatice au crescut. În Statele Unite, indicii au urcat cu peste 1%. În Asia, însă, bursele au înregistrat câștiguri și mai importante. În Coreea de Sud, creșterea e de aproape 6%, în Japonia de 5%. În China și la Hong Kong, indicii au urcat cu aproximativ 1%. Principalele puncte ale acordului de pace americano-iranian sunt încetarea focului, redeschiderea strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene. Astfel, Teheranul poate relua exporturile de petrol, iar petrolierele pot trece din nou libere prin strâmtoare. Războiul dintre Statele Unite și Iran a durat peste 100 de zile.
1: Astăzi mai plouă în Dobrogea, local în Muntenia și pe arii restrânse. În rest, izolat, vor cădea și 25 de litri de apă pe metrul pătrat. Temperaturile mai scad puțin. În majoritatea regiunilor vom avea maxime de până la 30 de grade. 9 și 6 minute. S-a pierdut sport.
2: Nu e nicio problemă, o facem noi acum, stai așa.
1: Data viitoare, sport.
2: 10 flotări, 10 genuflexiuni. De fiecare. În loc de sport. Păi nu e mai bine să-l faci decât să vorbești
1: el. Noi.
2: Băi, nu-l facem noi. 96 minute, dragilor.
3: Give me 50, soldier.
2: Dă-i ganter aia de 8.
3: Bun, în această săptămână să le spunem ascultătorilor Digi FM că al nostru coleg Valentin Chisoceanu aduce un episod nou din seria de interviuri ca să știi ce se întâmplă.
2: Bun, săptămâna asta invitat este Adrian Mitroi, economist și profesor de economie.
3: De la care aflăm răspunsuri la întrebările pe care ni le punem cu toții în perioada asta. Cum ar fi? Care sunt consecințele pe termen lung ale inflației record cu care ne confruntăm?
2: Sau suntem sau nu în pragul unei crize economice? Pentru noi, cetățenii simpli, există vreo cale de ieșire?
3: Află deci diseară de la ora 19 ce a răspuns profesorul Mitroi și de ce apar în discuție cureaua și parizerul.
2: Da, asta n-am văzut-o venind. O să urmăresc că vreau să aflu care e legătura dintre cele două. Bun, să ne setăm alarmele la cât?
3: La ora 19, atunci vă invităm pe toți să ne urmăriți pe canalul de YouTube Digi FM și pe aplicația Digi FM. Vă reamintim, găsiți toate materialele noastre ca să știți ce se întâmplă.
4: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
5: exact ca la mare.

0: Avinto și DGFM îți aduc premiul zilei la Oana și Craioveanu. 500 de lei pot ajunge acum chiar la tine.
1: Păi, dragii noștri, v-am trimis în vacanță, acum e momentul să câștigați și bani. 500 de lei e premiul pe care îl punem la bătaie cu ajutorul celor de la Avinto, o platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit direct de pe telefon.
2: Poate ați avut și voi vreodată o factură apărută din senin, o reparație neașteptată sau o cheltuială care nu era în plan. Exact pentru astfel de momente există Avinto.
1: Iar Avinto oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă, 100% digitală, de la aplicare, identificare, transmitere documente, decizie și primire bani.
2: Răspuns rapid, până la 67% dintre clienții Avinto primesc răspuns în mai puțin de 15 minute.
1: Wow! Au și un transfer direct pe card, 72% dintre clienții Avinto primesc banii pe card în vreo 11 minute.
2: Suma maximă pe care o puteți accesa este de 10.000 de lei.
1: Durata creditului poate fi de până la 24 de luni.
2: Și e nevoie doar de buletin pentru analiza de credit.
1: Acum, dacă ați fost atenți la ce am povestit, urmează întrebarea zilei care vă poate aduce 500 de lei.
2: Întrebarea zilei sună așa. Cum se numește tipul de produs oferit de Avinto?
1: Bun, găsești răspunsul pe avinto.ro. Și dacă ai fost atent la noi, da, o să știi despre ce e vorba.
2: Și mai aveți un pas ca să intrați în cursa pentru cei 500 de lei. Trimiteți chiar acum răspunsurile voastre prin SMS la 3815.
3: La DGFM sunt Oana și Craioveanu. Alege-i pe ei, nu mai da cu banul. DGFM,
4: radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
3: Ca să știi.

0: combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Pilkington ai garanție pe reparație. Parbrize.ro.
1: Parbrize Pilkington.
2: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la...
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8 lei 99, ca clasic orez bob rotund 1 kg 4 lei 69 și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: N-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
7: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi!
0: În iunie Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
8: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
9: Avinto și DGFM îți aduc premiul zilei la Oana și Craioveanu. 500 de lei pot ajunge acum chiar la tine.
10: Bun, hai că v-ați făcut temele. Simt eu că v-ați făcut temele. Și noi avem 500 de lei puși la bătaie de Avinto și va trebui să luăm pe cineva în direct alături de noi să aflăm dacă știe sau nu știe răspunsul corect.
11: Ia să vedem. Alexandra din Oradea e cu noi. Bună dimineața, Alexandra. Alex.
12: Bună dimineața.
10: Păi, răspunsul era...
11: Stai așa, îți mai zicem întrebarea odată? Ca să fii...
10: Hai să-i mai zic.
11: Da?
12: Da.
11: Cum se numește tipul de produs oferit de Avinto, despre care noi am vorbit puțin mai devreme?
12: Linie de credit.
10: Ai tras linie și ai câștigat.
12: Mulțumesc.
11: Ai câștigat 500 de lei de la DJ FM și Avinto. O să-i folosești cu plăcere.
10: Da, găsești.
12: Mulțumesc.
10: Tu, că ești femeie, știi tu pe ce să dai.
11: Nu știu ce insinuezi, Vlad, că noi femeile putem să-i folosim dintr-un foc.
10: Da, voi aveți o lejeritate când vine vorba de a găsi utilitatea unor bănuți. Imediat știți pentru ce sunt.
11: Alexandra, suntem în majoritate aici. Îl contrazici pe Vlad?
12: Da, da.
11: Păi și cum așa? Ce faci cu ei? Ia să vedem.
10: Da.
12: Nu știu, nu m-am gândit încă.
10: Okay.
12: A fost o chestie spontană.
11: Bravo, felicitări!
10: Faci ce vrei. Mulțumesc. Tu cu ei, nimeni nu o să te judece. Draga noastră, te rugăm să rămâi un pic pe fir, să vorbești cu colega noastră, Valentina, să spună cum intri în posesia premiului.
9: Cât valorează atenția ta la DGFM?

0: melodie făcută cu jucăriile copilului. Da, mi. A intrat în debaraua cu jucărele, a luat trei moțunachi care scot sunete și au zis, a, ăștia, cu ăștia facem melodie.
1: Apropo de jucării, cum mai este cu jucăria voastră preferată din această perioadă, Vlad?
0: Te referi la campionatul mondial de fotbal.
1: Exact.
0: Vreau să zic că am debutat și eu cu primul gol pe care l-am văzut la campionatul mondial de fotbal, aseară, înainte să bag cornul în pernă,
1: așa,
0: înainte să mă bag la culcare, am dat și eu, zic, hai, poate prind ceva de la mondial. Am prins Germania cu, eu credeam că e nume de băutură răcoritoare,
1: Curaçao.
0: Cu ăștia de la Curaçao n-am stat mult, cred că nici 3 minute. În 3 minute au dat prima boabă. Zic, bravo, mă, hai că adorm după ce am văzut și eu.
1: Germanii?
0: Germanii, da. Mi se pare că a fost un scor din ăsta.
1: 3-1?
0: 7-1?
1: 7-1?
0: Ceva, păi, Curaçao. Da.
1: Da, mă, stai puțin, vestea este... Nu, nu vestea. Vestea este că Curaçao a înscris totuși un gol. Da. Pentru Germania, băi, asta
0: golul
1: echivalează cu...
0: o victorie.
1: Ce ai? Cum Curaçao? Da. Unde este Curaçao pe harta lui? Ia să
0: unde
1: vedem. Curaçao.
0: Și zine și de ce ar merita să vizităm Curaçao. Oana. Ce atracții are Curaçao? După nume, cred că au plaje.
1: Multe.
0: Da, cred că pe partea asta stau bine.
1: The Caribbean getaway to feel yourself. Deci este în Caraibe.
0: Da, taxe pe salariu, impozite ar trebui să verificăm. Poate că, cine știe, o destinație mai bună decât asta lui Mazure, că și el tot prin Caraibe parcă stă, nu? Unde era în... îmi scapă. Oricum o insulă din asta.
1: În Zanzibar.
0: Ceva, Zanzibar.
1: Zanzibar. Asta este în Caraibe, da.
0: Da.
1: Ia să vedem. Dacă te gândești la o vacanță în Caraibe, Curaçao are câteva avantaje care îl diferențiază de alte insule. Vreme excelentă tot anul. Șanse mici să-ți fie stricată vacanța de furtuni tropicale. Plaje superbe și mai puțin aglomerate. Paradis pentru snorkeling și scufundări. Uite cum îți place ție.
0: Exact ce vreau.
1: Poți înota cu țestoase marine aproape zilnic. Recifele sunt accesibile, directe de pe plajă, fără să fie nevoie de excursii scumpe cu barca.
0: I-am simțit că au ceva bun pe turism. Ia uite, mă, Curaçao.
1: Da, poate fi mai accesibil decât Maldive sau Bora Bora.
0: Da, cred că e și drumul mai mult. Probabil plătești mai mult la transport.
1: A, vrei să aflăm cât costă? Hai să vedem.
0: Cum ajungem?
1: Cât costă drumul
0: până în Curaçao?
1: Până în Curaçao din București, da?
0: Da. Ideal.
1: Așa. Ideal. Ia să vedem ce zice. Biletul de avion este de obicei cea mai mare cheltuială.
0: Asta zic.
1: În perioadele mai ieftine, adică septembrie-noiembrie, poți găsi bilete dus-întors începând de la aproximativ 900 de euro până la 1100.
0: În capul meu erau vreo 800, așa că am făcut.
1: Da, pentru sezonul de iarnă, decembrie-martie, când mulți europeni fug la soare, prețurile sunt mai des în zona 1100-1500 de euro dus-întors. Foarte important, nu există zbor direct din București, de regulă ai două escale, cel mai des prin Amsterdam.
0: Ok.
1: Da.
0: Bun, hai că am notat. Destinație de vacanță. Am aflat și eu de la mondiale, am plecat cu niște informații.
1: Curaçao.
0: Ok. 9:27 de minute, dragilor, până să ajungem în Curaçao, ajungem la știri. DGFM.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: E provocator. 031 400 2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
6: Și îi place să fie contrazis.
7: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, ei au și ei la fel.
8: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
9: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
6: ca să audă toată România ce ai de zis.
5: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
9: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
10: Tehnologie de top aveți?
11: Da.
10: Prețuri bune?
12: Ia să văd foaia.
10: Da, domne.
13: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
14: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
15: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold, economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
16: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
17: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
18: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
19: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
20: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
21: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
22: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
21: Dar eu vreau acum.
22: Îți face, tati, la asta vechi.
21: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
23: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.

0: 9:31 de minute, DGFM știri acum cu Lucian Campeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, premierul desemnat Adrian Veștea vrea să meargă în Parlament cu programul de guvernare al fostei coaliții de guvernare. Taxa de pod de la Giurgiu Ruse va putea fi plătită de azi online. Ascultați știrile DGFM. Adrian Veștea știa de 4 zile că va fi desemnat premier, dar nu a comunicat cu liderii liberali despre acest lucru. A recunoscut chiar prim-ministrul propus într-un interviu aseară la Antena 3 CNN. Acesta a vorbit și despre programul său de guvernare, despre care a spus că va fi același cu cel al premierului demisilie Bolojan. În acest context, Adrian Veștea spune că în mandatul său nu vor crește taxe.
2: Am stat de vorbă cu președintele României în urmă cu 4 zile. Nu am avut certitudinea și nici n-aveam cum să fiu atât de sigur că această nominalizare va exista.
3: Cum
2: vor
3: așa?
2: Mai crește alte taxe față de ceea ce este la ora actuală. Nu cred că astăzi avem voie să facem tot felul de populisme, să spunem că vom reduce TVA-ul, că vom reduce impozitul pe profit, impozitul pe dividende și vom face tot felul de lucruri care astăzi nu cred că sunt predictibile.
3: Din programul Tomac veți prelua lucruri? A anunțat indexarea pensiilor începând cu 1 ianuarie cu 10%, eliminarea CSZ-ului pentru mame.
2: Nu am astăzi niciun fel de interes de a crea tot felul de iluzii și de a veni cu fel și fel de propuneri pe care să nu le duci la bun sfârșit.
1: Taxa de pod de la Giurgiu Ruse va putea fi plătită de astăzi online. Compania Națională de Drumuri va lansa oficial aplicația mobilă și site-ul web, care le vor permite șoferilor să treacă podul mai repede. Momentan, aplicația este disponibilă doar pentru mașinile cu masă totală mai mică de 3 tone și jumătate. Sebastian Boldea.
4: Sistemul e-tarif Giurgiu Pod va fi disponibil atât sub forma unei aplicații mobilă, cât și sub forma unei platforme online. Odată descărcată în telefon sau accesat site-ul, se poate plăti pe internet acea taxă unică pentru podul dintre Giurgiu și Ruse. În momentul în care s-a plătit, cu cel puțin 3 minute înainte de a ajunge la pod, plata este procesată, iar bariera se va deschide automat pe anumite benzi create dedicat pentru acest sistem e-tarif Giurgiu Pod. Taxa este de 15 lei pentru o trecere, iar abonamentul anual cu 20 de treceri costă 244 de lei.
1: Și sport acum, Ovidiu Pețenghia.
5: Naționala de fotbal a Suediei a câștigat cu 5-1 meciul contra Tunisiei la campionatul mondial de fotbal. A fost ultima partidă a zilei. Va urma în această seară confruntarea dintre Spania și naționala de fotbal din Capul Verde. Până la miezul nopții vom afla și rezultatul meciului dintre Belgia și Egipt. În noaptea care a trecut, naționala de fotbal din Coasta de Filde s-a impus cu 1-0 în fața Ecuadorului. Suedia va fi prima adversară a naționalei de fotbal a României în campania din Liga Națiunilor, care va începe în toamnă.
1: 9:35 de minute, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
6: No, o să avem pe cineva invitat nou în programul nostru.
0: Da, pentru că ne-ați cerut să fim călare pe subiect.
6: Suntem pe el și pentru că nu putem acoperi în întregime prin research-ul făcut de noi acest mega subiect și anume Adrian Veștea, am apelat la colegii dumnealui de partid, la unul mai anum.
0: Cunoștințe și relații.
6: Exact.
0: Fără pile.
6: Fără pile, doar de dragul unei informări corecte.
0: Corecte și exhaustive.

0: și craioveanu. Nu scapă de ei nici politicianul.
1: Dragilor, am apelat la o cunoștință de ale noastre mai veche. E vorba despre un fost președinte al PNL, un fost premier, dar și consilier al președintelui Nicu Șordan.
2: L-am sunat ca să aflăm ce părere are despre subiectul momentului, adică desemnarea domnului Adrian Veștea în funcție de premier, și să ne traducă ce înseamnă asta pentru PNL. Bună dimineața, domnule Ludovic Orban!
3: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație, salut pe radio ascultătorii dumneavoastră.
1: Mulțumim. Ne gândim că ar trebui să-l cunoașteți mai bine decât noi pe domnul Adrian Veștea și vrem să aflăm opinia dumneavoastră despre el.
3: Credeam că îl cunosc pe Adrian Veștea. Din momentul în care Adrian Veștea a acceptat să joace rolul de Iuda și a acceptat să fie desemnat ca și prim-ministru, fără să țină cont de colegii lui de partid, de deciziile forurilor statutare și de prevederile statutului Partidului Național Liberal, care spun foarte clar că premierul Partidului Național Liberal nu poate fi decât acela care este votat, desemnat de Consiliul Național al Partidului.
2: Adică șeful partidului.
3: Mai mult decât atât, când știe foarte bine că este desemnat în perspectiva unei preluări ostile a Partidului Național Liberal, din punctul meu de vedere, nu mai pot să spun că îl cunosc pe Adrian Veștea, deși amândoi suntem brașoveni.
2: Da.
3: De-a lungul timpului am colaborat, am sprijinit proiectele lui Adrian Veștea pentru Brașov și am avut o relație foarte bună. Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat cu Adrian Veștea, iar ceea ce a făcut astăzi, practic, îi distruge tot ce a construit în aproape 30 de ani de carieră politică.
2: Haideți să vă întreb, când ați vorbit ultima oară cu domnul Veștea?
3: Pe 6 iunie.
2: A, știți exact.
3: Am fost la Brașov la întâlnirea de, nu vă spun câți ani, de la terminarea liceului.
2: Ați terminat amândoi Andrei Șaguna? Asta îmi spuneți?
3: Când mă duc acasă, îi dau un telefon lui și altor câțiva colegi pe care îi consider apropiați, chiar dacă deocamdată nu sunt membru al Partidului Național Liberal și încă sunt liderul Forța Dreptii. Și mai discutăm, mai facem un schimb de impresii. Nu mai a spus nimic. Nu m-a lăsat nici măcar să intuiesc că ar putea exista vreo astfel de eventualitate ca el să joace rolul celui care sparge Partidul Național Liberal, care divizează Partidul Național Liberal și care acceptă să joace rolul unui distrugător al democrației în România.
1: De ce credeți că...
3: Pentru că asta face.
1: De ce credeți că a fost ales?
3: Democrație normală la cap, nu există o desemnare a unui premier fără să fie propus, susținut de un partid parlamentar.
1: Vreau să
3: nu există așa ceva. Uitați-vă în toată lumea civilizată, inclusiv în România. Nu a existat precedent. Chiar dacă a fost unui premier tehnocrat, cum a fost Măgurisărescu a fost sprijinit de Convenție și de Partidul Democrat și de UDMR. De aceea în Cioloș, când a fost propus de Iohannis, Iohannis întâi a impus conducerii PNR să susțină desemnarea lui Dacian Cioloș ca și premier. Atunci și atunci am fost singurul care am votat împotriva acestei desemnări. Dar așa ceva, să vii să desemnezi un membru dintr-un partid fără să informezi partidul respectiv, împotriva voinței publice și a deciziilor democratice, statutare, care au fost date de partidul respectiv, reprezintă o gravă lovitură împotriva celor mai elementare reguli ale democrației și a celor mai elementare reguli de moralitate în viața publică. Cum poate să conducă guvernul un trădător, un om care nu face altceva decât să distrugă un partid politic, să divizeze un partid politic, să încerce să obțină sprijin cu mandatul de premier în buzunar din partea oportuniștilor și frituriștilor sau din partea celor care au schereți în dulap și care sunt determinați, forțat să sprijine împotriva voinței reale a Partidului Național Liberal. Iar și a doua desemnare, ca și în cazul primei desemnări, am spus limpede, Eugen Tomac nu are decât sprijinul PSD. Nici măcar ăla explicit, doar implicit. Adrian Veștea este în aceeași situație. Este candidatul la funcția de prim-ministru al PSD. Nicușor Dan nu are garanția susținerii pentru Adrian Beștea decât din partea PSD, iar hotărârile care, așa a fost o întâmplare să fie ședința de conducere USR și UDMR, au arătat foarte limpede că USR nu sprijină o astfel de soluție. Iar UDMR a spus clar că așteaptă decizia Partidului Național Liberal, iar dacă, evident, Partidul Național va lua decizia normală, firească, consecventă cu toate deciziile anterioare de a nu sprijini guvernul Veștea, nici UDMR nu va sprijini un eventual guvern Veștea. Deci Veștea este exact în aceeași situație ca și Eugen Toma.
2: Bun, dați-ne voie să vă mai adresăm și noi niște întrebări.
1: Avem niște declarații de la domnul Veștea pe care le-a dat aseară la televizor. Vrem să le
4: trebuie
1: auzi.
4: Să fii mândru ca și liberal că într-o astfel de situație, câtă vreme păstrezi același program de guvernare pe care l-am votat anul trecut pentru guvernul Bolojan, eu cred că mâine voi avea forța de a-i putea convinge, de a pune țara pe primul plan și de a-mi fi alături. Cred că nu este corect din partea unui partid să fii împins în brațele unei coaliții în care să nu iei pe colegii tăi. Chiar am primit un mesaj de la Darius, care este băiatul meu cel mare, și mi-a spus că Gheorghe Brăteanu a spus că un Brăteanu trebuie să răspundă tot timpul când țara are nevoie de el.
1: Bun. Cum comentați?
3: Cred că greșește când se referă la Brătianu. Există un singur precedent în istoria democratică a României, adică de după primul război mondial, în care un șef de stat, respectiv Carol al II-lea, nu l-a desemnat pe Brătianu, Dinu Brătianu, care era președintele Partidului Național Liberal, partid care a câștigat alegerile. Nu l-a desemnat ca premier, ci l-a pus pe trădătorul Guță Tătărescu, care până la urmă a ajuns să facă coaliție cu comuniștii aduși de tancurile sovietice și până la urmă tot a sfârșit în pușcărie. Deci aici e vorba de Guță Tătărescu, nu de Brătieni. Brătianu n-ar fi acceptat niciodată să fie desemnat fără să aibă acordul Partidului Național Liberal. Iar el, dacă vrea să fie pe bună, un liberal cinstit și dacă vrea să-i convingă pe oameni, trebuie să facă lucrul ăsta, nu pe furiș, nu pe ascuns, nu să țină secret de miercuri până duminică dimineață propunerea care a fost făcută de Nicușor Dan, pentru că fac o paranteză, atât Nicușor Dan cât și Adrian Veștea, au pregătit această lovitură, acest cuțit înfipt în spatele Partidului Național Liberal încă de miercuri, chiar după spusele lui Adrian Veștea. Ar fi trebuit frumos să se ducă în fața partidului să ceară înainte de desemnare sprijinul Partidului Național Liberal. Iar dacă Partidul Național Liberal într-adevăr ar fi vrut să-l susțină, atunci putea într-adevăr să accepte desemnarea. Nu desemnare pascuns, fără să le spui nimic colegilor, fără să fii președintelui partidului, fără să vorbești cu forurile statutare, cu liderii importanți ai Partidului Național Liberal. Asta este profund imoral și este, de fapt, o încălcare grosolană a prevederilor statutare și a regulilor democrației.
1: Bun, și ce ar trebui să facă acum PNL?
3: Se referă la Guță Tătărescu, nu la...
2: Am înțeles asta, am înțeles, da, da. V-a întrebat Vlad, ce ar trebui să facă acum PNL?
3: Cu siguranță PNL trebuie să fie consecvent cu deciziile luate. Și anume să nu sprijine guvernul care este sprijinit, premierul care este desemnat de Nicușor Dan doar cu sprijinul PSD și împotriva voinței Partidului Național Liberal.
1: Se vehiculează excluderea...
3: Poate fi decât consecvent cu propriile decizii.
1: Se vehiculează excluderea lui Adrian Veștea din partid. E simplu, e un procedeu mai complicat, e realizabil.
2: Și Adrian câți
3: Veștea
2: vor fi alături de
3: el? În afara partidului. Dacă nu își depune mandatul, după decizia Biroului Politic al Partidului Național Liberal, în cazul în care Biroul Politic hotărăște ceea ce e normal și firesc și sunt convins că asta se va întâmpla, chiar dacă va fi un scor, să zic, ceva mai echilibrat, Adrian Veștea trebuie să-și depună mandatul. El nu poate să se ducă în Parlament fără sprijinul Partidului Național Liberal. Pentru că dacă nu va avea sprijinul Partidului Național Liberal, în mod evident, nu are nici sprijinul USR, nici sprijinul UDMR, și rămâne exact ca și Eugen Toma, cu sprijinul implicit al PSD, nici măcar era explicit. Și din nou PSD s-ar putea să ajungă în situația în care era și guvernul Tomac, și anume să nu mai aibă curajul nici ei să decidă sprijinul guvernului Tomac în condițiile în care niciun alt partid politic nu sprijinea desemnarea făcută anterior de Nicușor Dan. Deci Adrian Veștea trebuie să-și depună mandatul după decizia forurilor statutare de Partidului Național Liberal.
2: Să-și depună
3: așa
2: mandatul, să fie pe înțelesul tuturor, domnule Orban, ce înseamnă să-și depună mandatul?
3: Păi, depunerea mandatului înseamnă ți-a dat președintele mandat, ai acceptat mandatul,
2: da.
3: Și ușor la președinte și de pe mandat.
2: Mm-hmm. Aha, ok, okay. Bun.
3: Renunț la desemnare.
2: Adică nici măcar ce, adică n-a apucat să facă asta domnul Eugen Tomac, că a fost schimbat peste noapte, la propriu peste noapte, și n-a apucat să ajungă în Parlament, să-și depună mandatul, l-a depus acolo, la forță. Dar cum, apropo, cum vi s-a părut? Că noi comentam
3: vreau
2: de dimineață...
3: Vreau să mă refer la o declarație, din nou la declarația lui Veștea.
2: Așa.
3: Veștea, gura păcătosului, adevăr crește.
2: Și anume?
3: Veștea a spus că de miercuri.
2: Da.
3: Cușor Dan i-a formulat propunerea.
2: Da, în timp ce domnul
3: adică,
2: Tomac discuta.
3: În momentul în care Nicușor Dan făcea declarațiile amenințătoare în care apelul la responsabilitate către partidele politice, că se vor întâmpla lucruri, se vor întâmpla multe lucruri, deja Nicușor Dan luase decizia să nu ducă până la capăt desemnarea lui Tomac, ci să-l pună pe Veștea. Iar cu toate astea, Tomac a continuat până sâmbătă. El sâmbătă a trimis lista miniștrilor, urma să trimită programul de guvernare și lista miniștrilor la Parlament. Adică a fost, eu am spus că e o desemnare la Cacealma, că președintele încearcă să fie jucător, dar de fapt nu face altceva decât să joace la Cacealma în momentul în care l-a desemnat pe Eugen Tomac.
2: O fi știut, doamnă Tomac, ce se întâmplă?
1: Da,
3: a devenit acest lucru, că a fost de fapt un iepure în care pur și simplu și-a bătut joc de români cu această desemnare.
1: Bun. Domnule Ludovic Orban, vă mulțumim frumos pentru prezență.
3: Există soluții, dați-mi voie să vă spun.
1: Vă rog.
3: Mi-a zice, dom'le, tot critici, tot spui, dar există soluții.
1: Care așa?
3: După părerea mea, președintele trebuie să facă ceea ce a promis că face. Și anume să susțină formațiunile politice pro-reformă. Președintele trebuie să impună un guvern pro-reformă, chiar dacă este guvern minoritar, să colaboreze cu partidele politice democratice. Cum să lupți împotriva extremismului, așa cum declară președintele tot timpul, în condițiile în care tu distrugi exact partidele care sunt în spectrul democratic, cele mai apropiate de valorile democratice, de valorile pro-europene, și nu faci altceva decât să fii într-un blat permanent cu PSD, care e un partid care de fapt se înțelege foarte bine cu AUR și rezonează la aceleași idei autoritariste, nedemocratice și anti-europene. Din punctul meu de vedere, președintele face o greșeală gravă, nu știu cine îl sfătuiește, nu știu cine are influență asupra lui, dar tot ce face președintele de 6 luni de zile este practic un drum spre distrugerea democrației în România.
2: Da, apropo de domnul președinte, a fost consilier la Cotroceni. Credeți că desemnarea asta lui Eugen Tomac și acum retragerea și înlocuirea lui cu Adrian Veștea, i-a fost sugerată sau impusă, domnule Orban?
3: Mă interesează mai puțin lucrul ăsta. Până la urmă, decizia o ia președintele și președintele răspunde pentru deciziile lui. Președintele, în loc să desemneze la o zi sau maxim două după adoptarea moțiunii de cenzură, să facă consultările imediat și desemneze imediat un premier pe baza realității politice din Parlament, s-a mocăit o lună de zile, a venit cu o soluție fără nicio șansă de a obține votul majoritar, încălcându-și propria declarație. El a spus că nu face experimente politice și că va desemna doar un premier care are capacitatea să formeze o majoritate parlamentară. El a desemnat și pe Tomac doar cu sprijinul PSD, iar a doua desemnare a lui Veștea, nu numai că nu are decât sprijinul PSD, dar provoacă efectiv o scindare și o intruziune, un atac extrem de agresiv împotriva unui partid politic democratic, care a fost corect cu el, care a fost fer, a respectat protocolul coaliției și în general a susținut toate măsurile de reformă pe care le aștepta publicul, care l-a sprijinit pe Nicușor Dan.
1: Considerați că...
3: Nu știu cine îl mai conciliază, dar cred că lumea înțelege mai bine acum de ce m-a dat afară Nicușor Dan.
1: Considerați această numire a domnului Veștea un motiv de suspendare pentru Nicușor Dan?
3: Este o încălcare a Constituției, din punctul meu de vedere. Consultarea partidelor nu este făcută pentru ca desemnarea să se facă împotriva voinței partidelor. Nu poți să desemnezi un premier care nu este susținut de un partid politic parlamentar împotriva voinței partidului respectiv. Iar a doua chestiune care ține de nerespectarea Constituției este că după prima desemnare și după ce a retras mandatul lui Eugen Tomac, trebuia să aibă o nouă rundă de consultări pentru noua desemnare.
2: Nu e... El n-a mai avut nicio rundă de consultări. M-am uitat în articolul 103 din Constituție, domnule Orban... Da. Se numește investitura și zice așa. Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritate absolută în Parlament, ori dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament. Dar nu spune de câte ori...
3: A desemnat un prim-ministru, prim-ministru i-a retras mandatul, da, și în faza a cele de-a doua.
2: Da, dar nu scrie nicăieri asta. Cel puțin la articolul 103 nu scrie.
3: Ascultați-mă. Există litera și spiritul Constituției. Există, okay, pe de altă parte, reguli nescrise ale democrației, mm-hmm, și există interpretări ale prevederilor.
2: Asta e problema. Acolo ne împiedicăm.
3: Normativ nu poate să descrie în totalitate, să descrie în totalitate.
2: Situații
3: pe de altă parte.
2: Da.
3: Bun, hai să zicem, n-a încălcat Constituția, deși, după părerea mea, a încălcat spiritul Constituției și chiar parțial litera Constituției. Dar... cu siguranță a încălcat orice normă elementară de democrație și de bun simț. Și acum hai să fim cinstiți. Sloganul lui a fost România onestă. Pe asta e România onestă. Cu desemnarea unei iude în calitate de prim-ministru, cu crearea unui conflict într-un partid democratic și cu îndepărtarea, cum să spun, cu o desemnare în care adâncește și mai mult criza politică și care ascunde, de fapt, un plan de preluare ostilă a unui partid democratic de către PSD și de către președinte și de prelungirile instituționale ale președintelui. Să nu ne facem că nu înțelegem despre ce e vorba.
1: Să ne așteptăm la niște anticipate sau?
3: După părerea mea, dacă nu se poate forma un guvern reformist care nu poate să aibă ca bază decât Partidul Național Liberal, USR, UDMR, Grupul Minorităților și eventual alți parlamentari, trebuie să mergi la anticipate. Nimeni nu trebuie să se sperie de anticipate. Anticipatele sunt o soluție democratică a unei crize politice. Înseamnă că se întoarce din nou puterea la cetățean. Pentru că nu se poate contura o formulă de guvernare coerentă și atunci cetățeanul este chemat din nou să spună punctul de vedere și să schimbe configurația politică astfel încât să se creeze o majoritate politică care să permită formarea unui guvern.
2: Da, doar că se ajunge greu la asta.
3: Anticipate.
2: Mm-hmm. Domnule Ludovic Orban, în încheiere, v-am rugat să-i, dacă vreți, să-i adresați un scurt mesaj domnului Veștea, fostul dumneavoastră prieten, până la urmă.
3: Să-și depună mandat.
1: Bun.
3: Este singurul lucru normal și firesc, să înțeleagă că a greșit, să-și depună mandat. Nu poți să devii premier atâta timp cât nu ești sprijinit de partidul din care faci parte, atâta timp cât nu ai fost desemnat statutar și atâta timp cât desemnarea ta este făcută împotriva hotărârilor sistematice care au fost luate în ultima vreme de Partidul Național Liberal. Să înțeleagă că este un act extrem de grav împotriva partidului în care practic și-a construit o carieră politică. Și știe foarte bine care sunt regulile după care funcționează un partid politic democratic. Ceea ce face el, că încearcă să-și convingă colegii de partid unde acum la birou politic după ce a fost desemnat, este imoral, este un act grav de încălcare a deciziilor partidului și a statutului Partidului Național Liberal și este practic o pactizare cu sistemul împotriva voinței democratice.
1: Mulțumim frumos, domnule Ludovic Orban, pentru prezența în show-ul nostru. Dragilor, noi ne apropiem de finalul emisiunii, de fapt am ajuns chiar acolo.
2: Ne-ați cerut să explorăm și să exploatăm acest subiect.
1: Ne-am
2: Sperăm
1: conformat.
2: Că v-am mulțumit și promitem să urmărim toate informațiile care vin pe parcursul zilei.
1: Rămâneți pe DGFM pentru că știrile se ocupă exact de acest lucru.
0: DGFM, prieten cu tine la radio, pe WhatsApp, Facebook, Instagram și TikTok. Ca să știi, DGFM.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPPNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
8: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
9: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
10: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
9: 31 iulie, 2 august.
10: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
9: Pentru că e mai fain împreună.
11: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove ori Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil

0: 20 de lei. KFC.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bună dimineața, ca să știi, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, premierul desemnat Adrian Veștea riscă să fie exclus din PNL, detalii imediat în jurnal. Marea Britanie pregătește interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale și sunt 22 de grade acum la Călăraș, este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Premierul desemnat Adrian Veștea i-a trimis un mesaj șefului său de partid după ce a fost desemnat premier de președintele Nicu Șordan, însă Ilie Bolojan nu i-a răspuns, a spus în această dimineață Veștea la RRA. Urmează să aibă astăzi o discuție în biroul politic al partidului. Adrian Veștea a fost desemnat de Nicu Șordan să formeze un guvern fără să aibă consultări cu PNL, un gest ostil de rupere a partidului, a reacționat Ilie Bolojan. În PNL s-au conturat acum două tabere, unele filiale l-ar susține pe Veștea chiar și într-o coaliție cu PSD. Altele, în schimb, cer excluderea lui din partid. Rebecca Manea.
2: Am văzut mai multe reacții critice. Pe de o parte, cei care îl susțin pe Ilie Bolojan, cum ar fi Ciprian Ciucu, care spunea despre decizia lui Nicu Șordan de a desemna un premier fără consultări în prealabil cu partidele, ca fiind un complot, trădare sau ingerință. Mai mult, Dan Motreanu, secretarul general al Partidului Național Liberal, spunea foarte clar că este un precedent periculos pe care îl face președintele. Și nu în ultimul rând am văzut reacția dură a lui Ilie Bolojan, vorbea despre un act ostil și despre o încercare evidentă de a rupe Partidul Național Liberal. Pe de altă parte, trebuie să ne uităm și la colegii din partid care și-au anunțat deja susținerea pentru Adrian Veștea și vă dau câteva exemple. Alin Tișe de la Cluj, de la Consiliul Județean, spunea foarte clar că interesul României este mai presus decât interesul politic.
1: Frauda cu falși inspectori Anafia amploare, avertizează poliția română. Potrivit instituției, în ultima perioadă a crescut numărul tentativelor de înșelăciune în care infractorii se dau drept reprezentanți ai fiscului sau ai unor bănci pentru a obține date personale și bani de la victime. Cu detalii, Lucian Cambeșteanu.
3: Potrivit autorităților, țintele principale sunt administratorii de firme și persoanele care gestionează conturi bancare ale companiilor, dar și contribuabili persoane fizice. Escrocii contactează victimele telefonic sau prin e-mail, folosind mesaje care par oficiale și urgente, precum presupuse rambursări de taxe. Ulterior, victimele sunt direcționate către așa numiți reprezentanți ai băncilor, care solicită accesarea unor link-uri, autentificarea în aplicații de internet banking sau introducerea datelor personale și financiare. În unele cazuri, li se cere transferul banilor într-un cont colector, prezentat ca fiind necesar pentru procesarea rambursării. Poliția avertizează că după efectuarea transferurilor, fondurile sunt redirecționate rapid către alte conturi, fiind dificil de recuperat. Au fost deja înregistrate prejudicii semnificative de ordinul sutelor de mii de lei. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu furnizeze date bancare prin telefon sau online, să nu acceseze link-uri suspecte și să verifice orice informație doar prin canalele oficiale ale ANAF sau ale băncilor.
1: Marea Britanie pregătește interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Premierul Keir Starmer este așteptat să anunțe un proiect de lege în acest sens, similar cu ceea ce se aplică deja în Australia. Măsura ar viza platforme precum TikTok, Instagram, Facebook, X, Snapchat, Reddit sau Twitch, însă jocurile online ar putea fi exceptate dacă vor elimina posibilitatea comunicării cu străinii. De asemenea, autoritățile britanice iau în calcul interzicerea accesului minorilor la anumite tipuri de chatbots de inteligență artificială, în special cei care permit conversații cu conținut romantic sau sexual. Impactul tehnologiei asupra copiilor a fost discutat și la un eveniment dedicat parentingului, la care a fost prezentă și partenera de viață a președintelui Nicu Șordan. Mirabela Grădinaru a susținut că soluția nu este interzicerea tehnologiei pentru copii.
4: O spunem des, nu avem timp, dar dacă este să ne uităm cu sinceritate în urmă, nici părinții noștri nu aveau timp. Sau poate că ei aveau chiar mai puțin timp decât avem noi astăzi. Și atunci apare întrebarea, de ce simțim că este mai greu astăzi? Din punctul meu de vedere, există un singur răspuns, și anume tehnologia. Și nu pentru că ar fi ceva rău, ci pentru că un

0: Uneori folosim tehnologia în exces și ea ne obosește. Și atunci noi nu suntem doar ocupați, cum erau părinții noștri. Noi suntem obosiți și suntem hiperconectați la multe, multe, multe informații. Suntem disponibili pentru toți, dar mai puțin, uneori, pentru oamenii care contează cu adevărat în viața noastră.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
2: Fotbalistul de 28 de ani, Darius Olaru, va juca în Belgia. A fost cumpărat cu 3 milioane de euro de vicecampioană, care va juca în preliminarele UEFA Champions League în sezonul 2026-2027. Cu Olaru în lot, FCSB a obținut în ultimul meci al sezonului 2025-2026 calificarea în preliminarele Conference League. În urma transferului, FCSB a obținut și un amical contra echipei care îl va legitima pe Darius Olaru, Union Saint-Gilloise. Belgia are meci astăzi la campionatul mondial de fotbal, adversar este Egiptul. Partida va începe la ora 22.
1: Astăzi va ploua în Dobrogea, local în Muntenia și pe arii restrânse. În rest, izolat, vor cădea și 25 de litri de apă pe metrul pătrat, iar vântul va sufla cu putere în nord-vestul, centrul și sudul țării. Temperaturile mai scad puțin în majoritatea regiunilor, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. 27 de grade așteptăm astăzi în capitală. Atât pentru moment, la știri este ora 10 și 7 minute. Rămâneți la Digi FM cu Alex Vidia.
3: Mulțumim, Alexandra! Domnul Vește a dat un mesaj domnului Bolojan și nu i s-a răspuns la mesaj, dar vreau să știu toată povestea. I s-a dat sin, domnul Bolojan a văzut mesajul și l-a arhivat, a văzut mesajul, l-a selectat și l-a șters. Asta e cea mai crudă, nu? Și eu fac chestia asta.
4: Și tu. Și tu.
5: DGFM. Motivul pentru care dansezi la semafor. Ca să știi.
3: Aș dori o explicație pe Facebook cu toată povestea ca să știm, ca să previzionăm și noi, nu, ce urmează. Carla's Dreams urmează, te rog.

0: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din mașină.
1: Ca să știi.
0: Digi FM e Music Radio.

0: FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.
2: Hey guys, it's Ava Max. This is
0: DGFM. Ca să știi.

0: 10:18, acuzații la adresa premierului desemnat din partea generalului în rezervă Dorin Toma, care zice așa că Adrian Veștea a blocat mai multe proiecte pentru infrastructura. Afli mai multe la știrile de la 10:30. Tot atunci despre Veștea, care a învigorat toate bursele și Veștea care ne bucură cel mai mult, prețul petrolului scade în contextul în care strâmtoarea va fi deschisă. Shakira și Dua Lipa înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2020. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi... Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri. Călătoriile de studiu ale Casei Paleologu nu sunt simple excursii, ci feluri vii de a înțelege locuri, epoci și idei. Din iulie încep noile plecări, Stockholm, Bavaria și alte destinații alese pentru istoria și cultura lor. Înscrierile sunt deschise pe paleologu.com.
1: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold, economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

0: 10:30, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Un fost șef al diviziei multinaționale Sud-Est NATO susține că Adrian Veștea a blocat proiecte strategice pentru alianță. Prețul petrolului scade cu până la 4% după acordul de pace dintre Statele Unite și Iran. Ascultați știrile DGFM. Acuzații la adresa premierului desemnat din partea generalului în rezervă Dorin Toma a fost șef al comandamentului diviziei multinaționale Sud-Est a NATO. Acesta susține că Adrian Veștea a blocat mai multe proiecte pentru infrastructura poligonului Cincu. Asta în calitate de președinte al Consiliului Județean Brașov și ministru al dezvoltării. Mai exact, Dorin Toma susține că proiectul de demolare și construire a noului pod peste râul Olt în zona localității Voila, aflată în responsabilitatea Consiliului Județean, a trenat mai bine de 4 ani, în special din cauza blocajelor birocratice. Vă reamintim că baza militară de la Cincu a devenit un important punct strategic militar pentru România și NATO după începerea războiului din Ucraina. Veștea a fost ministru al dezvoltării în guvernul Marcel Ciolacu. Pe de altă parte, desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de premier a fost făcută pentru preluarea ostilă a Partidului Național Liberal. Este opinia fostului șef liberal Ludovic Orban. El a declarat aici, în matinalul DGFM, că nominalizarea președintelui reprezintă o lovitură gravă împotriva democrației. În plus, îl numește trădător pe Adrian Veștea, despre care spune că nu poate conduce un guvern doar pentru că are sprijinul, citez, unor oportuniști.
2: Adrian Veștea a acceptat să joace rolul de Iuda. Știe foarte bine că este desemnat în perspectiva unei preluări ostile a Partidului Național Liberal. Să vii să desemnezi un membru dintr-un partid fără să informezi partidul respectiv reprezintă o gravă lovitură împotriva celor mai elementare reguli ale democrației. Poate să conducă guvernul un trădător, un om care nu face altceva decât să distrugă un partid politic, să divizeze un partid politic, să încerce să obțină sprijin cu mandatul de premier în buzunar din partea oportuniștilor și friturăștilor.
1: Ludovic Orban mai spune că Adrian Veștea ar trebui să-și depună mandatul, iar liberalii să fie consecvenți și să nu voteze un premier care are doar sprijinul PSD.
2: PNL trebuie să fie consecvent cu deciziile luate, și anume să nu sprijine premierul care este desemnat de Nicușor Dan doar cu sprijinul PSD și împotriva voinței Partidului Național Liberal. În cazul în care biroul politic hotărăște ceea ce e normal și firesc și sunt convins că asta se va întâmpla, Adrian Veștea trebuie să-și depună mandatul. El nu poate să se ducă în Parlament fără sprijinul Partidului Național Liberal. Pentru că dacă nu avea sprijinul Partidului Național Liberal, în mod evident nu are nici sprijinul USR, nici sprijinul UDMR și rămâne exact ca și Eugen Toma cu sprijinul implicit al PSD, nici măcar era explicit. Și din nou PSD s-ar putea să ajungă în situația în care era și guvernul Tomac, și anume să nu mai aibă curajul nici ei să decidă sprijinul guvernului Tomac în condițiile în care niciun alt partid politic nu sprijinea desemnarea făcută anterior de Nicușor Dan.
1: Bursele iau avânt după anunțul privind încetarea războiului dintre Statele Unite și Iran. În același timp, prețul petrolului scade în contextul în care strâmtoarea Urmuz va fi redeschisă. Adina Leoveanu.
3: Înțelegerea cu Republica Islamică Iran este acum finalizată. Felicitări tuturor, a declarat Trump, care a adăugat, lăsați petrolul să curgă. În această dimineață, țițeiul Brent, cotația internațională, s-a ieftinit cu 4% până la aproape $84 barilul. Asta în timp ce prețul petrolului american West Texas a scăzut cu aproape 5% până la $80. În schimb, bursele americane și cele asiatice au crescut. În Statele Unite, indicii au urcat cu peste 1%. În Asia însă, bursele au înregistrat câștiguri și mai importante. În Coreea de Sud, creșterea e de aproape 6%, în Japonia de 5%. În China și la Hong Kong, indicii au urcat cu aproximativ 1%. Principalele puncte ale acordului de pace americano-iranian sunt încetarea focului, redeschiderea strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene. Astfel, Teheranul poate relua exporturile de petrol, iar petrolierele pot trece din nou libere prin strâmtoare. Războiul dintre Statele Unite și Iran a durat peste 100 de zile.
1: 10:34, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian. Rămânem și cu Ed Sheeran, Shape of You sau Emma, senzațională noaptea.
4: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: căldură mare,
1: hituri și mai mari,
0: ca să știi.
2: Asta a fost un moment de reculegere pentru selecționata Curaçao, care este susținută de redacția inimoasă Digi FM, care n-a recunoscut-o în acest weekend. Speram să fie niște drone pentru panzerele germane, dar nu, asta e în următoarea partidă. Sperăm că băieții își vor reveni.
0: Digi FM, ca să știi, de la Alex Vidia.

0: 10:49, mi-a plăcut o burtieră din dimineața asta de la Digi24, suna așa: veștea lui Nicușor scindează liberalii. Genial! Despre asta discutăm și la știrile de la ora 11, vin în 11 minute. Tot atunci, despre reacția USR și UDMR la ce s-a întâmplat și decizie la 8 ani după evenimentul 10 august. Rixton și B.O.B. înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
3: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
2: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
7: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor, dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica, 2 zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de Digi FM.

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
2: Lasă orașul în urmă. Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata, locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 11, Adina Leuveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Foștii șefi ai jandarmeriei au fost achitați în dosarul 10 august. Ministrii de externe ai Uniunii Europene analizează noi sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt 22 de grade acum la București și Constanța, 18 în Brașov și Satu Mare, 17 la Bacău și Arad. Ascultați știrile Digi FM. Este așadar informația momentului. Tribunalul Militar București a achitat pe foștii șefei jandarmeriei acuzați de abuz în serviciu pentru intervenția în forță împotriva manifestanților din Piața Victoriei. Decizia care vine la aproape 8 ani de la protestul din 10 august 2018.

0: ne trebuie achitat. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Vă reamintesc, vorbim despre un dosar extrem de sensibil, mai ales că mii de oameni au reclamat atunci violențe și intervenții disproporționate ale forțelor de ordine împotriva protestatarilor pașnici. Foarte important să precizăm că vorbim despre o primă decizie pe fond și în toamna acestui an faptele ar urma să se prescrie.
1: Liberalii intră în ședință în această după-amiază pentru a lua o decizie după mutarea președintelui, care l-a desemnat premier pe prim vicepreședintele liberal Adrian Veștea, fără știrea și fără acordul partidului. Acesta a anunțat deja că are toate voturile pentru a-și trece executivul, mai exact 240. În aceste condiții, în PNL s-au conturat două tabere. Unele filiale l-ar susține pe Veștea chiar într-o coaliție cu PSD, altele cer chiar excluderea lui din partid. USR a anunțat că nu va vota guvernul Veștea dacă PSD va face parte din el. Diana Buzoianu, ministrul interimar al mediului.
2: Domnul Veștea vine chiar mai mult cu perspectiva USL 3.0 în spate. Și dacă va continua programul de guvernare al domnului Ilie Bolojan, bănuiesc că astăzi PSD nu era atât de fericit.
3: Credeți că nu se va întâmpla acest lucru? Nu vor continua reformele?
2: Dacă acest guvern va trece, nu că cred că nu se vor face. E scris negru pe alt că nu va face. Un guvern care a fost dat jos de PSD supărat împreună cu AUR, pentru că în sfârșit se făcea curățenie, pentru că începuseră să fie tăieri făcute nu doar crescut de taxe, adică în sfârșit se ajunsese și la curățenie în instituții și toate astea. Nu există niciun scenariu în care un guvern care este votat ulterior de PSD continuă aceste măsuri. Cred că va fi o revenire la situația Ciucă-Ciolacu.
3: Dacă v-ar suna domnul Veștea să vă propună să rămâneți la mediu, ce i-ați transmite?
2: Nu, mulțumesc.
1: UDMR încă nu a luat o decizie, dar nu vrea să participe la ruperea PNL, susține Cioma Botond. Mai mult, liderul deputaților UDMR nu crede că Veștea va continua reformele începute de Ilie Bolojan.
4: Eu nu știu pe ce se bazează domnul Veștea, cu noi nu a discutat, n-am luat nicio decizie. Dorim să vedem care va fi poziția Partidului Național Liberal, nu dorim să luăm parte la încercări de scindare a Partidului Național Liberal și la răfuieli interne din cadrul partidului. Am înțeles că vrea să continue ceea ce a făcut guvernul Bolojan. Mi se pare interesant, pentru că nu știu dacă chiar reflectă realitatea. Pot să-l cred în acest moment pe domnul Veștea că chiar dorește să facă ce a făcut guvernul Bolojan. Cum ar putea să colaboreze cu Partidul Social Democrat, dacă Partidul Social Democrat a fost nemulțumit de ceea ce a făcut Bolojan în fruntea guvernului?
1: Ministrii de externe din Uniunea Europeană se reunesc astăzi la Luxemburg pentru a analiza cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni propus de Comisia Europeană împotriva Rusiei. Pe lista de sancțiuni ar putea fi adăugate încă 30 de nave din așa numita flotă fantomă a Rusiei, prin care Moscova încearcă să ocolească sancțiunile comerciale internaționale. Până acum, 632 de vase din această flotă sunt supuse sancțiunilor europene. Roxana Horchidan.
5: Kaya Kallas, reprezentantul Uniunii pentru Afaceri Externe, se așteaptă ca miniștrii să cadă de acord asupra includerii mai multor indivizi și organizații pe lista entităților ale căror active sunt înghețate din cauza sprijinului pentru războiul dus de Moscova contra Ucrainei. Pachetul cu numărul 21 de sancțiuni împotriva Rusiei vizează sectoare esențiale, precum energia, serviciile financiare, comerțul și turismul. Măsurile restrictive ale Uniunii se aplică deja pentru peste 2600 de persoane și entități. Sancțiunile sunt însă temporare și atent direcționate, ceea ce înseamnă că ele sunt reanalizate periodic și că Uniunea Europeană le poate calibra, diminua sau opri dacă sunt îndeplinite obiectivele blocului european ori se fac pași semnificativi în direcția acestora. Miniștrii de externe europeni vor dezbate și situația din Orientul Mijlociu pe fondul celor mai recente evoluții legate de războiul din Iran și al efectelor acestuia în întreaga regiune.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Reprezentantele Europei, Spania și Belgia își încep astăzi campania de la Campionatul Mondial de Fotbal. Spania o va întâlni de la ora 19 pe Naționala de Fotbal din Capul Verde, o întâlnire în premieră la nivel internațional. Belgia va fi adversară Egiptului de la ora 22. Cele două naționale de fotbal s-au mai întâlnit pe 18 noiembrie 2022, a fost un amical câștigat de Egipt cu 2-1.
1: Vreme instabilă astăzi în Muntenia, Dobrogea și izolat în celelalte regiuni. Vor fi ploi torențiale cu tunete și fulgere și se vor acumula cantități de apă de până la 25 de litri pe metru pătrat. Vântul rămâne activ în nord-vestul, centrul și sudul țării, în timp ce pe creste vor fi rafale de 70 de km la oră. Temperaturile scad în majoritatea regiunilor și vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. Averse vor fi și în capitală, unde maxima

0: se va opri la 27 de grade. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
1: Mulțumim, Adina. Începem ora cu Shimza, Robin Schulz și Navrolțen acum Strongest.
2: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
3: Exact ca la mare.

0: Robin Schulz, One More Time, și urmează cele mai dragi cuvinte. Cerere și ți se va da vacanțe la mare de luni până vineri. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all inclusiv la mare. Cererea se depune prin SMS la 3815, adică trimiți un mesaj care se conține numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Ai mai multe detalii pe dgfm.ro.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

Nea Sam, Sei și vin știrile de la ce jumătate. Când vorbim despre... Avem un exercițiu de limbă, parcă aici. Grevă-n vămi. Știi chestia asta de 10 ori? Una după alta. Grevă în vămi e miercuri de la 12 la 14. De asemenea, discutăm despre puci, acuzații de puci, știi tu în care mediu politic autohton. Teddy Swims și Major Lazer înainte de știrile tale.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPP NI plus antena extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
4: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
5: Comentarii clare, discuții directe.
6: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
3: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
7: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
5: De la 1 la DGFM, ca să știi.
8: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
9: Vero, tu ce faci vara asta?
10: Alina, merg la festival! Vii și tu?
9: Și ce fac cu copiii?
10: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival! E cel mai mare festival pentru părinți și copii! Ai zeci de jocuri și activități de familie, teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming, iar seara ai concerte cu super artiști.
9: Păi și eu... Ce fac cât timp ei se distrează?
10: Te distrezi și tu împreună cu ei.
9: Ok.
10: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
11: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
12: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
13: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
14: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
16: Avinto.
15: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
16: Avinto.
15: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
17: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
15: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
17: Citiți cu atenție prevederile contractuale.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! Premierul desemnat Adrian Veștea este convins că va obține voturile necesare pentru învestirea guvernului său. Angajații autorității vamale anunță grevă de avertisment miercuri, timp de 2 ore. Sunt 16 grade acum la Sibiu, Suceava și Timișoara, 21 în Ploiești și Craiova. Ascultați știrile Digi FM. Vom strânge voturile pentru noul guvern, susține premierul propus Adrian Veștea. El a declarat la TVR Info că speră ca până la finalul acestei săptămâni guvernul său să fie deja instalat. Perioada lungă de interimat trebuie să se încheie, nu mai avem timp de jocuri politice, a adăugat acesta. Totodată a dat asigurări din nou că va păstra programul de guvernare al executivului Bolojan.
2: Cu siguranță vom strânge voturile necesare pentru a trece de Parlament și ceea ce cred că este foarte important este faptul că avem o perioadă extrem de lungă de interimat, peste 40 de zile, și cred că este momentul ca România să aibă un guvern legitim. Îmi doresc ca săptămâna aceasta, până la final, să avem un guvern instalat, un guvern care să poată să ia deciziile necesare pentru țara noastră. Cu siguranță vor exista și oameni politici, cu siguranță vor exista și tehnicieni. Nu o să dau nume, dar ceea ce vreau să vă asigur este că vor fi oameni competenți. Sunt pregătit să am un punct de vedere referitor la competența fiecărui ministru care va fi în cabinet. Vom păstra același program de guvernare. Asta a fost și una dintre discuțiile care le-am avut cu domnul președinte Nicușor Dan. O să-l actualizez, fiindcă sunt anumite termeni care au fost depășiți după un an de guvernare și îmi doresc să păstrez, fără să schimb nicio virgulă, același program de guvernare.
1: Asistăm, de fapt, la o încercare de schimbare a conducerii PNL, susține deputatul liberal Robert Sighiartau.
3: Domnul Bolojan este un președinte de partid autonom, a spus foarte clar că dorește ca deciziile să se ia în interiorul partidului. E clar că asta deranjează puțin unele, nu știu, persoane sau alții care au alte strategii și care doresc Partidul Național Liberal ca un partid docil care să facă parte din strategiile unora sau altora.
4: Cine încearcă să-l schimbe pe Ilie Bolojan?
3: E foarte clar că după desemnarea pe care președintele României a făcut-o, fără să se consulte și fără să discute cu Partidul Național Liberal și cu Ilie Bolojan, e clar că domnul președinte al României și-a asumat oficial faptul că prin moțiunea de cenzură, prin tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, dorește inclusiv dânsul schimbarea conducerii Partidului Național Liberal.
1: Angajații autorității vamale române anunță declanșarea unei greve de avertisment pentru miercuri, între orele 12 și 14. Măsura vizează toate structurile vamale și are ca scop atragerea atenției asupra problemelor grave care afectează condițiile de muncă și drepturile salariale, precizează sindicatul Meridian. Înțelegem și regretăm disconfortul ce va fi creat călătorilor și operatorilor economici din cauza acestei greve, mai adaugă sindicaliștii. Printre motivele invocate se numără neîncheierea contractului colectiv de muncă, prevederile din noua lege a salarizării și neacordarea compensațiilor pentru munca în weekend și sărbători legale. Atât la știri, 11:34, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina. Ariana mai departe vine cu Rude Boy și Aiken, te aduce plin de energie, Belly Dancer.
5: DJ FM, motivul

0: Rihanna, Rude Boy, 6 la matinal. Am discutat chiar despre cel mai rude boy, cel mai nepoliticos băiat, un băiețel așa de 80 de ani.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Domnul Donald Trump a împlinit o rotundă vârstă care nu îl face deloc fericit, cel puțin așa a notat USA Today. Președintele Donald Trump nu este fericit că împlinește marele 8-0.
3: 80 de anișori, Donalde, ce ne faci tu nou la vârsta asta ta când ar trebui să te ocupi de lucruri mai pașnice? Am înțeles că se termină războiul din Iran, adică...
2: Cum așa?
3: Au confirmat și ăia și ea.
2: A, da?
3: Că e
2: fac cinste de ziua lui Donnie.
3: Gata, s-au pus pe pace, iar Donnie de ziua lui face bătăi în cușcă. Aș vrea să văd că a amenajat acolo la Casa Albă un ring de...
2: Asta nu s-a întâmplat, doar a anunțat că va face asta.
3: Am văzut pregătirile, n-am văzut nimic
2: asta
3: din
2: acțiune. Asta cu gala de MMA, da. O știu. Știu că avea în plan. Mm-hmm. Știu că e foarte supărat că Centrul Cultural Kennedy nu se va numi Kennedy Trump, că a zis un judecător. Ce mă?
3: Păi da, e absurd. Adică, bă, centrul ăla Kennedy e făcut de Kennedy. De ce ai venit tu, Trump, să confiști un lucru făcut de altcineva și să-ți pui tu etichetă pe... Hai că e cam de porc, nea Donald. Adică, nesimțit, dar hai, un pic de rațiune așa,
2: ce,
3: în nesimțirea
2: care,
3: asta.
2: Care-i treaba asta cu gala asta, cu MMA, cu cușca metalică?
3: Îi plac bătăile între oameni, adică cred că e...
2: Cușca metalică instalată pe peluza de sud, da. A reședinței prezidențiale pe bune?
3: Mhm.
2: Dar ce suntem în gladiatori, în filmul cu gladiatori și cu lei?
3: Cafterii.
2: Și...
3: El are o îi plac cafterile. El are o apropiere față de zona asta de sporturi mai violente, că îmi aduc aminte, era la o gală din asta de wrestling.
2: Da.
3: Și juca un rol că îl bate pe unul pe acolo. Dar sunt filmări ceva mai vechi, când era ceva mai tinerel el. Uhum. Dar a avut întotdeauna o inclinație către sporturile astea
2: în
3: violente.
2: Capul lui, că el așa fizic nu mi se pare că ar fi construit pentru combat.
3: Eventual îl lași să se împiedice și să se rezolvă bătaia fără a interveni fizic.
2: Da, auzi, dacă ar fi să îți faci tu, uite, să fii președintele celei mai puternice țări din lume și ai putea să-ți faci tu toate visurile din capul tău. Cum ar arăta ziua ta perfectă de naștere?
3: Ziua mea perfectă de naștere, aș face cel mai mare mic din lume.
2: Bun.
3: Va fi un mic care pornește de la Craiova.
2: Da.
3: Trece granița pe la Arad, intră în Ungaria, ia toată Europa, un vârt așa într-un mic și trec
2: și
3: ocean.
2: Să românizeze Europa.
3: Tot pământul. Deci un mic care să traverseze globul pământesc.
2: Okay.
3: Și în Antarctica să se oprească micul meu, în gura unui urs polar.
2: Eu te întrebam de lucruri pe care chiar ai vrea să le vezi în realitate. Asta e distopic ce ai povestit tu aici. Eu știu ce vreau.
3: Ce vrei?
2: Eu n-am avut majorat. Când am făcut 18 ani, n-am făcut nimic. Așa că mi-aș face o zi de naștere cu tematică anii 80, dar și anii 2000. Adică aș da la alegere invitațiilor cum să vină. Uh-huh. Aș invita pe toată lumea care îmi place mie.
3: Așa.
2: Absolut toată lumea. Tot radio, toți colegii, tot. Aș face ca o nuntă de-aia mare, doar că fără dar. Înțelegi?
3: Okay.
2: Cu tematica anii 80 și 2000, repet, și aș avea așa, banc de înghețată, pentru că este desertul meu preferat din lume și toată lumea și-ar putea pune înghețată
3: de acord.
2: Cupe nebunii. Mm-hmm. Banc de burgeri.
3: Bun, da. Că după ce bei e nevoie să faci un pansament. E logic.
2: Da, și pe pereți, pe așa, ar fi proiectate scene din filme celebre din anii 80 și 2000.
3: Aha.
2: Că, na, păstrăm tematica.
3: Da, ești pe cinema.
2: Da, și aș avea cel puțin două încăperi. Într-o încăpere ar fi muzica anilor 80, în cealaltă încăpere ar fi muzica anilor 2000. Înțelegi? Și toată lumea ar trebui să vină îmbrăcat, așa? Și am începe în stil ardelenesc pe la ora 3, ca o nuntă ardelenească, dar am terminat.
3: Eu aș face altceva.
2: Ia zi.
3: Aș închiria tasosul.
2: Da.
3: Închiriez tot Tasosul și cu toți ascultătorii mergem pe plajă și facem cel mai mare party pe plajă ever din lume.
2: Vezi că așa mai merge. 1.400.000
3: de oameni pe o plajă. Fai, nici la Fatboy Slim n-au fost.
2: Așa mai merge. Când e ziua? 30 septembrie. Da. Se aude? E încă vreme bună în Tasos, deci haideți. Ne strângem cât mai mulți, exact, cu atât mai bine.
3: Și le iau undițe la toți, le... și ce pescui mâncăm.
2: Sirene.
3: Dar nu de poliție. Da. N-ar fi rău un mega party din ăsta, no, pe o plajă.
2: Hai că vine să zic deja la mulți ani.
3: Când mai e până la concediu, stai așa.

8 minute până la știrile prânzului, când vorbim despre premierul desemnat și cum vede el relația cu PSD. Elton John, înainte de știrile tale. DJ

0: DGFM. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
3: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
4: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusive pentru 2 adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
5: sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august.
6: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principali, Remedium Farm și Velpitar.
5: Pentru că e mai fain împreună.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe, 1 kg, 69 de lei, 99. 7 Days, croissant, diverse sortimente, 2 lei, 49. Și Lay's rumeniți în cuptor, diverse sortimente, 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vara este despre grădinărit la ofertă. Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de 2 ori diferența de la...
10: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția! Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
11: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ora 12, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Adrian Veștea susține că guvernul său nu va avea limită de mandat și prețurile petrolului au scăzut după anunțul privind un acord între Statele Unite și Iran. Ascultați știrile Digi FM. Viitorul guvern ar urma să includă atât oameni politici cât și specialiști, a declarat premierul desemnat Adrian Veștea. Întrebat la TVR Info dacă se poate baza pe voturile PSD, liberalul a precizat că nu mai este timp pentru jocuri politice în acest moment.
2: Ce măsură vă puteți baza pe voturile PSD în cazul în care păsați același program de guvernare?
3: Trebuie să dăm dovadă de responsabilitate. Cred că nu mai avem timp de jocuri politice și trebuie să facem ceea ce trebuie pentru țara noastră. Dacă vom continua să facem toate aceste lucruri, după mine poate veni altcineva și altcineva și cred că țara nu trebuie să ajungă în asemenea situație. Ceea ce cred că este foarte important și poate mai important ca oricând.

0: periodice, trimestriale, semestriale, anuale, iar eu, în situația în care nu mă țin de tot acest program, cu siguranță că voi lua o decizie în situațiile date la timpul potrivit, dar astăzi nu am o limitare de mandat. Sunt propus ca premier pentru o perioadă de timp în care eu să exercit toate aceste responsabilități pe care le am.
1: Între timp, PSD așteaptă programul de guvernare pentru a lua o decizie în privința susținerii premierului desemnat Adrian Veștea. Consiliul politic al PSD se va reuni în această după-amiază. Ar fi a cincea nominalizare de la PNL, spune la Digi24 Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD.
2: Nu avem un răspuns în acest moment, pentru că nu am avut o întâlnire cu prim-ministrul desemnat, cu domnul Veștea, ca să transmită care este, în primul rând, programul său de guvernare, ce își dorește. Am văzut doar declarații publice.
3: A spus domnul Veștea că va păstra programul de guvernare al lui Ilie Bolojan.
2: Nu e un lucru rău asta, pentru că acel program de guvernare a fost votat, scris, elaborat și de către Partidul Social Democrat.
3: Și ce veți susține în această ședință?
2: Dați-mi voie să fiu eu atunci cel care nu laudă pe domnul Veștea și să transmit, pe de o parte, că mi se pare absolut hilar cum sistemul în România face a cincea nominalizare de prim-ministru din partea Partidului Național Liberal în 6 ani de zile.
3: De ce domnul Grindeanu nu i-a spus clar și răspicat domnului Nicușor Dan, PSD, să formeze un guvern?
2: Partidul Social Democrat nu a spus că nu-și dorește premier, ba din potrivă.
1: Prețurile petrolului au scăzut puternic în această dimineață după anunțul privind un acord preliminar de pace între Statele Unite și Iran, și bursele au reacționat pozitiv. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat acordul și a cerut redeschiderea imediată a strâmtorii Ormuz, fără taxe de tranzit. Adina Leovanu cu detalii.
4: Înțelegerea cu Republica Islamică Iran este acum finalizată. Felicitări tuturor, a declarat Trump, care a adăugat, lăsați petrolul să curgă. În această dimineață, țițeiul Brent, cotația internațională, s-a ieftinit cu 4% până la aproape $84 barilul. Asta în timp ce prețul petrolului american West Texas a scăzut cu aproape 5% până la $80. În schimb, bursele americane și cele asiatice au crescut. În Statele Unite, indicii au urcat cu peste 1%. În Asia, însă, bursele au înregistrat câștiguri și mai importante. În Coreea de Sud, creșterea e de aproape 6%, în Japonia de 5%. În China și la Hong Kong, indicii au urcat cu aproximativ 1%. Principalele puncte ale acordului de pace americano-iranian sunt încetarea focului, redeschiderea strâmtorii Ormuz și ridicarea blocadei asupra porturilor iraniene. Astfel, Teheranul poate relua exporturile de petrol, iar petrolierele pot trece din nou libere prin strâmtoare. Războiul dintre Statele Unite și Iran a durat peste 100 de zile.
1: Urmează sport acum cu Ovidiu Peținghea.
5: Jacqueline Cristian a decis să renunțe la participarea la turneul de tenis de la Nottingham și să-și concentreze pregătirea pentru Wimbledon, după startul promițător avut în sezonul de iarbă la Queens. Jacqueline a bifat la Londra prima victorie pe această suprafață după 2 ani. Ea a învins-o pe chinezoaica Kim Wenjing. Parcursul său s-a încheiat însă în optimile de final, unde a fost învinsă de britanica Boulder. Jacqueline era înscrisă pe tabloul principal al turneului WTA 250 de la Nottingham și urma să o întâlnească în primul tur pe experimentata Tatiana Maria. Cele mai tari meciuri de tenis ale săptămânii sunt în direct pe canalele DigiSport. Sunt partide la Nottingham, la feminin și Berlin.
1: Mai plouă astăzi în Muntenia, Dobrogea și izolat în celelalte zone, vor fi averse și se vor acumula cantități însemnate de apă. Vântul rămâne activ în nord-vestul, centrul și în sudul țării. Temperaturile scad în majoritatea zonelor și vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade astăzi. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
6: Mulțumim, Roxana, începem ora cu o piesă de care nu ne vom sătura niciodată. E prea bună, Kim Cesarion Undressed.
7: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: goes. 12 și 15 minute de ziua lui Donald Trump. Bineînțeles, l-a sunat și Vladimir Putin. Discuția a durat aproape o oră, 55 de minute și a fost totul foarte cordial și bineînțeles că e cordial, bineînțeles că e totul pozitiv în momentul ăsta când toată lupa mondială numai pe conflictul din Ucraina. Așa că oamenii au discutat despre orice altceva, cred. Au zis, să știi că îmi place ce faceți acolo în Iran și ai văzut ce a făcut Nicușor Govește?
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: În viață, cel mai bine este să nu te cerți cu cei care îți dau de mâncare. Nu știi ce o să primești data viitoare. În afaceri, echivalentul este să nu ajungi la o relație proastă cu cel sau cei care îți asigură linia financiară a companiei. Băncile. Ca orice relație, poate fi cu suișuri și coborâșuri, pot fi momente tensionate, dar parteneriatul de durată se bazează pe înțelegere reciprocă și compromis. Desigur, cel mai bun credit este cel pe care nu-l faci, dar în practică aceasta este excepția. Avem nevoie de creditare pentru că asigură banii necesari afacerii. În Statele Unite, aproape 22% din noile afaceri dau faliment în primul an de viață. Două sunt cauzele principale: epuizarea capitalului de lucru și un management defectuos al fluxurilor financiare. O bună relație cu banca poate să acopere unele probleme și chiar unele greșeli. O situație ideală poate fi cea în care fluxurile financiare, marjele de profit pot duce la rezerve de capital în companie și în timp se construiește capacitatea de a acoperi investiții sau achiziții din banii strânși, dar acest nivel este atins de companii de succes după ani de acumulări. Rolul principal al unei bănci este de a oferi produse și servicii, cum ar fi împrumuturi pentru afaceri, linii de credit, tranzacționare, servicii de trezorerie. Finanțarea poate fi necesară pe tot parcursul afacerii. Prin urmare, relația cu finanțatorii are drept fundament încrederea. E nevoie de încredere că banii vor fi returnați.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: Oprim tăm acum. Asta-i catataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
6: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize.

0: tu ce faci vara asta? Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
0: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
0: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
0: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
2: Călătoriile de studiu ale casei Paleologu nu sunt simple excursii, ci feluri vii de a înțelege locuri, epoci și idei. Din iulie încep noile plecări, Stockholm, Bavaria și alte destinații alese pentru istoria și cultura lor. Înscrierile sunt deschise pe paleologu.com.
3: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursu la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
4: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
5: Papar, țânțari și căpușe.
6: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
7: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
10: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
9: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.

0: 12:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Adrian Veștea a dat asigurări că va discuta astăzi cu Ilie Bolojan în condițiile în care acesta nu i-a răspuns la telefon. Și avertisment de la Poliția Română, frauda cu falș inspector ANAF ia amploare, detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. Adrian Veștea și Ilie Bolojan vor discuta astăzi, cel puțin asta susține premierul desemnat, în condițiile în care, până în acest moment, cei doi nu au vorbit despre desemnarea sa. Ilie Bolojan nu i-ar fi răspuns nici la telefon, nici la mesaje. Am toate argumentele pentru care am acceptat acest lucru, a afirmat Adrian Veștea. În plus, el a fost întrebat la TVR Info și dacă Ilie Bolojan ar putea face parte din viitorul executiv.
2: Nu am avut încă o discuție, nici telefonică cu Ilie Bolojan. Cu siguranță vom avea astăzi o discuție. Cred că am toate argumentele să prezint motivele pentru care am acceptat acest lucru.
3: Dacă veți continua cu programul lui Ilie Bolojan, o să-i propuneți acestuia vreo funcție în executivul condus de dumneavoastră?
2: În situația în care își dorește, cu siguranță nu am nimic împotrivă, dar vom vedea modul în care ne raportăm. Eu cred că sunt destui de mulți colegi liberali care sunt competenți, care au capacitatea de a-și exercita funcția de ministru. Am toată deschiderea față de orice persoană care poate veni în sprijinul guvernului.
1: Frauda cu falș inspector ANAF ia amploare, avertizează Poliția Română. Potrivit instituției, în ultima perioadă a crescut numărul tentativelor de înșelăciune în care infractorii se dau drept reprezentanței fiscului sau ai unor bănci pentru a obține date personale și bani de la victime. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
4: Potrivit autorităților, țintele principale sunt administratorii de firme și persoanele care gestionează conturi bancare ale companiilor, dar și contribuabili persoane fizice. Escrocii contactează victimele telefonic sau prin e-mail, folosind mesaje care par oficiale și urgente, precum presupuse rambursări de taxe. Ulterior, victimele sunt direcționate către așa numiți reprezentanți ai băncilor, care solicită accesarea unor link-uri, autentificarea în aplicații de internet banking sau introducerea datelor personale și financiare. În unele cazuri, li se cere transferul banilor într-un cont colector, prezentat ca fiind necesar pentru procesarea rambursării. Poliția avertizează că după efectuarea transferurilor, fondurile sunt redirecționate rapid către alte conturi, fiind dificil de recuperat. Au fost deja înregistrate prejudicii semnificative de ordinul sutelor de mii de lei. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu furnizeze date bancare prin telefon sau online, să nu acceseze link-uri suspecte și să verifice orice informație doar prin canalele oficiale ale ANAF sau ale băncilor.
1: Islanda este cea mai sigură destinație pentru turism, cel puțin asta arată Indexul Global al Păcii pentru 2026, realizat de Institutul pentru Economie și Pace. Țara conduce clasamentul stabilității datorită lipsei unei armate proprii, arate extrem de scăzute a criminalității și a nivelului ridicat de încredere socială. De altfel, în 99 de țări, indicii de siguranță s-au deteriorat anul acesta și doar 62 de state au raportat îmbunătățiri. Adina Leoveanu explică.
5: Topul celor mai pașnice națiuni din acest an este completat de Noua Zeelandă și Elveția. Pe 4 se află Slovenia, care a urcat 2 poziții, iar pe 5 Irlanda, recunoscută pentru ospitalitatea și siguranța sa. La polul opus, Rusia este desemnată cea mai puțin pașnică țară din lume, ultimele locuri fiind completate de Sudan, Congo, Ucraina și Israel. Europa Occidentală și Centrală rămân cele mai sigure regiuni, în timp ce Orientul Mijlociu și Africa de Nord se mențin la coada clasamentului. Polonia înregistrează cel mai spectaculos salt din acest an, urcând până pe locul 22. La polul opus regăsim Nepalul. Statele Unite ale Americii au cunoscut și ele o scădere cu 4% a indicelui de pace, cauzată de o creștere masivă a instabilității politice și a demonstrațiilor violente, coborând pe locul 134 în lume.
1: 12:35, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
0: Mulțumim, Roxana. Hai să mergem acum pe terenul agresiv, frontul iubirii cu Nicole Sherry.
6: DGFM. Radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
7: Ca să știi.

0: 12 și 49 de minute vin știrile tale de la ora 13 când vorbim despre puci, excludere din PNL. Poate îi dau și amendă, îi iau bonurile de masă. Despre ce se întâmplă astăzi, o zi fierbinte în politica românească, afli totul la știrile de peste 11 minute și două piese perfecte de la Shawn Mendes și Spike. Sunt Alex Vidia, ne auzim mâine, pa, pa!
1: DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: DGFM.
1: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Șefu, e inferioritate numerică. La noi doar stomacel îl poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofior și conturică.
3: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
2: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
4: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal. Suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La 6-a ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 în 1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89, gilet aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe 28 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
5: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 × 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 13, sunt Adina Leoveanu, bun găsit! Noua propunere de premier a președintelui va fi analizată de socialdemocrații la ora 15. Liberalii se întâlnesc și ei două ore mai târziu. Adrian Vește, în schimb, este deja convins că va obține voturile necesare. Șefii jandarmeriei au fost achitați în dosarul 10 august. Fapta nu se regăsește în legea penală, au motivat judecătorii. 25 de grade acum la București, 19 în Iași, 17 la Timișoara. Ascultați știrile DGFM. Liberalii intră în ședință în această după-amiază pentru a lua o decizie după mutarea președintelui, care l-a desemnat premier pe primul vicepreședinte liberal, Adrian Veștea, fără știrea și fără acordul partidului. Acesta a anunțat deja că are toate voturile pentru a-și trece executivul, mai exact 240. În aceste condiții, în PNL s-au conturat două tabere. Unele filiale l-ar susține pe Veștea chiar într-o coaliție cu PSD, altele cer chiar excluderea lui din partid. Guvernul Veștea va fi o revenire la situația Ciucă-Ciola cu un USL 3.0 pe care nu-l vom vota, spune Diana Buzoianu, ministrul interimar al mediului.
1: Domnul Veștea vine chiar mai mult cu perspectiva USL 3.0 în spate. Dacă va continua programul de guvernare al domnului Ilie Bolojan, bănesc că astăzi PSD nu era atât de fericit.

0: Ca să participe la ruperea PNL, susține Cioma Botond. Mai mult, liderul deputaților UDMR nu crede că Veștea va continua reformele începute de Ilie Bolojan.
1: Eu nu știu pe ce se bazează domnul Veștea, cu noi nu a discutat, n-am luat nicio decizie. Dorim să vedem care va fi poziția Partidului Național Liberal, nu dorim să luăm parte la încercări de scindare a Partidului Național Liberal și la răfuieli interne din cadrul partidului. Am înțeles că vrea să continue ceea ce a făcut guvernul Bolojan. Mi se pare interesant, pentru că nu știu dacă chiar reflectă realitatea. Pot să-l cred în acest moment pe domnul Veștea că chiar dorește să facă ce a făcut guvernul Bolojan. Cum ar putea să colaboreze cu Partidul Social Democrat, dacă Partidul Social Democrat a fost nemulțumit de ceea ce a făcut Bolojan în fruntea guvernului?
0: Una peste alta, asistăm la o încercare de schimbare a conducerii PNL, susține deputatul liberal Robert Sighiartău.
2: Domnul Bolojan este un președinte de partid autonom, a spus foarte clar că dorește ca deciziile să se ia în interiorul partidului. Și e clar că asta deranjează puțin unele, nu știu, persoane sau alții care au alte strategii și care doresc Partidul Național Liberal ca un partid docil care să facă parte din strategiile unora sau altora.
3: Cine încearcă să-l schimbe pe Ilie Bolojan?
2: E foarte clar că după desemnarea pe care președintele României a făcut fără să se consulte și fără să discute cu Partidul Național Liberal și cu Ilie Bolojan, e clar că domnul președinte al României și-a asumat oficial faptul că prin moțiunea de cenzură, prin tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, dorește inclusiv dânsul schimbarea conducerii Partidului Național Liberal.
0: Premierul desemnat Adrian Veștea respinge acuzațiile de trădare venite din partea unor colegi din PNL. Tensiunile din partid trebuie depășite, a spus el la TVR Info.
4: Nu cred că au cum să gândească la modul acesta. Evident că e o perioadă în care se folosește și cred că a existat o tensiune în cursul zilei de ieri, dar cred că ar trebui să o depășim. Noaptea a fost un sfernic bun pentru, în special pentru colegii mei, dar și pentru ceilalți oameni care, știu, au avut anumite abordări ieri. Sunt de peste 30 de ani în Partidul Național Liberal. Am ocupat de fiecare dată doar funcțiuni nominale. Am candidat doar sub sigla Partidului Național Liberal.
5: Au sunat alți liberali ieri să vă felicite?
4: Da, am foarte mulți colegi. Sunt opinii și opinii, clar că nu poți să avea niciodată unanimitate, dar niciodată nu s-a ajuns la situații extreme.
0: Cei trei foști șefi ai jandarmeriei, Sebastian Cucoș, Cătălin Sindile și Laurențiu Cazan, au fost achitați în primă instanță de Tribunalul Militar București în dosarul 10 august. Motivul achitării este că fapta nu se regăsește în legea penală. Ei au fost judecați pentru abuz în serviciu, pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. În același dosar au fost trimiși în judecată alți 13 ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei, acuzați de purtare abuzivă sau complicitate la infracțiune. Majoritatea fiind acuzați, iar trei dintre ei au primit pedepse cu suspendare. Peste 300 de victime s-au constituit părți civile în acest proces, dar acțiunea lor a fost respinsă. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Cele mai tari partide din circuitul internațional sunt în direct la DigiSport. Sunt turnee pregătitoare pentru Wimbledon. Al treilea turneu de mare șlem al anului va începe pe 29 iunie. Jucătorii de tenis sunt pregătiți de spectacol la Halle și la Londra, în timp ce jucătoarele de tenis au programate confruntări astăzi în Germania, la Berlin și la Nottingham în Regatul Unit.
0: Mai plouă în următoarele ore în Muntenia, Dobrogea și izolat în celelalte regiuni. Vor fi mai ales averse cu tunete și fulgere și se vor acumula cantități însemnate de apă. Temperaturile scad în majoritatea regiunilor și vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. Averse vor fi și în capitală spre seară, maxima aici se oprește la 27 de grade. Atât la știri, 13 și 7 minute. Rămâneți cu DGFM!

Bine v-am găsit în audiența națională. Jocul politic în România e complet resetat după mutarea șoc venită de la Palatul Cotroceni duminică dimineață, atunci când Nicușor Dan a anunțat că Eugen Tomac și-a depus mandatul și că îl desemnează premier pe Adrian Veștea. Adrian Veștea, lider liberal, prin vicepreședinte al partidului chiar, președinte al Consiliului Județean Brașov, fost ministru al dezvoltării din partea Partidului Național Liberal, în caz că nu știați care a fost parcursul politic al noului prim-ministru desemnat. Dar să ne uităm puțin la

0: context, care e contextul în care vine această decizie, în care a venit acest anunț matinal de duminică de la Palatul Cotroceni. Conducerea Partidului Național Liberal habar nu avea. A aflat de la televizor, ca noi toți de altfel. Și mai e un element important de context. PSD a spus, a anunțat pe toate vocile posibile, în toate ocaziile posibile, că e pregătit să revină la guvernare cu PNL, dar fără Ilie Bolojan. Cert e că decizia președintelui României a provocat un adevărat cutremur în interiorul PNL, iar liberalii se împart acum în două tabere. Rămâne de văzut cine se duce lângă Adrian Veștea, cine rămâne lângă Ilie Bolojan, pentru că până la urmă asta e alegerea pe care o au de făcut liberalii. Au o ședință, o primă ședință programată după amiază la ora 17, când e de așteptat ca actuala conducere să propună începerea procedurilor pentru excluderea din partid a lui Adrian Veștea. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu cei care vor alege să-i rămână alături, în primul rând din rândul senatorilor și deputaților PNL, pentru că acolo e bătălia următoare. Dacă Adrian Veștea va reuși să strângă voturile de care are nevoie un guvern pentru a se instala, 233 minim, și l-am auzit pe noul prim-ministru desemnat în o serie de intervenții televizate în ultimele 24 de ore, mai puțin de fapt de 24 de ore, că se bazează nu pe 233, chiar pe 240 de voturi. Va fi interesant de văzut de unde vin aceste voturi, pentru că dacă ne uităm la partidele din Parlament, la partidele din fosta coaliție, toată lumea așteaptă să vadă ce va decide, cum se poziționează majoritatea în PNL, cine mai rămâne lângă Adrian Veștea, și abia apoi vor fi luate decizii oficiale și în celelalte partide. Socialdemocrații nu se grăbesc, dar fac totuși ei ședință în această după-amiază la ora 15 pentru a discuta ce vor discuta oficial cu Adrian Veștea mâine. Mâine ar trebui să înceapă periplul noului premier desemnat la partidele parlamentare, de la care își dorește votul pentru instalare. Singurul, de fapt, care a spus, singurul partid care s-a poziționat deja clar, nu e de mirare, AUR, care a anunțat că nu va vota. Și spuneam despre PSD, interesant va fi cum se va poziționa PSD în condițiile în care Adrian Veștea a spus un lucru clar. N-are nevoie de program de guvernare, îl are deja pe al lui Ilie Bolojan. Ion Meioniță, te salut!
1: Bun găsit!
0: Te-aș întreba cum te-a surprins anunțul de la Palatul Cotroceni ieri. Cred că ne-a surprins pe toți. Nu știu dacă se aștepta cineva ca duminica la ora 9 dimineața să vină o astfel de mutare. Dar poate tocmai de aceea a fost ales momentul?
1: Bună întrebare. Eu mai am o întrebare. Răspund și eu cu o întrebare. Unde îi găsește, domne? De unde îi ia pe ăștia?
0: Uite, poate mutarea nu e neapărat surprinzătoare.
1: Serios?
0: Că s-a tot vorbit de o altă figură din PNL.
1: Dar e o contraselecție din asta uluitoare. Că alegi niște personaje să fie premieri ai României care n-au niciun fel de anvergură. N-au niciun fel de nici înclin, nici în mânecă cu funcția asta de premier care reprezintă România și ea. Reprezintă România. Dom'le, trimiți acolo, am văzut săracul Veștea cum încearcă să spună și el două lucruri cap la cap. Doamne Dumnezeule! Nu știu, dar vezi, acum uitându-te în spate apar anumite lucruri. Și presa locală din Brașov scria, înainte de depunerea moțiunii de cenzură, deci înainte de mai, moțiunea a fost votată pe 5 mai, spunea că Veștea e în negocieri pentru a fi propus ca variantă de premier. Deci, de atunci.
0: Uite, domnul Veștea spunea că a primit propunerea
1: în joi. Am citit și
0: articol.
1: Joi a primit propunerea,
0: da,
1: a spus el.
0: Acel articol a apărut într-o publicație
1: Brașov.
0: Locală, exact, Biz Brașov, pe final de aprilie.
1: Da. E, și atunci, faptele o dovedesc, n-ai ce să mai zici. Oamenii au scris un lucru adevărat. Așa era. Și era la masă cu Tuma, prin nu știu ce cluburi, prin Poiana Brașov. Deci lucrurile se derulau. Noi stăteam să
0: ne uim. Nu era un secret că domnul Veștea e în gruparea Tuma, cum e cunoscută.
1: Nu era să gândea nimeni la domnul Veștea.
0: Nu, uite, domnul Predoiu a fost vehiculat în acea perioadă, imediat după moțiune. A și ieșit public să ceară să rămână partidul la guvernare. După care a venit varianta Nazare, care, mă rog, apropia de PNL, dar nu cu carnet de partid.
1: Nu, dar dacă vedem succesiunea de la Predoiu, Nazare, Tomac, Veștea, eu zic să rugăm pe domnul președinte Nicușor Dan, hai domne, să ne întoarcem la Predoiu. Pe bune. Adică ce să mai o luăm? Hai că luăm pe Predoiu, totuși omul ăla dă mâna cu un omolog din Europa, un secretar de stat din America. Adică e altceva. Ne-o place, nu ne-o place, dar să ajungi la Veștea. Hai, domne, hai înapoi la Predoiu, serios. Că până la urmă ajungem un fel de țară de asta de...
0: Da, nu de e mai degrabă
1: festival,
0: așa o...
1: De festival și carnaval.
0: Nu e o plecăciune către primarii PNL până la urmă?
1: Ba, da.
0: Uite, am pus pe cineva din rândul vostru.
1: Da.
0: Asta e până la urmă Adrian,
1: adică,
0: Veștea.
1: E un baron local.
0: E un... reprezintă primarii, președinții de consilii județene,
1: da,
0: a fost ministru
1: locală
0: al dezvoltării. Deci arată cumva că, de fapt, de acolo vine puterea partidului. Asta simbolizează mișcare.
1: Sau trădarea partidului.
0: Sau trădarea partidului.
1: Puterea...
0: De fapt, insistența unora dintre liberali de a rămâne,
1: uite,
0: la butoane.
1: Mă gândeam acum, spune Veștea cu 4 zile în urmă, deci cu 5 zile în urmă. Cam
0: joi.
1: Mai trecut, da.
0: Joia trecută.
1: Așa. Dom'le, joia trecută ce se întâmpla în România? Pe de-o parte, nici nu se uscaseră bine lacrimile de pe obrajii domnului Tomac, care cu o zi înainte, fusese,
0: domnul
1: făcea
0: Tomac
1: turul.
0: A insistat în nominalizare până sâmbătă seara,
1: da,
0: când, dacă țin bine minte,
1: da,
0: a fost.
1: Dar țineți minte cum ieșise el să facă turul pe la televiziune să plângă direct, în direct, live? Cum plângea omul ăsta live, că și-aducea aminte de copilăria lui și lacrimi, frate. El și joi era cu programul de guvernare și ne spunea că merge în Parlament, că ataca zvonurile conform cărora și-ar depune mandatul. Dom'le, avea un tupeu ceva de speriat omul ăsta. Deci, un om normal care face calculul și vede că n-are voturi, îi spune, domnul Tomac, n-aveți, domne, depuneți mandatul. Deci, ce urma să se întâmple? Să depună mandatul. Domnul Tomac, joia, nu depun nimic, am toată încrederea, merg în cum făcea? Merg în Parlament, programul de guvernare, iată, sunt optimist. Duminică arăta ca un pui de la de găină care nu mai găsește cloșca, așa era. L-ați văzut în poza aia, lângă Nicușor Dan, ziceai că e speriat de ulii. Și Veștea în partea cealaltă, unul de-a dreapta, unul de-a stânga, domnului Nicușor Dan. Și Nicușor Dan spunând, l-am lăsat pe Tomac, l-am găsit pe Veștea. Deci planul era în desfășurare. Noi ne uitam la televizor după Tomac, care era iepurele din Joben, și Veștea își strângea notul la cravată. Să făcea joc de glezne, să vină la televiziune după Tomac. Să șteargă ecranul de lacrimile lui Tomac și să vină el cu alte lacrimi. Că vai, că ce sensibil e, ce patriot e, ce dedicat muncii e și așa mai departe. Uai, ce carnaval! În sfârșit, ai dreptate. Nicușor l-a pus pentru că se bazează pe partidul primarilor. Ăsta va fi partidul prezidențial pe care îl tot caută Nicușor Dan. Partidul baronilor, primarilor, pentru că vede că ăștia sunt de neclintit. Ce a vrut să facă Bolojan? Să atace cumva administrația locală, cu banii, cu resursele, cu Angel Saligny, cu miliarde.
0: Și atunci primarii s-au simțit trădați.
1: Da, primarii s-au simțit trădați. Și acum sunt destui în PNL care au spus primari și parlamentar, pentru că e gruparea Tuma care are o influență în PNL, tot pe structura baronilor locali, că Tuma nu fi vreun atonit.
0: Președintele Consiliului Județean Ilfov.
1: Și el vreun atonit. Dar și câțiva primari și câțiva parlamentari. Dar te gândești, băi, de unde îi găsește? Asta e rezervat de cadre a unora. Că precis aici domnul Nicu Șordan a primit mutarea în plic. De undeva, cineva i-a șoptit, vreun consilier, bineînțeles, la asta mă refer. Domne, unul veștea, domne, uite, de vreo două luni discutăm.
0: Uite, nu era chiar necunoscut domnul Veștea. Dacă ții minte, singura rundă de consultări oficiale de la Palatul Cotroceni, care a fost la o săptămână după moțiunea de cenzură, din delegația liberalilor, a făcut parte domnul Veștea. Deci domnul Veștea a stat acolo umăr la umăr cu Ilie Bolojan, în timp ce Ilie Bolojan îi spunea președintelui României că Partidul Român în opoziție.
1: Da, și Veștea...
0: Bine, și domnul Predoiu era tot acolo, dacă țin bine minte.
1: Da, da. Dar uite, domnul Predoiu n-a fost nominalizat ca posibil premier.
0: Cred că strategia pe care a aplicat-o domnul Predoiu a fost greșită și i-a permis lui Ilie Bolojan să se replieze în partid. Pentru că, dacă ții minte, atunci, imediat după votul pe moțiunea de cenzură, Cătălin Predoiu a și ieșit la televizor, a spus partidul trebuie să rămână la guvernare, să încercăm o discuție cu PSD. Știe toată lumea, au fost declarații publice. Ce nu se știa atunci și s-a aflat acum... a fost că în seara de dinaintea votului pe moțiune, când era clar că guvernul va cădea, erau calculele făcute, se știa cine cu cine votează, Cătălin Predoiu l-a sunat pe Ilie Bolojan în seara respectivă și i-a spus exact asta. Trebuie să rămânem, eu mă bag.
1: Bagă-te.
0: Și i-a permis lui Ilie Bolojan să se replieze în partid, să convoace rapid acea ședință și să iasă cumva, să cadă în picioare, să-i convingă pe cei mai mulți liberali la momentul respectiv din conducere să voteze pentru o opoziție la Partidul Social Democrat. Dar era clar că lucrurile nu vor rămâne așa și că cei care insistă să rămână la butoare, să rămână la guvernare, să rămână în guvern, vor continua demersurile. Și nu s-a mai început de sus, nu mai începem de la prim-ministru propus, nu? De la vârf. Începem de jos. Începem de la discuții prin filiale, nu? Că până la urmă cine votează? Nu votează Ilie Bolojan de 200 de ori. Votează fiecare senator, fiecare deputat PNL în parte. Și așa încep să convingi.
1: Dar și aici suntem tot într-o piesă de asta de carnaval, până la urmă. Care sunt alea 240 de voturi ale lui Vește? De unde le-a scos? Cine le-a numărat?
0: Uite, s-au făcut niște estimări, unele pe baza poziționărilor publice ale parlamentarilor,
1: adică liberalii
0: din
1: care
0: PNL,
1: ar vota cu el.
0: Și sunt 20, chiar 25 de senatori și deputați PNL care ar vota guvernul Veștea. Unii s-au exprimat public, nu e nicio îndoială, alții sunt cunoscuți ca apropiați de
1: Adrian
0: Veștea, de Cătălin Predoiu, de
1: baronilor locali. Ca așa ajungi parlamentar. Te pune baronul local. Cam asta e ideea. Așa a funcționat până acum. Acum mai puțin că baronii și-au mai pierdut și ei din influență și primari. Dar ei sunt dependenți de șefii locali. De acest tip de politician, gen Tuma, gen Veștea și mulți alții, bineînțeles, sunt toate partidene. De aceea ei dau un semn odată, pocnesc din degete și spun parlamentarii noștri. Din județele noastre. Gata, la ordin, veniți și votați. Dar nu știu dacă îi adună acum, va fi important ceea ce va face PNL-ul, însă mă gândeam la domnul Veștea, la câteva idei din gândirea domniei sale. Și asta a fost una dintre ele. Aplic la virgulă programul Bolojan. Deci nu schimb virgulă din programul Bolojan. Păi, l-ai citit vreodată? Pentru că programul Bolojan e motivul pentru care a căzut. Pentru care PSD l-a dat jos. Cum să aplici programul Bolojan la virgulă? Că nu te votează. Dar care este singurul partid care a votat? Susținu, nu votat, că nu s-a ajuns la vot. Și pe Tomac și pe Veștea acum, PSD. Deci, dom'le, PSD este partidul cel mai fericit din lume. Orice propunere Nicuși Ordan, ei susțin. Până acum. Două propuneri a avut, amândouă au spus că le susțin din prima. Nici n-au mai stat. Unii au mai zis, ne mai gândim, mai vedem. Nu! La ei a fost fericire maximă.
0: Că nu sunt ei. Acolo
1: că nu sunt
0: plan.
1: Ei și că e un om care le convine, evident. Deci avem această alianță Nicuși Ordan-PSD, care funcționează foarte bine. Avem o alianță PSD-Aur care funcționează și ea foarte bine. L-a dat jos pe Bolojan, dar va merge înainte și mai votează din când în când legi în Parlament, le vedem când sunt votate. Și în rest e așa un fel de fericire la PSD că nu sunt nominalizați și că iată Nicuși Ordan merge într-o veselie alături de ei. Ceea ce este foarte, foarte interesant, suntem într-o realitate politică care ne depășea imaginația, că oricum n-ar fi crezut nimeni că duminică la ora 9 vine președintele să ne spună că Tomac și-a încheiat spectacolul, iese din scenă, să-i dăm o rundă de aplauze, că s-a străduit omul o săptămână și intră domnul Veștea de la Brașov. Nu cred că se gândea cineva, dar uite, cineva știa. Cineva știa din aprilie. Aveau informații. Păi da, de ce mai ne chinuim noi până la urmă? Cu tot, cu Parlament, cu astea, dacă nu contează. E o întrebare și asta. Nu știu. Ce va face domnul Veștea? Mai are niște declarații. Dar ai văzut ceva destul de grav? Un general, Dorin Toma, care a condus comandamentul brigăzii multinaționale de la Cincu, a publicat un amplu material în care spune că domnul Veștea n-a făcut nimic pentru drumurile, un pod de care ne avea nevoie
0: cred
1: baza
0: fost,
1: de acolo.
0: La un moment dat și subiect de presă acea lipsă de investiții într-o serie de rute considerate strategice de armata română.
1: S-au rugat 4 ani de zile, a trebuit să intervină ambasadorii a 3 țări NATO, Franța, Belgia, Luxemburg, pentru ca după 4 ani de zile să fie terminat un poduleț. Altfel, toate echipamentele utilașii Cincu e mare poligon, vin tancuri acolo, nu e de glumă. Trebuiau să ocolească 10 de kilometri pentru că nu a făcut un poduleț acolo ca să meargă la Cincu. Despre asta discutăm acum și vedem că acești oameni răsar ca popcornul și sunt propuși pentru funcția de prim-ministru.
0: Uite, hai că am o informație nouă, tocmai ce a postat pe Facebook prim-ministrul desemnat Adrian
1: Așa,
0: Veștea, un apel către liberali.
1: Așa.
0: Care e destul de scurt. Sună așa. Dragi colegi liberali, este responsabilitatea noastră ca partid istoric să ne asumăm acest moment dificil. Nu avem încotro dacă vrem să readucem România pe un drum al echilibrului economic și social. Suntem într-un moment de răscruce în care trebuie să ne păstrăm identitatea. Noi, toți cei care suntem astăzi parte din PNL, cel mai vechi partid din România, primari, președinți de consilii județene, președinți de organizații, deputați, senatori, consilieri locali și județeni, trebuie să facem ceea ce este necesar pentru țară. Uh-huh. Sunt membru de peste 30 de ani în PNL, nu m-am ascuns în spatele unor liste, ci am candidat uninominal. Experiența vastă din administrație ar trebui să înlăture orice urmă de îndoială în ceea ce mă privește. România are nevoie de un guvern stabil și eficient care să ducă mai departe reformele, să implementeze programele asumate prin PNRR și să continue investițiile. Mă bazez pe colegii mei că vor acționa rațional și că vom lucra împreună pentru același scop. Uite, îți propun să luăm o foarte scurtă pauză, Ion Meioniță, pe frecvențe. Mai continuăm 2 minute discuția online și revenim apoi imediat după știrile Digi FM de la 13 și 30 de minute.
2: Descoperă Digi FM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Digi FM. Digi FM.
3: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
3: Ai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
4: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi,
5: sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Boney M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august.
6: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velvitar.
5: Pentru că e mai fain împreună.
7: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.

0: Și 30 de minute, bun găsit! Premierul desemnat Adrian Vește este convins că va obține voturile necesare pentru învestirea guvernului. Între timp, Cătălin Predoiu cere PNL să refacă fosta coaliție pentru a scoate țara din criză. Sunt 17 grade acum la Bacău și Brașov, 19 în Deva și Iași, 23 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM! Apel al premierului desemnat către liberalii cu doar câteva ore înainte de ședința PNL în care s-ar putea decide excluderea sa din partid. Adrian Veștea susține că este responsabilitatea liberalilor să-și asume acest moment dificil și face apel la colegii liberali să acționeze rațional.
1: Dragi colegi liberali, suntem într-un moment de răscruce în care trebuie să ne păstrăm identitatea. Suntem cel mai vechi partid din România și cred că avem datoria și obligația, mai mult ca oricând, ca noi să rămânem noi, Partidul Național Liberal, și să facem ceea ce trebuie pentru țară, fiindcă până la urmă acesta este obiectivul pentru care înaintașii noștri au făcut eforturi. România și țara pe primul plan. Sunt membru de peste 30 de ani în Partidul Național Liberal. Sunt o persoană care în decursul timpului nu s-a ascuns în spatele unei liste, ci din contră. De fiecare dată am candidat uninominal, de fiecare dată am câștigat categoric și nu odată. De fiecare dată am fost în slujba partidului, lucru care îl voi face și de acum încolo. Cred că este responsabilitatea noastră, ca partid istoric, să ne asumăm și acest moment greu. Este un moment în care trebuie să facem reforme, sunt în măsură să creez echilibru, stabilitate și un guvern care să ducă România înainte, în așa fel încât să trecem cu toții de această perioadă dificilă.
0: În același timp, premierul desemnat susține că se vor strânge voturile pentru noul său guvern. El a declarat la TVR Info că speră ca până la finalul acestei săptămâni guvernul său să fie deja instalat.
2: Cu siguranță vom strânge voturile necesare pentru a trece de Parlament și ceea ce cred că este foarte important este faptul că avem o perioadă extrem de lungă de interimat, peste 40 de zile, și cred că este momentul ca România să aibă un guvern legitim. Îmi doresc ca săptămâna aceasta, până la final, să avem un guvern instalat, un guvern care să poată să ia deciziile necesare pentru țara noastră. Cu siguranță vor exista și oameni politici, cu siguranță vor exista și tehnicieni. Nu o să dau nume, dar ceea ce vreau să vă asigur este că vor fi oameni competenți. Sunt pregătit să am un punct de vedere referitor la competența fiecărui ministru care va fi în cabinet. Vom păstra același program de guvernare. Asta a fost și una dintre discuțiile care le-am avut cu domnul președinte Nicușor Dan. O să-l actualizez, fiindcă sunt anumite termeni care au fost depășiți după un an de guvernare și îmi doresc să păstrez, fără să schimb nicio virgulă, același program de guvernare.
0: Siguranța cu care Adrian Veștea a plecat la drum ar fi marketing politic, susține Ciomu Botond, liderul deputaților UDMR. Asta în condițiile în care premierul desemnat nici nu s-a consultat cu partidele politice.
3: Eu nu înțeleg de unde a luat această cifră de 240, dacă domnul Tomac are în buzunar 240 de voturi sau dacă domnul Nicușor Dan l-a asigurat pe domnul Veștea că va avea 240 de voturi, dar, repet, nu știu pe ce se bazează. Cu noi n-a discutat nimeni. În acest moment, acele 30-31 de voturi pe care le avem nu se poate baza pentru că n-am luat o decizie. Deci eu cred că această declarație a domnului Veștea se încadrează într-un registru al marketingului politic. Nu știm în acest moment dacă ajunge sau nu în Parlamentul României să aibă domnul Veștea o majoritate.
0: O reacție a avut și Cătălin Predoiu referitor la desemnarea lui Adrian Veștea drept premier. Liberalul vorbește despre un compromis politic rezonabil prin instalarea unui guvern Veștea și refacerea coaliției cu un termen limită precis până în iunie 2027. Cătălin Predoiu crede că PNL se achită astfel de sarcina scoaterii țării din criză, fără să abdice de la deciziile luate, ci doar s-ar adapta la contextul prezent. PNL își poate vedea apoi și de propriile strategii din opoziție, mai spune ministrul interimar de interne. Atât la știri, 13 și 35 de minute. Rămâneți cu Digi FM.
4: Andreea Georgescu și Ion Meioniță
5: în audiență națională la Digi FM.
4: Ca să știi.
6: Ne-am întors în partea a doua a emisiunii. Continuăm să vorbim despre ce se întâmplă în PNL, pentru că stă să înceapă ședința partidului, ședința în care liberalii vor tranșa și se vor poziționa clar, dincolo de postări pe Facebook, de apariții televizate, de jocuri de culise care, iată, vin să surprindă. Vom ști cel mai probabil după această primă ședință a liberalilor programată pentru ora 17 cine se poziționează în tabăra cui. Dar o idee așa putem să ne facem din anunțurile care au fost făcute în ultimele ore, începând de ieri dimineață după ora 9, după relativ scurtul anunț de la Palatul Cotroceni, au tot venit reacții din Partidul Național Liberal. Unele s-au lăsat destul de mult așteptate, Ion Meioniță, și mă refer aici la reacția domnului Predoiu, pentru că abia azi, aproape de prânz, a venit un prim punct de vedere de la cel care, până de curând, până acum o lună și puțin, se vedea prim-ministru într-o coaliție refăcută cu cei de la PSD și, deloc surprinzător, da, Cătălin Predoiu cere refacerea alianței cu PSD, dar cu termen de valabilitate. De valabilitate, vara lui 2027, spune Cătălin Predoiu, ca să scoatem țara din criză așa cum PNL s-a angajat, după care mergem în opoziție. Aș completa eu ca să încercăm să mai salvăm ce e de salvat înainte de alegerile din 2028.
7: Dar nu are nicio logică. Poate domnul Predoiu vrea să rămână la Ministerul de Interne, foarte bine să rămână acolo, dar eu mă întreb, i-o fi ceva în apa de la Cotroceni? Ce părere ai? Că văd că e ceva în apă acolo, că domnul Nicușor Dandă a crescut concentrația, pentru că lui Iohannis a luat-o pe drumurile astea după primul an de mandat, a început să-și pună guvernele lui. În primul an de mandat a mai avut treabă cu Ponta, a mai avut treabă cu Dragnea, a mai avut treabă cu Sorin Grindeanu, cu Elefantul din Încăpere, cu Ordonanța 13. În al doilea mandat, pac, ce-a făcut? A dărâmat guvernul rezultat din alegeri cu USR, PNL, UDMR, l-a dărâmat pe Ludovic Orban, cu care nu se înțelegea, l-a pus pe Câțu, nu i-a convenit că cum a mers treaba, cum a ieșit treaba cu Câțu, l-a dat jos și pe Câțu și l-a pus pe generalul Ciucă. Să ne aducem aminte. Și a încheiat glorios cu alianța PNL-PSD, cu Nicu și Marcel și cu deficitul bugetar de 9,3% și cu performanța istorică a PNL și PSD de a nu avea niciun reprezentant în finala prezidențială. Niciunul.
6: De două ori la rând.
7: De două ori la rând. Mare, mare performanță. Record. Bravo. Felicitări. Și ca să fie toate lucrurile cum au fost, să ne aducem aminte că domnul Iohannis a plecat de la Cotroceni, prin demisie.
6: Pe o prelungire de mandat.
7: Pe prelungire de mandat, sigur, dar prin demisie și cu celebra de atunci declarație că își cere scuze. Da? Iată că Nicușor, dar ne-a mai așteptat un mandat ca să o ia. De-aia zic, ce-o fi în apă acolo, ce a crescut concentrația la viziunea asta cu guvernul meu. E ceva acolo, cum a stă unul în birou ăla, începe să aibă viziuni cu guvernul meu. Iată că la Nicușor Dan mai repede a crescut concentrația. Băi, vrea guvernul meu și îl dărâmă guvernul ăsta. Sigur, a fost moțiune de cenzură, dar n-a zis nimic. Președintele, băi, potoliți-vă, e criză, sunt războaie, a crescut prețul, hai să o lăsăm, nu facem o criză.
6: Vă certați mai târziu.
7: Ne certăm mai târziu, pe uscat, nu pe furtuna asta. Ei, iată că n-a mers și acum Nicușor Dan merge înainte, ne surprinde înainte cu tot felul de propuneri din astea de prim-ministru. Ok, nu e problema, am avut-o și pe doamna Dăncilă, prim-ministru al României, onorabil, extraordinar. Acum l-am găsit pe domnul Veștea. Dom'le, ce criterii ori avea? Adică au niște formulare, crezi? Andreea, crezi că au niște formulare la Cotroceni și au niște criterii? Sau cum îi aleg, frate? Mă întreb și eu. Bă, din toată România asta... Da, ai dreptate. Până la urmă, ideea e că e cineva în PNL și că controlează niște primari.
6: Și controlează o parte, controlează niște rămâne de văzut cât de mare din Partidul Național Liberal.
7: Domnul Predoiu nu controla parlamentari. De-aia n-a reușit. Acum încearcă,
6: domnul
7: da.
6: Domnul Predoiu pare că s-a grăbit.
7: S-a
6: și
7: grăbit,
6: a început de sus
7: graba strică treaba.
6: Cu anunțul. A zis să dea lovitura sus și apoi vine baza partidului, da, vin voturile din partid.
7: Nici nu număraseră bine bilele din urne, că el țâșnise de lângă Bolojan, că a stat în bancă cu Bolojan
6: acolo,
7: la,
6: banca guvernului,
7: la moțiune.
6: Da.
7: Și era pe hol, a rupt ușa de la Parlament, cred că și acum repară ea balamalele la ușa acolo în Parlament, că a rupt ușile alea dublele, știi, ieșirea din, da, din
6: da,
7: sală.
6: Da, grele ușile alea.
7: Le-a aruncat de perete și s-a repezit unde? Drept în microfoane. Să rămânem cu PSD la guvernare. Bun, e bine că e consecvent. Însă, cine îi adună voturile domnului Veștea? De unde știe el că le are? Că doar nu s-a apucat să numere. Și mai e o problemă, întreb și eu ca omul simplu. Mă, frate, când te numește candidat de prim-ministru, păi nu dormi 3 ore, 2 ore, nu dormi. Nu poți să te zici că, băi, stai cu hârtii, cu oameni, cu partide, cu program, cu pe cine să pui, cu telefoane. Îți dai seama că nu mai ai timp, deci vei vorbi la telefon non-stop, va trebui să citești. Păi la domnul Veștea e așa, face turul pe la televiziune, povestește. Funcția asta de premier a ajuns așa, o reprezentare de PR pe toate canalele de televiziune.
6: Poate are și cine să-i poarte negocierile,
7: da,
6: politice.
7: Exact. Și tu când faci guvernul? Serios, când te-a numit duminică, azi e luni. Deci suntem la 3-4 de ore, nu? Două, nu, mai mult că e ora 1.
6: No, decretul a fost publicat pe jurul prânzului ieri.
7: Deci 24 de ore. Bun. Păi, nu știu, ar fi trebuit să fie nedormit deloc, cu un maldăr de hârtii în brațe, cu un staff care să intre și să iasă din biroul lui, să zumzăie pur și simplu biroul, să vină 15 inși care să-i pună pe masă bilete și studii și nu știu ce, el să vorbească la telefon cu încă, are de făcut un guvern. Dar văzându-l cât timp are la dispoziție, mă gândesc și eu că altcineva îi face și guvernul și programul de guvern, chiar dacă
6: îl ia. Program a zis că îl ia pe la Bologe,
7: dar trebuie
6: acum
7: actualizat. Îl actualizează Veștea? E cu pixul în mână? Are și programul la niște 10 de pagini. Unde îl actualizează? La ce capitol? Vreau să-l întreb. Băi, la ce capitol ai lucrat cu pixul și ai zis, băi, astea s-au terminat, nu mai le facem că le-a făcut Bolojan. Hai să le actualizăm. Echipa de miniștri. I-o dă palu Tomac? Ce-o fac? O scutură palu Tomac?
6: N-a vrut să dea niciun nume. A spus că vor fi oameni
7: scutură
6: politici, că vor fi poate și oameni, stai că s-a renunțat la tehnocrat, tehnicieni.
7: Tehnicien.
6: E noul termen folosit, varianta de fugă,
7: deci,
6: când nu avem politicieni.
7: Ce fac? Iau echipa lui Tomac, o scutură de praf, o mai dau printr-o apă și vin cu ea nouă și spun că asta e echipa? Mă întreb, or fi tot aia? Ce zici? Or fi tot aia?
6: S-ar putea să vedem și niște nume de acolo, dar va fi mai degrabă un guvern politic și eu cred că va trece de data aceasta.
7: Cred că
6: se ocupă socialdemocrații, se ocupă domnul Neacșu să treacă.
7: Dacă
6: și uite,
7: trece,
6: s-a mai întâmplat ceva interesant azi în Parlament și nu s-a văzut așa în vâltoarea declarațiilor
7: de
6: și a uimirii de, după trădare, așa cum e ea numită, de gruparea de tabăra Bolojan din PNL, nu se vede că în Parlament se mai pregătește o mișcare interesantă, o mișcare care prevede o ruperea unei părți din AUR și trecerea în grupul Uniți pentru România, acolo unde s-a mutat și domnul Ponta recent.
7: Păi domnul Ponta nu degeaba s-a dus acolo. Dar
6: deci
7: la
6: se face oaste de strânsură cât să treacă guvernul.
7: Se face, dar numai puțin te contrazic, dacă trece acest guvern, sunt sigur că nu datorită PSD trece. Cred că mai sunt și alții care pun umărul să treacă guvernul. Așa. Oameni de bine. Care dau telefoane.
6: Parlamentarii votează până la urmă.
7: Da, parlamentarii sigur că votează.
6: Și nu, socialdemocrații n-au niciun interes să nu voteze.
7: Adică sunt oameni de bine
6: exact
7: și de la Cotroceni.
6: Ce-și doreau.
7: Care se ocupă cu chestia asta, să facă majorități. Bun, să facă majorități. Țara va ieși din criză, excepțional. Avem o avești bune peste tot. Uite, a încheiat și Donald Trump acordul cu Iranul. Nu l-a semnat.
6: Pe 19, în 19 iunie se semnează.
7: Dar poate mai scade prețul la benzină. Și mai răsuflăm
6: puțin. Asta ar fi chiar o veste bună.
7: Ușurați.
6: Uite, m-aș întoarce la PNL, pentru că se ascut cuțitele pentru ședința de după amiază și în tabăra Bolojan se iau în calcul mai multe variante. Prima, despre care vorbește deja toată lumea, e cea a excluderii.
7: Da.
6: Începând cu Adrian Veștea și apoi acelor care se vor ralia.
7: Ce spune statutul PNL la excluderi? Că nu se fac așa ușor.
6: Una dintre variante e una dintre condițiile pentru excludere e legată de nerespectarea deciziilor luate în forurile de conducere.
7: Da, adică motive găsești.
6: Nu e greu de exclus
7: cum se face.
6: Pentru că Adrian Veștea este prim-vicepreședinte și nu poate fi exclus așa printr-o decizie luată de birou politic, adică forul care se reunește diseară. Trebuie convocat congres.
7: Exact.
6: Și un congres, după toate calculele, nu poate fi făcut mai repede de 2 săptămâni. În care va fi votat și instalat. Da.
7: Nu,
6: probabil,
7: asta e, că n-au cum să-l dea. Adică pot să ia o decizie, dar nu pot să o formalizeze așa repede. Pentru că el e și șef de filială.
6: E și șef de filială, prin vicepreședinte.
7: Și atunci nu o să se dea singur afară, pentru că filialele iau decizia de a da pe cineva afară din partid. O filială decide și în funcție de poziția personajului respectiv să ajunge până la congres. Nu? Deci va fi dificil procedural pentru PNL, dar contează decizia lor politică. Ei, dacă nu decid politic să-l excludă acum, Veștea va spune, sunt prim vice la PNL, eu reprezint PNL, fac guvernare cu PSD și mai trag...
6: Și un premier instalat,
7: da,
6: greuț de dat jos prin
7: telefon.
6: Congres.
7: Nu, dar dă telefon și spune, vreți bani? Vreți bani la primăria Cutare, în județul Cutare? Păi nu votați cu mine? Bineînțeles. Deci
6: da.
7: Se joacă pe muchie de cuțit, dar săracii liberali, săraci între ghilimele, că na, fiecare partid își vede cum vede, cum știe mai bine viitorul. Dar sunt țintiți, au fost țintiți. Țintiți în ultima vreme, în ultimii ani, 10 ani, au fost tot luați la țintă de președinții din România. Însă dacă rămân așa, cred că, adică să intre, să nu rezolve problema cu Veștea, nu cred că îi mai votează cineva la următoarele alegeri. Ce să mai votez la ei? Că ar fi doar un... apendice la Cotroceni. Și n-ar putea nici măcar să mai ridice vreo pretenție după aia, să-i mai voteze cineva. Pur și simplu. De ce să-i mai votez dacă ei nu mai există ca decizie politică? Adică nu mai e la ei decizia politică. La Iohannis...
6: Asta se întâmplă, de fapt?
7: Da,
6: Nicușor Dan
7: întâmplă.
6: Încearcă să
7: facă
6: la PNL, cu PNL, ce a făcut Klaus Iohannis înaintea
7: exact,
6: lui?
7: Exact, exact. Spuneam mai devreme că la Iohannis i-a luat un mandat. La Nicușor Dan a trecut doar un an de zile până
6: diferența
7: e
6: că
7: să pună în aplicare.
6: Fostul președinte venea din PNL.
7: Păi da, și e o diferență mare asta, că el fusese susținut de PNL.
6: A fost președinte al PNL, poziție din care a fost ales prima oară președintele României.
7: Da, l-a înlocuit pe Crin Antonescu, a venit el, fusese susținut să fie prim-ministru mai devreme și era partidul lui pe care îl condusese înainte de alegeri. Deci poți să spui că avea o relație și s-a văzut că a avut o relație
6: că
7: cu
6: n-a vrut
7: PNL
6: să lase din mână
7: și
6: partidul.
7: Nu a vrut să lase din mână partidul, l-a ținut strâns și a avut oameni în partid care au dat jos 2 președinți de partid, pe Ludovic Orban și pe Florin Câțu, ca să îndeplinească voința președintelui. De acum, Nicușor Dan n-are nicio treabă cu PNL, n-a fost în PNL, dar vrea să nu-i conteste nimeni deciziile și să conducă un guvern al lui personal. Nu suntem în situația asta și președintele a încălcat Constituția aici.
6: Uite, nici
7: măcar
6: de asta,
7: n-a făcut consultări în numirea lui Veștea, după ce și-a depus mandatul ăsta, Eugen Toma.
6: Apropo de asta, e un scenariu care e analizat acum în PNL dacă nu se impune sesizarea Curții Constituționale. Apropo de modul în care a venit desemnarea lui Adrian Veștea din postura de prim-ministru propus de Nicușor Dan, doamne, era să zic Traian Băsescu. De Nicușor
7: Dan. Păi ce crezi că greșeai?
6: Uite, a fost o mișcare a la Traian Băsescu,
7: păi
6: să știi,
7: m-am gândit
6: la asta duminică dimineață.
7: Dar nu l-a susținut Traian Băsescu imediat
6: mișcare
7: pe Tomac și acum îl susține pe Veștea? Așa că...
6: Uite, să știi că nu a apărut susținere în privința lui Eugen Toma chiar... din partea fostului președinte. Bun, n-aș vrea să divaghez.
7: Ba, se eu ia, cred că da. Se a ia ieșit calcul... la tele, s-a activat domnul Traian Băsescu și a ieșit pe televiziune așa, la foc automat, după numirea lui Tomac. Bine, Tomac este apropiat lui și e normal.
6: N-aș vrea să mă îndepărtez de la...
7: De Curtea Constituțională.
6: Exact, ideea asta a Curții Constituționale, pentru că se ia în calcul la nivelul PNL o contestație către Curtea Constituțională, reclamarea unui conflict juridic de natură constituțională între președintele României și Parlament, tocmai pentru că a venit cu această a doua propunere de prim-ministru,
7: da,
6: fără să facă o nouă rundă de consultări formale cu toate partidele parlamentare, cu toate grupurile parlamentare.
7: Ca să facă o sesizare în numele Parlamentului, trebuie să aibă o decizie a Parlamentului.
6: Uite, să știi că e o hotărâre care se ia la nivelul conducerii uneia dintre cele două camere.
7: Și liberalii nu au majoritate
6: asta
7: în BPN-uri.
6: E până la că liberalii nu au majoritate în Senat, pentru că la cameră, președintele camerei este Sorin Grindeanu.
7: Da,
6: nu se pune
7: revedere
6: problema. Dar la Senat, președinția Senatului este deținută de domnul Abrudean, liberal,
7: da,
6: în tabăra lui Ilie Bolojan,
7: da,
6: și acolo poate ar exista spațiu de manevră, dar ai nevoie, asta e întrebarea, avem nevoie de vot în biroul politic, nu avem nevoie în biroul politic de conducere
7: biroul
6: al Senatului,
7: permanent,
6: în biroul permanent. Când a sesizat Sorin Grindeanu pe ordonanța de urgență SAFE, Curtea Constituțională, a trecut decizia prin biroul permanent,
7: da,
6: nici
7: nu
6: e ieșit
7: poți
6: din prima, e ieșit din a doua.
7: Da, nu poți, n-ai cum, că e în numele Parlamentului și atunci trebuie să ai președintele camerei respective și biroul permanent. Deci, nu cred că liberalii pot să treacă. Să vedem dacă ar avea și UDMR-ul cu ei și USR-ul și nu știu dacă au majoritate.
6: Eu cred că dacă se va ralia AUR la această decizie, ar strânge
7: cu AUR,
6: majoritatea.
7: Da. Cu AUR ar
6: Dar
7: strânge.
6: Ajungi în situația de a apela la voturile AUR.
7: Da. Și mai
6: practic
7: ceva.
6: Ce faci? Faci același lucru pe care îl reclam din partea
7: și...
6: PSD.
7: Nu știu dacă ar putea să atace și PNL, poate. Ei de ce n-ar ataca? Nu numele Parlamentului, ci numele lor.
6: Nu pot solicita. Adică un astfel de conflict poate fi reclamat doar de una dintre cele trei putere ale statului. Și un partid politic nu e de sine, chiar dacă e parte a Parlamentului, nu e reprezentant al uneia dintre cele trei puteri. De aceea rolul e dat președinților celor două camere.
7: Da, atacă decretul. Decretul de numire a candidatului. Și cer excepție de constituționalitate.
6: Da, dar asta e o cale mai lungă. Lungă, știi, câteodată de câțiva ani. În funcție de încărcătura
7: fi,
6: de la Curtea Constituțională.
7: Ce ar fi să se reunească Curtea și să spună că decretul e ilegal? Neconstituțional, adică.
6: Asta e ipoteza care o
7: ceva.
6: Va face în regim de urgență.
7: Da.
6: Permitem să mă îndoiesc.
7: Da, ne îndoim. Evident că ne îndoim, dar... Da, hai să vedem. Poate ei au studiat mai bine problema și pot să adreseze direct curții, mai ales că e o chestiune de urgență și curtea se exprimă în asemenea situații. Când este vorba despre o chestiune de care ține de funcționarea statului. S-au mai reunit în ședințe mult mai repede decât de obicei ca să lămurească o asemenea situație. Ar fi ceva. Să vedem și o contestare a decretului de nominalizare a lui Nicu, a lui ăsta, cum
6: Adrian cheam, Vește.
7: Da. Foarte complicat și nu înțeleg de ce președintele s-a grăbit atât de tare să nu mai facă, măcar formal.
6: Uite, sunt voci care spun că nu mai era cazul să se meargă la o consultare, cazul. Pentru că prima nominalizare nu a finalizat procedura parlamentară. De fapt, nici n-a început procedura parlamentară, pentru că Eugen Tomac niciodată nu și-a depus la Parlament program de guvernare și listă de miniștri. Duminică era ultima zi când o putea face și probabil tocmai de aceea a fost retras înainte de a merge către Parlament.
7: Dar nu. Păi, suntem în altă realitate politică. Constituția spune clar. Înainte de desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru, trebuie să ai o consultare cu partidele. Deci acum a fost o nominalizare, un decret a apărut în Monitor, un decret cu Eugen
6: Corect
7: Tomac.
6: Și asta.
7: Nu? Și pe urmă, Nicușor Dan publică al doilea decret fără nicio consultare cu domnul
6: Vește. Dar fără
7: Vește.
6: Ca Parlamentul să fi votat.
7: Păi n-a votat, dar și-a depus mandatul.
6: Pentru că
7: mandatul.
6: Nu i s-a cerut votul.
7: Nu, evident, și nu îi contează, aici unde nu contează, la acele două propuneri care trebuie să pice în Parlament
6: pentru
7: ca
6: a
7: să
6: se
7: mergi
6: crea condițiile
7: spre alegeri
6: anticipate.
7: Aici, da, nu e considerată o picare în Parlament, un vot negativ, că n-ai început în Parlament și nu te-ai dus până la final. Ok, sunt de acord, dar consultarea este înaintea desemnării candidatului. Asta spune Constituția. Și să subînțelege, de fiecare dată când faci un candidat, pentru că altfel eu mă consult, îi chem pe toți la Cotroceni pe data de 1 iunie și nominalizez un candidat, ăla își depune mandatul, eu nominalizez fără consultare al doilea candidat, ăla își depune mandatul, nominalizez al treilea candidat, ăla își depune mandatul și pot să nominalizez la nesfârșit fără nicio consultare, doar cu prima. E aberant. Constituția nu spune asta. Spune că trebuie să te consulți înaintea nominalizării candidatului.
6: Da, uite, e o speță chiar interesantă. Multe premiere în perioada asta politică și cu siguranță de mult acord. Loc de dezbatere. Ion Meioniță, Andreea Georgescu am fost. Rămâneți în continuare pe Digi FM. Toate noutățile din zbuciumata lume politică în aceste zile la știri. Și cu noi vă reauziți mâine, imediat după prânz, pe curând.

0: știri, muzică și entertainment.
1: DGFM. Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Este ora 14, Roxana Horchidean ne aduce știrile Digi FM.
1: Bun găsit! PNL va discuta astăzi despre posibilitatea sesizării Curții Constituționale în cazul desemnării lui Adrian Veștea. Și Israelul îl sfidează pe Trump și refuză să se retragă din sudul Libanului. Ascultați știrile Digi FM. PNL va discuta astăzi despre posibilitatea sesizării Curții Constituționale în cazul desemnării lui Adrian Veștea de către Nicu Șordan. Precizarea a fost făcută de liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Nicu Șordan a încălcat Constituția, a mai spus liberalul. Cu toate acestea, Daniel Fenechiu consideră că situația nu justifică declanșarea procedurii de suspendare a președintelui.
2: Ideea că șeful statului intervine brutal în viața Partidului Național Liberal e o chestiune care, din punctul meu de vedere, al meu, este inacceptabilă. Îmi aduce aminte de manifestările de autoritate al legerului Carol. Partidul Național Liberal a avut o istorie asemănătoare. Nu am discutat despre o sesizare. Probabil că știți că ieri președintele partidului s-a aflat la Chișinău. Siguranța astăzi la Biroul Național vom discuta, Politica Națională, vom discuta inclusiv despre posibilitatea sesizării Curții Constituționale. Există doi actori care pot sesiza din perspectivă PNL, primul ministru și respectiv președintele Senatului. Eu cred că încălcarea Constituției este cât se poate de evident. Că nu cred că Nicușoara ar trebui suspendat pentru modul în care a interpretat Constituția, dar cred că o decizie a Curții ar ajuta și România și pe viitorul președinte sau pe actualul președinte să respecte regulile jocului constituțional.
1: Între timp, socialdemocrații transmit semnale pozitive privind desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier. Vicepreședintele PSD, Vasile Dâncu, susține că între putere și opoziție, liberalii vor alege puterea. PNL s-a obișnuit cu puterea, a mai spus el. În plus, în opinia sa, președintele Nicu Șordan a acționat potrivit Constituției.
3: Consider că președintele a respectat mandatul său constituțional de a desemna un premier. Restul sunt chestiuni avocățești, sunt încercări de a trage de timp din partea Partidului Național Liberal, dar cred că va trebui să mergem mai departe, să ieșim din acest blocaj. Și logica noastră aceasta este, am văzut că domnul Veștea, printre altele, a spus că va respecta programul lui Bolojan, și nu este rău acest lucru, pentru că este

0: nu este obligat să-l respecte. În plus, ministrul israelian al apărării a declarat că armata sa nu se va retrage din sudul Libanului. El a avertizat că în cazul unui atac din partea Iranului, Israelul va riposta cu toată forța. Adina Leoveanu cu detalii.
1: Acordul lui Trump nu ne obligă nimic, nu suntem parte a acestui acord, el nu ne garantează securitatea, a scris ministrul israelian al securității pe Telegram. El a susținut că Israelul trebuie să continue ofensiva împotriva Hezbollah și să păstreze controlul asupra teritoriilor cucerite în timpul conflictului, notează The Guardian. Reacții critice au venit și din partea opoziției israeliene. Liderul Partidului Democrat l-a acuzat pe Benjamin Netanyahu că a irosit rezultatele obținute de armata israeliană în timpul războiului. Trump semnează un acord care trimite miliarde de dolari regimului ayatollahilor, lasă infrastructura nucleară intactă, păstrează amenințarea reprezentată de rachete balistice și oferă o gură de oxigen regimului de la Teheran, a scris acesta pe platforma X, potrivit The Jerusalem Post. El și-a încheiat mesajul spunând că înlocuirea actualului premier reprezintă, citez, o necesitate existențială de securitate. Potrivit Statelor Unite și Iranului, acordul prevede încetarea conflictului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Documentul ar urma să fie semnat vineri în Elveția.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
2: Fanii japonezi au oferit o lecție uriașă de disciplină la campionatul mondial de fotbal din Statele Unite ale Americii, la confruntarea cu Olanda de la campionatul mondial, o partidă care s-a încheiat 2-2. Naționala țărilor de jos a condus de două ori în confruntarea care s-a disputat în Texas. Japonia a reușit să egaleze minutul 89 prin Camara. Fanii japonezi au fost surprinși fluturând saci de gunoi. Aceștia au venit echipați pe arena din Texas pentru a strânge gunoiul la finalul partidei, dar și pentru a-i susține naționala, saci fiind aceeași culoare, albastră, ca și echipamentul jucătorilor niponi. Astăzi, la campionatul mondial de fotbal, sunt programate două partide până la miezul nopții. De la ora 19, Spania înfruntă Capul Verde, iar de la ora 22, Belgia joacă împotriva naționalei de fotbal egiptene.
0: Mai plouă astăzi în Muntenia, Dobrogea și izolat în celelalte zone. Temperaturile scad și ele și sunt cuprinse între 19 și 30 de grade, cu 27 de grade astăzi în capitală. 14 și 6 minute, atât la știri. Rămâneți cu Alex și Bogdan.
3: Mulțumim, Roxana, bine v-am găsit, salutare, Ciuclaru!
4: Să punem show-a pe această zi de luni, pe cai!
3: Să dăm drumul la nebunie, suntem fără Antonia săptămâna asta, doi băieți, dar avem muzică pentru toate gusturile. Începem cu Jamaican Bam Bam de la Hugel și chiar acum Lidia Buble și Amira cântă, le-am spus, și fetelor!

0: dăm drumul emisiunii frumoase de astăzi, începem o nouă săptămână fix cu piesa preferată a Antonii.
1: Da, și să trecem de ziua de astăzi, cât am zice bam bam. Ziua care se numește luni.
0: Luni!
1: Da, pentru miliarde de oameni este ziua de luni. Pentru mine, în schimb, este ziua în care m-am împiedicat de un lanț.
0: Oh.
1: Știi lanțul ăla care e mai mult decorativ, așa, între doi stâlpișori?
0: A, de aici, de la...
1: De la
0: când vii spre... Da, așa.
1: Da, așa, la intrare în sediu. Băi, nu l-am putut sări. Și nu e foarte sus.
0: Aș zice, fără să încerc să fac o glumă, că de aici viața ta se duce doar în jos.
1: Eram sigur că o să zici că trebuia să-l trec pe dedesubt. Eu având și înălțimea necesară.
0: Am încercat să dau puțin mai altfel decât asta.
1: Da, domnule, asta mi s-a întâmplat. A făcut și toată lumea gluma cu veștea. Veștea bună, veștea poveștea, poveștea. Băi, de seară.
0: Sper să veșteajit gluma asta, că, da? Că sper că se termină cu ea, că gata, nu mai pot.
1: Bine, atunci să trecem la următoarea. Când a fost momentul la radio de s-a discutat de sosia Shakirei?
0: Așa.
1: Tu ai făcut în întrebarea publică.
0: Ok.
1: Bogdan Ciuclaru, vrei să fii sosia mea? Vreau să zic că astăzi mi-e și frică să te anunț că este ziua sărutului pe furiș. Deci dacă nu legăm această echipă, Alex Mocanu, ne-au mai rămas doar câteva zile până vine Antonia, deci cum celebrăm?
0: Deci dacă astăzi, la un moment dat, o să auziți că sunt doar eu, să știți că Ciuclaru s-a speriat.
1: Că s-a consumat ziua sărutului pe furiș.
0: Deci astăzi este ziua sărutului pe furiș și ieri a fost ziua anunțării de premieri pe furiș.
1: Oh, bravo! Bravo, Alex, cum ai dat-o! Măi, abia aștept să povestesc cum nu am știut eu de poveștea cu veștea.
0: Au, ce tare! Mamă, deci avem multe lucruri frumoase pentru voi astăzi. Avem și o provocare în scurt timp. Avem multe și avem și muzică bună. Să continuăm această emisiune frumoasă cu Body Loud Luxury și Black Eyed Peas cu J Balvin Ritmo. Chiar acum, rămâi cu noi pe DJ FM.

0: Loud Luxury, ascultăm chiar acum la Digi FM cu piesa Body. Despre body, despre trupul nostru am citit o știre.
1: Zi body, Cărțan.
0: Zi ăsta, body prieten.
1: Știi? Body moving.
0: Body moving. Am citit o știre din care o să vă citesc titlul.
1: Ok.
0: Și putem să trecem mai departe.
1: Să clic
0: punem
1: aici.
0: Să punem muzică, atâta.
1: Nu, n-o să-ți vină să crezi ce știre a citit Alex Mocanu.
0: Titlul știrii este următorul. Mișcarea simplă a mâinii care ar putea reduce riscul de demență.
1: Ok.
0: Gata, putem să punem muzică.
1: Serios? Atât? Dă-ne atâta mai vreau. Mult!
0: Mișcarea simplă a mâinii care ar putea reduce riscul de demență. Care crezi că e?
1: Păi stai, mă, vii cu subiecte de-astea, băi, unde te crezi tu la stand-up? Dă-ne... Deci, cum e?
0: Uneori, Bogdan, așa? Uneori trebuie să lași imaginația să zburde.
1: Ok.
0: Nu-i dai omului, gata, eu vă spun,
1: mai zi
0: există,
1: o
0: există o mișcare simplă a mâinii care ar putea reduce riscul de demență.
1: Când iei banii de la bancomat.
0: Nu. Nu? Dar ar ajuta cu spitalizarea.
1: Ok.
0: Vrei să mai... ghicești?
1: Da, vreau să ghicesc, vreau să încerc și tu să-mi okay. confirmi. Adică să-mi
0: îți
1: dai...
0: confirm, bine, dacă îți dai seama, îți confirm.
1: Mișcarea mâinii, acum că mă tot uit la fotbal, când faci hands?
0: Nu, dar bun, bun. No, no. Mai ai?
1: Când depui o cerere de concediu?
0: Oh, asta nu știu. Asta ar putea reduce riscul de demență, dar și riscul de angajare.
1: Da.
0: De a rămâne la job.
1: Aș prefera să cer și ajutorul publicului, dacă e ok. Adică i-aș băga un pic și pe oameni în povestea asta.
0: Păi cum să nu? Deschidem liniile.
1: Atunci la 0774 601 601, care să fie acea mișcare a mâinii? Măi, să se poate da pe radio, da? Adică...
0: Deci, trebuie să specificăm asta în primul rând. Este vorba de ceva ce se poate spune pe radio. Mișcarea simplă a mâinii care ar putea reduce riscul de demență. Și pentru că a implicat și oamenii, o să vă spun și care este când revenim după ce citim mesajele de la ei.
1: Bine, mă duc să număr niște bani, nu? Să faci chestia aia când
0: Maradona... 0774601601, care e mișcarea simplă a mâinii care putea reduce riscul de demență? Revenim după știrile de la și jumate cu mesajele voastre și cu răspunsul, bineînțeles.
2: Stare de bine

0: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la fiarele și stațiile de călcat Tefal și Roventa. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură-te de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
2: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
3: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
4: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
5: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
7: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
8: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten, ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasul XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
10: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva, sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: 14 și 30 de minute, Roxana Horchidean este cu noi și ne aduce știrile DGFM.
1: Bun găsit! Adrian Vește anunță că va merge mai departe cu mandatul său, indiferent de decizia PNL. Și minorii sub 16 ani din Marea Britanie nu vor mai avea voie deloc pe rețelele de socializare. Ascultați știrile DGFM. Adrian Veștea va merge mai departe cu mandatul primit de la președinte, indiferent de decizia pe care o vor lua liberalii în ședință la ora 17. La Digi24, premierul desemnat a explicat că România nu mai are timp de alegeri anticipate.
2: Este o decizie pe care mi-am asumat-o. Îi asigur pe colegii mei și pe toți românii că este datoria mea și obligația mea de a merge până la capăt cu investirea acestui guvern, fiindcă România nu are timp să facă nici alegeri anticipate, cum și-ar dori unii, fiindcă ar fi o perioadă foarte lungă de timp și atunci economia României, care nu este tocmai într-o situație bună, va avea de suferit, fiindcă foarte mulți investitori vor retrage fluxurile de capital de pe piața românească și vom intra într-o situație de criză. Eu cred că este al 12-lea ceas.
1: Adrian Veștea a precizat și că i-a trimis mesaj șefului PNL Ilie Bolojan după anunțul nominalizării, dar nu a primit un răspuns. În plus, președintele i-ar fi cerut discreție.
2: Sâmbătă a fost un moment în care toate aceste discuții s-au terminat destul de târziu. Din perspectiva domnului președinte, a zis să păstrăm discreția. Soția mea a aflat cu 10 minute înainte de ora 9. Referitor la colegul meu și președintele partidului Ilie Bolojan, l-am sunat imediat după ce am avut conferința de presă și această nominalizare. Am trimis mesaj și am așteptat de bună credință să avem un dialog constructiv și să explic tot acest demers pe care eu l-am avut.
3: Ce mesaj i-ați transmis?
2: M-am sunat, intenționez să vorbesc cu dumneavoastră. Mulțumesc.
3: Nu v-a răspuns.
2: Da.
1: România și Bulgaria vor apăra împreună coasta de vest a Mării Negre împotriva amenințărilor din război. Cele două țări vor deschide un centru de securitate care să protejeze infrastructura critică. În plus, vor face schimb de informații pentru a răspunde mai rapid la incidente, precum drona maritimă care a explodat recent în portul Constanța.
4: Este o zi importantă pentru România. Am finalizat proiectul Centrului de Securitate Maritimă la Marea Neagră împreună cu Bulgaria, care va fi amplasat la Constanța și Varna, pentru a crește capacitatea noastră de a avea o analiză comună a amenințărilor, o imagine mai clară a situației și posibilitatea de a face schimb de informații și evaluări. Astfel vom avea o reziliență mai mare în fața amenințărilor hibride și o capacitate mai bună de a proteja infrastructura maritimă. Acest proiect este deschis agențiilor și statelor de la Marea Neagră, astfel încât împreună să putem pune în aplicare strategia Uniunii Europene privind securitatea porturilor, cablurile submarine și infrastructura maritimă și, bineînțeles, să consolidăm securitatea în ansamblu.
1: Decizie radicală în Marea Britanie, minorii sub 16 ani nu vor mai avea voie deloc pe rețelele de socializare. Premierul Keir Starmer anunță o interdicție generală pe Instagram, Facebook sau TikTok. De asemenea, vor fi restricții pentru platformele de jocuri și de streaming live. Valentin Chisoceanu cu detalii.
5: I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
6: Niciun copil sub 16 ani nu va mai putea intra pe rețelele de socializare, a anunțat premierul britanic într-o conferință de presă în care a vorbit despre un pas extrem de important pentru Marea Britanie și pentru viitorul copiilor. Schimbările radicale vor reda copiilor copilăria, a adăugat Keir Starmer, care a prezentat măsurile împotriva platformelor precum Snapchat, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook și X, dar și împotriva site-urilor de jocuri care permit străinilor să comunice cu copiii. Cu toții ne dorim pentru copiii noștri să fie fericiți și în siguranță, a mai spus premierul britanic, care a precizat că o interdicție totală este alegerea corectă. Marea Britanie va folosi un model similar cu cel al Australiei, care a adoptat o interdicție în decembrie anul trecut. Serviciile de mesagerie, precum WhatsApp sau serviciile de streaming muzical, nu vor fi incluse în această interdicție. Legea va fi adoptată până la sfârșitul anului, iar interdicția ar urma să intre în vigoare în primăvara viitoare.
1: 14 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex și Bogdan.
0: Mulțumim, Roxana! Ia zi, Bogdane, l-ai găsit care este mișcarea mâinii care poate reduce riscul de demență?
7: Doi animatori în căutarea mișcării cu mâna.
8: Cred că fii atent, când bagi mâna în punguță,
0: așa,
8: ca să ronțăi ceva.
0: Asta crezi că reduce riscul de demență?
8: Da!
0: Pau, tu ce spui, ia scrie-ne pe WhatsApp la 0774 601 601.

0: Toată dragostea noastră merge către ascultătorii de Digi FM.
1: Toată lumea mâinile sus.
0: Și pentru oamenii, foarte multă apreciere pentru oamenii care intră în jocurețele noastre și ne trimit mesaje pe WhatsApp.
2: Dar eu am sentimentul că e ceva serios la mijloc, că nu e neapărat un joc, drept pentru care mai bag niște fise. Presupune mișcarea asta din mână și ridicarea umerilor? Când zici așa la muncă, nu știu, boss. Nu eu.
0: Deci vorbim despre mișcarea simplă a mâinii care ar putea reduce riscul de demență.
2: Gata, fii atent. Trebuie să și interpretez un pic.
0: Okay.
2: Când faci așa din deget și asculți muzică populară, calul merge la pas și apoi face popas. Pop, pop.
0: Și trebuie să-și faci.
2: Nu?
0: Nu?
2: Nu este.
0: Nu, dar ești pe aproape cu degetele. Uite, ne-a întrebat Alex.
2: Da.
0: Zice, vreau indicii. Toată mâna sau doar un singur deget?
2: Toată mâna.
0: Toate degetele.
2: Toate degetele.
0: Da, toate degetele. Este un indiciu aici.
2: A zis cineva pe WhatsApp așa, deget în sus, deget în jos. Gen thumbs up, thumbs down.
0: Da. Nu, dar vă apropiați. Eu am aici, am primit de la Andreea mesajul, știu care este mișcarea care crește riscul de demență. Să scrolezi pe TikTok.
2: Aoleu, da,
0: tap-tap. Tap-tapul, da. Foarte bun. Și mai am un mesaj de la George, când întorci micii pe grătar.
2: Mamă,
0: cum e asta?
2: Aia face are alt tip de efect. Mișcarea precum milițianul, zice cineva, scuzați de expresie, în intersecție. O știi când zice degajați, degajați?
0: Da,
2: circulați, circulați?
0: Sau zice circulați, circulați, sau dă-i, bă!
2: Dă-i, da, mă, ca Shakira, dă-i, dă-i.
0: Dă-i,
2: da. Ar mai fi, aici fac eu o încercare și încerc și niște ASMR. Când ești nerăbdător și faci cu degetele așa în birou sau în masă.
0: Încă nu.
2: Mai zice cineva legat de subiect, eu zic că număratul pe degete practic antrenează creierul și scade riscul de demență. Deci să nu râdă nimeni de mine când calculez folosind degetele. Una la prefectură, una la așa. Mai
0: cine a scris mesajul ăsta? Pentru că e cel mai aproape până acum.
2: Gianina.
0: Gianina, bravo, este aproape numărat pe degete. Hai să vă explic. Deci ce trebuie să faci din mână este să-ți atingi degetul mare de arătător cu vârf așa, să faci un cerculeț, ca și cum ai arăta ok, un O așa.
2: Ok, să nu faci asta în Grecia, că am înțeles că nu e ce trebuie. Da?
0: Okay. Nu știu la ce te referi, nu știu ce ai făcut în Grecia.
2: Așa.
0: Stai un pic, stai așa.
2: Și apoi?
0: Și apoi continui această mișcare, continui cu degetul mare să apeși pe vârful degetului mijlociu, apoi apeși pe degetul inelar, tot așa cu vârful degetului mare, apoi pe cel mic și apoi înapoi. Opa, apoi înapoi. Și după, înapoi.
2: Hai că am fost și la sală, Alex Mocanu. Și 1, și 2, și 3. Repetăm, 1, 2.
0: Asta spune, să faci mișcarea asta, spune și că încă îți merge bine și te și antrenează pentru a-ți reduce riscul de demență și poți să te antrenezi. Eu fac de ceva vreme chestia asta. Am început să fac cu amândouă mâinile. Tu poți să mă vezi că poți să fac cu amândouă mâinile și destul de repede.
2: Toată lumea te vede în momentul ăsta.
0: Nu se aude
2: mașina. Vai, Alex, ce bine faci!
0: Cum îți atingi tu ușor buricele degetele. Și să faci invers. Adică la mâna stângă să o iei de la degetul mic înspre degetul arătător și la dreapta invers de ceea ce este... Deci dacă vrei să arăți ca un nebun în metrou, că asta fac eu,
2: exact.
0: Fă mișcarea asta.
2: Da, ce ar fi mers acum piesa aia cu mâna ta, pardon.
0: Da, avem mâna ta, dar ascultăm Breathe ca să respirăm un pic de la Blanca Andră și Sean Paul și revenim, rămâi cu noi.
3: Digi FM, unde vara sună pe inima ta.

0: După cum bine știți, noi aici la Digi FM ne place să avem tot timpul
1: dreptate.
0: Dreptate, altceva, dar vezi,
1: știri.
0: Eu cu...
1: Știri.
0: Stai mă, că eu voiam să fac asta. Dacă tot m-am apucat, hai să fac până la capăt.
2: Să aveți o zi minunată și o zi plăcută.
1: Da, da.
0: Este bucuria mea să avem o zi minunată și o zi plăcută. Tu spuneai că ieri n-ai avut o zi minunată și o zi plăcută. Ce-i
1: păi, n-am avut și vreau să lansez și un avertisment. În cazul în care sunteți întâmplători pe Digi FM, abia ați dat, acum, e prima oară când ascultați. Băi, salvați în memorie postul ăsta și rămâneți cât puteți voi de mult. Deci ascultați Digi FM la greu. Și acum vă explic și de ce. Deci, atenție, nu e reclamă, nu e, deci e caz real 100%. Duminică pe la 10 și un pic am ieșit din București, din oraș, da, din capitală, dar putea fi orice oraș din țara asta și nu am ascultat radio. Am stat pe cu fiul, am trecut din muzici de astea, ceream pe unde ăsta de streaming online, ceream muzică.
0: Okay.
1: Și ne-am distrat, în fine, și am ajuns unde aveam treabă și la un moment dat mă sună taică-miu. Și m-a luat
0: fix. Te-a sunat, ascult Digi FM, ce faci?
1: No, mai grav. Ia zi, ce părere ai de chestia asta, de ce a făcut Nicușor? Băi, ca la bac a fost. Nu știam, nu picasem pe subiect, îmi venea să mai trag un bilet. Începusem cu d-alea. Deci, ce a făcut Nicușor în legătură cu Tomac?
0: Exact, da.
1: Și zice, cum nu știi? Zic, nu știu, ce a făcut Nicușor?
0: Oameni buni, vorbim de Bogdan Ciuclaru, care scrie despre politică pe Facebook. Hai, dacă vrei să-l urmăriți. Adică omul este super la curent, jurnalist adevărat.
1: Bă, da, atenție, era duminică, mă, era duminică 10, deci n-avea timp Nicușor să facă ceva, înțelegi? Toată lumea se trezise să spălase pe față, maxim. Mă gândeam, zic, ce a făcut Nicușor? Și făcuse schema cu veștea, da? Desemnarea de premier. Băi, n-am știut și n-am fost pe subiect. E total aiurea să... Și plus că taică-miu e ruda mea favorită pentru certuri de politică.
0: Au.
1: Da, mă, și cum să pierzi un asemenea subiect?
0: Stai puțin, deci acum m-a picat fisa. Taică-tu te sună să vorbească cu tine la telefon despre politică?
1: Da, mă, pentru că l-are pe băiat la radio... Și el poate știe ceva în plus.
0: Okay. Da, iată.
1: Mamă, deci crede-mă, eram dezbrăcat la universitate, bătut cu biciu, total nepregătit.
0: Ok, deci dacă nu vreți să vorbiți pentru ultima oară cu membrii din familie, ascultați Digi FM.
1: Aici vă faceți bine temele. Vin știrile imediat.
0: La fix ne pregătim pentru știri, rămâi pe Digi FM, neapărat.
3: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
4: Exact ca la mare.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
3: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursu la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezerva acum pe ensanahotels.com/ro.
4: E provocator.
5: 031-400-2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
4: Și îi place să fie contrazis.
6: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
7: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
8: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
4: ca să audă toată România ce ai de zis.
5: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
8: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
9: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune! Până pe 17 iunie, ai dușumat de terasă din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația!
10: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
11: Avinto!
10: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
11: Avinto!
10: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
12: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
10: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
12: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
14: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
15: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
14: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
16: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ora 15, Adina Leoveanu are pentru noi cele mai noi știri. Bună, Adina!
1: Te salut, Alex! Bun găsit tuturor! Ședințe astăzi la PSD și PNL. Pe agenda este un singur punct: raportarea la nominalizarea lui Adrian Veștea. Ministrii de externe ai Uniunii Europene analizează astăzi noi sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt 27 de grade acum la București și Brăila, 21 în Cluj-Napoca și Iași. Ascultați știrile DGFM. Adrian Veștea va merge mai departe cu mandatul primit de la președinte la votul din Parlament, indiferent de decizia pe care o vor lua liberalii în ședința programată la ora 17. La Digi24, premierul desemnat a explicat că România nu mai are timp de alegeri anticipate.
2: Este o decizie pe care mi-am asumat-o. Îi asigur pe colegii mei și pe toți românii că este datoria mea și obligația mea de a merge până la capăt cu investirea acestui guvern, fiindcă România nu are timp să facă nici alegeri anticipate, cum și-ar dori unii, fiindcă ar fi o perioadă foarte lungă de timp și atunci economia României, care nu este tocmai într-o situație bună, va avea de suferit, fiindcă foarte mulți investitori vor retrage fluxurile de capital de pe piața românească și vom intra într-o situație de criză. Eu cred că este al 12-lea ceas.
1: În același timp, Adrian Veștea susține că nu este un trădător, așa cum a fost catalogat de unii colegi.
2: Am conștiința împăcată, nu mă simt nici pe departe trădător, mă simt o persoană care am tratat momentul respectiv cu responsabilitate și vreau să-i asigur atât pe Ciprian Ciucu, cât și pe ceilalți care gândesc într-o formă sau alta, că eu rămân același Adrian Veștea care tratează lucrurile în interesul României.
1: Liberalii au în calcul sesizarea Curții Constituționale în legătură cu decretul prin care președintele Nicu Șordan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea, prim vicepreședintele PNL. Nu ar fi fost organizate consultări formale cu partidele politice, așa cum prevede Constituția. PNL are dreptul să ceară clarificări la Curtea Constituțională, susține liberalul Sebastian Burdușa.
3: Nu știu dacă vine din partea președintelui Senatului sau din partea premierului, dar e dreptul Partidului Național Liberal să clarifice acest lucru, nu doar pentru speța de față, ci și pentru orice altă speță. Am lecturat decizia CCR anterioară care privea desemnările președintelui Iohannis la acea vreme și cred că e destul de clar că aceste consultări ar fi trebuit făcute. Chiar în decizia judecătorilor CCR de acum câțiva ani de zile, când cred că era domnul Orban desemnat, ne îndreptam spre legea anticipate și acolo scrie foarte clar că orice desemnare necesită consultări, chiar dacă precedenta desemnare nu ajunge la vot în Parlament. Dacă se pune problema unei alte decizii acum, judecătorii vor trebui să ne explice cum pot fi coerente cele două poziții.
1: Noua numire obligă și celelalte partide din fosta coaliție să gândească o nouă strategie. PSD intră în ședință la această oră pentru a decide dacă va susține un guvern format de noul premier desemnat. Rocada pe care președintele a decis-o între Eugen Tomac și Adrian Veștea adâncește și mai mult prăpastia dintre cetățeni și politicieni. Enervați de scandalurile dintre partide, mulți români reproșează

0: clică, toți sunt la bătaie pe ciolan, ne-am săturat. Care apare ceva mai bun, ceva care vrea să facă din țara asta cum îi de la cap și îl termină. Fac să pună tot de-a lor.
1: Ei se cred mai presus de lege. Cred că sunt zei. Nu sunt.
2: Ministrii de externe din Uniunea Europeană se reunesc astăzi la Luxemburg pentru a analiza un nou pachet de sancțiuni propus de Comisia Europeană împotriva Rusiei. Pe listă ar putea fi adăugate încă 30 de nave din așa numita flotă fantomă a Rusiei, prin care Moscova încearcă să ocolească sancțiunile comerciale internaționale. Roxana Horchidan.
3: Kaya Kallas, reprezentantul Uniunii pentru Afaceri Externe, se așteaptă ca miniștrii să cadă de acord asupra includerii mai multor indivizi și organizații pe lista entităților ale căror active sunt înghețate din cauza sprijinului pentru războiul dus de Moscova contra Ucrainei. Pachetul cu numărul 21 de sancțiuni împotriva Rusiei vizează sectoare esențiale, precum energia, serviciile financiare, comerțul și turismul. Măsurile restrictive ale Uniunii se aplică deja pentru peste 2600 de persoane și entități. Sancțiunile sunt însă temporare și atent direcționate, ceea ce înseamnă că ele sunt reanalizate periodic și că Uniunea Europeană le poate calibra, diminua sau opri dacă sunt îndeplinite obiectivele blocului european ori se fac pași semnificativi în direcția acestora. Ministrii de externe europeni vor dezbate și situația din Orientul Mijlociu pe fondul celor mai recente evoluții legate de războiul din Iran și al efectelor acestuia în întreaga regiune.
2: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
4: Peste 500.000 de spectatori au fost prezenți la primele 8 meciuri de la campionatul mondial. Cel mai ieftin bilet de la Mexic, Africa de Sud, meciul de deschidere a fost peste 2.400 de euro. Toate cele 80.824 de bilete au fost vândute. Mai mult, la primele 8 meciuri, mai puțin de 504.575 de spectatori au fost prezenți. Media totală a spectatorilor a fost de peste 60.000. Ediția din acest an a strâns 504.575 de spectatori față de sub 500.000 în 2022. În această seară, două forțe europene, Spania și Belgia, se pregătesc de debut. Meciurile din această seară sunt Spania, Capul Verde, și Belgia, Egipt.
2: Vreme caldă mâine în cea mai mare parte a țării, averse și descărcări electrice vor fi spre seară la munte, nord și centru. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 27 de grade în capitală. Atât la știri, 15 și 6 minute. Rămâneți cu Alex și Ciuclar.
5: Mulțumim frumos, Adina! Ne-am amuzat puțin mai devreme cu întâmplarea lui Ciuclaru de ieri, când a pierdut marea veste. Nu mai vă zic și eu gluma cu veștea.
6: Da, poți, poți.
5: Și ne-am decis...
6: voie.
5: Avem voie doar astăzi, da? Vă rog frumos, de mâine gata cu veștea. Și am decis să facem un studiu național.
6: Da, domnule. Pentru că, na, vrem să știm ce se întâmplă cu oamenii duminica dimineața.
5: Da, da, așa că ascultăm The Weeknd, Starboy cu Daft Punk și o să ne întoarcem în curând să vorbim cu voi. Deci deschideți telefoanele și porniți WhatsApp-ul.

0: Fii atent aici, trailer la un noul film. Nicușor Dan este Starboy.
1: Reconstituirea.
0: Este pe buzele tuturor numele Nicușor Dan astăzi, după ce s-a întâmplat ieri. A povestit mai devreme Ciuclaru că a stat și el un pic cu copilul în mașină și n-a ascultat Digi FM și a pierdut marele anunț, pentru că l-a făcut dimineața la 9. Cine face dimineața la 9?
1: Da?
0: Iar eu am zis că probabil nici la anunțul ăsta a fost făcut nespălat pe dinți. În pijamale.
1: Fii atent, jumătate de Românie probabil era ocupată cu serbările, cu, na, toți avem copii, banchet, facem diverse. Alții se uitau la campionatul mondial. Nicușor al nostru, încercăm noi să ne imaginăm, a terminat, s-a uitat pe un live stream probleme de matematică viteză, a urmărit el ceva, da? Și hai să ne imaginăm cum a fost în casă la el.
0: Okay.
1: Mirabela, eu ies și zic că, băi, e de vreme. Nic, mai stai!
0: Nichi!
1: Da! Nu, lasă-mă, Mirabela! Mă duc la 9 dimineața. Măi, lumea doarme! Și până la urmă s-a întâmplat chestia asta și noi, acum ca doi detectivi ce suntem, încercăm să aflăm ce făcea România ieri, adică duminică, dimineață,
0: da,
1: la ora 9.
0: Pentru că nu este normal, domne, mai ții minte lozinca noaptea ca hoții?
1: Acu' e dimineața ca ce?
0: Păi nu,
1: ca olimpici?
0: Dimineața ca matematicieni.
1: Ok, în politică ei au problema asta că de ce pe veștea? Noi n-avem, noi facem emisiune de divertisment, noi avem problema că de ce s-a ieșit la 9 dimineața?
0: Duminica. Pentru că luni ne trezim cu toții, ne ducem la muncă. Da, duminica când putem să dormim și noi un pic.
1: Exact, studenții sunt după discotecă sau se mai ține discotecă, nici nu știu.
0: Doar faptul că ai zis cuvântul discotecă arată ce vârstă.
1: Ok, da.
0: Hai să revenim la...
1: Așa, după deci, club, na.
0: Ce vrei să întrebi ascultătorii mai exact?
1: La 0774 601 601 plebiscit național.
0: Zici că eu citit numerele de la loto, așa, 0774 601 601.
1: Stimați Lie. Ascultători, ce făceați duminică dimineață la 9? Băi, dar povești reale, nu
0: da.
1: Mă?
0: Și nu la 10, nu la 11, nu 9:46, dimineață, duminică la 9.
1: Da, vreau să știu, vreau să am imaginea asta cu toată România făcând ceva la ora 9 dimineață.
0: Și pentru că este un studiu național, avem nevoie de cât mai multe mesaje, deci haideți să încingem WhatsApp-ul, dacă îmi permite să spun asta. Revenim imediat cu mesajele de la voi.
2: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
3: Chiar și de la birou.

0: Doamne, cât îmi place melodia asta, nu vine să cred. Ce muzică frumoasă ascultăm aici la Digi FM. V-am întrebat ce făceați voi ieri dimineață la ora 9 fix, duminică.
1: Nu, nu că n-am ști.
0: În afară de cei care se uitau la televizor și îl vedeau pe domnul președinte Nicu Șordan anunțând premierul desemnat. Da. Premierul sucit, dacă îmi permiți.
1: Zice cineva așa: salutare domnilor, la cafeaua de duminică, la 9, mă gândeam de ce m-am ridicat din pat.
0: Corect.
1: Da, e un gând bun.
0: Asta faci duminica la 9.
1: Da, da, știți că atunci când au fost alegerile prezidențiale au existat câteva semne. Nu va fi ușor. Va fi nicușor. Va fi ușor.
0: Eu știu, cred că știu, după ce am citit din mesajele ascultătorilor, cred că știu de ce duminica la ora 9 a anunțat. Pentru că duminica la ora 9 mulți oameni sunt la biserică. Și sincer, avem nevoie.
1: Da, de un premier de Doamne ajută.
0: Avem nevoie de puțină credință.
1: Corect, corect. Zice cineva, salutare, mă dregeam după o lungă seară de sâmbătă.
0: Dormeai.
1: Las. Ca un rebel.
0: Ia uzi aici.
2: Bună ziua, Atică din Sighetul Maramației, vă deranjează.
0: Salutare.
2: Duminică dimineață la ora 9 așteptam să înceapă agrojurnalul la Digi 24.
1: Wow.
0: Perfect, nu? Și na da. Agrojurnal.
1: În loc de agricultură, poftim. Na. I-a stricat omului agrojurnalul. Zice cineva așa: bună ziua, Costel din Constanța sunt. Duminică dimineață intram la serviciu. Mamă, duminică dimineață. Te luăm în brațe, te îmbrățișăm, te și legănăm dacă vrei să te odihnești un pic. Știi care e faza? Nicușor era și la serviciu, de el are și servicii.
0: Cine are glumițe? Îți mai dau un mesaj vocal? Ia uite.
1: Te rog.
3: Duminică dimineața la ora 9 eram tată în pădure, bă, după bureți, mânătări, să facem și noi un burete, tată, o părită așa cu usturoi și cu oțet ca lumea.
0: Ia uite.
3: Vegetarian de la tată, cum îți place lumea tale, să trăiești, Cătălin.
1: Ce drăguț, în curând o să o luăm toți după ciuperci.
0: Nu vine să cred, extraordinar. Da, făceați ce trebuie. Duminica la 9 dimineața făceați ce trebuie.
1: Bravo.
0: Ce zici, Bogdan, ești mulțumit de acest sondaj național?
1: Declar acest referendum închis și sunt foarte mulțumit de rezultate.
0: Și e clar că nimeni nu era atent. Da, ieri dimineață.
1: Mă simt mult mai bine.
0: Da, da, e ok. După cum a zis și Ciuclaru, trebuie să stați mai mult pe Digi FM să aflați știrile care urmează la 15:30 de minute, fiindcă altfel nu putem să aflăm că ba noaptea ca hoții, ba duminică dimineață când suntem și noi la biserică. Stai cu urechea pe Digi FM.
4: La Digi FM ai hituri mai fierbinți de

0: Digi FM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.

0: 15:30, ascultați știrile Digi FM cu Adina Leovean.
1: Bine v-am regăsit! PNL are de ales între a fi și a nu mai fi, atrage atenția Ludovic Orban. Frauda cu falși și inspectora NAF ia amploare, avertizează Poliția Română. Sunt 19 grade acum la Suceava, 21 în Satu Mare, Pitești și Iași. Ascultați știrile Digi FM. Raluca Turcan a avertizat liderii PNL că Adrian Veștea și Nicoleta Pauliu că au preluat grupurile de comunicare din unele organizații județene și transmit mesaje anti-Bolojan. Potrivit acesteia, grupurile au fost create în campaniile electorale, scrie G4 Media. Este o formă de preluare ostilă a rețelelor gândite în campanii pentru PNL în bătăliile cu adversarii, nu pentru bătălii împotriva președintelui ales al partidului Ilie Bolojan. Este grav și respingător ce se întâmplă, transmis liberalilor Raluca Turcan. Între timp, vine și un nou avertisment al fostului lider liberal Ludovic Orban. PNL are de ales între a fi și a nu mai fi. Liberalii riscă să se sinucidă politic și să predea partidul armatei de ocupație compusă din indivizi ca Tuma, Predoiu, Bogdan, pilotați de PSD și de servicii, a scris Orban pe Facebook. De altfel, el a avertizat și la Digi FM că desemnarea lui Adrian Veștea a fost făcută tocmai pentru preluarea ostilă a Partidului Național Liberal.
2: Adrian Veștea a acceptat să joace rolul de Iuda. Știe foarte bine că este desemnat în perspectiva unei preluări ostile a Partidului Național Liberal. Să vii să desemnezi un membru dintr-un partid fără să informezi partidul respectiv reprezintă o gravă lovitură împotriva celor mai elementare reguli ale democrației. Poate să conducă guvernul un trădător, un om care nu face altceva decât să distrugă un partid politic, să divizeze un partid politic, să încerce să obțină sprijin cu mandatul de premier în buzunar din partea oportuniștilor și frituriștilor.
1: Frauda cu falși inspectora NAF ia amploare, avertizează Poliția Română. Potrivit instituției, în ultima perioadă a crescut numărul tentativelor de înșelăciune în care infractorii se dau drept reprezentanței fiscului sau ai unor bănci pentru a obține date personale și bani de la victime. Lucian Cambeșteanu.
3: Potrivit autorităților, țintele principale sunt administratorii de firme și persoanele care gestionează conturi bancare ale companiilor, dar și contribuabili persoane fizice. Escrocii contactează victimele telefonic sau prin e-mail, folosind mesaje care par oficiale și urgente, precum presupuse rambursări de taxe. Ulterior, victimele sunt direcționate către așa numiți reprezentanții băncilor, care solicită accesarea unor link-uri, autentificarea în aplicații de internet banking sau introducerea datelor personale și financiare. În unele cazuri, li se cere transferul banilor într-un cont colector, prezentat ca fiind necesar pentru procesarea rambursării. Poliția avertizează că după efectuarea transferurilor, fondurile sunt redirecționate rapid către alte conturi, fiind dificil de recuperat. Au fost deja înregistrate prejudicii semnificative de ordinul sutelor de mii de lei. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu furnizeze date bancare prin telefon sau online, să nu acceseze link-uri suspecte și să verifice orice informație doar prin canalele oficiale ale ANAF sau ale băncilor.
1: 15:34, atât pentru moment la știri, vă las cu Alex și Ciuclaru.
0: Cere re și ți se va da. Vacanțe la mare.
4: De luni până vineri, ai noștri colegi Oana și Vlad aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică sejururi all-inclusive la mare, sejururi în valoare de 3.000 de lei fiecare.
0: Cererea se depune prin SMS la 3815, număr cu tarif normal, adică trimiți un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Mai multe detalii pe digifm.ro și noi vă ținem pumnii.
5: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.

0: fii atent că am găsit o explicație de ce creierul meu reia conversații stânjenitoare în toiul nopții.
1: Fii atent că m-am prins că ești în perioada aia anului, anului în care ai început să citești tot felul de studii. Pancreasul încotro, de ce mă ustură ochii.
0: Aia nu e perioada anului, aia e o perioada vieții.
1: Da.
0: Când o iei așa în jos.
1: Păi,
0: fii atent.
1: Așa.
0: E 3:42 noaptea.
1: Okay.
0: Te-ai trezit să mergi până la toaletă, fiindcă nu vrei să mergi la control la prostată. Asta vorbesc despre mine.
1: Am înțeles.
0: Te întorci înapoi în pat și nici măcar n-ai deschis ochii. Eu uneori mă duc la toaletă, noaptea mă întorc și nu deschid ochii. Stau cu ochii închiși, mă pun în pat, dar fix atunci creierul tău se hotărăște că e momentul pentru o analiză serioasă a vieții tale.
1: 15 minute trecute peste ora 3 dimineața.
0: Și reia, uneori, mintea mea reia câte o amintire, câte o idee, câte o chestie care nu mi-a convenit și o ține pe repeat, așa. Ți se întâmplă asta?
1: Tot spățim, da? Cum să nu?
0: Am crezut că sunt eu, m-am gândit că mai sunt și alții. Și stau așa, într-un loop din ăsta, în care tot repet aceeași chestii, care nu-i folositoare la nimic. Aparent. Conform psihologilor, nu e vorba de anxietate sau gândit excesiv, creierul tău nu încearcă să rescrie trecutul, ci să învețe din experiențe anterioare pentru a lua decizii mai bune în viitor.
1: Mamă, face VAR, analiză VAR.
0: E deștept rău, creierul ăsta. Acum aproape un secol, un psiholog, Zeigarnik, a observat el că chelnerii într-o cafenea își aminteau foarte bine comenzile neplătite ale clienților, însă imediat ce a chitat cineva nota, uita detaliile comenzii.
1: Șterge-l pe ăsta că a dat banul.
0: Exact. Și a zis el, asta e efectul Zeigarnik, că tendința noastră e să păstrăm în minte chestiile neterminate.
1: Aha. Erau chelneri sau cămătari? Ne înțelegem. Erau chelneri. Okay.
0: Acum, de ce se întâmplă noaptea chestia asta? Noaptea, ci că se activează o rețea neuronală, un comitet de neuroni, responsabil pentru memorie, autoreflecție și simularea mentală a ceea ce s-ar putea întâmpla în viitor. Adică la mine se întâmplă, băieți, hai să luăm amintirea asta, când i s-a părut lui Mocanu amuzant să-și dea pantalonii jos pe scenă la sala palatului, în fața 4.000 de oameni, să o analizăm pe toate părțile penibile posibile.
1: Să-l vedem din mai multe unghiuri.
0: Da, și asta mi se întâmplă. Și stau și mă gândesc, bă, dar de ce am fost, mă, atât de nebun?
1: Ca să înveți din experiență și să nu mai faci.
0: Și am și o soluție care pe mine cel puțin mă ajută. Zic psihologic că să te trezești, să aprinzi lumina, să scrii, să tragi o concluzie.
1: Păi și dacă te apuci de scris, mai dormi în seara aia?
0: Păi dacă te apuci de scris, păi oricum nu dormi. Dacă te apuci de scris, poate măcar rezolvi, să închide bucla și treci mai departe. Și pe mine mă ajută foarte mult să scriu seara înainte să mă culc. Scriu într-un jurnal ce-mi stă pe creier și cumva le varsă mintea și după aia dorm mult mai liniștit.
1: Am înțeles. În capul meu, înainte să povestești tu toată treaba asta, mă gândeam că atunci când noi dormim, creierul dă cu mătura. Mm-hmm. Și mai face curățenie, mai așează farfuriile pe căprării, pahare la pahare. Asta era mintea mea. Acum tu îmi zici că de fapt face analiza asta ca să învețe și să nu mai facă greșeli.
0: Da.
1: Bine, domnul Mocanu, pentru alte studii...
0: Hai, scoate-ți o foaie și un pic și scrieți lucrare de control. Ei bine, dacă n-ai dormit cum trebuie azi noapte și te-ai trezit, DGFM are muzica perfectă pentru a-ți da energie. Ascultăm New Religion, Bebe Rexha și Faithless și Beautiful Liar, Beyoncé și Shakira, chiar acum la DGFM.
2: Căldură mare.
3: Hituri și mai mari.
2: Ca să știi.

0: Donald Trump a împlinit 80 de ani și are niște preocupări care sunt ciudate și pentru vârsta lui, dar și pentru funcția de președinte a Statelor Unite.
1: Să nu-mi zici că ești pe grupul ăla, Casa Albă, ziua lui Donald.
2: Ce să dăm câte 50 de lei, să luăm Groenlanda.
0: Colegii noștri matinali au povestit mai mult despre asta azi dimineață și ascultăm și noi acum momentul.
3: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
4: Domnul Donald Trump a împlinit o rotundă vârstă care nu îl face deloc fericit, cel puțin așa a notat USA Today. Președintele Donald Trump nu este fericit că împlinește marele 8-0.
5: 80 de anișori, Donalde, ce ne faci tu nou la vârsta asta ta când ar trebui să te ocupi de lucruri mai pașnice? Am înțeles că se termină războiul din Iran, adică...
4: Cum așa?
5: Au confirmat și ăia și aia.
4: A, da?
5: Că e gata.
4: Fac cinste de ziua lui Donnie?
5: Da. Gata, s-au pus pe pace, iar Donnie de ziua lui face bătăi în cușcă. Aș vrea să văd că a amenajat acolo la Casa Albă un ring de...
4: Bătăi din asta. Nu s-a întâmplat, doar a anunțat că va face asta.
5: Am văzut pregătirile, n-am văzut nimic
4: asta
5: din acțiune.
4: Asta cu gala de MMA, da. O știu. Știu că avea în plan. Mm-hmm. Știu că e foarte supărat că Centrul Cultural Kennedy nu se va numi Kennedy Trump, că a zis un judecător. Ce mă?
5: Păi da, e absurd. Adică, bă, centrul ăla Kennedy e făcut de Kennedy. De ce ai venit tu, Trump, să confiști un lucru făcut de altcineva și să-ți pui tu etichetă pe... Hai că e cam de porc, nea Donald. Adică, nesimțit, dar hai, un pic de rațiune așa,
4: ce,
5: în nesimțirea
4: care,
5: asta.
4: Care-i treaba asta cu gala asta, cu MMA, cu cușca metalică?
5: Îi plac bătăile între oameni, adică cred că e...
4: Cușca metalică instalată pe peluza de sud, da. A reședinței prezidențiale pe bune?
5: Mhm.
4: Dar ce suntem în gladiatori, în filmul cu gladiatori și cu lei?
5: Cafterii.
4: Și...
5: El are o îi plac cafterile. El are o apropiere față de zona asta de sporturi mai violente, că îmi aduc aminte, era la o gală din asta de wrestling.
4: Da.
5: Și juca un rol că îl bate pe unul pe acolo. Dar sunt filmări ceva mai vechi, când era ceva mai tinerel el. Uhum. Dar a avut întotdeauna o inclinație către sporturile astea
4: în
5: violente.
4: În capul lui, că el așa fizic nu mi se pare că ar fi construit pentru combat.
5: Eventual îl lași să se împiedice și să se rezolvă bătaia fără a interveni fizic.
4: Da, auzi, dacă ar fi să îți faci tu, uite, să fii președintele celei mai puternice țări din lume și ai putea să-ți faci tu toate visurile din capul tău. Cum ar arăta ziua ta perfectă de naștere?
5: Ziua mea perfectă de naștere aș face cel mai mare mic din lume.
4: Bun.
5: Va fi un mic care pornește de la Craiova.
4: Da.
5: Trece granița pe la Arad, intră în Ungaria, ia toată Europa un vârt așa într-un mic și trec
4: și
5: ocean.
4: Vrei să românizeze Europa.
5: Tot pământul. Deci un mic care să traverseze globul pământesc.
4: Okay.
5: Și în Antarctica să se oprească micul meu. În gura unui urs polar.
4: Eu te întrebam de lucruri pe care chiar ai vrea să le vezi în realitate. Asta e distopic ce ai povestit tu aici. Eu știu ce vreau.
5: Ce vrei?
4: Eu n-am avut majorat. Când am făcut 18 ani, n-am făcut nimic. Așa că mi-aș face o zi de naștere cu tematică anii 80, dar și anii 2000. Adică aș da la alegere invitațiilor cum să vină. Uh-huh. Aș invita pe toată lumea care îmi place mie.
5: Așa.
4: Absolut toată lumea. Tot radio, toți colegii, tot. Aș face ca o nuntă de-aia mare, doar că fără dar. Înțelegi?
5: Okay.
4: Cu tematica anii 80 și 2000, repet, și aș avea așa, banc de înghețată, pentru că este desertul meu preferat din lume și toată lumea și-ar putea pune înghețată
5: de acord.
4: Cupe nebunii. Mm-hmm. Banc de burgeri.
5: Bun.
4: Bun.
5: Bun,
4: da.
5: Că după ce bei e nevoie să faci un pansament. E logic.
4: Da, și pe pereți, pe așa, ar fi proiectate scene din filme celebre din anii 80 și 2000.
5: Aha.
4: Că, na, păstrăm tematica.
5: A, ești pe cinema.
4: Da, și aș avea cel puțin două încăperi. Într-o încăpere ar fi muzica anilor 80, în cealaltă încăpere ar fi muzica anilor 2000. Înțelegi? Toată lumea ar trebui să vină îmbrăcat, așa? Și am începe în stil ardelenesc pe la ora 3, ca o nuntă ardelenească, dar am terminat.
5: Eu aș face altceva.
4: Ia zi.
5: Aș închiria Tasosul.
4: Da.
5: Închiriez tot Tasosul și cu toți ascultătorii mergem pe plajă și facem cel mai mare party pe plaje ever din lume.
4: Vezi că așa merge.
5: 1.400.000 de oameni pe o plajă, nici la Fatboy Slim n-au fost.
4: Așa mai merge. Când e ziua? 30 septembrie, da. Se aude? E încă vreme bună în Tasos, deci haideți, ne strângem cât mai mulți, exact, cu atât mai bine.
5: Și le iau undițe la toți, le... și ce pescui mâncăm?
4: Sirene.
5: Dar nu de poliție. N-ar fi rău un mega party din ăsta pe o plajă.
4: Hai că vine să zic deja la mulți ani.
5: Când mai e până la concediu, stai așa.
3: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi, vara ta are muzica ei. La DGFM. Ca să știi. Because you know I-

0: DGFM.
1: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: Călătoriile de studiu ale Casei Paleologu nu sunt simple excursii, ci feluri vii de a înțelege locuri, epoci și idei. Din iulie încep noile plecări, Stockholm, Bavaria și alte destinații alese pentru istoria și cultura lor. Înscrierile sunt deschise pe paleologu.com.
3: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei produse de festival, Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove or Persil, scanează cardul Lidl Plus și poți câștiga unul dintre cele 6 bilete duble VIP sau unul dintre cele 50 de bilete duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPP NI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Este ora 16, știrile Digi FM vă sunt prezentate de Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, Adrian Veștea spune că Nicușor Dan și Eugen Tomac l-au asigurat că există o majoritate, detalii imediat, și Israelul îl sfidează pe Donald Trump și refuză să se retragă din sudul Libanului. Ascultați știrile Digi FM. Adrian Veștea spune că Nicușor Dan și Eugen Tomac l-au asigurat că există o majoritate în Parlament. Premierul desemnat a declarat la Digi24 că o parte din voturi vor veni și din PNL. Amintim, imediat după nominalizare, Veștea a precizat că se bazează pe o majoritate parlamentară de peste 240 de voturi.
2: Cum ați reușit să le strângeți într-un timp atât de scurt?
3: Nu le-am strâns. Eu am fost asigurat în momentul în care am stat de vorbă cu Eugen Tomac și cu domnul președinte că, de fapt, există deja, a convins o mare parte din forțele pro-europene, pro-occidentale, să avem și există o astfel de majoritate, ținând cont de faptul că o parte din voturi vor veni și din partea Partidului Național Liberal.
2: Asigurarea voturilor strânse a fost făcută de către Eugen Tomac sau de către președintele Nicușor Dan?
3: Știu că discuțiile au fost purtate de Eugen Tomac, cu el am discutat, el a fost premierul într-un guvern tehnic, cum s-a numit, și el este cel care m-a asigurat că avem această bază de voturi. Nu cred că a existat o implicare din partea președintelui României, clar că rolul este de mediator și eu îmi doresc să-l am alături în fiecare perioadă în care vor apărea blocaje la nivel de guvern.
1: Siguranța cu care Adrian Veștea a plecat la drum ar fi marketing politic, susține Cioma Botond, liderul deputaților UDMR. Asta în condițiile în care premierul desemnat nici nu s-a consultat cu partidele politice.
4: Eu nu înțeleg de unde a luat această cifră de 240. Dacă domnul Tomac are în buzunar 240 de voturi sau dacă domnul Nicușor Dan l-a asigurat pe domnul Veștea că va avea 240 de voturi, dar, repet, nu știu pe ce se bazează. Cu noi n-a discutat nimeni. În acest moment, acele 30-31 de voturi pe care le avem nu se poate baza pentru că n-am luat o decizie. Deci eu cred că această declarație a domnului Veștea se încadrează într-un registru al marketingului politic. Nu știm în acest moment dacă ajunge sau nu în Parlamentul României să aibă domnul Veștea o majoritate.
1: Acordul dintre Statele Unite și Iran a fost întâmpinat cu critici în Israel. Acestea au venit atât din partea unor membri ai guvernului, cât și ai liderilor opoziției. Ei reclamă că Ierusalimul nu este inclus în acord, astfel că nu este obligat să-l respecte. Adina Leoveanu cu detalii.
5: Acordul lui Trump nu ne obligă nimic, nu suntem parte a acestui acord, el nu ne garantează securitatea, a scris ministrul israelian al securității pe Telegram. El a susținut că Israelul trebuie să continue ofensiva împotriva Hezbollah și să păstreze controlul asupra teritoriilor cucerite în timpul conflictului, notează The Guardian. Reacții critice au venit și din partea opoziției israeliene. Liderul Partidului Democrat l-a acuzat pe Benjamin Netanyahu că a irosit rezultatele obținute de armata israeliană în timpul războiului. Trump semnează un acord care trimite miliarde de dolari regimului ayatollahilor, lasă infrastructura nucleară intactă, păstrează amenințarea reprezentată de rachete balistice și oferă o gură de oxigen regimului de la Teheran, a scris acesta pe platforma X potrivit The Jerusalem Post. El și-a încheiat mesajul spunând că înlocuirea actualului premier reprezintă, citez, o necesitate existențială de securitate.

0: Fotbalistului care așteaptă să debuteze acum la Mondial. Franța le are adversar în grupă pe Senegal, Norvegia și pe Irak. Meciul de debut este programat mâine de la ora 22 la New Jersey.
1: Vreme caldă mâine în cea mai mare parte a țării, averse și descărcări electrice vor fi spre seară la munte, nord și în centru. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 27 de grade mâine în capitală. 16 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex și Bogdan.
2: Mulțumim, Roxana! Sper că ziua voastră merge ca un ventilator pe treapta a doua.
3: Oh, ce drăguț ai zis! Eu mă pregăteam să zic balonul e rotund.
2: Fii atent de ce!
3: De ce?
2: Suficient de repede cât să fie eficient și suficient de încet cât să nu zboare hârtiile de pe birou.
3: Ești un maestru al vorbelor, Alex Mocanu!

0: Wack de la Quabs am ascultat la DGFM. Ce Wack, nu mai merge nimeni în campionatul mondial de fotbal, nu merge nimeni pe jos, alergăm, toată lumea alergă. Da.
1: Când tu îți băgai creierul în revizie și analizai de ce ți se întâmplă să revezi unele momente seara, eu mă uitam la campionatul mondial de fotbal și dăm voie să zic un lucru. Dincolo de ce se consumă în dreptunghiul ăla verde, dincolo de meciul propriu zis, băi, în lumea fotbalului, suporterii sunt adevărata șmecherie. Știi că iau tot felul de expresii de-astea, pune pătura pe ea, a jucat cu o piatră în pantof, adică ușor jenat. Chiar am strâns la un moment dat, am făcut un dicționar de ăsta de expresii din lumea fotbalului. Cum era, mă? S-a încălțat strâmb când cineva dădea aiurea și a jucat am jucat cu niște desculți.
0: Adică asta știam și eu.
1: Da, era un sens metaforic, adică nu prea știau

0: fotbal.
1: Da.
0: Ei, englezii erau la un pas să joace descurs, de ce înțeleg li s-a furat echipamentul. Dar ce a fost funny la știrea asta, de lângă campionatul mondial de fotbal, de la antrenamente, e că le-au mai lăsat o minge. Hoții, da? Ce? Ce frumos.
1: Stai, mă, englezii nici n-au jucat până acum, nu?
0: Da, aia n-au jucat. Și căutau echipamentul.
1: Da. Ei trebuiau să joace, da. Au venit de scurs săracii.
0: Nu, urmează, urmează. Dintre cei care au jucat, dacă vrei așa să trecem prin rezultate, Germania cu Curaçao.
1: Au, Curaçao.
0: Curaçao.
1: Toată lumea ține cu Curaçao, nu?
0: Băi, la... deci scorul a fost 7-1, ca să nu existe okay. niciun dubiu. Dar la un moment dat a dat gol Curaçao la 1-0 pentru da. Germania.
1: Gol egalizator.
0: Frățică, a fost spectacol. Curaçao, cum să zic, Rahova, Curaçao Ferentari, Curaçao Drumul Taberii, Curaçao Colentina. Băi, toți ne-am bucurat. Nu știu, a fost așa o sărbătoare a echipelor mici.
1: Da, noi ăștia care stăm acasă, noi italieni, ăștia care stăm acasă...
0: Mamă, ce-am ținut cu Curaçao!
1: Ce-am mai ținut cu Curaçao, că sunt la fel de mici ca noi.
0: Probabil, probabil. Și a mai
1: și
0: fost...
1: Germania au zis la fel. Ce mă, ați dat gol de 1-1? Bine, hai să jucăm.
0: It's habitul, da. Enervaren. Un pic. 7-1 s-a terminat meciul. Ia nu știu câta oară în istorie când nemții câștigă cu 7-1. Deci noi ne punem problema dacă ne calificăm și nemții scriu istorie și câștigă cu 7-1 meciuri. În fine, inclusiv unul cu Brazilia.
1: Da,
0: ca
1: da.
0: Să ne înțelegem. Apropo de Brazilia, a avut meci cu... Cine a avut Brazilia?
1: Cu Maroc. Maroc.
0: Maroc.
1: 1-1.
0: 1-1, nimic spectaculos, nici n-aș comenta. În schimb, ce a fost ciudat, Turcia-Australia, măi.
1: Ce au făcut, mă, cetinii?
0: Cetinii!
1: Diana, eu știu ce au făcut cetinii. Diana a venit cetin astăzi,
0: da? Da, de supărare și a luat vacanță. Australia a câștigat meciul cu Turcia cu 2-0.
1: 2-0, da.
0: Da. Bătură cangurii, cum se zice în Oltenia. Nu mă așteptam. Asta a fost un rezultat surprinzător.
1: Da, se vede că am rămas doi băieți aici la radio și nu mai este colega noastră Antonia, care pe de altă parte este și în Tenerife, adică, na,
0: da.
1: Ce să faci? Se vede că am rămas noi la radio, numai să termină cu ascultătoarele.
0: Hai, n-ai concediu, pleci în Tenerife.
1: Asta o să fie fotbal săptămâna asta, băiețeală.
0: O să mai zicem din când în când și ce se întâmplă la campionatul mondial.
1: Da,
0: e important.
1: Sunt curios dacă și doamnele sunt alături de soți. Lasă-mă să se uite, mă.
0: Da, mă duc să plece la pescuit.
1: Care tot aia e?
0: Îl știu acasă.
1: Să fim sinceri.
0: Un aspirator n-ai pune la 3 dimineața.
1: Apropo de cetin, revenim după ce ascultăm Paradise DJ Snake și cu, ca să știi, de la cetinrași.

0: Sper că n-ai uitat, Bogdan, că astăzi e ziua sărutului pe furiș, nu? Astăzi, 15 iunie.
1: De ce crezi că mă învârt în jurul tău și tu tot te uiți? Cu atenție și îngrijorare.
0: Pe data de 15 iunie în 1977 au fost inaugurat la Paris atelierul lui Constantin Brâncuș, spațiu care cuprinde 148 de sculpturi și încearcă să redea atmosfera atelierului sculptorului din impas, Ron.
1: I-auzi.
0: Tot pe 15 iunie este ziua lui Cosmin Atanticu, care
1: la
0: a născut în 1980.
1: La mulți ani,
0: Atanticu!
1: La mulți ani, iar pe 15 iunie 2005, un album al trupei Coldplay ajungea pe primul loc în Statele Unite. Despre el vorbește Cetin Rașit.

Nu pot să spun că sunt un mare fan al trupei Coldplay, nici măcar nu m-am învrednicit să merg la unul din cele două concerte din urmă cu 2 ani, când s-a lăsat atât cu huiduiel, cât și cu aprecieri de parcă publicul era format dintr-o imensă gașcă de urși bipolari. Cu toate astea, recunosc și apreciez când un artist sau o trupă lansează un disc bun. Cu Speed of Sound am început astăzi primul single extras de pe albumul X and Y, cu care trupa Coldplay a ajuns pe primul loc în clasamentul american pe 15 iunie 2005. Era deja number one acasă în Marea Britanie. Discul a surprins un pic pentru că trupa a dorit să experimenteze sunete electronice. N-a fost rău, a fost altceva. Apropo de Speed of Sound, albumul chiar s-a vândut bine și repede din moment ce a ajuns pe primul loc atât în Regatul Unit cât și în Statele Unite. Prin această performanță, dublă performanță, Coldplay călcau pe urmele celor de la The Beatles, care cu 5 ani înainte duceau pe primul loc pe ambele maluri ale Atlanticului culegerea de hituri One. În același 2000, și cei de la Radiohead se clasau pe primul loc în Statele Unite, dar și acasă în Marea Britanie cu albumul Kid A.

Fix You este poate cea mai apreciată piesă de pe albumul X and Y, pentru că sună Coldplay, adică se apropie cel mai mult de ceea ce fanii știau de pe primele două albume ale trupei, Parachutes și A Rush of Blood to the Head. De unde totuși X and Y, adică X și Y? Titlul se referă la variabilele matematice și la ideea de echilibru între elemente opuse, deși Chris Martin a menționat că titlul a fost mai mult simbolic decât literal. Mai știu eu un artist care s-a jucat cu matematica în titlurile discurilor, ba semnul mulțirii, ba cel al împărțirii, ba altele, da, la Ed Sheeran mă refer. Se poate spune despre cel de-al treilea disc Coldplay că a fost un succes? Cu 10 milioane de exemplare vândute în primii 2 ani de după lansare, se poate spune că a fost apreciat de public, mai puțin de critici, dar a fost un succes comercial uriaș, consolidând statutul trupei la nivel mondial. Mai mult, nu puțin sunt artiștii care au susținut ulterior că X and Y a fost o inspirație, mai ales datorită combinației de balade emoționante și hituri de stadion. Ia, să dau acum play piesei mele favorite de pe acest disc. You can't...

Talk se cheamă piesa asta și este un soi de omagiu unui alt nume mare în istoria muzicii, Kraftwerk. Linia melodică a piesei vine de la Computer Love, un cântec Kraftwerk lansat cu aproape 25 de ani înainte.

0: place TOC pentru că vine de la pionierii germani care, apropo, vor reveni la București în doar câteva săptămâni, pe 22 iulie, la arenele romane. Și dacă tot am crimit vorba spre concerte, trebuie spus că turneul de promovare X and Y a fost ambițios, spectaculos vizual și muzical, atrăgând milioane de spectatori și consolidând Coldplay ca trupă internațională de top. Un an și jumătate au fost pe drumuri cei de la Coldplay, din Europa în America de Nord, din Asia în Australia. Milioane de spectatori au plătit bilete la cele peste 140 de show-uri din turneu, show-uri în care muzica se îmbina perfect cu vizualurile de pe ecranele uriașe, dar și cu efectele speciale sincronizate cu hiturile trupei. Am spus chiar la început că n-am ajuns la niciunul din cele două concerte Coldplay de la București din 2024, dar nu neapărat că n-am vrut, ci pentru că nu eram în localitate. Cine știe? Poate data viitoare.
1: DGFM. Ca să știi, de la Cetin Rașit. Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
2: Ca să știi...

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
0: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje de la Icon, Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
7: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
8: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
9: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
10: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
11: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie. Piersici 9,99 lei kilogramul. Aldi salam vienez 500 de grame 19,99 lei. Turdulan pulpă dezosată 21 de lei 99 kilogramul. Și ciuc Radler diverse sortimente 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun.
12: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
13: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
14: Papa țânțari și căpușe.
15: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
16: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
17: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ceapă roșie din România la 2,99 lei legătura și nectarine la 13,49 lei caserola de 1,5 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
18: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 16 și 30 de minute, Mihaela Gioga este cu noi și ne prezintă știrile DGFM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Alex, bun găsit tuturor! PNL analizează sesizarea Curții Constituționale după desemnarea lui Adrian Veștea de către Nicușor Dan. Finalizarea lucrărilor la autostrada Sibiu-Făgăraș este preconizată pentru anul 2028. Ascultați știrile DGFM! Liderii PNL se reunesc peste o oră în prima ședință după ce Adrian Veștea a fost nominalizat premier fără consultarea partidului. Prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu anunță că nu va putea participa la ședința liberalilor, dar le-a transmis un mesaj pe Facebook colegilor de partid. El îl acuză pe președintele Nicușor Dan că, citez, joacă la ruperea PNL. A făcut exact invers decât o impunea rațiunea. Dacă dorește un guvern politic, trebuia să nominalizeze un PSD-ist, a scris Ciucu. Liberalul a adăugat că președintele a ales să pună presiune pe PNL, nu pe PSD, deși a clamat că este un mediator. PNL va discuta astăzi despre posibilitatea sesizării Curții Constituționale în cazul desemnării lui Adrian Veștea de către Nicușor Dan. Precizarea a fost făcută de liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Nicușor Dan a încălcat Constituția, a mai spus liberalul. Cu toate acestea, Daniel Fenechiu consideră că situația nu justifică declanșarea procedurii de suspendare a președintelui.
2: Ideea că șeful statului intervine brutal în viața Partidului Național Liberal e o chestiune care, din punctul meu de vedere, al meu, este inacceptabilă. Mi-aduce aminte de manifestările de autoritate al legerului Carol. Partidul Național Liberal a avut o istorie asemănătoare. Nu am discutat despre o sesizare. Probabil că știți că ieri președintele partidului s-a aflat la Chișinău. Siguranță astăzi, la Biroul Național, vom discuta, politica națională, vom discuta inclusiv despre posibilitatea sesizării Curții Constituționale. Există doi actori care pot sesiza din perspectivă PNL, primul ministru și respectiv președintele Senatului. Eu cred că încălcarea Constituției este cât se poate de evident. Că nu cred că Nicușor ar trebui suspendat pentru modul în care a interpretat Constituția, dar cred că o decizie a Curții ar ajuta și România și pe viitorul președinte sau pe actualul președinte să respecte regulile jocului constituțional.
1: În paralel, socialdemocrații au făcut și ei ședință, iar Consiliul Politic Național al PSD a votat astăzi să acorde mandat președintelui formațiunii Sorin Grindeanu pentru negocieri cu premierul desemnat, potrivit unor surse citate de Digi24. Discuțiile ar urma să aibă loc mâine. Finalizarea lucrărilor la autostrada A13 Sibiu-Făgăraș este preconizată pentru 2028. Cel mai avansat stadiu al lucrărilor este pe lotul 3, arpașul de jos, Sâmbăta de Sus, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu. Proiectul costă peste 6 miliarde de lei, sursa de finanțare fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile. A13 are 68 de kilometri, iar toate cele patru loturi au același constructor. La finalizarea lucrărilor, drumul dintre Sibiu și Brașov va fi mai scurt cu o oră. Decizie radicală în Marea Britanie. Minorii sub 16 ani nu vor mai avea voie deloc pe rețelele de socializare. Premierul Keir Starmer anunță o interdicție generală pe Instagram, Facebook sau TikTok. De asemenea, vor fi restricții pentru platformele de jocuri și de streaming live. Valentin Chisoceanu.
3: I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
4: Niciun copil sub 16 ani nu va mai putea intra pe rețelele de socializare, a anunțat premierul britanic într-o conferință de presă în care a vorbit despre un pas extrem de important pentru Marea Britanie și pentru viitorul copiilor. Schimbările radicale vor reda copiilor copilăria, a adăugat Keir Starmer, care a prezentat măsurile împotriva platformelor precum Snapchat, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook și X, dar și împotriva site-urilor de jocuri care permit străinilor să comunice cu copiii. Cu toții ne dorim pentru copiii noștri să fie fericiți și în siguranță, a mai spus premierul britanic, care a precizat că o interdicție totală este alegerea corectă. Marea Britanie va folosi un model similar cu cel al Australiei, care a adoptat o interdicție în decembrie anul trecut. Serviciile de mesagerie, precum WhatsApp sau serviciile de streaming muzical, nu vor fi incluse în această interdicție. Legea va fi adoptată până la sfârșitul anului, iar interdicția ar urma să intre în vigoare în primăvara viitoare.
1: Ora 16:35 de minute, atât la știri, sunteți cu Alex și Bogdan la DGFM.
0: Mulțumim, Miha! Dacă simți că te-a lovit oboseala de după-amiază, nu ești singur. Probabil jumătate din țară caută cafea, iar cealaltă jumătate caută motivație. Noi avem pentru tine o ediție Zi Să-i Zic specială care ne duce pe la mare și avem și o doză de energie într-o piesă. Bruno Mars, I Just Might, chiar acum la DGFM.

0: Astăzi, la zi să-i zic, e simplu.
1: Simplu de tot. Noi o să vă dăm niște nume de localități de la mare, atenție, de pe litoral, și voi o să ne dați, la schimb, un nume de artist. Ia stai să fac ca pe litoral.
2: Este mare festival, ghicește piesa din program. Are spectacol mare, ascultați Digi FM.
1: Alex Mocanu, mașina de râs.
0: Mașineria de râs.
1: Da.
0: Băi, eu aud asta, deci nu pot, cum îmi faci chestia asta, cum aud?
2: Cornel Palade, Romy Găzani.
0: O să ajungi și acolo, trebuie doar să mai muncești un pic. Ia zi-ne Bogdan Ciuclaru.
1: Păi, ziceam așa, că avem nume de localități.
0: Da.
1: Și fii atent că primul e zis și foarte, foarte, foarte mișto.
3: Costinești!
0: Ce bun a fost!
1: Senzual, senzual. Da. Ia, stai, frumos. Costinești!
0: Da, e drăguț!
1: Da? Mai încerci o localitate, te rog?
0: Încă una.
3: Uite, uite, Constanța!
1: Uite, uite, Constanța!
0: Deci noi vă dăm numele astea de localități de la mare, iar voi ne scrieți pe WhatsApp la 0774 601 601 cine spune Costinești. Numele astea? Cine spune Costinești?
1: Mai am o serie de localități, stațiuni, da. Tot da. De acolo, tot de la artistul nostru de astăzi, de la zi să-i zic. Ce? Vamă?
0: Te-ai jucat
1: mai
0: acum.
1: Mai pui o dată? Vamă? Vamă?
0: Vamă Olimp Neptun Saturn. Vamă Olimp Neptun Saturn.
1: Saturn. Bravo.
0: Mamă, rapper, zic de astăzi. Vamă Olimp Neptun Saturn de pădătite.
1: Așa.
0: Doi mai.
1: Deci avem Costinești.
0: Hai, încă o dată toate sunetele.
1: Și? Și acum verific WhatsApp-ul, o să simțiți dacă veți asculta și dacă veți ghici artistul, nisip printre dinți, pentru că piesa asta o să vă poarte la marea noastră, o să vă facă poftă de concursul Cerere în Călătorie și, crede-mă, din 500-743 de mesaje, toate, mă, da. Absolut toate, nimeni n-a dat răspuns greșit, toate indică același artist,
0: ea noastră,
1: Ina!

0: Noi doi, noi amândoi, ce clar.
1: Cred că am ajuns.
2: Da.
1: Uite, uite, Constanța.
2: Uite-l pe Alex.
1: Mai avem puțin.
2: E pe afiș.
1: Cu tine.

0: Ina, spre mare, am ascultat. Mulțumim frumos pentru mesaje. Ați ghicit cu toți, este vorba despre Ina pe care am ascultat-o aici și revenim în scurt timp cu Lucian Mândruță. Rămâi pe Digi FM.
1: Digi FM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi.

0: Aud păsările, văd cerul, simt cum se luminează.
1: Așa,
0: Tanciu Claru. Atunci când l-avem alături de noi pe Lucian Mândruță. Salutare, Lucian!
2: Salut, salut!
1: Te salutăm, Lucian. Astăzi putem să spunem la mulți ani pentru că este ziua fotografiilor din natură și tu ai acest minunat hobby.
2: Eu sunt chiar în natură, sunt în Țara Moților, sunt la Câmpeni, pe Valea Arieșului și tocmai am petrecut foarte mult timp în natură. Am dus saci cu mâncare unor oameni necăjiți de aici. A fost o acțiune umanitară la care am participat și eu.
1: Bravo, Lucian,
2: și
1: bravo!
2: Și în timpul ăsta m-am gândit cum să fac să-mi aduc și eu aportul, așa cum se exprimă domnul premier Veștea desemnat. El își aduce aportul. Da?
1: Da.
2: Este un cățel de vânătoare pe care l-a trimis stăpânul Nicușcior.
1: Da.
2: Aport, aport! Patrocle, aport. Și trebuie să aporteze acum niște voturi. Niște voturi în Parlament. Să vedem dacă își aduce aportul și dacă își dă obolul.
0: Păi a zis domnul pentru Veștea că are deja 240 de voturi.
2: Are deja
0: de la domnul de înainte.
2: 240 de voturi. Ăștia sunt. Ăștia 240 sunt aia care trebuie. Băieții care trebuie, care apeși pe buton și apare votul, știi?
0: Așa i-au și numărat.
2: Exact.
1: Să știi,
2: să vedem.
1: Au apăsat pe buton.
2: Pe microfilme.
1: Să știi, Lucian, înainte să fie adus acest aport, vreau și eu să depun o contestație, pentru că nici nu mi s-a uscat bine cerneala pe glumele cu la foc automac.
2: Da.
1: Și acum trebuie să le bag pastea, cu nimic nu preveștea.
2: Hai să găsim ceva. Hai să găsim ceva. La faza cu domnul Veștea se pregătea să se ducă la Muntele Athos ca să se roage să ia copilul Bacu.
1: Da.
2: Deci îți dai seama ce familie bine dotată de trebuie să te duci până la Muntele Athos.
1: Păi ce durează?
2: Să se întâmple o minune.
1: Ce durează mai mult? Să ajungi până la Athos sau să recapitulezi toată materia?
2: Exact, da.
1: Păi, da.
2: Învățatul văd că n-a dat nimănui prin cap. Deci Muntele Athos e baza, frate. Asta e România, are nevoie de un drum la Muntele Athos. Cu toții avem nevoie de un drum la Muntele Athos și dacă se poate, ideal, să ni-l plătească primăria.
0: Dar spune, Lucian, care este subiectul? Ce te aștepți de la ascultătorii tăi astăzi?
2: Ce mă aștept? Să râdem împreună, pentru că de plâns nu mai avem lacrimi. Dreptate, ochii plânși vor să te vadă. Care dreptate? Care guvern? Care Nicușor? Nicușor, unde ești? În fine, despre ce s-a întâmplat în ultimele 24 de ore, l-au întrebat pe Veștea, fii atent, că nu, este deja un izvor absolut din ăla, sulfuros, știi, de bei și te faci bine de ulcer, dar probabil faci altceva. Și...
1: varietăți cu Lucian Mândruță.
2: L-ați sunat, întreabă cineva pe Veștea. L-ați înștiințat pe domnul Bolojan înainte? Sigur că da. Când? Păi i-am dat un mesaj după conferința de presă.
1: Și n-a răspuns. Atenție, da, și n-a răspuns.
2: L-am înștiințat. Am făcut o conferință de presă națională pe toate televiziunile și după aia, în caz că el nu a văzut, i-am dat mesaj, să știe și el.
1: Da, n-ai impresia că premierul desemnat e genul de vecin care te sună, vezi că ți-am luat eu din magazie ceva.
2: Deci fii atent, dacă doamna Dăncilă este Everest, acest domn este Hillary.
1: Oh.
2: Nu Clinton, e Hillary care s-a cățărat și a ajuns peste Everest cu un cap.
1: Bine,
2: deci,
1: Lucian.
2: Îi prevăd un mare viitor și aș vrea să ajungă premier pentru că avem de râs.
1: Du-ne tu pe culmile gloriei.
2: Da. Hai să vă aud, dragilor. Și întrebarea de azi e foarte simplă. Dacă ai fi membru de partid la Liberali, cu cine te duce? Cu Bolojan sau cu Veștea?
0: E o întrebare simplă, dar atârnă greu.
1: Da. Cu Alina Gheorghiu.
2: Sau cu Alina Gheorghiu. Unde este sandwich-ul? A furat Ponta. Ponta a furat sandwich-ul. Vă aduceți aminte în campania electorală acum 10 ani? A avut ea un videoclip.
1: Când bătea la ușă.
2: Julius. Așa. Am auzit. Da, bătea la ușă și nu deschide ușa că iese Ponta și, sau mă rog, vine Ponta și îți fură sandwich-ul. Asta era campania ei. Guess what? A câștigat alegerile de atunci? Nu, frate, nici atunci.
0: Ok. Ne ducem prea mult. 031 400 2929, dacă vreți să intrați în legătură cu Lucian Mândruță după știrile de la ora 17, când vă lăsăm pe mâini bune să vă râdeți, să vă, na, cum să spunem la români, cu un ochi plângi, cu un ochi...
1: Hai că la politică toți vă întindeți la vorbă. Știm.
0: Lucian, stai o seară bună. Mulțumim frumos că ai intrat cu noi și un subiect foarte mișto. Succes!
1: Da, e de acord. E ok, e bine, e mulțumit. S-a făcut promo, s-a făcut teasing.
0: Vă pupăm, să ne auzim cu bine mâine la ora 14. Rămâneți pe DGFM. Sunteți minunați.
3: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi. DGFM.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
0: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje de la Icon, Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
3: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
4: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
5: Brico. Informații cu impact, jurnaliști care explică.
6: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
0: Comentarii clare, discuții directe.
7: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
5: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
8: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
0: De la 1 la DGFM, ca să știi.
9: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
10: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
9: E ușor când ai cu cine.
10: Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: 850 de cicliști. O singură zi. Pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență. Adrenalină în fiecare pedală. Serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România. Prezentată de DGFM Music Radio.
12: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame, cașcaval Dalia Pilos 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid Ariel 4,5 litri la 69,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide ștrandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
14: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
15: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Sale-ul Modivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Modivo.
17: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
18: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă. Avinto. Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
19: Avinto.
18: Din 15 până în 26 iunie, Digi FM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
20: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
18: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la Digi FM.
20: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
21: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 14,99 lei kilogramul, roșii cocktail cu ciorchine românești la 9,99 lei caserola de 500 de grame prin Lidl Plus și ardei roșu Palermo la 7,99 lei punga de 500 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
22: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Andrei Veștea începe negocierile cu partidele pentru formarea unui nou guvern, detalii imediat. Cei trei foști șefi ai jandarmeriei judecați pentru abuz în serviciu pentru reprimare violentă au fost achitați în primă instanță de Tribunalul Militar. Vreme caldă mâine cu maxime cuprinse între 21 și 30 de grade. Ascultați știrile DGFM. Consiliul Politic Național al PSD a votat azi să-i acorde mandat președintelui Sorin Grindeanu pentru negocieri cu premierul desemnat Adrian Veștea. Discuțiile ar urma să aibă loc mâine. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, e de părere că desemnarea liberalului Adrian Veștea fără negocieri e constituțională.
1: După alegerile din 2008, s-a făcut un guvern PSD-PDL și desemnat prim-ministru în primă instanță a fost Teodor Stolojan, care după câteva zile a renunțat și a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituțional.
0: O reacție după desemnarea lui Adrian Veștea la funcția de premier a venit și din partea primarului USR din Bacău, Lucian Viziteu. Acesta e de părere că partide care se consideră a fi pro-occidentale au depășit limitele unui dialog normal. Au fost folosite cuvinte ca trădare sau suspendarea președintelui, care până mai ieri erau apanașul partidelor extremiste, consideră edilul Viziteu.
2: Nu este normal ca în spațiu public să ducem discursul așa de jos. Discutăm până la urmă despre instituția prezidențială, care are responsabilitatea guvernării. Am văzut o rază de speranță cu premierul Ilie Bolojan și acum pare că lucrurile se vor schimba. Dacă va fi un guvern în continuare din care va face parte un PSD care ne-a arătat că nu vrea să facă reforme sau vrea să facă reforme pe invers, atunci nu văd cum poate să fie o speranță acest guvern.
0: Între timp, Aur vrea să profite de furia liberalilor și să-i convingă să voteze suspendarea președintelui Nicu Șordan. Partidul condus de George Simion face demersuri de mai multe luni pentru a-l da jos pe actualul șef al statului, dar acum președintele l-a propus premier pe liberalul Veștea, fără să consulte PNL. Îl ascultăm pe deputatul Aur, Ștefan Avramescu.
3: Noi avem motivele destul de clare, dar atâta vreme cât în Parlament avem un PSD care până la urmă este susținătorul principal al lui Nicu Șordan. Iar în cazul PNL-ului, vedem că acum s-ar putea ei să se răzgândească, nu se știe niciodată.
0: Cei trei foști șefi ai jandarmeriei, Sebastian Cucoș, Cătălin Sindilă și Laurențiu Cazan, au fost achitați în primă instanță de Tribunalul Militar București în dosarul 10 august. Motivul achitării este că fapta nu se regăsește în legea penală. Ei au fost judecați pentru abuz în serviciu pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. În același dosar au fost trimiși în judecată alți 13 ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei, acuzați de purtare abuzivă sau complicitate la infracțiune, majoritatea fiind acuzați, iar trei dintre ei au primit pedepse cu suspendare. Peste 300 de victime s-au constituit părți civile în proces, dar acțiunea lor a fost respinsă. Islanda este cea mai sigură destinație pentru turiști, cel puțin asta indică Indexul Global al Păcii pentru 2026, realizat de Institutul pentru Economie și Pace. Țara conduce clasamentul stabilității datorită lipsei unei armate proprii, arată extrem de scăzute a criminalității și a nivelului ridicat de încredere socială. De altfel, în 99 de țări, indicii de siguranță s-au deteriorat anul acesta și doar 62 de state au raportat îmbunătățiri. Cu detalii, Adina Leuvenu.
4: Topul celor mai pașnice națiuni din acest an este completat de Noua Zeelandă și Elveția. Pe 4 se află Slovenia, care a urcat 2 poziții, iar pe 5 Irlanda, recunoscută pentru ospitalitatea și siguranța sa. La polul opus, Rusia este desemnată cea mai puțin pașnică țară din lume, ultimele locuri fiind completate de Sudan, Congo, Ucraina și Israel. Europa Occidentală și Centrală rămân cele mai sigure.

0: În loc după lovituri de repartajare în fața Portugaliei. Spania nu concepe să nu înceapă campania de la Mondial cu un scor mare, la fel cum a realizat și Germania seară în fața Naționalei de Fotbal din Curaçao la Campionatul Mondial de Fotbal, scor 7-1. Spania întâlnește pe Naționala din Capul Verde, aflată pe locul 67 mondial. Spania este pe locul 2 în această ierarhie. În această seară este programată și confruntarea dintre Belgia și Egipt.
1: Vreme caldă mâine în cea mai mare parte a țării, averse și descărcări electrice vor fi spre seară la munte, nord și centru. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade cu 27 de grade în capitală. 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
2: Lucian Mândruță, în direct la DGFM. Sună-l la 031 400 2929 pentru o discuție nouă.
3: Salut, dragilor! Cred că știți despre ce e emisiunea de astăzi, despre duminica asta în care a ieșit Nicu Jordan și ne-a prezentat un premier care pleacă și altul care vine, ca la telegondolă. Și noi trebuie să ne suim repede în căruța domnului, mă rog, în telegondola domnului Toma, care merge sus, până vârful pârtiei. Ce o să facem noi acolo nu știm exact, pentru că s-a cam trecut sezonul de schi. Dar s-ar putea să înceapă sezonul de comedie. Pentru că domnul Toma, domnul Veștea a lansat deja vreo câteva bune. Oricum, nu despre asta vreau să vorbesc, ci despre lucruri mai serioase. O să avem timp să și râdem. Vreau să vă întreb dacă acum ați fi membru de partid, sau poate chiar sunteți, la Liberali, ce ați face? Deja există cel puțin două organizații care au anunțat că trădează linia Bolojan. Una dintre ele este Argeș, reprezentată de doamna Alina Gorghiu. O știți, este o vașnică liberală, uselistă și alte asemenea delicatețuri. Și găuna, nu mai țin minte, parcă Brașov. Evident că de acolo vine domnul Veștea. Nu putea să iasă din vorbă domnului viitor premier. Dar liberalii acum sunt într-o situație destul de ingrată. Pentru că aveau și un premier la care se uita lumea cu speranță și acum au unul la care se uită ca la stand-up comedy. Și a adus aportul. Hai să vă aud pe voi, dragilor. Evident, putem să comentăm și pe Nicu Jordan, poate ați auzit de el. A fost președintele României după domnul Klaus Iohannis și înainte de dezamăgirea mea. 031 400 2929, Ciprian din București, ești în direct.
4: Noi vrem pace, nu război, fără arme nucleare. Aoleu, scuze-mă că am rămas de la meeting.
3: Așa.
4: Ce s-a întâmplat? Am rămas de la meeting, am fost sâmbătă la prin centrul Bucureștiului și nu știam ce e lumea.
3: Ai fost la meeting-ul normalității?
4: Nu,
3: da, am auzit că la meeting-ul normalității a fost în frunte unul condamnat pentru pedofilie. Da, superb, adică mi se pare foarte normal ce se întâmplă. Da.
4: Așa, super. Ca să-ți răspund la întrebare. Da. Deci, ce aș vota dacă aș fi din PNR, cu toate că nu sunt, da?
3: Ai merge cu Bolojan sau ai merge cu Veștea?
4: Cu serviciile.
3: Așa e că ele-s baza?
4: Păi ce să înțeleg?
3: Ele-s baza, frate, ai dreptate, da.
4: Și PSD.
3: Restul e fudulie.
4: Serviciile.
3: Bravo, frate. În sfârșit, o deschidere bună de emisiune. Da, domnule. Votez cu... Problema știi care este? Că încă mai sunt unii conspirați și nu știi care sunt. Cum îți dai seama?
4: Îți mai spun un lucru. Nu știu cum să zic. Nu, e complicat. E complicat lucrul ăsta, dar îți mai spun un lucru, Lucian. Sper să faci emisiune și la următoarele alegeri. Dacă nu, o să scriu. Da? O să scriu că atunci o să votez cu aur. Toți o să votăm cu aur. Uite-te la
3: o
4: mine.
3: Să le fac, știi de ce? Da. E nevoie și de bufoni la curtea acestor domni.
4: Nu glumez,
3: la curtea lor e nevoie și de bufoni. Da.
4: Cred că la următoarele alegeri, dacă aur nu vine la putere până în, la următoarele alegeri, aur o să ia 50% liniști.
3: Bun. Și ți se pare că serviciile nu vor câștiga nici de data asta? Eu cred că vor. Sau și de data asta? Cred că e totul sub control, stai liniștit. Pe toate părțile, pe tot terenul operativ.
4: Da, USL cât e asta? 3.0, nu? A fost și 2.0.
3: Nu mai țin minte, da.
4: Nu?
3: Da.
4: Adică despre ce vorbim. Nu, la sumă, poate evident că fără să-mi placă Bolojan să-l văd ca pe un sfânt, că nu-l văd ca pe un sfânt, că a făcut și multe lucruri nat ok, dar când dai cu barda, mai lovești și pe unul în stânga și în dreapta, că n-ai cum să faci, nu?
3: Da.
4: Evident că aș vota cu Bolojan și aș fi

0: din aș fi cu el. Dar acum e un aspect. Hai să vedem, poate să nască o altă formațiune și nu neapărat făcută de domnul Bolojan. Da? O formațiune da. Care ar putea să combată toate tâmpeniile pe care le spune AUR, apartamente la 35.000 de euro, o formațiune reală de stânga. Dar nu în sensul în care ajutoare sociale. Nu.
1: Se sens la un moment dat să chinuia să fie o formațiune de stânga, dar n-au avut destul de multă energie, șvâng, n-au avut, nu știu ce să zic.
0: N-au avut servicii, scuză-mă.
1: Da, Ciprian din București, mulțumesc pentru intervenție. Hai să mă mut la Andreea din Suceava. Andreea din Suceava.
2: Bună seara, Lucian. Eu eram pornită să fac mișto de domnul Beita, dar dacă vrei să rămânem serioși, rămânem serioși.
1: Nu, la tine vreau să mergem pe serios, că știu că ești fană Nicușor Dan, ai lucrat în campanie pentru el.
2: Da.
1: Dacă ești acea Andreea pe care o bănuiesc eu.
2: Da, eu sunt.
1: Ai fost și la mine la podcast, da?
2: Eu aș vrea să fiu obiectivă în contextul ăsta.
1: Ce înțelegi tu din ce a făcut domnul președinte? Ia zi.
2: Înțeleg că nu a ținut cont de părerea electoratului. Mă uitam ieri la reacțiile din spațiul public și două postări mi-au atras atenția. Prima este a doamnei Oana Gheorghiu, care se pare că a rămas cu un gust extrem de amar în urma anunțului de ieri de la Cotroceni. Și dintre toți oamenii care se află acum pe scena politică, Oana Gheorghiu mi se pare cea mai decentă persoană. Este o persoană care de-a lungul carierei sale și din poziția sa de activistă a dat dovadă de foarte mult altruism. Știu că este și apropiată de președintele Nicușor Dan, au avut o relație de prietenie și vorbesc la trecut pentru că nu cred că mai iau una de ieși încolo. S-a plăcut
1: a scris Oana că gata, nu mai e love. Da.
2: Și apoi am dat de o declarație a doamnei Laura Vicol, pe care nu cred că trebuie să o descriu, care aplauda și era extrem de veselă și mai avea un pic și deschidea o sticlă de șampanie. Și cred că domnul președinte ar trebui să pună aceste două declarații într-o balanță și să se întrebe pe cine vreau eu să mulțumesc. De respectul cui vreau să mă bucur? De respectul doamnei Vicol sau de respectul doamnei Gheorghiu? Eu am făcut campanie pentru el și n-am de gând să-l critic prea mult la ora actuală. Voi trage linie la finalul celor 5 ani de mandat. Era clar de la bun început că nu va reuși tot timpul să ne răspundă așteptărilor, pentru că nu poți mulțumi întotdeauna pe toată lumea. Adică nu cerem imposibilul de la oamenii politici. Dar la ora actuală sunt niște lucruri care lasă de dorit și mi-ar plăcea foarte mult să văd că în ciuda faptului că dumnealui deține mai multe informații decât noi, asta e clar, n-a și spus-o, apleacă totuși un pic urechea și către cei care îl critică. Pentru că sunt oameni din spațiul public care l-au votat, care au fost alături de el în campanie de la bun început, n-au venit de la partide. Și astăzi spun și văd că ceva scârție la Cotroceni. Și ar trebui să se uite la acești oameni pentru că nu sunt rău intenționați, nu sunt plătiți, sunt obiectivi și cred că asta e ceea ce alimentează motorul performanței, critica obiectivă. Nu poți livra rezultate ca lumea, ignorând criticile și luând în brațe pe cei care te laudă. Știu că s-a înconjurat în general în echipă de oameni care îi sunt prieteni și sunt consilieri foarte buni. Dar nu știu dacă asta e o strategie ideală. Adică
1: ar
2: trebui să-și extindă echipa, să-și aducă analiști politici, politologi, experți în comunicare din afara cercului de prieteni. Pentru că oamenii care nu te cunosc și care nu te menajează și îți pun adevărul verde în față, sunt cei care te ajută cel mai mult. Oricât de neplăcut ar fi. Un prieten va încerca...
1: Da. Hai să spun de ce se întâmplă asta, Andreea. Să spun de ce se întâmplă asta. Pentru că el e mult mai bine informat decât toată lumea. De 100 de ori mai bine informat. Și aici nu glumesc. El știe acum, probabil, sau poate întreba, știe cine e acoperit și cine nu e. Da? Știe cine pentru cine a lucrat, pentru ce ramură, pentru ce divizie, departament și așa mai departe. În momentul în care știi toate lucrurile astea, ți se pare că nimeni nu mai e de încredere și că toată lumea lucrează pentru cineva. Ori asta e o mare greșeală, să-ți pierzi încrederea în oameni. Chiar dacă unii, da, au fost într-o parte, într-alta, au fost intelectuali lui Băsescu, la lui mai știu eu cui, avem puțină lume cu minte în țara asta. Când te înconjuri doar de oameni verificați că n-a lucrat nimeni cu ei până atunci și că nu i-a atins nimeni, te înconjuri numai de virgini din ăștia, e foarte posibil să te înconjuri cu oameni de care n-a avut nevoie nimeni niciodată.
2: Exact,
1: dintr-un motiv foarte simplu, că nu erau buni de nimic.
2: Așa, atunci
1: exact.
2: Nu știu cum funcționează.
1: Nu erau buni de nimic. Da.
3: Asta e drama.
2: Da.
1: Bun. Mulțumesc. Mulțumesc pentru intervenție, Andreea. Mulțumesc, deci mai stai încă un pic. Mulțumesc, Andreea din Suceava, Dan din Iași, după care Ionuț din Bihor. Salut, Dan.
3: Bună ziua. Nu o să fie ușor să continui după doamna dinainte, care probabil că era expert în comunicare și clară vocea ei se aude mult mai bine la radio decât a mea. Eu tot despre Nicușor Dan aș vrea să vorbesc și cred și eu că are foarte multe informații și probabil că la el, printre cele multe informații, a ajuns și un raport care arată cât de periculos este să încerci să scapi de PSD. Că au mii, zeci de mii de angajați la toate nivelurile administrației locale, centrale și vor individual, nici măcar coordonat de PSD, vor începe un război de supraviețuire. Sau faptul că PSD, care are instinct de supraviețuire, va, la nevoie, va face echipă cu AUR și îl vor și suspenda. După aia vor face o alianță și vor fura și mai pe față decât cu PNL-ul. Și probabil văzând toate astea, a spus, băi, eu dacă trebuie să scap de cineva, din rapoartele, din analizele pe care le-am, parcă e mai inofensiv să scap de PNL decât de PSD. PSD e ca un cancer care probabil că ne va slăbi și dacă începem o luptă cu el, ne va slăbi și 10-20%.
1: Deci, practic, să înțeleg că tu îi dai președintelui, îi dai acel cec în alb al înțelegerii superioare a lucrurilor. Deci el are un plan 5D.
3: Nu, cred că mi-e milă de el. Cum, de exemplu, mă uit câteodată la documentare despre România, politicienii din 40 sau politicienii din 90, mă gândesc, băi, oare eu puteam să fac ceva mai bine ca oamenii ăștia? Așa mi-e milă și de el, sincer. Deci nu cred că este atât de diabolic sau atât de genial cu 10 mutări înainte. Pur și simplu este într-o situație extrem
1: de... diabolic nu este, nu. Dacă era diabolic, îl punea premier pe Băsescu.
3: Da.
1: Sincer.
3: De acord aici. Iar dacă aș fi liberal, referitor la ce am spus mai devreme, ar trebui să mă gândesc. Accept să fiu un rău mai mic care va fi mai devreme sau mai târziu stârpit de președinte sau voi lupta în continuare. Și probabil voi încerca să lupt în continuare.
1: Mulțumesc pentru intervenție. Hai să-l auzim pe Ionuț din Bihor, 031-400-2929. Salut, Ionuț!
4: Salut, Lucian! Aș vrea ca audiența să remarce felul în care ai lăsat-o pe Andreea să se desfășoare și felul în care îmi vei fragmenta mie discursul, pentru că e un mod de operare pe care îl practic. Acum, revenind la subiect, îmi place foarte mult inocența omului de dinainte, care explica el, normal, am revenit în paradigma UE PSD, PSD-ul e rău absolut, fără să înțeleagă acest domn din Suceava sau unde era din Moldova, că în momentul de față Nicușor Dan și-a ostilizat atât USR, PNL, cât și AUR și poate să fie suspendat. Deci în momentul de față, prin ticăloșia, pentru că Nicușor Dan execută o ticăloșie, doar că, vedeți, aici e o problemă, că oamenii care n-au principii sunt deranjați doar atunci când ticăloșia se îndreaptă împotriva lor și n-au de câștigat din asta. Pentru că în campania electorală din 2025, eu țin minte că un partid pe nume USR și-a abandonat, a fost gata să-și arunce peste bord candidatul, doamna care a intrat în turul 2, în ciuda, adică nu se aștepta nimeni, era cea mai îndreptățită să candideze, partidul USR i-a și sistat banii de campanie și l-a susținut pe Nicușor Dan, care era un candidat independent, ceea ce nu se întâmplă într-o democrație. Și acest partid, care a făcut un lucru ticălos, adică candidatul singurul care a intrat în turul 2, în loc să-l susțină, l-a susținut un candidat independent din afara partidului, oamenii care au executat o trădare ca la carte, începând cu Moșteanu și toți ăștialalți, au fost membri care și-au primit răsplata în cabinetul Bolojan. Și oamenii au aplaudat chestia asta. În momentul de față, eu sunt un om cu principii. M-a deranjat și ce s-a întâmplat trădarea de atunci, mă deranjează și trădarea de acum. La fel cum pe mine m-a deranjat și anularea alegerilor din 2024 și mă va deranja și momentul în care se vor anula alegerile și vor avea de suferit candidatul celor care n-au o problemă că s-au anulat alegerile în 2024. Pentru că în momentul de față noi mai trăim într-o democrație. Nicușor Dan, în momentul de față, încearcă să îi ia cu japca partidului Bolojan, Bolojan care nu-mi place. Dar asta nu înseamnă că eu nu pot să denunț o ticăloșie împotriva unui om care nu-mi place. În momentul în care, adică, știi, haide să facem un exercițiu de imaginație, să ne imaginăm că mâine vedem o descindere a DNA.
1: Tu observi că nu te-am întrerupt, da? Observ că nu te-am întrerupt deloc.
4: Apreciez chestia asta. Să ne imaginăm mâine că avem...
1: Ai folosit psihologia inversă.
4: Nu, da, a funcționat de data asta, în favoarea mea. Să ne imaginăm că mâine o să asistăm la o descindere a DNA în fieful lui Bolojan de la Oradea, să ne imaginăm că sora fratele lui Bolojan și mama lui Bolojan ar fi duse la DNA. În momentul în care președintele are un meci cu premierul, am fi îndreptățiți să fim revoltați, am fi. Doar că în țara asta s-a întâmplat și când s-a întâmplat împotriva lui Ponta, oamenii au aplaudat. Pentru că așa se întâmplă în momentul în care creezi niște precedente, chiar dacă se întâmplă abuzuri împotriva oamenilor care nu-ți plac, doar pentru că îi percep tu a fi, nu știu, ticăloși, coruși și așa mai departe, la un moment dat se pot întoarce împotriva oamenilor care ție îți plac. Și în momentul de față...
1: Complet de acord. Complet de acord, Ionuț.
4: Văzând că funcționează trădarea și văzând că USR-ul, repet, USR-ul, candidatul USR-ului în 2024 a ajuns în turul 2 cu Călin Georgescu. Și la următoarele alegeri peste câteva luni, USR-ul nu și-a mai susținut candidatul. Oamenii din USR au trădat-o pe Leana Fioni pentru Nicușor Dan. Și oamenii ei au fost aplaudați și inclusiv electoratul, pentru că și electoratul e trădător. Adică pe mulți deranjează faptul că oamenii, că Nicușor Dan acum îl trădează pe Ilie Bolojan, sunt fix aceiași care, dacă nu votai cu Elena Lasconi în urmă câteva luni, te făceau un fel și chip și peste 2-3 luni te explicau că Elena Lasconi nu e foarte inteligentă și oricum nu merita. Adică felul în care și electoratul trădează e felul în care Nicușor Dan acum, pentru că așa îi servește lui interesul lui și situația în care se află, trădează. Nu e deloc în regulă ceea ce se întâmplă lui Bolojan și ceea ce se întâmplă în momentul de față nu mai are nicio legătură cu democrația, iar faptul și ar trebui PNL-ul să-și pună un semn de întrebare că, na, ei aprindeau lumina peste PSD-iști în cămară și vedeau pe șobolani, omul e prim vicepreședinte, adică Nicușor Dan nu l-a luat unul de la Văscăuți care n-are nicio funcție.
1: Da, Ionuț, ai dreptate.
4: Sunt patru vicepreședinți și a luat un prim vicepreședinte, adică un om.
1: Dar hai să încerc totuși întrebarea mea. Așa. Iartă-mă, te-am lăsat să vorbești ceva, dar vreau să-mi răspund întrebarea mea.
4: Apreciez, e absolut de legă, mulțumesc.
1: Dacă ai fi liberal, ai merge pe mâna lui Bolojan sau a lui Veștea?
4: Absolut. Și dacă Bolojan. Ai fi liberal, da, absolut, pentru că nu ai cum să mergi. Ceea ce se întâmplă acum se va întâmpla, PSD-ul în momentul de față e cu Bolojan, cu Nicușor Dan, fără să înțeleagă că în momentul în care o să iasă la Nicușor Dan această schemă, va putea să facă chestia asta cu orice partid. Inclusiv la... Da, știi ce e amuzant? Că dacă se întâmpla chestia asta împotriva lui Grindeanu, toți oamenii ăștia care acum sunt revoltați, că despre asta e vorba, despre felul în care suntem noi ca și nație, despre faptul că dacă îi se întâmpla lui Grindeanu și îl punea pe, nu știu, pe Toma, primarul de la Buzău, făcea chestia asta cu Grindeanu, oamenii ăștia care acum sunt revoltați aplaudau. Faptul că noi avem două unități de măsură, nu avem principii. Principiul înseamnă să aderi la o idee chiar și când nu-ți convine. De asta, faptul că s-au anulat alegeri în țara asta...
1: Aș adăuga un lucru aici, Ionuț.
4: Va reverbera peste timp. Adică e ceva... Sunt oameni care nu înțeleg consecințele, anulările alegerilor și faptul că... Păi mama lui Ponta a dus-o Chioveși la DNA și Chioveși e văzută ca și fiind o zeiță a anticorupției în România. Dacă mâine, prin procurorul DNA, ar lua pe mama lui Bolojan și aduce la DNA, aceiași oameni care atunci aplaudau, acum ar fi pur și simplu, pe bună dreptate, revoltați. Pentru că la ei, criteriul lor de a se raporta la o situație mi-e simpatică la care e percepția mea față de omul. Nu-mi place Bolojan, nu-mi place ce a făcut ca primar, da, ce a făcut ca premier, nu-mi place. Dar asta nu înseamnă că nu poți să denunți în momentul în care președintele încalcă Constituția și încalcă orice urmă de democrație în țara asta și pur și simplu intervine în treaba unui partid.
1: Mulțumesc Ionuț din Bihor. Dragilor, nu mai avem timp acum, dar ne auzim cu toții după știrile de la 6:30.
5: ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat. DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
6: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: deșteptă cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
1: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de crătițe de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
2: Bau!
3: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care, ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Viena Insurance Group.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor. Dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine?
8: Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica. Două zile de reflecție, emoție și conexiuni reale.
9: Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de Digi FM.
10: De la creatorii legendarului Marz Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Marz Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
11: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
12: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites. Papar țânțari și căpușe.
14: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

0: Ora 17:30, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Liberalii s-au reunit în această după-amiază în ședință după ce Adrian Veștea, membru liberal, a fost nominalizat în funcția de prim-ministru, detalii imediat. Fostul președinte liberal Ludovic Orban solicită conducerii PNL să refuze categoric susținerea unui executiv condus de Veștea. Ascultați știrile Digi FM. Liderii PNL s-au reunit de urgență în această după-amiază în prima ședință după ce Adrian Veștea, membru liberal, a fost nominalizat ca prim-ministru. Președintele țării l-a ales fără să consulte partidul, iar acest lucru a provocat furie în rândul liberalilor. În acest moment sunt două tabere în PNL, cei care vor excluderea lui Veștea din partid și contestarea numirii sale la Curtea Constituțională. Senatorul PNL Vasile Blaga spune chiar că parlamentarii care au anunțat că vor vota guvernul Veștea trădează Partidul Național Liberal. Pe de altă parte, sunt liberali care vor să lase neînțelegerile la o parte și să-l susțină pe Veștea pentru ca PNL să revină la guvernare. Printre contestatarii actualei conduceri PNL, condusă de Ilie Bolojan, se numără și Hubert Uma. Într-o postare pe Facebook, acesta a criticat dur șefii partidului, afirmând că România are nevoie urgent de un guvern.
1: Ce a făcut domnul Veștea acceptând această desemnare? A trădat Partidul Național Liberal?
2: Oricine nu se supune deciziilor partidului, într-un fel sau altul, trădează Partidul Național Liberal.
0: Premierul desemnat nu se consideră însă trădător.
3: Nu consider că este o trădare. Este un act de responsabilitate. Acest lucru l-am decis sâmbătă. Punerea a venit din partea domnului președinte Nicu Șordan.
0: Fostul președinte liberal Ludovic Orban solicită conducerii PNL să refuze categoric susținerea unui executiv condus de Adrian Veștea. Într-o intervenție la Digi24, Orban afirmă că, deși este liberal, Veștea ar fi propunerea din umbră a socialdemocraților. Potrivit acestuia, Biroul Politic Național al PNL trebuie să ia decizie fermă și să nu valideze un astfel de cabinet.
4: Este evident că Adrian Veștea este un candidat la prim-ministru al PSD, susținut de PSD, în niciun caz un candidat la prim-ministru din partea Partidului Național Liberal. Eu cred că asta trebuie să facă Biroul Politic Național, să ia decizia de a nu susține un guvernul Veștea. Ori Adrian Veștea nu numai că nu are un vot de susținere pentru această poziție, deci el este un uzurpator de poziție, dar el nici măcar nu a catadixit, deși știa de miercuri că Nicu Șordan îl va desemna, așa cum a declarat el, deși știa de miercuri. Nu a catadixit să vorbească cu nimeni din Partidul Național Liberal, în niciun caz cu președintele partidului și în niciun caz cu oamenii care sunt reprezentanții statutari. Sigur că o fi vorbit cu colegi de-ai lui care au fost implicați în acest complot, în acest puci.
0: Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a deschis de azi comandamentul estival. Inspectorii instituției vor fi pe litoral și în delta Dunării și vor face controle pe perioada verii până pe 16 august. Echipele ANSVSA vor fi suplimentate cu colegi din țară în perioada de vârf de sezon. Vor fi făcute controle la restaurante, terase, magazine alimentare, dar și la firme care depozitează sau transportă alimente. Instituția promite că va încerca să rezolve reclamații în regim de urgență în maxim 48 de ore de la primirea lor. 17:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
5: Lucian Mândruță cu tine la Digi FM, pentru că meriți toată atenția, ca să știi.
6: Salut, dragilor, ați auzit care e situațiunea. Domnul Veștea este fie un trădător, fie unul care încearcă să salveze glorioasa alianță între PNL și PSD, adică USL. Sunteți, să zicem, presupunem, în asta vreau să ne jucăm astăzi, sunteți liberali și trebuie să luați o decizie acum. Sunteți la consiliul ăsta. Bolojan zice, hai să-l refuzăm pe Veștea, oricum nu m-a sunat pe mine, i-a sunat doar pe prietenii lui, pe Tuma și pe Gorghiu. Dați-i brânci pescării. Domnii ăștia l-ați zic așa, domnule, trebuie să rămânem la guvernare, țara are nevoie de noi. Smiorc, smiorc. Ce ați face dacă ați fi liberali acum? Pe mâna cui ați merge? Veștea sau Bolojan? 031-400-2929, Ioana din București, ești în direct, Ioana.
7: Bună, Lucian!
6: Bună!
7: Răspunsul este clar Bolojan, pentru că nu aș avea încredere într-un ins care știa deciziile că să fie numit premier de președinte și totuși el nu a discutat cu colegii de partid decât cu trădătorii lui. Asta pe de-o parte. Da. Ce mă îngrijorează pe mine foarte tare în momentul de față, atât cât pot eu să observ de unde, din poziția mea de cetățean, atent totuși la mișcările politice, este faptul că eu am senzația că serviciile se pregătesc să fragmenteze partidele politice în mai multe bucăți. Și când spun lucrul ăsta, mă refer la fragmentarea...
6: Dar de ce ar face asta serviciile? Că nu e în fișa posturilor.
7: Luciane, a dezbinat...
6: Am întrebat și eu ca un băiat naiv de la țară.
7: A dezbina și a fragmenta înseamnă a controla mult mai bine. Și nu mă refer doar la PNL aici.
6: Dar repet, ideea nu este să controlezi democrația. Ideea este să o aperi de inamicii ei.
7: Nu, controlez banul. Aici nu este vorba de a controla democrația. Este praf în ochi. E vorba de a controla banul și de a suge bani din bugetul statului. De nimic altceva nu e vorba, Lucian. Și aurul, cred că va fi secționat într-un fel sau altul și cred că Ponta și PSD-ul cred că va fi secționat. Și cred că Ponta va juca un rol esențial în lucrul ăsta, pentru că Ponta are luminița roșie deasupra ușii la intrare, la fel cum are și Veștea.
6: Interesant. Atât. Deci, Bolojan. Ioana din București, mulțumesc pentru intervenție. Mai departe, Geta din Craiova, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Geta, ia zi.
8: Bună ziua, clar. Bună. Bolojan.
6: Bolojan, de ce?
8: Și dacă aș fi și dacă nu aș fi membru, pentru că era luminița care pentru români, pentru mine cel puțin, însemna să zguduie puțin sistemul totalitarist al Olteniei, adică roșul acesta care a pus stăpânire pe toate autoritățile, nu numai locale, la urma urmei este voința populară, dar dincolo de toate acestea, se sprijină unii pe alții, adică voturile voastre sunt pentru noi, nu neapărat pentru binele vostru, așa se spune la vârful PSD-ului în Dol și aproape în toată Oltenia. Deci dacă domnul Bolojan a atacat...
6: Da, să știi, îți dau o veste proastă, și dacă domnul Bolojan e premier, oltenii tot roșu o să voteze, asta că le place lor mai mult.
8: Da, le place. Mulțumesc.
6: Da. Așa. Mulțumesc și eu, Geta din Craiova. Candidează, Geta, nu mai sta pe margine. Candidează, nu-ți convine, candidează. Sau intră într-un partid care se opune culorii care nu-ți place ție. 031-400-2929, Lucian din Bihor, mai departe. Salut, Lucian.
9: Salut, Lucian. Uite, mă bucur că am intrat să te întreb un lucru. Bine, cu ce ai zis tu? La întrebare, da, Bolojan, chiar dacă nu pot să zic că îmi place, dar vorba aia și de la USR, cum a zis ascultătorul de înainte, el a vorbit foarte frumos. Eu aș putea spune niște cuvinte care nu o să mă închid, dar USR-ul...
6: Nu, te rog, așa, nu vreau
9: puncte,
6: să vorbim vulgar, te rog.
9: Puncte USR-ul.
6: Da, bun. Cum vrei tu, dar să nu vorbim vulgar. Așa.
9: Nu bun. Vorbesc, că nu-mi stă în caracter, doar față în față cu cineva. Și așa. Cam ce te-ai fi așteptat de la domnul președinte care... în urmă cu un an ceva și de la colegii lui de partid, că totuși tot din partidul ăla face parchea.
6: Voi mă așteptam de la el la România onestă. Onestă, așa, câștigat onestă. Alegerile cu onestă.
9: Da, dar nu uita că nu? El a fost susținut și a intrat, a ajuns să fie președinte doar cu ajutorul lui Bolojan. Dar prin faptul, nu ce-a făcut el, că la București n-a făcut poate nimic bun. El n-a făcut nimic Bolojan la bun. Ce-a făcut la Oradea altceva, dar și aici sunt niște dedesubturi care am vrut să te întreb cu niște chestii, dar altă dată. Dar ce-a făcut în mare a fost ok și pentru chestia aia s-a ridicat. Să l-a văzut toată lumea un pic mai altfel ca celălalt. Și da, este un pic altfel ca celălalt. Dar... da. Ce face domnul, așa zis, președinte, așa, este vorba aia, mănânci rahat, rahat culegi.
6: Mergem mai departe. Mulțumesc, dar... Lucian din Bihor. Mulțumesc pentru intervenție. Și mergem la Ciprian din Cluj, după care Cristian din București, Radu din Cluj, Doru din Constanța și cine mai dorește. 031 400 2929. Dacă ai fi liberal, pe mâna cui ai merge, Bolojan sau Veștea? Ciprian, ești în direct.
10: Bolojan, clar. Veștea ar trebui exclus din PNL, iar în ce privește președintele nostru minune, cred că PNL-ul ar trebui să facă o chestie, să răspundă la fel. Suspendarea lui Nicușor, de ce nu?
6: Păi încep să înțeleg pe aia de la USR când l-au dat afară pe Nicușor Dan din partidul pe care chiar el îl înființase. Încep să-l înțeleg.
10: Noi am avut imaginea președintelui în fața noastră acum un an jumate și nu nimeni, toți am fost orbi, din nou.
6: Băi, n-am fost, n-aveam ce alternativă aveam. Asta ni s-a pus pe tavă, Simion sau ăsta. Păi...
10: Cum? Păi da, dar din păcate din nou ajungem acolo.
6: Clar că o să ajungem acolo. În momentul ăsta, Nicușor Dan, nu știu dacă înțelege, dar el acum pregătește mandatul de președinte al domnului Simion. Și știi ce mi-e teamă? Mi-e teamă că Nicușor Dan nu înțelege. Nu înțelege, este și foarte ranchiunos, înțeleg. Așa mi s-a spus că e ranchiunos.
10: Este ranchiunos, se vede clar.
6: Este, da.
10: Adică,
6: în momentul ăsta mi-e foarte teamă că nu o să mai mănânc niciodată sarmale la Cotroceni. Va trebui o oroare să-mi cumpăr singur sarmalele. Tu-ți dai seama?
10: CTP-ul l-a caracterizat foarte bine într-un singur cuvânt pe președintele nostru.
6: Cum? Cum i-a zis?
10: A citit ticălos. Nu. Exact
6: ticălos.
10: Așa este. Este un om ticălos. Ne-a mințit pe toți și... Ne-au păcălit din nou pe toți. A doua oară, a treia oară să ne păcăliți. Din păcate.
6: Ciprian oamenii din Cluj, mulțumesc importă... pentru intervenție. Dar cine știe, poate că la schimb cu Veștea ne face în cele din urmă pistă de bicicletă în București. Poți să știi? Vorbește cu Ciucu. Am glumit. Ciprian, Cristian din București, mai departe. Ești în direct, Cristian.
11: Salut, Lucian.
6: Salut.
11: Nu ai obosit de această zi a cârtiței care la fiecare cicle...
6: Nu, ai dreptate.
11: Nu ai obosit.
6: Ai dreptate.
11: E ciudat.
6: Am sentimentul că nu o pot să accesez la cele mai înalte funcții în stat fără să fii un om controlabil și care ia decizii fără să le mai poată el însuși explica cuiva. Suntem din nou
11: nu
6: în situația asta.
11: Nu sunt adeptul teoriei conspirației.
6: Nu,
11: atunci... de serviciile secrete care controlează.
6: S-a tot vorbit.
11: Am lăsat... Am spus, mă, n-are cum să fie chiar așa, e totuși o democrație. Dar nu cumva lucrurile astea încep să aibă o logică?
6: Dar nu cumva poate, de fapt, te-ai gândit poate că noi dăm vina pe servicii acum. Nu vreau să le iau apărarea. Dar poate ne dăm vina pe servicii pentru că, de fapt, încercăm să ne scuzăm propria lipsă de activitate, de acțiune. Că dacă tu candida, eu candida, mă la candida.
11: Cum de ultimii oameni de vârful statului au avut cam aceeași abordare. Au făcut tot
6: dreptate.
11: Ce e posibil să nu se schimbe nimic, să rămână lucrurile
6: așa.
11: Pe
6: mine știi ce mă deranjează cel mai tare? Că în vârful statului român au ajuns oameni cu un nivel de inteligență extrem de scăzut. Și cu un nivel de cultură jalnic, niciunul, și aici îl bag și pe Bolojan, să nu te superi, să nu se supere lumea, nici el nu știe engleză bine, nimeni nu este capabil să se descurce pe o scenă globală. Nimeni, niciunul dintre ăștia.
11: Poți fi controlat ușor, corect?
6: Exact. Le dai traducător și traducătorul face treaba. E mai deștept decât ei. Uite.
11: Mulțumesc mult, Lucian.
6: Mulțumesc, Cristian din București. Mai departe, Radu din Cluj. Ești în direct, Radu din Cluj? Nu mai e Radu din Cluj. 031-400-2929. Hai să-l auzim pe Florin din Satu Mare. Salut, Florin!
12: Salut, Luciane!
6: Salut!
12: Luciane, eu sunt pro-occidental, tot ce e cu pro-vestic, tot ăsta. Eu zic că domnul Grindeanu ăsta a nostru l-a amenințat pe Nicușorul nostru. Eu zic că dacă nu pune prim-ministru pe care vreau ei, o să se comploteze cu hauriștii, bineînțeles, cu domnul haurist, și să o să-i facă demite. Eu asta. De-aia Nicușor da s-o schimba dintr-o viteaza. Părerea mea.
6: Mm-hmm. Ok.
12: Părerea mea, posibil, așa e ca un om simplu. Și din stat,
6: da,
12: bă, nu vește asta, și vește asta, cât că este îmbrutul statul. Asta e îmbrutul și de inele adicele zicilor și după aia se dă contra șefului său. Eu zic că asta e un ceas de îmbrutul și Italia, nu vrea.
6: Da, Florin. Ce să zic? Nu sunt foarte sigur că PSD-ul a șantajat. Eu cred că mai degrabă și el și PSD-ul sunt... Da, mai bine să nu mai lansăm teoria ale conspirației, că are cine să le lanseze. Mulțumesc, Florin, din Satul Mare! Mulțumesc! Seară bună! Mai departe, Doru din Constanța, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Doru, ia zi!
13: Bună, Lucian! Bună, Lucian, mă auzi?
6: Da, da, foarte bine, dacă mă auzi și tu, sper.
13: Băi, eu merg cu Bolojan până la capăt. E un om cinstit, un om de...
6: Ia auzi.
13: Da, dar am părerea mea personală vis-a-vis de ce se întâmplă în PNL la un moment dat, acum câțiva.
6: Ce anume crezi că se întâmplă?
13: Predoiul e sforarul la toată chestia asta. Da. V-ați dat și voi seama, dar nu vreți să recunoașteți.
6: Eu?
13: Stă în umbră. Nu. Voi.
6: Noi care? Că aici nu sunt decât eu.
13: Mă rog, tu.
6: Eu sunt, serios. Eu n-am pe nimeni, nici în spate, da, nici lateral. Sunt de capul meu.
13: Vorbesc
6: nu
13: de predoiul.
6: Cum am scăpat.
13: Vorbesc de predoiul. Deci,
6: da,
13: el a fost sporarul la toate chestiile astea și este continuare. Stă în umbră și dirigează tot. Nicușor e sporărit de șeful consilierilor. Domnul care a fost medaliat la moldoveni de către ruși.
6: A, domnul Lăzurcă. Nu cred, că mi se pare de bună credință, domnul Lăzurcă.
13: Bă, eu am altă părere.
6: Da? Ok.
13: Da.
6: Nu, cred că totuși e patriot.
13: Da.
6: Cred.
13: Eu mă îndoiesc, în fine.
6: L-am cunoscut și personal și nu mi-a făcut impresia vreunei unelte rusești.
13: Poate se ascunde foarte bine.
6: Dacă se ascunde, felicitările mele. Bravo,
13: da.
6: Ce să zic mai mult? Nu știu, mai departe nu știu.
13: Bravo lui Lăzurcă.
6: Da.
13: Ok, asta am văzut.
6: Da.
13: Cu Bolojan până la capăt și restul, Nicușor, e o marionetă, m-a dezamăgit enorm.
6: Da, auzi, știi, nici măcar pe mine m-a dezamăgit nu acum cu ocazia veștea. M-a dezamăgit în primele câteva luni din mandat, în care am înțeles că va fi la fel de mut.
13: Dar n-am vrut să recunosc chestia asta, pentru că
6: mut ca la primărie.
13: Chiar am vrut să fie el. Chiar am vrut să fie el președintele nostru.
6: Și vreau să-i zic o chestie.
13: Uite și tu.
6: Băi, Nicușor, de ce naiba te-ai făcut, mă, președinte? Adică, care e chestia? De ce ai vrut tu să fii președinte când toate atribuțiile acestei funcții de președinte îți repugnă? Să ieși, să vorbești cu poporul, să te uiți în ochii oamenilor, să dai mâna cu ei, să pui babe, să însuflețești lumea cu discursuri strălucitoare. N-ai nimica din toate lucrurile astea care să-ți placă.
13: Consilierii au un rol foarte mare în tot acest joc.
6: Eu cred că s-a făcut președinte împotriva voinței lui, părerea mea.
13: Și o dată cu chestia asta, să știi că urăsc, urăsc toți olimpicii la matematică.
6: Haide să nu mergem până acolo. Nu.
13: Cam varză, sincer.
6: Să nu mergem până acolo încât să urâm intelectualii. Te rog.
13: Să nu e un intelectual, scuză-mă.
6: Mă.
13: Un intelectual trebuie să gândească...
6: Până una alta are diplomă că e.
13: Da?
6: Da.
13: Are diplomă și atât.
6: Dar nu e un om de vină pentru ce a făcut alt om, iartă-mă. Olimpicii de la mate...
13: A ajuns un șahist.
6: Ne fac mândrie. Ne fac mândrie și ne mai scapă de... apăsarea asta a testelor PISA la care constant suntem ultimii sau penultimii în Europa.
13: Da.
6: Totuși.
13: La noi s-a dus dracului totul de când s-au înființat facultățile particulare. Acolo s-a distrus tot ce înseamnă învățământ românesc și de aia am ajuns unde am ajuns.
6: Nu știu ce să zic, dar nici nu vine să te contrazic. Mulțumesc, Doru, din Constanța. Okay. Mulțumesc. Și mai departe, Marian din Vrancea. Apropo, premierul a făcut o facultate particulară, firește. O facultate care s-a și desființat după ce a terminat-o el și a dat licența la stat, bineînțeles, pentru că așa se face. Dar facultatea aia s-a desființat, de bună ce era. El a terminat-o. Yay! Băi, deci n-avem și noi, mă, iertați-mă, dragii mei, cum naiba, nene, de nu reușim să punem în fruntea țării unul care are niște studii pe bune, care să releve un IQ, măcar 90, 900, nu cer absurd, nu cer premier olandez. Băi, dar măcar un 90 acolo, ăsta și aduce aportul, ăsta nu face, pune cuvinte la iurea în frază, e vai mama lui, cum, Nicușor, cum îl alegeți, mă, ăștia, structurile, care naiba sunteți, cum îi găsiți, mă, pe ăștia? A, stai, mă, că știu cum îi găsiți. Pe ăștia îi alege poporul român, că seamănă cu el. De aia îi găsim pe ăștia. Marian din Vrancea, ești în direct.
14: Bună seara. Lucian,
6: bună seara.
14: Părerea mea este da. Un teatru. Și de ce zic teatru? Până acum PNL-ul era contra, pentru că nu intră la guvernare dacă este PSD-ul. Acum, înainte de Toma, se știa cu o săptămână sau două că viitorul premier va fi Toma. A venit Nicușor Dan.
6: Nu, cum, cine știa? Cred că doar tu știai. Nu era niciun Toma. Tomac, poate.
14: Se bănuie. Tomac, scuze.
6: Tomac, da. Tomac. Am crezut că zici okay. De Toma de la Buzău.
14: Nu,
6: okay,
14: nu, bun. Scuze. Tomac. Deci da. Se bănuia că ar fi Tomac. A venit așa. După aia Nicușor cu o bombă de duminică seara, așa, sau de duminică dimineața.
6: Dimineața, la prima oră.
14: Da, la prima oră, când toată lumea a fost la cineva care a zis, toată lumea era la biserică.
6: Toată lumea a aflat pe toaletă.
14: Corect.
6: Nu știu dacă la biserică, dar da, unii erau la toaletă.
14: Pe toaletă și cum le-a venit.
6: Da.
14: Părerea mea este că se joacă la două cărți. Ca să
6: și
14: cea,
6: care, e cealaltă, și... care e cealaltă carte? Care e celălalt capăt?
14: Care e cealaltă carte? Eu cred că totuși este, vedeți, că asta văd eu. Jumătate, sau să zicem, prin absurd jumătate, sunt cu cel de acum, da? Care este actual, care ar trebui să fie actual, iar jumătate sunt cu Bolojan. Vorbesc de partidul PNL, în care, ca să poate, ăsta vine acum și spune, stai că noi vrem să intrăm la guvernare, chiar dacă să ne asumăm pe legile și așa mai departe, și mergem pe ceea ce a făcut până acum Bolojan. Eu nu mă duc în Parlament să arăt ceva, nu, eu merg pe reformele lui Bolojan. Păi stai un pic, ei acum o să voteze că, de fapt, stai să-l dăm afară pe X când stă pe limbă cum îl cheamă, o să vină și o să spună că nu s-a votat, nu s-a trecut ca să-l dăm afară din PNL și o să mergem așa până la capăt, n-avem încotro, o să-l votăm ca să facem acest guvern. Deci cum am este o carte ca să se spere un pic, stai că noi...
6: Apropo, văd pe surse, pe surse de la Digi s-ar fi votat în ședința liberalilor să nu meargă cu Veștea. Au fost 10 împotriva acestei decizii, deci a existat o grupare pucistă, să zicem așa, dar decizia a fost să nu se meargă și acum am de văzut dacă ăștia 10 și câți mai ori mai fi ei prin Parlament vor asculta de decizia conducerii sau vor face alt partid, vor face opinie separată și vor vota totuși cabinetul Veștea. Că despre asta vorbim acum. Cine
14: da,
6: votează în Parlament?
14: Eu cred că o să rămână tot la fel. Se anulează și o să rămână pe Vești. Asta e părerea mea.
6: Bun, Marian din Vrancea, mulțumesc. Mulțumesc, dar nu mai am decât un minut pentru Codrin din Iași. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Codrin, ia zi.
15: Salut, Lucian, mă auzi?
6: Salut. Foarte bine te aud. Ia zi-mi.
15: Ok, nu te spune.
6: Da, da.
15: În primul rând, ai zis unei ascultătoare foarte drăguț că de ce nu candidează ea? Ca să poți candida să ajungi într-o poziție eligibilă, trebuie să ai susținere. Ca să ai susținere, trebuie să fii dintr-o anumită tagmă. Ceea ce...
6: Sau bine, hai, candidez eu, bine, hai, ok.
15: Perfect, te susțin.
6: A
15: doua. Încă de pe când a fost angou cu Curtea Constituțională, care ba avea diaree, ba ieșise bube, ba era vacanță sau ceva, era foarte clar că serviciile nu lânghit pe Bolojan și în momentul ăla era foarte clar că vor face tot ce se poate să-l elimine. Personal, nu sunt sigur acum dacă votul va fi secret, dar dacă votul va fi secret, vor fi suficient.
6: Votul s-a exprimat deja, votul s-a exprimat deja în forurile PNL. A, în Parlament, aia e altă discuție.
15: Aia spun.
6: Da.
15: Pentru că în forurile PNL s-a luat o decizie de principiu. Întrebarea rămâne câți vor continua să aibă verticalitate și să susțină decizia luată de care ai amintit mai înainte.
6: O să vedem cât de fomică le este. Le este fomică mare sau fomică mică?
15: Nu cred.
6: Asta e,
15: că
6: acum în discuție.
15: Mase, în...
6: Mă refer la parlamentari, la ei mă refer. Fiecare are prețul lui.
15: Nu cred că suntem pregătiți să renunțăm la sinecuri și să contracarăm jocul serviciilor ca parlament, ca popor, ca orice, dacă ies anticipate. Din acest motiv...
6: Mulțumesc, mulțumesc, Codrin, trebuie să mă opresc aici. Mulțumesc, cu concluzia asta tragem linie pentru prima oră. Ne auzim după știrile de la fix.

0: Digi FM.
1: Tati, am de predat tema la mate.
2: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
2: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
3: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Tigo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Tigo, așa că bucură de drum, Tigo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
6: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
7: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
8: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
9: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
10: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: A fost ora 18. Bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. PNL a votat fără coaliție cu PSD. Ilie Bolojan acuză o atitudine necolegială. Detalii imediat. Între timp, premierul desemnat Adrian Veștea susține că va merge până la capăt la votul din Parlament, chiar dacă nu va avea undă verde din partea liberalilor. 18 grade sunt acum la Brașov și Sibiu, 23 la Iași și Constanța, 27 la București și 29 la Giurgiu. Ascultați știrile Digi FM. Este informația momentului la știrile Digi FM. PNL nu va guverna alături de PSD, a decis în urmă cu puțin timp conducerea liberalilor. Liderii PNL s-au reunit de urgență în această după-amiază, în prima ședință, după ce Adrian Veștea, membru liberal, a fost nominalizat ca prim-ministru fără acordul partidului. Liberalii au votat pentru a reconfirma decizia luată acum câteva săptămâni, aceea că PNL nu va intra în nicio coaliție cu PSD. S-au înregistrat 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri, au precizat surse din PNL. Liderul liberal, Ilie Bolojan, a declarat în cadrul ședinței că partidul se află într-o situație în care nu a mai fost de mult. El spune că a fost luat prin surprindere de anunțul președintelui Nicu Șordan. Adrian Veștea nu l-a anunțat că urmează să fie nominalizat pentru funcția de premier. Din acest punct de vedere, a fost cel puțin o atitudine necolegială, a arătat Bolojan. Președintele țării l-a ales fără să consulte partidul. În acest moment sunt două tabere în PNL, cei care vor excluderea lui Veștea din partid și contestarea numirii sale la Curtea Constituțională, dar și cei care îl susțin. Adrian Veștea va merge mai departe cu mandatul primit de la președinte la votul din Parlament, indiferent de decizia pe care o vor lua liberalii în ședința aflată în desfășurare. La Digi24, premierul desemnat a explicat că România nu mai are timp de alegeri anticipate.
1: Este o decizie pe care mi-am asumat-o. Îi asigur pe colegii mei și pe toți românii că este datoria mea și obligația mea de a merge până la capăt cu investirea acestui guvern, fiindcă România nu are timp să facă nici alegeri anticipate, cum și-ar dori unii, fiindcă ar fi o perioadă foarte lungă de timp și atunci economia României, care nu este tocmai într-o situație bună, va avea de suferit, fiindcă foarte mulți investitori vor retrage fluxurile de capital de pe piața românească și vom intra într-o situație de criză. Eu cred că este al 12-lea ceas.
0: Prin vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu nu e prezent la ședința liberalilor, dar le-a transmis un mesaj pe Facebook colegilor de partid. El îl acuză pe președintele Nicu Șordan că, citez, joacă la ruperea PNL. A făcut exact invers decât o impunea rațiunea. Dacă dorește un guvern politic, trebuia să nominalizeze un PSD-ist, a scris Ciucu. Liberalul a adăugat că președinte a ales să pună presiune pe PNL, nu pe PSD, deși a clamat că este un mediator. Pe de altă parte, sunt liberali care vor să lase neînțelegerile la o parte și să-l susțină pe Veștea pentru ca PNL să revină la guvernare. Printre contestatarii actualei conduceri PNL conduse de Ilie Bolojan se numără și Hubert Tuma. Într-o postare pe Facebook, acesta a criticat dur șefii partidului, afirmând că România are nevoie urgentă de un guvern. Rocada pe care președintele a decis-o între Eugen Tomac și Adrian Veștea adâncește și mai mult prăpastia dintre cetățeni și politicieni. Enervați de scandalurile dintre partide, mulți români îi reproșează președintelui că și-a uitat promisiunile electorale. Ei susțin că acesta a încălcat Constituția și a început să ia decizii în dezacord cu așteptările și cu nevoile cetățenilor.
2: S-a încălcat Constituția României.
3: Cine a încălcat Constituția? Domnul președinte?
2: Președinte, domnul președinte, așa cum o face de fiecare dată.
4: N-a făcut nimic. În primul rând, el

0: care de anul trecut printre cei vizați se numără Irina Vlah, fosta guvernatoare a Găgăuziei, dar și membrii unor partide succesoare ale formațiunii interzise Shor. Potrivit Bruselului, aceștia au fost implicați în operațiuni finanțate de Moscova, care includeau scheme de cumpărare de voturi, dezinformare și campanii de influență prin intermediul structurilor bisericești. Persoanele sancționate au interdicție de călătorie în blocul comunitar, iar activele lor din Europa au fost înghețate. În total, lista neagră a Uniunii Europene numără acum 29 de persoane și 5 entități din Republica Moldova. Decizia vine chiar în ziua în care Chișinăul începe oficial prima rundă de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
1: Cele mai tari partide din circuitul internațional sunt în direct la DigiSport. Sunt turnee pregătitoare pentru Wimbledon. Al treilea turneu de mare șlem al anului va începe pe 29 iunie. Jucătorii de tenis sunt pregătiți de spectacol la Halle și la Londra, în timp ce jucătoarele de tenis au programate confruntări astăzi în Germania, la Berlin și la Nottingham în Regatul Unit.
0: Vreme caldă mâine. În cea mai mare parte a țării, averse și descărcări electrice vor fi spre seară la munte, în nord și centru. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 27 la București. 18 și 7 minute, atât la știri. Sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
2: Lucian Mândruță știe cum să te facă să suni la Digi FM. Tu știi cum să-l faci să nu-ți închidă.
3: Cred că e timpul să rafinăm un pic întrebarea cu care am început emisiunea. V-am întrebat, dacă vă aduceți aminte, ce ați face dacă ați fi liberal acum? Ați merge pe mâna lui Bolojan sau pe mâna lui Veștea? E bine, acum știm că partidul a votat și că partidul, deși sunt 10 contestatari, a votat 4, aproape 40 voturi în forul de conducere versus 10 împotrivă, deci partidul, el de felul lui, rămâne alături de Bolojan. Nu știm ce vor face cei împotrivă, dacă își fac alt partid sau dacă vor treda în Parlament. Pentru că asta e următoarea mișcare. Va merge mai departe domnul Veștea, va merge în Parlament, acolo va încerca să obțină voturi și dacă le obține, înseamnă că, probabil, le va obține și de la acești contestatari. De la acești, unii numesc trădători, eu nu-i numesc trădători, îi numesc oameni care s-au răzgândit pentru că așa le e lor mai bine sau pentru că sunt atât de patrioți încât se gândesc numai la Românica. De altfel, dacă te uiți în biografiile lor, o să observi că mai toți s-au făcut bine și pe aici, pe rudele lor, pentru Românica, să fie bine Românica. În fine, nu numai ei, sunt mulți în situația asta, nu numai lui Bolojan sau ai lui Tuma sau ai lui nu știu care. Ai lui Veștea, mai ales Veștea. Bun, altceva vreau să vă întreb. Să presupunem că sunteți în Parlament și sunteți iarăși liberal, deci rămânem la zona liberală. Ați vota, deși Bolojan a zis, domnule, partidul nu merge cu Veștea. Dar voi sunteți liberali și sunteți în Parlament. Votați cu Veștea sau nu? Că e interesul național la mijloc. Sărișoara, năcăjită, vai de capul, e instabilă. Marian din Mehedinți, ești în direct, Marian.
4: Salut, Lucian. Mă Salut. Bucur să te aud încă o dată și mai ales într-o așa conjunctură, între ghilimele, da, tu care erai susținător și cred că e susținătorul Bolojan. Da, acum am o surpriză.
3: Nu, n-am fost susținătorul lui Bolojan, am fost un admirator a ceea ce admirator, a făcut Bolojan în Oradea.
4: Bun.
3: Dar îmi rețin dreptul de a fi critic, cum vezi, sunt critic cu Nicușor Dan pe care l-am votat, pentru că eu rămân susținătorul idealurilor mele. Asta e tot.
4: Da. Nu, Tomasa, vreau să te salut și sunt de acord cu tine. Și cred că sarmalețe s-au dus de mult, s-au digerat.
3: S-au digerat, între timp mi-am cumpărat și eu altele. Și oricum...
4: Dar eu mă bazez pe Nicușor. Eu sunt, nu că suveranist, eu sunt patriot, am zis, eu sunt cu oricine care sunt împotriva ceea ce a fost până acum timp de 35 de ani, clar. Și am fost liberal convins. Problema este în felul următor.
3: Ia, Bolojan, cum e?
4: Îi dau dreptate lui Bolojan la faza asta. Da. S-a Așa. Făcut peste capul conducerii partidului. S-a făcut o hotărâre. Dar totuși mai au o șansă că nu-l voteze pe Veștea în Parlament, că mai este o nouă nominalizare, conform Constituției, poate Nicușor să mai facă o nouă nominalizare, da?
3: Da, mai poate. Aici, da, dar eu cred că cu dizidenții din PNL se face de o majoritate.

0: Păi asta spun, că ei nimeni nu ajung, nu vor să ajungă la anticipate. Le e frică, domnule, clar, își pierd scaunele. Deci ei știu treaba asta. Ei știu că aurul, cum ți-am mai spus, aurul progresează și avansează datorită inactivității și incompetenței lor și a orgoliilor. Ei nu pot să pună
1: și a prostie lor
0: pe linie de plutire.
1: Da.
0: Deci asta este, da, clar. Useriștii vin cu o idee, ăștia liberalii, partea aia vine cu o idee, aceea se fragmentează, deci practic se anulează unii pe alții. Și voturile ăștia se vor duce undeva pentru că lumea s-a săturat, domnule, s-a săturat de ei. Că au săturat, deci noi toți ăștia, indiferent cu care am votat sau ăsta, toți suntem loviți de măsurile lui Bolojan, care poate eu n-am fost de acord cu ei sau ăsta, dar acum omul are dreptate, trebuia să iau o cu hotărâre în cadrul PNL-ului, ta-ta-ta. Ei, unii vor vota, unii nu vor vota. Eu aș vrea să nu treacă guvernul ăsta, ăștia. Dar să vină după aia Nicușor cu cine? Cu tata mare? Păi nu mai sunt, ei sunt incapabili. Deci incapabili, când spun treaba asta, nici PNL-ul, nici PSD-ul, nici USR-ul și UDMR-ul care le-a ținut trena mereu. Deci ăștia... Nu că să dispară, nu vreau că să dispară. Ei vreau, aș vrea să-și primească ceea ce trebuie de la societatea, de la poporul român. Pentru că da, nu se mai poate, domne. Noi avem, pierdem atâția bani prin PNRR, prin toate ăștia.
1: Cum zici tu? Nu poți să te contrazic.
0: Deci, nu știu, eu nu sunt de acord nici cu Bolojan, nici cu veștea ăsta. Mă rog, o el ce a fost acolo pe la Junior, nu mă interesează. Dar n-a aplicat politica bună a partidului, una la mână, iar Bolojan trebuie să dispară, că nu a făcut pentru popor ce trebuie făcut. Hai să găsim noi niște oameni competenți, vorba ta, care să știe și el o limbă străină, care să știe și el să raporteze...
1: Uite, o să spun un lucru care aș vrea să nu se supere lumea pe mine. Dacă ți-ai dat osteneala să înveți o limbă străină, după părerea mea, asta e un semn de inteligență peste medie. Eu nu aș vrea ca țara să fie condusă de oameni care nu au o inteligență suficientă. Că iese prost când ei nu sunt destul de deștepți. Iese prost, clar.
0: Eu sunt bucuros de oamenii care lucrează afară, că oamenii aceia au lucrat și lucrează acolo, dar și-au făcut și niște abilități lingvistice, de orice natură, de comportament, de orice... Deci ne-am educat din Europa, mă înțelegi? Noi nu trebuie să plecăm, chiar dacă noi suntem suveraniști sau suntem patrioți sau cum ne-o cataloga unii. Dar noi suntem pentru Europa, domne. Pentru Europa și vrem ca România să fie în fruntea Europei, nu la coadă. Dacă luăm toate măsurile și toate ce s-a aplicat până acum împotriva acestui popor, noi suferim. Și suferința asta...
1: Marian din Mehedin, mulțumesc de intervenție. Hai să merg mai departe. Mersi. Mai departe, Liviu din Dej, apoi Iancu din Galați și Cătălin din București. Întrebarea mea este dacă ai fi liberal, ești în Parlament. Pe mâna cui mergi? Mergi pe veștea și sfidezi partidul care a decis să se meargă pe mâna lui Bolojan? Sau rămâi cu Bolojan, ești disciplinat și în același timp... Na, nu ajuți guvernul ăsta să treacă. 031-400-2929 dacă vreți în direct și hai să ne auzim cu Iancu, nu, Liviu din Dej. Ești în direct, Liviu.
2: Bună, Lucian.
1: Bună.
2: Ferească Dumnezeu să ajung parlamentar liberal în Parlamentul României, dar corect ar fi ca să voteze cu candidatul ăsta nou, pentru că altfel se blochează toată treaba. Aș fi vrut să mă exprim mai mult pe tema asta, dar auzindu-te pe tine vorbind cu ceilalți, o să te întreb altceva. După părerea mea, democrația în România s-a stricat în anul 2000. Tu ai fost în anul 2000 la alegerile prezidențiale.
1: Da, și a trebuit să votez cu Iliescu împotriva lui Vadim.
2: Păi aici este baiul, domnul Mândruță. Cum să votezi cu un om care ai văzut cu ochii tăi și pe pielea ta câte rele a făcut pentru țara asta și să nu votezi cu un om care numai vorbea din gură, spunea ceva, dar n-a făcut nimic din ceea ce a spus? Aia nu pot.
1: E foarte simplu, hai să spun de ce. În vremea lui Ceaușescu, Iliescu totuși conducea activ o mișcare de rezistență cu riscuri împotriva dictaturii, în vreme ce domnul Corneliu Vadim Tudor colabora cu securitatea la revista Săptămâna, condusă de scriitorul Eugen Barbu. Nu el personal neapărat, cât revista aia, înțelegi?
2: Împotriva regimului, deci, aia nu mă poate convinge nimeni. Da, eu
1: asta a făcut, Iliescu a făcut, el a făcut-o de pe opoziție gorbaciovistă. El era cu rușii atunci, dar rușii atunci erau pentru eliberarea Europei de Est. Au avut și momentele lor bune.
2: Dar gândiți-te că în 96 a fost înlăturat de la putere și toată lumea s-a bucurat și după 4 ani de guvernare a Convenției Democratice l-ați adus înapoi.
1: Cum eu nu l-am adus înapoi.
2: L-au
1: adus înapoi. L-au adus înapoi băieții care n-au reușit să pună pe altcineva.
2: În frunte cu doamna, amintește-ți de doamna aia anticomunistă de la Cluj. Nu rețin acum numele. O doamnă în vârstă care
1: Doina
2: a suferit
1: Cornea.
2: Mult vreme.
1: Exact. Doina Cornea,
2: care
1: da.
2: Într-o emisiune la TVR1 pleda în campanie electorală ca lumea să voteze cu Ion Iliescu.
1: Nu mi-aduc aminte așa ceva.
2: Ce asta, domnul meu? Aia mi-aduc perfect.
1: Liviu din Dej, nu cred că a făcut asta Doina Cornea.
2: Te rog frumos să te informezi și să mă suni înapoi dacă n-am avut dreptate.
1: Am să încerc. Mulțumesc de intervenție. Hai să-l auzim mai departe pe Iancu din Galați, 031-400-2929. Iancu, ia zi.
3: Salut.
1: Salut.
3: Domnule, cine a făcut moțiunea de cenzură? Tot vorbim despre PNL. Nu
1: să
3: e PNL-ul vina lui, frate. Cine a făcut moțiunea de cenzură ăla să vină, frate, cu prim-ministru? E simplu.
1: Păi, nu vrea Nicușor.
3: Nu de acord. Păi, asta e. Eu așa văd lucrurile.
1: Băi, eu nu-l înțeleg pe Nicușor. L-a pus pe Tomac zicând că e tehnocrat și Tomac nu e tehnocrat.
3: Da,
1: l-a pus pe Veștea că e liberal și Veștea nu e liberal. Băi, nu știu, ăsta are o problemă de identificare a țintei.
3: Deviem de la subiect tare de tot. Din punctul meu de vedere, eu am activat România între anii 2011-2018. Pentru mine, cea mai bună perioadă a fost a domnului Ponta. Eu l-aș propune pe Ponta și mâine. Cu toate oalele care ale... Da. Uh-huh. Eu tot pe mâna lui aș merge. Cu toate oalele care le ale sparte în cap, eu aș merge pe mâna lui. Dar, sincer vă spun, nu e despre PNL aici. Aici e despre PSD și AUR. Punct. Ei au făcut moțiunea de cenzură, ei trebuie să vină cu prim-ministru. Și tot atâta ne dăm după gide și devin de la subiect cu toate chestiile astea, cu toate prostiile astea care le inventează ei și încearcă să-i rupă pe ăștia de la PNL. Nu zic că-s bune ăștia de la PNL, dar totuși nu e despre PNL. Nu PNL a adus România unde este acum, și la euro care e, valoarea care este acum, în niciun caz. Nu e vina lui, a partidului. E vina PSD-ului și a AUR. E cu moțiune de cenzură. Ei să vină, frate, cu o propunere. Asta e tot ce am avut de spus. Numai bine, sănătate.
1: Mulțumesc tare mult de intervenție. Mergem mai departe la Cătălin din București, după care Adi din Brașov. Salut, Cătălin!
4: Salut! E un scenariu pe care George Simion îl visa în fiecare seară. Cred că îi se îndeplinește, e un vis umed al lui. Deci, nici dacă îl puneam pe George Simion președinte, nu se descurca mai bine decât Nicușor. Deci Nicușor este un George Simion la pătrat. Nu știu cum să vă zic. Deci se vede, îi se vede poleții, știți cum ies așa și strălucesc în soare. Îi se văd de la distanță. Cum, domne, să faci așa ceva? Să fie atât de trădător, atât de josnic. O persoană josnică de cea mai... de ultima speță.
1: Cătălin, dacă ai fi în Parlament, ești presupunem că ești în Parlament și ești liberal, senator, deputat liberal, ai votat guvernul Veștea sau nu?
4: Nu, niciodată. Păi ăla nu e liberal, adică stai să ne înțelegem. Domnul Bolojan a făcut foarte multe prostii, însă este... nu știu, varianta cea mai bună din toată politica românească în momentul de față. Adică cine nu vede asta e pe din afară total.
1: Cătălin, mulțumesc de intervenție. 031-400-2929 dacă vreți în direct. Adi din Brașov mai departe. Salut, Adi, ești în direct.
5: Salut, Lucian.
1: Salut, salut.
5: Noi am avut multe discuții pe teme politice, inclusiv pe Adrian Veștea când era la Ministerul Economiei și nu știai cine e, de unde provine, cum și ce. Te-am lămurit atunci Am mai avut o discuție politică înainte, când tu făceai parte dintr-o asociație și ai zis că iei cuiul lui Pepelea și te duci și faci mașina useristului, prea n-ai. Am fost și am verificat.
1: A fost o glumă.
5: Nu, am fost de la Brașov până la București să văd mașina. Arăta foarte bine. Ce vreau să... în alte domenii mai doborât mereu. Dar în domeniul politicii, când ți-a spus atunci că USR-ul se asociază cu PSD-ul, că ai zis că nu se poate așa ceva. Ai ținut cu dinții că nu se poate. Și ai văzut că s-a putut? Dar mașina n-am văzut-o afectată. Așa, bine, lăsăm politica la o parte asta. Să știi că Adrian Veștea e un tip foarte, foarte, foarte calculat. Nu știu dacă ți-a plăcut cum a fost ca ministru a economiei, cum a fost ca viceprim-ministru, vicepreședinte al formațiunii, dar îți spun un singur lucru. E un băiat foarte dotat, ce promite nu iartă și ce promite se ține.
1: Deci
5: eu prin asta îl apreciez, nu că e brașovean, nu că e prin felul lui de a fi, de exprimare, de alinare, de a vorbi cu toată lumea, de a nu se încrunta, de a nu arăta niște sprincene de alea care te bagă, care te bagă în mormânt, înțelegi?
1: Mm-hmm. Deci să înțeleg că ești fan Veștea.
5: Nu numai fan, sunt susținător Veștea de la cap la coadă. Și nu numai.
1: Okay. Și ce o să facă dacă... Hai zi-mi acum, că văd că-l cunoști domn pe domnul Veștea. Ce o să facă el bine pentru România? Iartă-mă, Adi din Brașov. Ce o să facă domnul ăsta bine pentru România? Zi-mi și mie, că-s curios. Ce va face? Ce aptitudine are?
5: De la cap la coadă cam tot.
1: Tot o să facă?
5: Eu așa...
1: Mă rezolvă și pe mine cu pistă de bicicletă de la București la Constanța? Așa de bun e?
5: Eu zic că da.
1: Casă de 35.000 de euro și euro la 4 lei?
5: Corect.
1: Și asta? Mamă. Asta este magician, frate.
5: Auzi?
1: Este Gandalf.
5: Lucian, nu acum. Asta să stăm, da, să nu gândim acum. Peste
1: după ce murim cu toții.
5: În
1: 4 ani trebuie să-l lăsăm. Da, trebuie să-l lăsăm să facă. Da. Auzi, ce vreau să te întreb? Face Dino Park și la Cotroceni?
5: Siguranța cetățeanului, a omului, a celui care pleacă cu plasa la piață, eu îți spun că o să fie foarte bine. Și o să domnul aibă Veștea un succes deosebit. Pentru că el așa pleacă. Okay. Când pleacă din București,
1: am înțeles.
5: Acolo vine cu plasa în mână, cu sacoșa, cu punguța, cu... Știi?
1: Cu punguța cu doi bani.
5: Nu chiar cu doi.
1: Mai mulți.
5: Exact, Lucian. Și auzi?
1: Bine, Adi din Brașov, îți mulțumesc că ne-ai dat o perspectivă rozalie asupra viitorului României împreună cu domnul Veștea și ne oprim deocamdată un pic, ne auzim cu toții după știrile de la și jumătate.
6: Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Tehnologie de top aveți?
9: Da.
8: Prețuri bune?
10: Ia să văd foaia.
8: Da, domnule.
11: I-am parafat. Clinica Santé.
8: recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Samtec poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
11: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
12: Comentarii clare, discuții directe.
13: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
10: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
14: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
15: De la 1 la DGFM, ca să știi.
16: Ce mare a crescut, ce mică era, ce bine era când era mică. Inflația. Dar și noi îți dăm dobândă de 12% la economii. Testează depozitul bonus. Descarcă Homebank. Detalii pe ing.ro.
17: Carrefour prezintă Promohit.
18: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
19: Până pe 17 iunie ai 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel, dar și Pepsi 2 ori 1,5 litri, al doilea pachet cu 50% reducere. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
20: Lasă orașul în urmă! Pe 26 iunie se deschide strandul lacul Ursul la Săvata, iar Ensana Hotels te invită la apă sărată, aer curat și vacanța adevărată. Cu 25% reducere de vară, nu mai ai motive să amâni. Ensana Hotels Săvata. Locul unde vara se trăiește altfel. Rezervă acum pe ensanahotels.com/ro.
21: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
22: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
23: Mă aduci cu zahărel.
24: Ce dulceață de fată.
25: Vorba dulce, mult aduce.
26: I-a zis vreo două de dulce.
27: Numai lapte și miere.
24: Gata cu dulcegările.
28: De tot?
24: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe FitoDiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. FitoDiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
29: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
30: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
31: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
30: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
32: Vara asta renovezi cu oferte. Până pe 17 iunie la Brico ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei și gresie interior-exterior 45x45 cm Milestone rectificată la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
33: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: 18:30, bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Conducerea PNL respinge oficial o coaliție cu PSD după nominalizarea lui Adrian Veștea. Între timp, votul pentru guvernul Veștea ar urma să fie dat miercuri, potrivit surselor politice. Ascultați știrile Digi FM. Revenim la informația orei. PNL nu va guverna alături de PSD, a decis conducerea liberalilor în ședința din această după-amiază. Liderii PNL s-au reunit de urgență în prima ședință după ce Adrian Veștea, membru liberal, a fost nominalizat ca prim-ministru fără acordul partidului. Liberalii au votat pentru a reconfirma decizia luată acum câteva săptămâni, aceea că PNL nu va intra nicio coaliție cu PSD. S-au înregistrat 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri, au precizat surse din PNL. Liderul liberalilor, Ilie Bolojan, a declarat în cadrul ședinței că partidul se află într-o situație în care nu a mai fost de mult. El spune că a fost luat prin surprindere de anunțul președintelui Nicu Șordan. Adrian Veștea nu l-a anunțat că urmează să fie nominalizat pentru funcția de premier. Din acest punct de vedere, a fost cel puțin o atitudine necolegială, a arătat Bolojan. Între timp, votul pentru noul guvern condus de Adrian Veștea ar putea avea loc miercuri, potrivit unor surse liberale. Premierul desemnat le-a transmis colegilor din PNL în ședința de la Parlament că mizează pe un vot la mijlocul acestei săptămâni. Veștea a mai anunțat că din viitorul cabinet va face parte și actualul ministru interimar al finanțelor, Alexandru Nazare. În acest moment sunt două tabere în PNL, cei care vor excluderea lui Veștea din partid și contestarea numirii sale la CCR și cei care îl susțin. Rareș Bogdan, europarlamentar PNL, îl acuză pe liderul liberal Ilie Bolojan că, citez, a anunțat multe și a făcut puține.
1: În acest moment, România are mai mult ca oricând nevoie de responsabilitate, are nevoie de, numai puțin, are nevoie în primul rând, în primul rând România, de un guvern capabil, un guvern care să înțeleagă extrem de clar parteneriatul cu Statele Unite ale Americii, cu Uniunea Europeană și care să se bazeze, în primul rând, pe investiții. Din punctul meu de vedere a anunțat multe, dar a făcut foarte puține. Deci reformele nu au dus la rezultatul scontat și cred că premierul care va veni trebuie să se axeze în primul rând pe investiții.
0: Europarlamentarul PNL mai spune că îi susține pe Adrian Veștea și pe președintele Nicu Șordan.
1: Cred că PNL trebuie să se gândească dacă alege 7 ani și jumătate de opoziție sau alege, sau 6 ani și jumătate de opoziție, sau alege să fie responsabil față de români și să se gândească nu la calcule electorale meschine, ci în primul rând la cetățeni. Din punctul meu de vedere, a fost o intervenție responsabilă a președintelui României, care este principalul beneficiar de informații și care știe foarte bine starea în care se află România astăzi, care nu își permite nici vendete, nu își permite nici proiecții pentru 2 ani și jumătate sau 3 ani și jumătate pentru campanii prezidențiale.
0: Finalizarea lucrărilor la autostrada 13 Sibiu-Făgăraș este preconizată pentru anul 2028. Cel mai avansat stadiu al lucrărilor este pe lotul 3, Arpașul de Jos, Sâmbăta de Sus, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu. Proiectul costă peste 6 miliarde de lei, sursa de finanțare fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile. A13 are 68 de kilometri, iar toate cele patru loturi au același constructor. La finalizarea lucrărilor, drumul dintre Sibiu și Brașov va fi mai scurt cu o oră. 18:35. Sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
2: Unicredit Bank prezintă ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la Digi FM.
3: În viață, cel mai bine este să nu te cerți cu cei care îți dau de mâncare. Nu știi ce o să primești data viitoare. În afaceri, echivalentul este să nu ajungi la o relație proastă cu cel sau cei care îți asigură linia financiară a companiei. Băncile. Ca orice relație, poate fi cu suișuri și coborâșuri, pot fi momente tensionate, dar parteneriatul de durată se bazează pe înțelegere reciprocă și compromis. Desigur, cel mai bun credit este cel pe care nu-l faci, dar în practică aceasta este excepția. Avem nevoie de creditare pentru că asigură banii necesari afacerii. În Statele Unite, aproape 22% din noile afaceri dau faliment în primul an de viață. Două sunt cauzele principale: epuizarea capitalului de lucru și un management defectuos al fluxurilor financiare. O bună relație cu banca poate să acopere unele probleme și chiar unele greșeli. O situație ideală poate fi cea în care fluxurile financiare, marjele de profit pot duce la rezerve de capital în companie și în timp se construiește capacitatea de a acoperi investiții sau achiziții din banii strânși, dar acest nivel este atins de companii de succes după ani de acumulări. Rolul principal al unei bănci este de a oferi produse și servicii, cum ar fi împrumuturi pentru afaceri, linii de credit, tranzacționare, servicii de trezorerie. Finanțarea poate fi necesară pe tot parcursul afacerii. Prin urmare, relația cu finanțatorii are drept fundament încrederea. E nevoie de încredere că banii vor fi returnați.
2: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi.
4: 031 400 2929. Lucian Mândruță te așteaptă în direct la DGFM. Nu-i pune răbdarea la mare încercare.
5: Bravo, bravo, l-am auzit puțin mai devreme pe domnul Rareș Bogdan, îl știți, Rareș Bogdan, tăiem pensiile speciale în 30 de zile, care spune cât de bine informat este președintele Nicu Șordan, wink, wink, cum ar veni cu băieții noștri, l-a informat ei imediat, cum l-am pachetat. Și acum, firește, e nevoie de responsabilitate pentru țărișoara asta care nu mai poate. Și m-am gândit la domnul Veștea, care spunea că și pe el l-a surprins alegerea, întrucât tocmai se pregătea să plece la muntele Athos să se roage pentru reușita copilului la BAC. Frățică, n-ați încercat și voi cu meditații totuși, dacă nu merge și nu merge altfel? Adică, pe de altă parte, îl felicit, adică asta e soluția pentru săraci. Mila Domnului! Bravo! E foarte bine decât să-i cumperi copilului un BAC să-l răsfeți. 031 400 2929. Hai că astăzi sunt rău, dar am și cu cine, îmi pare rău, dar ăștia sunt cei care ne conduc și cred că seamănă cu noi, de-aia sunt în halul ăsta. Hai să-l auzim pe George din Brașov. Întrebarea serii este: dacă ai fi liberal în momentul ăsta în Parlament, ai vota guvernul ăsta sau nu? Ai trece peste cuvântul lui Bolojan, decizia partidului, și ai vota guvernul pentru că iubești România și țărișoara trebuie să aibă stabilitate? George din Brașov, ești în direct.
6: Da, bună ziua, mă auziți?
5: Foarte bine, te auzim. Tu ne auzi?
6: Bun, perfect. Mă bucur, da, vă aud. Mă bucur că am reușit să intru în direct, că de multe ori am vrut să intru, dar e foarte greu. Sigur, e solicitat numărul acesta.
5: Da,
6: întrebarea este foarte bună. Toată viața cu Bolojan. Nici gând să schimbi o linie de partid care deja ți-a impus-o în interiorul partidului și care a fost votată de partid. Deci a făcut domnul Adrian Veștea, a dat dovadă de incoerență, de lașitate și de trădare. Acum și eu sunt foarte mirat. Eu am trăit 25 de ani în Occident și m-am întors acum 3 ani acasă. Am grijă de părinți.
5: De
6: și
5: ce? De ce ai făcut asta? De ce te chinui așa aici?
6: Pentru că sunt român, sunt născut în România și aș vrea să mor în România. Și aș vrea și copiii mei să nu facă ceea ce am făcut eu, să plec peste hotare și să stau departe de părinți și de prieteni și de rude și de frați.
5: Dar înțeleg. Dar să știi că în România ai și șanse foarte bune. Aici poți să mori și cu zile.
6: Poți să mori mult mai repede, într-adevăr, da. Eu am urmărit, chiar dacă stăteam dincolo, am urmărit foarte mult politica românească, pentru că ideea de a mă întoarce am avut-o tot timpul în minte. Am avut șansa de a mă întâlni la Roma, unde am stat atâția ani, cu Băsescu, la o întâlnire cu părțile sociale și cu cetățenii de acolo, și după aceea cu domnul Iohannis. Când a fost primele alegeri cu domnul Iohannis, am stat 7 ore jumate la coadă să-l votez, pentru că aveam speranța aia că se va întâmpla ceva în România. Ei, nu s-a întâmplat. Cu Nicu Șordan am avut aceea speranță că se va întâmpla ceva, să putem să dăm un viitor mai bun copiilor noștri, că probabil noi nu o să mai apucăm. Dar nu înțeleg ce s-a întâmplat și cu Nicu.
5: La fel ca și mine, iartă-mă, trebuie să-mi fac un mea culpa. Am fost un idiot util cu Iohannis, am fost un idiot util cu domnul președinte Nicu Șordan, m-am decis să devin un idiot inutil.
6: Lucian, nu știu, nu trebuie să renunțăm la luptă.
5: Glumesc!
6: Nu. Glumesc. Da, am înțeles ideea.
5: Da.
6: Știți care e problema noastră, cum o văd eu. Duce în lipsă de oameni cu caracter și cu șira spinării dreapte, care să nu aplece capul și care să nu facă compromisuri. Deci noi trebuie să alegem acei oameni. Eu am fost foarte revoltat când...
5: Și de unde îi găsim pe acei oameni?
6: La Elena, la Scumi.
5: George, de unde îi găsim?
6: Da.
5: Da.
6: Nu, trebuie să-i căutăm. Deci nu se mai poate cu oameni trădători, oameni care își fac interesele personale și care mulți țara asta de atâția ani de zile. Deci chiar nu se poate. Nu știu. Alegerea asta în noi. Uite, eu am o idee. Totuși duce lipsă de cultură politică. Ar trebui în școli elevii să învețe ce înseamnă politică, să aibă discernământul și să aibă capacitatea de a alege când merge la vot.
5: Ar
6: nu mai
5: trebui,
6: vorbesc
5: da.
6: De politicienii care... devin politicieni peste noapte și nu au habar ce înseamnă politica. Deci totuși trebuie
5: ei săraci nu au habar ce înseamnă restul. Adică nu numai ce politica, înseamnă... nu au habar, punct.
6: Nu știu, e ceva, nu știu, e strigător la cer. Dar nu renunțăm la luptă. Hai da să nu renunțăm.
5: Bine, nu renunțăm la luptă.
6: Din copiilor noștri ceva mai bun. Vă mulțumesc.
5: Mulțumesc că te-ai întors oricum, George, din Brașov. Vă mulțumesc și pentru intervenție și că te-ai întors în țară și te promit. Promit, uite, dacă fac ăștia alegeri anticipate, vin eu și candidez acolo să iau locul lui Veștea. E bine? Uite așa, de-al naibii. Nu sunt din Brașov. Ștefan, din Oradea, mai departe, ești în direct.
7: Salut, Luciane. Am și o problemă vis-a-vis de un domn care declara că domnul Veștea este calculat. Ei, aici a dat cu minus și cu virgul, atât dânsului cât și lunicușoar.
5: Era fanul lui, n-ai auzit?
7: Păi
5: era
7: bine,
5: fanul domnului Veștea.
7: Și România care e? Al câtelea loc al dânsului?
5: Nu știu. Nu știu ce a făcut Nicuș. Extraordinar Râșnov, adică nu mi se pare vreo mare chestie Râșnovu, dar am observat un lucru, o operațiune, la un moment dat, o operațiune de construire de imagine pentru domnul Veștea. Acum vreo 2-3 ani am făcut mișto de el, nu știu, într-o situație. Și m-au sunat imediat vreo 4-5 să-mi spună ce bun e domnul Veștea, ce deșteptie, ce extraordinar de gospodar. Dar nu puteau să-mi citeze niciunul vreo chestie.
7: Aici a dat cu stângul în drept. A dat cu stângul în drept în cazul ăsta. O fi fost, poate. Da. O fi, nu zic că nu, dar totuși, la asemenea nivel, atât domnul Nicușor cât și Veștea, știam că există o regulă de bază într-un partid la asemenea nivel. Dacă era atât de calculat, îi spunea la domnul Nicușor fain frumos, băi frate, nu, merge anunț partidul și după aia stăm la discuții. Nu se ajungea la tărăboiul ăsta. Asta, da, tind să cred că este mulțumită PSD-ului.
5: Da. Bun, mulțumesc, Ștefan din Oradea.
7: Declarația lui
5: Rani, tu ai vota...
7: un fanfaron, pe bune. Este ultimul care ar putea să zic așa ceva despre, mai ales despre...
5: Da, vezi? Vezi, se simte că gruparea lui din spate, gruparea lui Rareș din spate avansează, crește în influență.
7: Da, și vom da tot cu stângul drept, Ciucă și Ciolacu vom ajunge la fel. Crede-mă, în aceeași situație vom ajunge. Și va câștiga tot acei, așa zici, naționaliști.
5: Pentru că domnul Nicușor Dan nu și-a înțeles mandatul. Nu i s-a spus la ofezandat că trebuie să unească România, că România e în mare pericol. Al dracu, când a început propaganda rusă acum vreo 10 ani, n-a făcut nimeni nimic. Nimeni nimic. Au scris trei proști despre asta. Atunci nu mai era România în pericol.
7: Da. Încă un paradox. Bolojan, totuși, imaginea lui a ferit să nu fie naționalismul la putere. În urmă cu câteva luni bune, un an și.
5: Da.
7: Dacă nu era el, se putea întoarce altfel.
5: Așa e. Ștefan din Oradea, mulțumesc de intervenție. Hai să mergem mai departe la Cristian din Brașov, după care Ana și Doru, 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Salut!
8: Bună ziua.
5: Bună ziua!
8: Mă bucur că sunt un ascultător de-al vostru, aveți niște ascultători de calitate și păcat că sondajele pe care le faceți voi nu se îndeplinesc și la nivel național. Ați văzut, ați făcut o grămadă de sondaje și în țară, pe teritoriu, s-a întâmplat altceva. Eu nu sunt de acord cu ce face domnul Nicușor, păcat că l-am votat, sunt foarte dezamăgit. Ce să vă spun mai mult?
5: Dacă ai fi în Parlament acum și ai fi liberal, ai merge pe mâna domnului Veștea sau ai asculta acea decizie partidului?
8: Nu, n-aș merge pe mâna domnului Veștea și l-aș întreba pe domnul Nicușor Dan de ce înainte, în campanie electorală, nu l-a fluturat pe domnul Veștea, dacă e atât de încântat și
5: corect,
8: atât de mulțumit de dânsul Și a venit
5: bună observație. Da. Dar aș vrea să vă aduc aminte tuturor un lucru pe care l-am uitat. Primul care l-a scos în față pe domnul Bolojan n-a fost Nicușor Dan, a fost doamna, prima care l-a scos în față a fost doamna Lasconi, frate.
8: Da.
5: Lasconi a venit cu ideea tichetul comun cu Bolojan.
8: Și ai văzut, da? Când a văzut că merge asta cu Bolojan, Nicușor până și Dan? Colacu a scos-o din...
5: Da? Da. Nicușor Dan a copiat această idee.
8: Da. Și ar trebui să ne aducem aminte și în afară de Băsescu, că tot spun ăștia de la PSD că ei n-au avut, domne, președinte. Deci în afară de Băsescu, nu știu ce le-a făcut la
5: da, tot,
8: dar deci pe toți i-a cucerit. Da, și mai aveam ceva de spus, dar nu știu, mi-am pierdut și ideea că sunt foarte supărat, deci sper să nu ne dezamăgească domnul Bolojan, că e cam singurul colac de salvare pe care îl mai avem.
5: Să ne punem speranța într-un singur om
8: și să nu să
5: hai să nu ne mai luăm idoli. Aș vrea totuși să nu ne punem speranța într-un om, să nu ne luăm idoli, să ne punem speranța în primul rând în noi. Că România contează și va fi făcută și de noi ăștia care nu suntem premieri sau președinți.
8: Dar cum vezi tu acum? Că ai dat exemplu pe domnul de la Realitatea. A fost, cum se scapă numele, domnul de era la Realitatea, Ruj Roz, îi ziceau ăștia.
5: Domnul Rareș Bogdan.
8: Rareș
5: Bogdan. Nu l-am dat de exemplu, am râs de el. Am râs de el, că mi se pare un personaj.
8: Păi, asta vreau să spun și eu acum. Deci l-a apucat acum dragostea de țară, de popor, de toate. De să fim... Da. Precauți, să fim, nu știu, nu, dar spun toți acum mai nou să...
5: E discursul lui Oprea, discursul ăla, interesul național, o cere interesul național, da.
8: Da, da.
5: Îmi aduc aminte. UNEPR. Mulțumesc, Cristian din Brașov, 031-400-2929, dacă vreți în direct. Ana din Pitești, ești în direct, Ana.
9: Bună ziua, domnul Lucian. Eu sunt bucuroasă că n-a votat PNL-ul, că nu merge PNL-ul cu premierul pe care l-a propus domnul Nicușor, dar eu am o întrebare. Domnul Iohannis a fost un om deștept. Nicușor Dan e un om deștept. La primăria Capitalei n-a dat nas în nas cu sistemul. Acum, el nu era așa la început, dar acum a dat nas în nas cu sistemul și sistemul, știți care este? PSD-ul a acaparat toate instituțiile statului, toate companiile de stat. De ce nu l-a dat jos pe Bolojan când a pus primul pachet și cu impozite și taxe? L-au dat când Bolojan a aprins lumina în cămară. Deci nu o să dispară problemele astea din statul nostru până nu PSD-ul ajunge în Parlament în cel mai mic număr. Atunci o să distrugă sistemul și o să fie bine. Până atunci, până la noile alegeri, ne târâm așa. Nu avem ce să facem. O să vedeți PSD-ul...
5: Ana din Pitești.
9: Da. PSD-ul a distrus.
5: Eu sunt dezamăgit de PNL, PNL Argeș. PNL Argeș a votat cu vește.
9: Dan Argeș,
5: și eu sunt din Argeș.
9: PSD-ul domină, vă dați seama că el...
5: Da, văd că domină și în PNL.
9: Pe primul loc aici, la prezidențiale. Simion a ieșit pe primul loc. Și Aurul este un partid pro-rus, propagat prin biserică, pentru că a profitat că suntem 90% ortodoxi și a prins foarte bine. Nici Aurul, nici PSD-ul nu au ce căuta în Parlament. Dacă ar fi
5: totuși,
9: PSD-ul
5: dacă oamenii votează, trebuie
9: în Parlament,
5: să-și...
9: vă spun
5: nu
9: eu
5: să
9: că n-ar fi
5: tine.
9: Problemele astea.
5: Iartă-mă, ar fi problemele astea. Oamenii trebuie să poată să-și exprime opțiunea politică și să fie reprezentați în Parlament, indiferent dacă greșesc sau nu.
9: Da,
5: pentru că, iată, de exemplu, și noi am greșit. Am greșit cu Nicușor Dan. E adevărat. Dar nu poți să le iei oamenilor dreptul de a fi prezent, să spui și de nu poți să fii în Parlament. Trebuie să poată să fie în Parlament dacă au convins niște cetățeni.
9: Să nu mai voteze PSD-ul număr mare, Aurul, să voteze...
5: Asta
9: aveam o speranță în Ilie Bolojan.
5: Trebuie să candideze alții care să le dea mai multă încredere decât PSD-ul. Deocamdată nu avem. Cel puțin în județul Argeș. Simion și PSD-ul, ăsta e nivelul nostru de înțelegere. Și știi ceva, Ana? Păi, nu mai spera că nu se îmbunătățește nimic cu timpul.
9: Dacă vrem noi,
5: la noi în Argeș niciodată nu o să fie mai bine. Niciodată. A fost mereu județul roșu, la fel ca Oltenia. Niciodată. Oamenii așa sunt ei. N-ai cum să-i schimbi.
9: Dacă se satură de toate problemele astea care se întâmplă acum și își pun întrebarea, Nicușor, om deștept, Iohannis, om deștept, cum a ajuns acolo ea? Ea neutralizat, pur și simplu. Și ea a acaparat.
5: Păi poate nu erau deștepți niciunul.
9: Ba, erau deștepți amândoi, sunt deștepți.
5: Nu cred. Eu nu mai cred asta. Îmi pare rău.
9: Sistemul ia
5: abilitatea de a rezolva probleme matematice e una, inteligența generală e altă treabă.
9: PSD-ul, de când a fost Ilie Bolojan, de ce nu l-a demis la primul pachet de măsuri? De ce nu l-a demis când a primul pachet cu taxe și impozite? L-au impus când
5: pentru
9: a aprins
5: că probabil încă nu călcase pe becul.
9: Că de-aia plătim
5: nu
9: și
5: călcase încă pe becul pe care nici nu știm că era aprins sau închis.
9: Cine-i? PSD-ul.
5: Da.
9: PSD-ul dirigează
5: Ana,
9: tot în Parlament. Ana,
5: mulțumesc de intervenție. Trebuie să mă opresc aici. Mai am 4 minute și 2 ascultători. Hai să vedem dacă pot să intrăm în 2. Doru din Galați. Ești în direct, Doru.
10: Bună ziua.
5: Salut, Doru. Ia zi.
10: Da, iau un pic și o hârtie și notează să promovez ideea mea. Eu, dacă fi în Parlament, și ar fi penedist, nu aș vota pe ăsta.
5: De ce?
10: De ce? Eu sunt de părere că acum ar trebui să intre la guvernare Simion, ori ăsta de la PSD. Dacă nu-i lasă, dacă nu intră acum la guvernare AUR sau PSD-ul sau ăsta la altul, Georgescu, la următoarele alegeri, AUR va avea majoritate și vor trece tot ce vor ei prin Parlament, toate legile. Acum trebuie lăsat că încă mai este majoritate pro-europeană, să vadă tot ăștia futurul 2 ani apoi, să vadă capacitatea lui Simion și a lui Georgescu și a lui care mai sunt.
5: Da.
10: Asta e părerea mea.
5: Bine, Doru din Galați, îți mulțumesc de intervenție și ultimul minut pentru Vasile din București. Salut, Vasile!
11: Bă, salut!
5: Salut!
11: În primul rând, aș merge cu domnul Bolojan. În al doilea rând, domnul Vestea, în momentul când trădează, va rămâne trădător toată viața lui. Deci eu, în momentul când un om greșește, va greși mereu. Deci el a fost trădător și va rămâne. Exact cum a trădat partidul, așa poate să trădeze și țara.
5: Wow, ce tare a fost asta. Ai dreptate.
11: Vorbesc serios. Da.
5: Ai dreptate. Nu e nicio ironie în ce spun eu acum. Așa este. Trădătorii nu trebuie decât să înceapă de undeva și după aia o să continue. Așa e. Asta cu nu l-am sunat pe Bolojan, nici nu i-am spus nevestimii, asta arată un caracter din ăsta care mie nu-mi place. Ai dreptate.
11: Deci dacă
5: e cel mai bun argument pe care l-am auzit până astăzi.
11: L-am ascultat cu atenție. Credeți-mă că vă dea cu frică. Puteți să dați emisiunea înapoi că aveți posibilitate. Ascultați-l cu atenție să vedeți că vorbește cu frică. Lui îi este frică și de umbra lui. Deci lui e frică la ora actuală ce a făcut. Și în primul rând, dacă dă Dumnezeu, da, demiterea lui Nicușor, pentru țara asta, n-are ce căuta pe locul ăla. Nu are. E un copil pus pe cine o fi fost.
5: Dacă e să vorbim despre trădare, Nicușor Dan și-a trădat o parte din electorat.
11: Da.
5: Deci nu are ce căuta. Vasile din București, bine, mulțumesc de intervenție. Cu aceste gânduri ne oprim în seara asta, dragilor. Să ne auzim cu bine mâine seara.
4: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi, DGFM. DGFM.
12: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
13: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
14: Vara asta profită de oferta Cherry Summer Days și descoperă ce contează cu adevărat la drum. Libertatea de a explora și siguranța pentru întreaga familie. Până pe 30 iunie, cumpără orice model exclusiv din gama Cherry Digo și primești carburant cadou și 6 luni casco inclus. Oferta este valabilă pentru întreaga gamă Cherry Digo, așa că bucură-te de drum, Digo are grijă de restul. Vino acum în showroom-urile Cherry sau intră pe cherryromania.ro. Oferta este supusă unor termene și condiții.
15: Iar o farfecă și 1000 de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
16: Pentru asta ea este vedeta noastră, ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.

0: ai garanție pe reparație. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington. Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
1: Cât valorează sănătatea lui tati? Mii și mii de clătite de duminică și vreo 5-6 măștri alungați de sub pat.
2: Pentru cei dragi, sănătatea ta valorează enorm. Cu asigurarea de sănătate Avantaj Medical Care ai acoperire completă pentru spitalizare, intervenții chirurgicale și tratamente. În caz de accident sau îmbolnăvire, beneficiezi de decontare directă de până la 100.000 de lei pe an în spitale private și de stat. Cere oferta personalizată de la BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD de 4K, diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
8: Avinto.
7: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
8: Avinto.
7: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
9: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
7: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto. Platformă financiar online, care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă, 100% digitală, la DGFM.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună seara, este ora 19, știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. Premierul desemnat Adrian Veștea începe de mâine consultări formale cu liderii PSD pentru a-i convinge să voteze pentru învestirea guvernului pe care îl va prezenta în Parlament. Între timp, PNL a anunțat în această după-amiază că nu va guverna alături de PSD, detalii imediat. Protest de amploare în capitală, miercuri sindicaliștii din învățământ ies în stradă în fața guvernului și a Parlamentului. Vreme caldă mâine cu maxime cuprinse între 21 și 30 de grade. Ascultați știrile DGFM. PNL a anunțat din nou în această după-amiază că nu va guverna alături de PSD. Liderii liberali s-au reunit de urgență în prima ședință, după ce Adrian Veștea, membru liberal, a fost nominalizat ieri drept prim-ministru fără acordul partidului. Liberalii au votat pentru a reconfirma decizia luată acum câteva săptămâni, aceea că PNL nu va intra în nicio coaliție cu PSD. S-au înregistrat 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 5 abținere, au precizat surse din PNL. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat în cadrul ședinței că partidul se află într-o situație în care nu a mai fost de mult. El spune că a fost luat prin surprindere de anunțul președintelui Nicu Șordan. Adrian Veștea nu l-a anunțat că urmează să fie nominalizat pentru funcția de premier. Din acest punct de vedere a fost cel puțin o atitudine necolegială, a arătat Bolojan. Premierul desemnat Adrian Veștea însuși a confirmat acest lucru când a declarat la Digi24 că președintele Nicu Șordan i-a cerut să păstreze discreția cu privire la nominalizarea sa, motiv pentru care chiar și soția sa a aflat despre numire duminică cu doar 10 minute înainte de ora 9. Între timp, premierul desemnat începe de mâine consultările formale cu liderii PSD pentru a-i convinge să voteze pentru învestirea guvernului pe care îl va prezenta în Parlament. Astăzi, Sorin Grindeanu, șeful PSD, s-a consultat cu liderii partidului în ceea ce privește susținerea sau nu a lui Adrian Veștea, desemnat ieri de Nicu Șordan pentru poziția de premier al României. Are detalii Emma Stoica.
2: Adrian Veștea va merge la fel cum a făcut și Eugen Tomac la sediul Partidului Social Democrat. Vor sta de vorbă și așteptăm o decizie din partea Partidului Social Democrat. Însă, din informațiile noastre, decizia este aproape ca și luată. Partidul ar urma să-l susțină pe Adrian Veștea, însă totul depinde de ce reușește PNL, sau mai bine spus, ce reușește premierul desemnat să câștige din Partidul Național Liberal, câte voturi reușește să rupă de acolo pentru a putea să treacă executivul. De asemenea, am văzut o primă reacție venită din partea lui Sorin Grindeanu în privința unei discuții pe care a avut-o cu Nicu Șordan săptămâna trecută. Din informațiile noastre, aceasta a avut loc miercuri seara, tot miercuri, o coincidență sau nu, a vorbit și Adrian Veștea cu președintele României. Practic a fost momentul în care ar fi discutat șeful statului cu președintele PSD de toate scenariile.
1: Soarta guvernului Veștea depinde foarte mult de UDMR, care nu a anunțat încă dacă va susține sau nu noua propunere făcută de președintele României. Care sunt semnalele din partea formațiunii, ne spune Amalia Dobre.
3: Eu, din ce văd, se dorește un guvern politic, cu tot cu PSD, având miniștri. În acest caz, noi avem foarte clar decizia de a nu intra în acest guvern. Dacă Partidul Național Liberal vine cu domnul Veștea ca și candidatul lor, cu care...
4: UDMR încă nu a luat o decizie dacă va susține sau nu posibilul viitor guvern Veștea, așadar am putea spune că cele 31 de voturi ale parlamentarilor UDMR nu sunt asigurate pentru guvernul lui Adrian Veștea. Critică cei de la UDMR modul în care președintele a ales să îl desemneze pe Adrian Veștea. De asemenea, mai spun cei de la UDMR că nu vor să intervină în această scindare a Partidului Național Liberal și tocmai de aceea cei de la UDMR așteaptă să vadă ce decizie va lua în această seară Partidul Național Liberal și mai apoi vor avea și ei o ședință și se vor poziționa mai clar dacă votează sau dacă nu votează guvernul Veștea. Pe de altă parte, cei de la UDMR nu exclud totuși să susțină acest guvern în Parlament, însă să nu facă parte din el.
1: USR este dispus să facă parte dintr-un guvern minoritar alături de PNL, UDMR și minorități. Președintele USR, Dominic Friț, a precizat la Antena 3 CNN că nu va vota însă un guvern din care face parte și PSD.
3: Eu, din ce văd, se dorește un guvern politic, cu tot cu PSD, având miniștri. În acest caz, noi avem foarte clar decizia de a nu intra în acest guvern. Dacă Partidul Național Liberal vine cu domnul Veștea ca și candidatul lor, cu care, nu știu, mergem la președinte, vedem dacă există o formulă pentru un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, minorități, suntem deschiși. Iar ne dorim să facem parte din guvernare, am spus cu claritate că

0: sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
1: Peste 500.000 de spectatori au fost prezenți la primele 8 meciuri de la campionatul mondial. Cel mai ieftin bilet de la Mexic, Africa de Sud, meciul de deschidere a fost peste 2.400 de euro. Toate cele 80.824 de bilete au fost vândute. Mai mult, la primele 8 meciuri, mai puțin de 504.575 de spectatori au fost prezenți. Media totală a spectatorilor a fost de peste 60.000. Ediția din acest an a strâns 504.575 de spectatori față de sub 500.000 în 2022. În această seară, două forțe europene, Spania și Belgia, se pregătesc de debut. Meciurile din această seară sunt Spania, Capul Verde, și Belgia, Egipt.
0: Vreme caldă mâine în cea mai mare parte a țării, averse și descărcări electrice vor fi spre seară la munte, în nord și centru. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 27 de grade în București. Ora 19 și 7 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Marius Dobre.
2: Mulțumim, George, pentru știri. Bună seara, bun găsit. O săptămână frumoasă de vară, ultima săptămână de școală. Vă doresc, alături de Katy Perry, I Kissed a Girl și Charlie Puth, începem.
3: Sunet cu gust

0: extremă, m-am speriat puțin, sper să nu fie atât de extremă. ANM totuși anunță caniculă și ploi în toată țara în perioada 15-28 iunie. Vremea se va încălzi considerabil pe parcursul următoarelor două săptămâni, chiar și în zonele de munte, însă ploile sub formă de aversă se vor semnala pe aproape întreg intervalul. Deci e bine să te îmbraci de plajă, dar să iei umbrela de soare pe lângă umbrela de ploaie.
1: DGFM, unde vara sună pe inima ta.

0: Acord de pace dintre Statele Unite și Iran este, mod sigur, vestea bună a zilei. S-a văzut deja asta și la prețul de la benzinării. Cineva totuși nu se bucură și aflăm în știrile Digi FM în 6 minute despre cine e vorba. Până atunci, Matt Simmons, Catch and Release.
1: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
2: Exact ca la mare.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri. Diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Vuiesc motoarele în viraje, dar și pe Digisport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe Digisport 2.
3: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.
4: Parbrize Pilkington.
5: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV și Roberto Rossi, pe care îi poți cheltui în cel mai mare mall de plante din România.

0: It's all about you.
1: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13 și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman! Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.

0: A fost ora 19:30, ascult știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine, m-a regăsit. Dominic Fritz nu va renunța la funcția de primar al Timișoarei în ciuda procesului pe care l-are cu Agenția Națională de Integritate, detalii imediat. Acordul dintre Statele Unite și Iran a fost întâmpinat cu critici în Israel. Ascultați știrile Digi FM. PNL a anunțat din nou în această după-amiază că nu va guverna alături de PSD. Liderii liberali s-au reunit în prima ședință după ce Adrian Vesnea, membru liberal, a fost nominalizat ieri drept prim-ministru fără acordul partidului. Liberalii au votat pentru a reconfirma decizia luată acum câteva săptămâni, aceea ca PNL să nu intre în nicio coaliție cu PSD. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a fost luat prin surprindere de anunțul președintelui Nicu Șordan de ieri. Adrian Vesnea nu l-a anunțat că urmează să fie nominalizat pentru funcția de premier. Din acest punct de vedere a fost cel puțin o atitudine necolegială, a arătat Bolojan. Premierul desemnat Adrian Vesnea însuși a confirmat acest lucru când a declarat la Digi24 că președintele Nicu Șordan i-a cerut să păstreze discreția cu privire la nominalizarea sa. Tot în ședință, liderul PNL Vâlcea, Cristian Buican, a cerut convocarea Congresului Extraordinar. El cere ca orice membru PNL care acceptă o funcție ministerială fără acordul conducerii să fie exclus din partid, au precizat surse liberale. Dominic Fritz nu va renunța la funcția de primar al Timișoarei. Anunțul a fost făcut la Antena 3 CNN și vine înaintea ședinței sentinței din procesul cu Ani. Îmi voi duce la capăt mandatul de primar al Timișoarei în orice scenariu, a afirmat edilul. Agenția Națională de Integritate susține că edilul s-ar fi aflat în conflict de interese după ce în campania electorală din 2020 a luat un împrumut de la o persoană fizică, iar ulterior, în calitate de primar, a semnat un act administrativ în beneficiul unei firme la care acesta era asociat. Fritz susține că interpretarea Ani este abuzivă și că nu intenționează să renunțe la mandat.
2: Eu nu vreau să fac speculații acum. Ce pot să vă spun este că nu Ani și nu justiția pune președinți la partide, ci asta este apanajul membrilor de partid. Am fost ales de toți membrii USR și asta este o responsabilitate și o onoare. Mandatul meu de primar, în orice variantă, îl voi duce la capăt. Pentru asta am fost ales.
1: Acordul dintre Statele Unite și Iran a fost întâmpinat cu critici în Israel. Acestea au venit atât din partea unor membri ai guvernului, cât și a liderilor opoziției. Aceștia reclamă că Ierusalimul nu e inclus în acord, astfel că nu e obligat să-l respecte. În plus, ministrul israelian al apărării a declarat că armata sa nu se va retrage din sudul Libanului. El a avertizat că în cazul unui atac din partea Iranului, Israelul va riposta cu toată forța. Cu detalii, Adina Leuven.
3: Acordul lui Trump nu ne obligă nimic, nu suntem parte a acestui acord, el nu ne garantează securitatea, a scris ministrul israelian al securității pe Telegram. El a susținut că Israelul trebuie să continue ofensiva împotriva Hezbollah și să păstreze controlul asupra teritoriilor cucerite în timpul conflictului, notează The Guardian. Reacții critice au venit și din partea opoziției israeliene. Liderul Partidului Democrat l-a acuzat pe Benjamin Netanyahu că a irosit rezultatele obținute de armata israeliană în timpul războiului. Trump semnează un acord care trimite miliarde de dolari regimului ayatollahilor, lasă infrastructura nucleară intactă, păstrează amenințarea reprezentată de rachete balistice și oferă o gură de oxigen regimului de la Teheran, a scris acesta pe platforma X, potrivit The Jerusalem Post. El și-a încheiat mesajul spunând că înlocuirea actualului premier reprezintă, citez, o necesitate existențială de securitate. Potrivit Statelor Unite și Iranului, acordul prevede încetarea conflictului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și redeschiderea strâmtorii Ormuz. Documentul ar urma să fie semnat vineri în Elveția.
1: 19:34, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim pentru știri. Sper să am acordul vostru pentru playlistul pregătit. Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam, și chiar acum ascultăm Jason Derulo, I Want to Want Me.
4: DGFM. DGFM.
5: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
4: Ca să știi.

19:40 de minute, nu știu dacă ați observat, dar am început ultima săptămână de școală din acest an, ultima zi de cursuri fiind vineri, 19 iunie, iar elevii se vor întoarce la școală luni, 7 septembrie. Le doresc tuturor o vacanță minunată și dacă tot facem urări, vin și eu cu una specială primită la redacție. La mulți ani, Sonia, ai în față mulți ani în care să mergi pe drumurile pe care ți le vei alege, semnează familia. Și noi semnăm alături de familie și punem și o melodie. Și dacă ai și tu pe cineva care azi sărbătorește ceva important, nu uita să-mi spui pe WhatsApp la 0774 601 601.

Rise Up și Yves La Rock, 19:54 de minute. Spania a debutat astăzi la campionatul mondial de fotbal împotriva selecționatei din insulele Capul Verde și până acum meciul este cel puțin interesant, având în vedere că scorul la pauză este 0-0. Detalii la știrile Digi FM în mai puțin de 5 minute. Până atunci ascultăm împreună Distrate cu Alexandra Stan, Aer.

0: DGFM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
0: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei bucata, mici de porc 900 de grame 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. Epantof știe!
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești. Cash sau card.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: A fost ora 20, ascultați știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bună seara, mesaj dur al unui lider PNL transmis chiar înainte de ședința liberalilor. Cine nu respectă statutul PNL trădează partidul, spune Vasile Blaga. România trimite un ajutor de 50.000 de euro în fâșia Gaza. 15 grade sunt acum la Reșița, 28 la Călăraș și Giurgiu, minima și maxima orei. La București se înregistrează 27 de grade. Ascultați știrile DGFM. Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier fără acordul liberalilor este o încercare a lui Nicușor Dan de a prelua abuziv Partidul Național Liberal. A spus-o după ședința PNL, senatorul Vasile Blaga, care mai adaugă și că parlamentarii care au anunțat că vor vota guvernul Veștea trădează partidul. Vă reamintim, Nicușor Dan l-a desemnat ieri pe liberalul Adrian Veștea să formeze noul guvern fără să consulte PNL sau măcar să anunțe înainte.
2: Nu prea mai văzut situația de genul ăsta ca cea de acum, în care să fie pus un partid politic în situația asta, Partidul Național Liberal, desigur, adică o încercare clară de preluare abuzivă.
3: Guvernul președintelui, spuneți.
2: Clar.
3: Da. România încearcă să preia abuziv controlul Partidului Național Liberal.
2: Asta e mai clar ca bună ziua, nu despre asta a fost vorba. O vedeți dumneavoastră sau cineva altfel? Eu n-am mai văzut după 90 ani ceva.
4: Dar
2: nu e nicio scindare.
3: Cei care votează guvernul Veștea ar trebui excluși din partid?
2: Eu cred că sunt excluși singur dacă votezi împotriva deciziei. Avem un statut, congres sigur și cât mai repede cu putință.
3: Ceea ce a făcut domnul Veștea acceptând această desemnare a trădat Partidul Național Liberal?
2: Oricine nu se supune deciziilor partidului, într-un fel sau altul, trădează Partidul Național Liberal.
1: Consiliul Politic Național al PSD a votat astăzi să-i acorde mandat președintelui Sorin Grindeanu pentru negocieri cu premierul desemnat Adrian Veștea. Discuțiile ar urma să aibă loc mâine. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, e de părere că desemnarea liberalului Adrian Veștea fără negocieri este constituțională.
5: Vă aduc aminte, după alegerile din 2008, s-a făcut un guvern PSD-PDL. Desemnat prim-ministru în primă instanță a fost Teodor Stolojan, care după câteva zile a renunțat și a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituțional.
1: Siguranța cu care Adrian Veștea a plecat la drum ar fi marketing politic, susține Ciomo Botont, liderul deputaților UDMR, asta în condițiile în care premierul desemnat nici nu s-a consultat cu partidele politice.
6: Eu nu înțeleg de unde a luat această cifră de 240, dacă domnul Tomac are în buzunar 240 de voturi sau dacă domnul Nicușor Dan l-a asigurat pe domnul Veștea că va avea 240 de voturi, dar, repet, nu știu pe ce se bazează. Cu noi n-a discutat nimeni în acest moment, acele 30-31 de voturi pe care le avem nu se poate baza pentru că n-am luat o decizie. Deci eu cred că această declarație a domnului Veștea se încadrează într-un registru al marketingului politic. Nu știm în acest moment dacă ajunge sau nu în Parlamentul României să aibă domnul Veștea o majoritate.
1: Sprijin românesc pentru fâșia Gaza, Patriarhia Română și Ministerul Afacerilor Externe donează 50.000 de euro pentru comunitățile vulnerabile din regiune, inclusiv pentru creștinii aflați în dificultate. Banii vor fi gestionați de organizația americană Samaritan Purse și vor fi folosiți până în decembrie pentru hrană, medicamente, rechizite și rezervoare de apă potabilă. Proiectul umanitar, coordonat cu sprijinul Ambasadei României la Tel Aviv, va ajuta direct aproximativ 600 de persoane, în special copii și bolnavi cronici, transmite Ministerul Afacerilor Externe. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
7: Lamine Yamal și-a revenit după accidentare la coapsă și este apt de joc, dar nu va fi titular astăzi în meciul împotriva Naționalei de Fotbal din Capul Verde de la Cupa Mondială. Partida este de la ora 19, de la ora 1 noapte Arabia Saudită înfruntă pe Uruguay în aceeași grupă. Până la miezul nopții vom afla rezultatul și în partida dintre Belgia și Egipt. Mâine dimineață de la ora 4 Iran înfruntă pe Noua Zeelandă în aceeași grupă cu Belgia și Egipt.
1: Va fi o vreme caldă mâine, în cea mai mare parte a țării. Ploi și descărcări electrice vor fi spre seară la munte, nord și centru. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade, cu 27 la București. Ora 20:05 minute, atât la știri. Rămâneți cu Marius Dobre la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Ne-am întors cu cel mai bun playlist de seară la Digi FM. Kygo cu Tina Turner, What's Love Got To Do With It, Bebe Rexha, Faithless, New Religion, Shakira, Addicted To You.
8: Soare în gând, muzică în aer.

0: ce are ea cu Delia, ce au ei și n-avem noi, suporterii japonezi la ei, mă refer, de la campionatul mondial și au respectat obiceiul de a face curat după în tribune la finalul meciurilor. A devenit un ritual de altfel în ultimele ediții și se pare că se vor ține de ritual și de data asta. Face parte din cultură, dar este vorba și despre respect, spun ei, bravo lor, de altfel, altfel faci curat după un egal cu Olanda.
1: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare.

0: Am aflat că Marea Britanie interzice accesul la rețelele sociale pentru toți copiii sub 16 ani, pentru că rețelele sociale îi fac nefericiți pe copii. Nici această știre nu îi va face prea fericiți, ce-i drept. Detalii avem în buletinul știrilor Digi FM al orei 21 în 5 minute. Până atunci, Lauryn Hill, Do Up!
1: Căldură mare!
2: Hituri și mai mari!
1: Ca să știi!
3: Yo, remember back?

0: Ora 20:30, asculți știrile DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit. UDMR negociază intrarea la guvernare, dar avertizează: noul executiv ar putea depinde de voturi extremiste. Decizie radicală în Marea Britanie, copiii sub 16 ani nu vor mai avea voie deloc pe rețelele de socializare. Ascultați știrile DGFM. UDMR a fost invitată oficial să facă parte din noul executiv condus de premierul desemnat Adrian Veștea. Anunțul a fost făcut de liderul deputaților Uniunii, Cosmo Potond, după o scurtă rundă de consultări la Antena 3 CNN. Potrivit acestuia, viitoarea formulă guvernamentală ar urma să includă PSD și o tabără din PNL, mai exact, liberalii care susțin intrarea la guvernare. Cosmo Potond a subliniat însă că negocierile sunt dificile și că o decizie finală privind participarea UDMR va fi luată abia mâine în ședința Consiliului Permanent. Uniunea își exprimă totodată rezervele legate de majoritatea parlamentară necesară pentru învestirea cabinetului. Cosmo Potond a avertizat că noul guvern ar putea depinde de voturile unor partide extremiste sau ale parlamentarilor neafiliați. USR este dispus să facă parte dintr-un guvern minoritar alături de PNL, UDMR și minorități. Președintele USR, Dominic Friț, a precizat la Antena 3 CNN că nu va vota însă un guvern din care face parte și PSD.
2: Eu, din ce văd, se dorește un guvern politic, cu tot cu PSD, având miniștri. În acest caz, noi avem foarte clar decizia de a nu intra în acest guvern. Dacă Partidul Național Liberal vine cu domnul Veștea ca și candidatul lor, cu care, nu știu, mergem la președinte, vedem dacă există o formulă pentru un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, minorități, suntem deschiși. Iar ne dorim să facem parte din guvernare. Am spus cu claritate că nu vom vota un guvern în care se află și PSD.
1: Decizie radicală în Marea Britanie, minorii sub 16 ani nu vor mai avea voie deloc pe rețelele de socializare. Premierul Keir Starmer anunță o interdicție generală pe Instagram, Facebook sau TikTok. De asemenea, vor fi restricții pentru platformele de jocuri și de streaming live. Valentin Chisoceanu cu mai multe informații.
3: I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
4: Niciun copil sub 16 ani nu va mai putea intra pe rețelele de socializare, a anunțat premierul britanic într-o conferință de presă în care a vorbit despre un pas extrem de important pentru Marea Britanie și pentru viitorul copiilor. Schimbările radicale vor reda copiilor copilăria, a adăugat Keir Starmer, care a prezentat măsurile împotriva platformelor precum Snapchat, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook și X, dar și împotriva site-urilor de jocuri care permit străinilor să comunice cu copiii. Cu toții ne dorim pentru copiii noștri să fie fericiți și în siguranță, a mai spus premierul britanic, care a precizat că o interdicție totală este alegerea corectă. Marea Britanie va folosi un model similar cu cel al Australiei, care a adoptat o interdicție în decembrie anul trecut. Serviciile de mesagerie, precum WhatsApp sau serviciile de streaming muzical, nu vor fi incluse în această interdicție. Legea va fi adoptată până la sfârșitul anului, iar interdicția ar urma să intre în vigoare în primăvara viitoare.
1: Ora 20:34, atât la știri. Sunteți cu Marius Dobre la DGFM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru știri. Am revenit cu muzica, cea mai bună muzică, totul la liber la DGFM. Ed Sheeran, Perfect, și chiar acum ascultăm Raluca, Queen in Puerto Rico.
5: DGFM, ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Vă dorit 80 de ani și și-a făcut un cadou pe gustul lui, bănuiesc un eveniment de arte marțiale mixte pe peluza din fața Casei Albe, despre care am povestit în această dimineață la matinal.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Domnul Donald Trump a împlinit o rotundă vârstă care nu îl face deloc fericit, cel puțin așa a notat USA Today.
3: Nici
2: președintele
3: pe noi.
2: Donald Trump nu este fericit că împlinește marele 8-0.
3: 80 de anișori, Donalde, ce ne faci tu nou la vârsta asta ta când ar trebui să te ocupi de lucruri mai pașnice? Am înțeles că se termină războiul din Iran, adică...
2: Cum așa?
3: Au confirmat și ei așa.
2: A, da?
3: Că e gata.
2: Fac cinste de ziua
3: gata,
2: lui Donnie.
3: Da. Gata, s-au pus pe pace, iar Donnie de ziua lui face bătăi în cușcă. Aș vrea să văd că a amenajat acolo la Casa Albă un ring de bătăi.
2: Nu
3: din
2: s-a
3: astea.
2: Întâmplat, doar a anunțat că va face asta.
3: Am văzut pregătirile, n-am văzut nimic
2: asta
3: din
2: asta cu gala de MMA, da. O știu. Știu că avea în plan. Mm-hmm. Știu că e foarte supărat că Centrul Cultural Kennedy nu se va numi Kennedy Trump, ca a zis un judecător. Ce mă?
3: Păi da, e absurd, adică, bă, centrul ăla Kennedy e făcut de Kennedy, de ce ai venit tu, Trump, să confiști un lucru făcut de altcineva și să-ți pui tu etichetă pe el? Hai că e cam de porc, nea Donald. Adică, nesimțit, dar hai, un pic de rațiune așa,
2: în
3: nesimțirea asta.
2: Care-i treaba asta cu gala asta, cu MMA, cu cușca metalică?
3: Îi plac bătăile între oameni, adică, cred că e...
2: Cușca metalică instalată pe peluza de sud, a reședinței prezidențiale, pe bune?
3: Mhm. Uh-huh.
2: Deci ce suntem în gladiatori, în filmul cu gladiatori și cu lei?
3: Cafterii. El are o îi plac cafterile. El are o apropiere față de zona asta de sporturi mai violente, că îmi aduc aminte, era la o gală din asta de wrestling.
2: Da.
3: Și juca un rol că îl bate pe unul pe acolo. Dar sunt filmări ceva mai vechi, când era ceva mai tinerel el. Uh-huh. Dar a avut întotdeauna o înclinație către sporturile astea
2: în
3: violente.
2: Capul lui, că el așa fizic nu mi se pare că ar fi construit pentru combat.
3: Eventual îl lași să se împiedice și să rezolvă bătaia fără a interveni fizic.
2: Da, auzi, da, dacă ar fi să îți faci tu, uite, să fii președintele celei mai puternice țări din lume și ai putea să-ți faci tu toate visurile din capul tău. Cum ar arăta ziua ta perfectă de naștere?
3: Ziua mea perfectă de naștere aș face cel mai mare mic din lume.
2: Bun.
3: Va fi un mic care pornește de la Craiova.
2: Da.
3: Trece granița pe la Arad, intră în Ungaria, ia toată Europa, un vârt așa într-un mic și trec
2: și
3: ocean.
2: Vrei să românizeze Europa.
3: Tot pământul. Deci un mic care să traverseze globul pământesc.
2: Okay.
3: Și în Antarctica să se oprească micul meu, în gura unui urs polar.
2: Eu te întrebam de lucruri pe care chiar ai vrea să le vezi realitatea. Este distopic ce ai povestit tu aici. Eu știu ce vreau.
3: Ce vrei?
2: Eu n-am avut majorat. Când am făcut 18 ani, n-am făcut nimic. Așa că mi-aș face o zi de naștere cu tematică anii 80, dar și anii 2000. Adică aș da la alegere invitațiilor cum să vină. Uh-huh. Aș invita pe toată lumea care îmi place mie.
3: Așa.
2: Absolut toată lumea. Tot radio, toți colegii, tot. Aș face ca o nuntă de aia mare, doar că fără dar. Înțelegi?
3: Okay.
2: Cu tematica anii 80 și 2000, repet, și aș avea așa, banc de înghețată, pentru că este desertul meu preferat din lume și toată lumea și-ar putea pune înghețată cu pe nebunii. Mm-hmm. Banc de burgeri.
3: Bun, da? Că după ce bei e nevoie să faci un pansament. E logic.
2: Da, și pe pereți, pe așa, ar fi proiectate scene din filme celebre din anii 80 și 2000.
3: Aha.
2: Că, na, păstrăm tematica.
3: Da, ești pe cinema.
2: Da, și aș avea cel puțin două încăperi. Într-o încăpere ar fi muzica anilor 80, în cealaltă încăpere ar fi muzica anilor 2000. Înțelegi? Și toată lumea ar trebui să vină îmbrăcat, așa? Și am începe în stil ardelenesc pe la ora 3, ca o nuntă ardelenească, dar am terminat.
3: Eu aș face altceva.
2: Ia zi.
3: Aș închiria Tasosul.
2: Da.
3: Închiriez tot Tasosul și cu toți ascultătorii mergem pe plajă și facem cel mai mare party pe plaje ever din lume.
2: Vezi că așa merge.
3: 1.400.000 de oameni pe o plajă, fai, nici la Fatboy Slim n-au fost.
2: Așa mai merge. Când e ziua? 30 septembrie, da. Se aude? E încă vreme bună în Tasos, deci haideți, ne strângem cât mai mulți, exact, cu atât mai bine.
3: Și le iau undițe la toți, le... și ce pescuim, mâncăm.
2: Sirene.
3: Dar nu de poliție. N-ar fi rău un mega party din ăsta pe o plajă.
2: Hai că fără. Vine să zic deja la mulți ani.
3: Când mai e până la concediu, stai așa.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
2: Buiesc motoarele în viraje, dar și pe DigiSport. Duminică prinde Marele Premiu al Cehiei, însoțit de comentariu de la fața locului. De la ora 15, în direct pe DigiSport 2.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
4: E provocator. 031-400-2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
5: Și îi place să fie contrazis.
6: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, ei au și ei la fel.
7: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
8: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
5: ca să audă toată România ce ai de zis.
4: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
8: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: A fost ora 21, urmează știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. PNL a anunțat în această după-amiază că nu va guverna alături de PSD. Între timp, premierul desemnat Adrian Veștea, un liberal, spune că va continua negocierile în ciuda criticilor venite din propriul partid. Detalii imediat. România și Bulgaria vor apăra împreună coasta de vest a Mării Negre împotriva amenințărilor din război, a spus ministrul de externe Oana Țoiu în această după-amiază. Și vreme caldă mâine cu maxime cuprinse între 21 și 30 de grade. Ascultați știrile DGFM. PNL a anunțat din nou în această după-amiază că nu va guverna alături de PSD. Liderii liberali s-au reunit de urgență în prima ședință după ce Adrian Veștea, membru liberal, a fost nominalizat ieri drept prim-ministru fără acordul partidului de către președintele Nicu Șordan. Liberalii au votat pentru a reconfirma decizia luată acum câteva săptămâni, aceea că PNL nu va intra în nicio coaliție alături de PSD. S-au înregistrat 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri, au precizat surse din PNL. Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat cu puțin timp în urmă că nu va renunța la mandatul său primit de la Nicu Șordan și că va continua negocierile în ciuda criticilor venite din propriul partid.
2: Așteptăm cu interes ceea ce se va întâmpla.
3: Vă veți depune mandatul, domnule Veștea, dacă biroul politic național votează să nu vă susțină?
2: Nu voi depune mandatul, voi candida pentru poziția de premier a României. Consider că este un act de responsabilitate pe care orice cetățean cu responsabil din țara asta trebuie să și-l asume. Eu mi-l asum.
1: UDMR a fost invitat oficial să facă parte din noul executiv condus de premierul desemnat Adrian Veștea. Anunțul a fost făcut la Antena 3 CNN de liderul deputaților Ciomă Botond. Potrivit acesteia, viitoarea formulă guvernamentală ar urma să includă PSD și o tabără din PNL, mai exact liberalii care susțin intrarea la guvernare. Ciomă Botond a precizat însă că negocierile sunt dificile și că o decizie finală privind participarea UDMR va fi luată mâine în ședința Consiliului Permanent al Partidului. El a mai avertizat că noul guvern ar putea depinde de voturile unor partide extremiste sau ale parlamentarilor neafiliați. Iar fostul premier Victor Ponta afirmă că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline și avertizează că prelungirea crizei politice poate agrava problemele economice. El însuși a condus guvernul României aproape un an până în noiembrie 2015, atunci când a demisionat în urma manifestațiilor anticorupție după tragedia din Clubul Colectiv. Ponta are și un mesaj pentru premierul desemnat Adrian Veștea.
4: Fiecare zi este o zi care ne apropie mai mult de prăpastie. Categoric e nevoie ca România să aibă un guvern cu puteri depline. Și așa, suntem în ceasul al 12-lea, dacă nu al 13-lea, și cu cât durează criza politică mai mult, cu atât o să ne fie mai greu să ne revenim. Colegii mei de la Uniți pentru România au niște așteptări absolut legitime. Au fost două condiții pe care le-am enunțat. A domnul prim-ministru desemnat, domnul Veștea, să vină cu miniștrii competenți. Și a doua condiție politică, pe care am enunțat-o și noi, au enunțat-o și senatorii de la Pace, în mod identic, a fost aceea de a nu mai avea în guvern actualii miniștri de la USR, cei pe care noi i-am criticat foarte, foarte tare.
1: România și Bulgaria vor apăra împreună coasta de vest a Mării Negre. Cele două țări vor deschide un centru de securitate care să protejeze infrastructura critică, a anunțat ministrul de externe Oana Țoiu. În plus, vor face schimb de informații pentru a răspunde mai rapid la incidente, precum drona maritimă care a explodat recent în portul Constanța.
5: Este o zi importantă pentru România. Am finalizat proiectul Centrului de Securitate Maritimă la Marea Neagră împreună cu Bulgaria, care va fi amplasat la Constanța și Varna, pentru a crește capacitatea noastră de a avea o analiză comună a amenințărilor, o imagine mai clară a situației și posibilitatea de a face schimb de informații și evaluări. Astfel vom avea o reziliență mai mare în fața amenințărilor hibride și o capacitate mai bună de a proteja infrastructura maritimă. Acest proiect este deschis agențiilor și statelor de la Marea Neagră, astfel încât împreună să putem pune în aplicare strategia Uniunii Europene privind securitatea porturilor, cablurile submarine și infrastructura maritimă și, bineînțeles, să consolidăm securitatea în ansamblu.
1: Finalizarea lucrărilor la autostrada 13 Sibiu-Făgăraș e preconizată pentru 2028. Cel mai avansat stadiu al lucrărilor e pe lotul 3, iar pașul de jos, Sâmbăta de Sus, anunță secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu. Proiectul costă peste 6 miliarde de lei, sursa de finanțare fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile. A13 are 68 de kilometri, iar toate cele patru loturi au același constructor. La finalizarea lucrărilor, drumul dintre Sibiu și Brașov va fi mai scurt cu o oră. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Spania nu a reușit să deblocheze linia defensivă propusă de naționala de fotbal din Capul Verde, național aflată pe locul 67 mondial. Spania se află pe locul 2 în lume, însă nu a ajutat-o. Inspirația lui Pedri, a lui Rodri sau a lui Ruiz a lipsit. Selecționerul de la Fuente a fost nevoit să apeleze și la Lamine Yamal. L-a introdus în locul lui Gavi minutul 71. Apoi a venit rândul fotbalistului de la FCSB să intre pe teren. João Paulo a intrat în locul lui López Cabral la naționala Capului Verde minutul 76. Iar dacă nu a obținut rezultatul dorit, Spania continuă să emită pretenții la calificare. Din grupă vor merge mai departe primele două clasate și cele mai bune 8 naționale în urma punctajului stabilit în grupe, care vor termina pe locul al treilea.
1: Vreme caldă mâine în cea mai mare parte a țării, averse și descărcări electrice vor fi spre seară la munte, nord și centru. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 30 de grade. Ora 21 și 6 minute, atât pentru moment. La știri sunteți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, George, pentru știri. Prezent și eu cu muzica Sony Fodera cu Jay-Z, Some Days și chiar acum Smiley, Îndrăgostit, deși n-am vrut.
7: DGFM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.
8: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la DGFM, ca să știi.
9: Cred că te-am

Nu pot să spun că sunt un mare fan al trupei Coldplay, nici măcar nu m-am învrednicit să merg la unul din cele două concerte din urmă cu 2 ani, când s-a lăsat atât cu huiduiel cât și cu aprecieri de parcă publicul era format dintr-o imensă gașcă de urși bipolari. Cu toate astea, recunosc și apreciez când un artist sau o trupă lansează un disc bun. Cu Speed of Sound am început astăzi primul single extras de pe albumul X and Y, cu care trupa Coldplay a ajuns pe primul loc în clasamentul american pe 15 iunie 2005. Era deja number one acasă în Marea Britanie. Discul a surprins un pic pentru că trupa a dorit să experimenteze sunete electronice. N-a fost rău, a fost altceva. Apropo de Speed of Sound, albumul chiar s-a vândut bine și repede din moment ce a ajuns pe primul loc atât în Regatul Unit cât și în Statele Unite. Prin această performanță, dublă performanță, Coldplay călcau pe urmele celor de la The Beatles, care cu 5 ani înainte duceau pe primul loc pe ambele maluri ale Atlanticului culegerea de hituri One. În același 2000, și cei de la Radiohead se clasau pe primul loc în Statele Unite, dar și acasă în Marea Britanie, cu albumul Kid A.

Fix You este poate cea mai apreciată piesă de pe albumul X and Y, pentru că sună Coldplay, adică se apropie cel mai mult de ceea ce fanii știau de pe primele două albume ale trupei, Parachutes și A Rush of Blood to the Head. De unde totuși X and Y, adică X și Y? Titlul se referă la variabilele matematice și la ideea de echilibru între elemente opuse, deși Chris Martin a menționat că titlul a fost mai mult simbolic decât literal. Mai știu eu un artist care s-a jucat cu matematica în titlurile discurilor, ba Semnul Mulțirii, ba Cel al Împărțirii, ba altele, da, la Ed Sheeran mă refer. Se poate spune despre cel de-al treilea disc Coldplay că a fost un succes? Cu 10 milioane de exemplare vândute în primii 2 ani de după lansare, se poate spune că a fost apreciat de public, mai puțin de critici, dar a fost un succes comercial uriaș, consolidând statutul trupei la nivel mondial. Mai mult, nu puțin sunt artiștii care au susținut ulterior că X and Y a fost o inspirație, mai ales datorită combinației de balade emoționante și hituri de stadion. Ia, să dau acum play piesei mele favorite de pe acest disc. You can-

Talk se cheamă piesa asta și este un soi de omagiu unui alt nume mare în istoria muzicii, Kraftwerk. Linia melodică a piesei vine de la Computer Love, un cântec Kraftwerk lansat cu aproape 25 de ani înainte.

0: place TOC pentru că vine de la pionierii germani care, apropo, vor reveni la București în doar câteva săptămâni, pe 22 iulie, la Arenele Romane. Și dacă tot am crimit vorba spre concerte, trebuie spus că turneul de promovare X and Y a fost ambițios, spectaculos vizual și muzical, atrăgând milioane de spectatori și consolidând Coldplay ca trupă internațională de top. Un an și jumătate au fost pe drumuri cei de la Coldplay, din Europa în America de Nord, din Asia în Australia. Milioane de spectatori au plătit bilete la cele peste 140 de show-uri din turneu, show-uri în care muzica se îmbina perfect cu vizualurile de pe ecranele uriașe, dar și cu efectele speciale sincronizate cu hiturile trupei. Am spus chiar la început că n-am ajuns la niciunul din cele două concerte Coldplay de la București din 2024, dar nu neapărat că n-am vrut, ci pentru că nu eram în localitate. Cine știe? Poate data viitoare.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.

0: 21 și 37 de minute pe 15 iunie. Dacă te aștepți să găsești momentul ideal ca să cumperi căpșuni la cel mai bun preț pentru dulceață, cam acesta zic eu că ar fi și sper ca tu măcar să le găsești la un preț pentru care merită efortul de a face dulceața respectivă. Eu nu am reușit, dar știu o rețetă, ți-o spun și ție acum, așa că să notăm. 1 kg de căpșuni, 500 de grame de zahăr, sucul unei lămâi, un măr ras, se taie căpșunile în jumătăți, se pune într-o cratiță cu zahărul și cu mărul, se lasă 30 de minute, se fierbe la foc mediu 25-30 de minute, se adaugă zeama de lămâie la final și se amestecă periodic. Și poftă bună la dulceață!
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.
2: Soare în gând,
1: muzică în aer.
2: Ca

0: Cu calm și curaj ne luăm jucările și plecăm. Ne dăm întâlnire tot aici, pe frecvența națională Digi FM, mâine de la ora 19. Îți mulțumesc pentru audiență, sunt Marius Dobre. Rămâi cu bine, rămâi cu Digi FM.
1: Digi FM îți recomandă un cocktail.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. PNL a anunțat din nou că nu va guverna alături de PSD. Liderii liberali s-au reunit de urgență în prima ședință după ce Adrian Veștea, membru liberal, a fost nominalizat drept prim-ministru fără acordul partidului de către președintele Nicușor Dan. Liberalii au votat pentru a reconfirma decizia luată acum câteva săptămâni, aceea că PNL nu va intra în nicio coaliție cu PSD. S-au înregistrat 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri, au precizat surse din PNL. Seara, premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu va renunța la mandatul său primit de la Nicușor Dan și că va continua negocierile în ciuda criticilor venite din propriul partid.
1: Așteptăm cu interes ceea ce se va întâmpla.
2: Vă veți depune mandatul, domnule Veștea, dacă biroul politic național votează să nu vă susțină?
1: Nu voi depune mandatul, voi candida pentru poziția de premier a României. Consider că este un act de responsabilitate pe care orice cetățean cu responsabil din țara asta trebuie să și-l asume. Eu mi-l asum.
0: Votul pentru noul guvern condus de Adrian Veștea ar putea avea loc miercuri. Potrivit unor surse liberale, premierul desemnat l-a transmis colegilor din PNL că din viitorul cabinet va face parte și actualul ministru interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Iar Consiliul Politic Național al PSD a votat să-i acorde mandat președintelui Sorin Grindeanu pentru negocieri cu premierul desemnat Adrian Veștea. Discuțiile ar urma să aibă loc marți. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, e de părere că desemnarea liberalului Adrian Veștea fără negocieri e constituțională.
3: Vă aduc aminte, după alegerile din 2008, s-a făcut un guvern PSD-PDL și desemnat prim-ministru în primă instanță a fost Teodor Stolojan, care după câteva zile a renunțat și a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultare. E constituțional.
0: Cei trei foști șefi ai jandarmeriei, Sebastian Cucoș, Cătălin Sindile și Laurențiu Cazan, au fost achitați în primă instanță de Tribunalul Militar București în dosarul 10 august. Motivul achitării e că fapta nu se regăsește în legea penală. Ei au fost judecați pentru abuz în serviciu, pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. În același dosar au fost trimiși în judecată alți 13 ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei, acuzați de purtare abuzivă sau complicitate la infracțiune. Iar trei dintre ei au primit pedepse cu suspendare. Peste 300 de victime s-au constituit părți civile în proces, dar acțiunea lor a fost respinsă. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: Căldură mare.
5: Hituri și mai mari. Ca să

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Unde vara sună pe inima ta, ca să știi. DGFM.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Premierul desemnat, Adrian Veștea, începe de marți consultările formale cu liderii PSD pentru a-i convinge să voteze pentru învestirea guvernului pe care îl va prezenta în Parlament. Liberalii au votat pentru a reconfirma decizia luată acum câteva săptămâni, aceea că PNL nu va intra în nicio coaliție cu PSD. Iar Sorin Grindeanu, șeful PSD, s-a consultat cu liderii partidului în ceea ce privește susținerea sau nu a lui Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan, pentru poziția de premier al României. Are detalii Emma Stoica.
1: Adrian Veștea va merge, la fel cum a făcut și Eugen Tomac, la sediul Partidului Social Democrat. Vor sta de vorbă și așteptăm o decizie din partea Partidului Social Democrat. Însă, din informațiile noastre, decizia este aproape ca și luată. Partidul ar urma să-l susțină pe Adrian Veștea, însă totul depinde de ce reușește PNL, sau mai bine spus, ce reușește premierul desemnat să câștige din Partidul Național Liberal, câte voturi reușește să rupă de acolo pentru a putea să treacă executivul. De asemenea, am văzut o primă reacție venită din partea lui Sorin Grindeanu în privința unei discuții pe care a avut-o cu Nicușor Dan săptămâna trecută. Din informațiile noastre, aceasta a avut loc miercuri seara, tot miercuri, o coincidență sau nu, a vorbit și Adrian Veștea cu președintele României. Practic a fost momentul în care ar fi discutat șeful statului cu președintele PSD de toate scenariile.
0: USR este dispus să facă parte dintr-un guvern minoritar alături de PNL, UDMR și minorități. Președintele USR, Dominic Fritz, a precizat la Antena 3 CNN că nu va vota însă un guvern din care face parte și PSD.
2: Eu, din ce văd, se dorește un guvern politic, cu tot cu PSD, având miniștri. În acest caz, noi avem foarte clar decizia de a nu intra în acest guvern. Dacă Partidul Național Liberal vine cu domnul Veștea ca și candidatul lor, cu care, nu știu, mergem la președinte, vedem dacă există o formulă pentru un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, minorități, suntem deschiși. Iar ne dorim să facem parte din guvernare. Am spus cu claritate că nu vom vota un guvern în care se află și PSD.
0: Islanda este cea mai sigură destinație pentru turism, cel puțin așa indică Indexul Global al Păcii pentru 2026, realizat de Institutul pentru Economie și Pace. Țara conduce clasamentul stabilității datorită lipsei unei armate proprii, a ratei extrem de scăzute a criminalității și a nivelului ridicat de încredere socială. De altfel, în 99 de țări, indicii de siguranță s-au deteriorat anul acesta și doar 62 de state au raportat îmbunătățiri, cu explicații Adina Leo.
3: Topul celor mai pașnice națiuni din acest an este completat de Noua Zeelandă și Elveția. Pe 4 se află Slovenia, care a urcat 2 poziții, iar pe 5 Irlanda, recunoscută pentru ospitalitatea și siguranța sa. La polul opus, Rusia este desemnată cea mai puțin pașnică țară din lume, ultimele locuri fiind completate de Sudan, Congo, Ucraina și Israel. Europa Occidentală și Centrală rămân cele mai sigure regiuni, în timp ce Orientul Mijlociu și Africa de Nord se mențin la coada clasamentului. A înregistrat cel mai spectaculos salt din acest an, urcând până pe locul 22. La polul opus regăsim Nepalul. Statele Unite ale Americii au cunoscut și ele o scădere cu 4% a indicelui de pace, cauzată de o creștere masivă a instabilității politice și a demonstrațiilor violente, coborând pe locul 134 în lume.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: La Digi FM ai hituri mai fierbinți

0: DGFM.
1: Ai auzit de Zalando? Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
5: Ca să știi...

0: Salut, sunt Vă Motans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. PNL a anunțat din nou că nu va guverna alături de PSD. Liderii liberali s-au reunit de urgență în prima ședință după ce Adrian Veștea, membru liberal, a fost nominalizat drept prim-ministru fără acordul partidului de către președintele Nicușor Dan. Liberalii au votat pentru a reconfirma decizia luată acum câteva săptămâni, aceea că PNL nu va intra în nicio coaliție cu PSD. S-au înregistrat 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri, au precizat surse din PNL. Seara, premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu va renunța la mandatul său primit de la Nicușor Dan și că va continua negocierile în ciuda criticilor venite din propriul partid.
1: Domnule Veștea, o să vă depuneți mandatul dacă nu există o rezoluție dată. Așteptăm cu interes ceea ce se va întâmpla.
2: Vă veți depune mandatul, domnule Veștea, dacă Biroul Politic Național votează să nu vă susțină?
1: Nu voi depune mandatul, voi candida pentru poziția de premier a României. Consider că este un act de responsabilitate pe care orice cetățean cu responsabil din țara asta trebuie să și-l asume. Eu mi-l asum.
0: Votul pentru noul guvern condus de Adrian Veștea ar putea avea loc miercuri. Potrivit unor surse liberale, premierul desemnat l-a transmis colegilor din PNL că din viitorul cabinet va face parte și actualul ministru interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Iar Consiliul Politic Național al PSD a votat să-i acorde mandat președintelui Sorin Grindeanu pentru negocieri cu premierul desemnat Adrian Veștea. Discuțiile ar urma să aibă loc marți. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, e de părere că desemnarea liberalului Adrian Veștea fără negocieri e constituțională.
3: Vă aduc aminte, după alegerile din 2008, s-a făcut un guvern PSD-PDL și desemnat prim-ministru în primă instanță a fost Teodor Stolojan, care după câteva zile a renunțat și a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituțional.
0: Cei trei foști șefi ai jandarmeriei, Sebastian Cucoș, Cătălin Sindilă și Laurențiu Cazan, au fost achitați în primă instanță de Tribunalul Militar București în dosarul 10 august. Motivul achitării e că fapta nu se regăsește în legea penală. Ei au fost judecați pentru abuz în serviciu, pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. În același dosar au fost trimiși în judecată alți 13 ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei, acuzați de purtare abuzivă sau complicitate la infracțiune. Iar trei dintre ei au primit pedepse cu suspendare. Peste 300 de victime s-au constituit părți civile în proces, dar acțiunea lor a fost respinsă. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
4: Căldură mare.
5: Hituri și mai mari.
4: Ca să

0: FM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Premierul desemnat, Adrian Veștea, începe de marți consultările formale cu liderii PSD pentru a-i convinge să voteze pentru învestirea guvernului pe care îl va prezenta în Parlament. Liberalii au votat pentru a reconfirma decizia luată acum câteva săptămâni, aceea că PNL nu va intra în nicio coaliție cu PSD. Iar Sorin Grindeanu, șeful PSD, s-a consultat cu liderii partidului în ceea ce privește susținerea sau nu a lui Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan, pentru poziția de premier al României. Are detalii Emma Stoica.
1: Adrian Veștea va merge la fel cum a făcut și Eugen Tomac la sediul Partidului Social Democrat. Vor sta de vorbă și așteptăm o decizie din partea Partidului Social Democrat. Însă, din informațiile noastre, decizia este aproape ca și luată. Partidul ar urma să-l susțină pe Adrian Veștea, însă totul depinde de ce reușește PNL, sau mai bine spus, ce reușește premierul desemnat să câștige din Partidul Național Liberal, câte voturi reușește să rupă de acolo pentru a putea să treacă executivul. De asemenea, am văzut o primă reacție venită din partea lui Sorin Grindeanu în privința unei discuții pe care a avut-o cu Nicușor Dan săptămâna trecută. Din informațiile noastre, aceasta a avut loc miercuri seara, tot miercuri, o coincidență sau nu, a vorbit și Adrian Veștea cu președintele României. Practic a fost momentul în care ar fi discutat șeful statului cu președintele PSD de toate scenariile.
0: USR este dispus să facă parte dintr-un guvern minoritar alături de PNL, UDMR și minorități. Președintele USR, Dominic Fritz, a precizat la Antena 3 CNN că nu va vota însă un guvern din care face parte și PSD.
2: Eu, din ce văd, se dorește un guvern politic, cu tot cu PSD, având miniștri. În acest caz, noi avem foarte clar decizia de a nu intra în acest guvern. Dacă Partidul Național Liberal vine cu domnul Veștea ca și candidatul lor, cu care, nu știu, mergem la președinte, vedem dacă există o formulă pentru un guvern minoritar, PNL, USR, UDMR, minorități, suntem deschiși. Iar ne dorim să facem parte din guvernare. Am spus cu claritate că nu vom vota un guvern în care se află și PSD.
0: Islanda este cea mai sigură destinație pentru turism. Cel puțin așa indică Indexul Global al Păcii pentru 2026, realizat de Institutul pentru Economie și Pace. Țara conduce clasamentul stabilității datorită lipsei unei armate proprii, a ratei extrem de scăzute a criminalității și a nivelului ridicat de încredere socială. De altfel, în 99 de țări, indicii de siguranță s-au deteriorat anul acesta și doar 62 de state au raportat îmbunătățiri. Cu explicații, Adina Leo.
3: Topul celor mai pașnice națiuni din acest an este completat de Noua Zeelandă și Elveția. Pe 4 se află Slovenia, care a urcat 2 poziții, iar pe 5 Irlanda, recunoscută pentru ospitalitatea și siguranța sa. La polul opus, Rusia este desemnată cea mai puțin pașnică țară din lume, ultimele locuri fiind completate de Sudan, Congo, Ucraina și Israel. Europa Occidentală și Centrală rămân cele mai sigure regiuni, în timp ce Orientul Mijlociu și Africa de Nord se mențin la coada clasamentului. Polonia a înregistrat cel mai spectaculos salt din acest an, urcând până pe locul 22. La polul opus regăsim Nepalul. Statele Unite ale Americii au cunoscut și ele o scădere cu 4% a indicelui de pace, cauzată de o creștere masivă a instabilității politice și a demonstrațiilor violente, coborând pe locul 134 în lume.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.

0: sunet cu gust de înghețată, ca să știi.
1: I am Dennis Lloyd. BGFM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. PNL a anunțat din nou că nu va guverna alături de PSD. Liderii liberali s-au reunit de urgență în prima ședință după ce Adrian Veștea, membru liberal, a fost nominalizat drept prim-ministru fără acordul partidului de către președintele Nicușor Dan. Liberalii au votat pentru a reconfirma decizia luată acum câteva săptămâni, aceea că PNL nu va intra în nicio coaliție cu PSD. S-au înregistrat 39 de voturi pentru, 10 împotrivă și 5 abțineri, au precizat surse din PNL. Seara, premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că nu va renunța la mandatul său primit de la Nicușor Dan și că va continua negocierile în ciuda criticilor venite din propriul partid.
1: Doamne Veștea, să vă depuneți mandatul dacă nu e partid o rezoluție dată, așteptăm cu interes ceea ce se va întâmpla.
2: Vă veți depune mandatul, domnule Veștea, dacă biroul politic național votează să nu vă susțină?
1: Nu voi depune mandatul, voi candida pentru poziția de premier a României. Consider că este un act de responsabilitate pe care orice cetățean cu responsabil din țara asta trebuie să și-l asume. Eu mi-l asum.
0: Votul pentru noul guvern condus de Adrian Veștea ar putea avea loc miercuri. Potrivit unor surse liberale, premierul desemnat l-a transmis colegilor din PNL că din viitorul cabinet va face parte și actualul ministru interimar al finanțelor, Alexandru Nazar. Iar Consiliul Politic Național al PSD a votat să-i acorde mandat președintelui Sorin Grindeanu pentru negocieri cu premierul desemnat Adrian Veștea. Discuțiile ar urma să aibă loc marți. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, e de părere că desemnarea liberalului Adrian Veștea fără negocieri e constituțională.
3: Vă aduc aminte, după alegerile din 2008, s-a făcut un guvern PSD-PDL și desemnat prim-ministru în primă instanță a fost Teodor Stolojan, care după câteva zile a renunțat și a venit Emil Boc, fără niciun fel de consultări. E constituțional.
0: Cei trei foști șefi ai jandarmeriei, Sebastian Cucoș, Cătălin Sindile și Laurențiu Cazan, au fost achitați în primă instanță de Tribunalul Militar București în dosarul 10 august. Motivul achitării e că fapta nu se regăsește în legea penală. Ei au fost judecați pentru abuz în serviciu, pentru reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. În același dosar au fost trimiși în judecată alți 13 ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei, acuzați de purtare abuzivă sau complicitate la infracțiune. Iar trei dintre ei au primit pedepse cu suspendare. Peste 300 de victime s-au constituit părți civile în proces, dar acțiunea lor a fost respinsă. Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare. DGFM.

0: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
1: Ca să știi...
2: This is a weekend.
3: Give it up for the weekend!
2: Digi FM, ca să știi...

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Premierul desemnat, Adrian Veștea, începe de marți consultările formale cu liderii PSD pentru a-i convinge să voteze pentru învestirea guvernului pe care îl va prezenta în Parlament. Liberalii au votat pentru a reconfirma decizia luată acum câteva săptămâni, aceea că PNL nu va intra în nicio coaliție cu PSD. Iar Sorin Grindeanu, șeful PSD, s-a consultat cu liderii partidului în ceea ce privește susținerea sau nu a lui Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan, pentru poziția de premier al României. Are detalii Emma Stoica.
1: Adrian Veștea va merge la fel cum a făcut și Eugen Tomac la sediul Partidului Social.